0: FM ギノアンをお聞きの皆さん、おはようございます。毎週日曜日のこの時間はみんなで一緒に生き生き100歳体操を頑張って筋力アップを目指しましょう。まず始める前に3つのことを注意してください。1つ目に、椅子はぐらつきのない安定感のある椅子をご使用してください。2つ目に、できるだけ周囲に物を置かず、ぶつからないように、また転ばないように気をつけてください。そして3つ目に、どこか痛みがある時や気分が悪い時など体調が優れない時には無理をせずお休みをしてください。そして水分補給も時々しっかりやってください。では始めます。
1: 生き生き100歳体操。生き生き100歳体操は、筋力をつけることで動きやすい体を作り、いつまでも元気で暮らせることを目的とした体操です。
2: 今から準備体操。
0: まずは準備体操です。椅子の背もたれにもたれず、上体を起こし、床にしっかり足裏をつけて座ってください。まずは深呼吸です。
1: 深呼吸。大きく鼻から息を吸い込んで、口から息を吐きます。せーの、3、
0: はい、はい、大きく手を伸ばします。
1: 3、4、5、6、7、8、
0: 鼻から吸って、
1: 3、4、
0: 口から吐きます。
1: 6、7、8。
0: 次は肩と脇腹を伸ばす運動です。
1: 肩と脇腹を伸ばす運動。片手を上に上げて体を倒します。右手から
0: いきます。
1: せーの、3、はい、
0: 右手を上げて右脇腹を伸ばします。5、6、7、8。次は左手を伸ばします。
1: 3、4、5、6、7、8。
0: 次は右手を伸ばします。
1: 3、4、5、6、7、8。
0: 次は左手を伸ばします。3、4、5、6、7、8。次は体をねじる運動です。両手を前に出し、左右に動かします。
1: 両手を前に上げて体を左右にねじります。
0: まずは右からいきます。
1: せーの、3、
0: はい、1、2、3、4、5、6、7、8。次は左いきます。3、4、5、6、7、8。右いきます。3、4、5、6、7、8。左手にいきます。3、4、5、6、7、8。次は首の運動です。ゆっくりと回していきましょう。
1: ゆっくり首を回します。
0: まずは右からいきます。
1: 2回。
0: せーの、3、はい、1、2、3、4、5、6、7、8。
1: 続いて左に2回、
0: はい、次は左に回していきます。
1: せーの、3、
0: はい、1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8。

0: は足踏みの運動になります。両手を振りながら足踏みを行います。
1: 両手を振りながらその場で大きく足踏みをします。せーの、
0: 3、
1: はい、
0: 1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8。次は股関節の運動です。右膝を両手で抱えてお腹に引き寄せます。
1: 膝を抱えて胸の方に引き寄せます。右足から、
0: 右足からいきます。
1: せーの、
0: 3、はい、1、2、3、4、5、6、7、8。
1: 続いて左足、
0: 次は左足に行きます。
1: せーの、
0: 3、
1: はい、
0: 1、2、3、4。息は止めず呼吸は続けましょう。8、次は膝伸ばし運動です。
1: 膝を伸ばす運動、
0: 左右の足を交互に広げます。
1: 右足から、
0: 右足からいきます。
1: せーの、
0: 3、
1: はい、1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8、3、
0: 右足を上げていきます。5、6、7、8、4、2、3、4、5、6、7、8。次は深呼吸です。
1: それでは深呼吸、大きく鼻から息を吸い込んで口から息を吐きます。せーの、
0: 3、はい、はい、手を上に上げて大きく鼻から息を吸い、息を吐きながら下に下ろしていきます。1、2、3、4、5、6、7、8。
2: 次は筋力運動いきます。
0: 皆さん、いよいよ筋力運動です。手の運動になりますので、両手首に重りをつけてください。重りのない方は重りをつけなくても大丈夫です。

0: するときは椅子にしっかり腰をかけ、背もたれにもたれず、体をピンと伸ばして起こした姿勢で行いましょう。腕を前に上げる運動から始めます。
1: 最初は腕を前に上げる運動です。この運動は肩の前の筋肉を鍛えます。この筋肉を鍛えることで物を持ち上げたりすることが楽にできるようになります。
0: 両手をゆっくりと下から上に持ち上げ、ゆっくりと下げていきます。
1: 腕を前に上げる運動、せーの、3、はい、1、
0: 両手をゆっくり上に上げていきます。ゆっくり下に下げていきます。1、2、3、4、5、6、7、8、3、2、3、4、ゆっくり下ろしていきます。4、2、3、4、5、6、7、8、ゆっくり上げていきます。3、4、ゆっくり下げていきます。7、8、ゆっくり上げていきます。3、4、5、6、7、8、7回目です。2、3、4、5、6、7、8、あと2回

0: 5、6、7、8、9、2、3、4、5、6、7、8、ラスト1回、2、3、4、5、6、7、8、はい、10回終わりました。お疲れ様です。次は腕を横に上げる運動に入ります。
1: 次は腕を横に上げる運動です。この運動は肩の横の筋肉を鍛えます。この筋肉を鍛えることで、物を持って歩いたり布団やベッドからの起き上がりが楽にできるようになります。腕を横に上げる運動、
0: 腕を横に上げる運動です。脇は締めて行いましょう。右腕からいきます。
1: せーの、3、
0: はい、1、2、3、4、5、6、7、8、手を広げますので周りにぶつからないように気をつけましょう。
1: 6、7、8、
0: 手を横に上に上げていきます。4、5、6、7、8、4、2、3、4、ゆっくり下げていきます。
1: 8、5、2、3、4、5、6、7、8、
0: 肩の高さまで上げていきます。3、5、6、7、8、7、2、3、4、5、6、7、8、8、2、3、4、5、6、7、8、9回目です。3、3、4、5、6、7、8、ラスト2、3、4、5、6、7、8。次は腕の曲げ伸ばし運動になります。
1: 次は腕の曲げ伸ばし運動です。この運動は腕の前の筋肉を鍛えます。この筋肉を鍛えることで、物を引き寄せたり物を持ち上げるのが楽になります。腕の曲げ伸ばし運動、片手ずつ動かしていきます。
0: 片手ずつ行いますので、まずは右手から行います。
1: せーの、3、はい、1、2、
0: 右腕を曲げていきます。5、6、7、8、ゆっくり曲げていきます。3、4、曲げて伸ばしていきます。1、2、3、4、5、6、7、8、ゆっくりと曲げていきましょう。3、4、そして伸ばしていきます。
1: 6、7、8、6、2、3、4、5、6、7、8、7、2、3、4、5、6、7、8、8、2、3、4、5、6、7、8、
0: 目線はまっすぐ前を向きましょう。3、4、5、6、7、8、右手ラストです。3、4、5、6、7、8、
1: 続いて左手、せー
0: の、3、はい、1、2、腕を曲げていきます。伸ばしていきます。4、8、1、2、3、4、曲げて伸ばしていきます。4、8、3、2、3、4、曲げて伸ばしていきます。4、8、脇はしっかり締めて、3、4、5、6、7、8、目線はまっすぐ前を向いて、背筋をピンと伸ばし姿勢を維持していきましょう。2、3、4、5、6、7、8、7、2、3、4、5、6、7、8、8、2。

0: 3、4、5、6、7、8、もう少しです。2、3、4、5、6、7、8、ラスト2、3、4、5、6、7、8。皆さんお疲れ様です。手首の重りを外して床に置いてください。途中休憩をしながらお水もしっかり飲んでいきましょう。喉が渇いたらこまめにお水を飲みます。途中で疲れた場合は無理をせずにゆっくり運動をしていきましょう。そして次は椅子からの立ち上がり運動10回を2セット行います。関節に痛みがある方、体調が優れない方は休憩するか回数を減らすなどご自身で調整してやっていきましょう。椅子の周りに物がないか確認をしてください。
1: 次は椅子からの立ち上がり運動です。この運動は太ももの前とお尻の後ろ、ふくらはぎの筋肉を鍛えます。この運動を行うことで椅子からの立ち上がりが楽になるのはもちろんのこと、転びにくくなります。椅子からの立ち上がり運動。
0: それでは両手をクロスして椅子からゆっくり立ち上がっていきます。3、2、3、4、1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8。ゆっくり前かがみになって起き上がっていきます。4、5、6。ゆっくりかがみながら椅子に腰をかけていきましょう。7、8、3、2、3、4。ゆっくりかがんでいきます。6、7、8、4。ゆっくりかがんでゆっくりと腰を起こしていきます。ゆっくり腰を曲げてかがみながら椅子に座っていきます。関節が痛い人は無理をせず回数を減らしていきましょう。5、6、7、8、6、2、3、4。ゆっくり腰を下ろしていきます。7、8、7、ゆっくりかがんで2、ゆっくり腰を起こし腰を曲げながらゆっくり椅子に座っていきます。8、8、2、3、4、5、6、7、8。9回目です。2、3、4、5、6、7、8。10回目です。2、3、4、5、6。ゆっくり腰をかけていきます。はい、これで1セット目が終わりです。関節が痛い方は無理をせずにゆっくり休みましょう。2セット目いきます。3、はい、1、2。ゆっくり体を起こしていきます。4、5、腰を曲げてゆっくり抱え込むように椅子に座っていきます。両手はクロスして肩をつかみながら行います。4、5、6、7、8。3回目です。4、5、3、4。ゆっくり腰を曲げて椅子に座っていきます。
2: 4、
0: 前にかがんでゆっくり腰を上げていきます。4、5、腰をかがめてゆっくり椅子に座っていきます。

0: 3、4、5、6、7、8、
1: もう少しです。頑張っていきましょう。
0: 2、3、4、5、
1: 腰の痛い方や膝が痛い方、無理せず休憩をしていきます。7、2、3、4、5、6、7、8、ラスト2回です。2、3、4、5、6、7、8、9回目。2、3、4、5、6、7、8、はい、ラストです。頑張っていきましょう。
0: 2、3、4、5、6、7、8、
1: はい、お疲れ様でした。次は足首の運動です。両足首に重りをつけてください。足の運動なので足に重りをつけてください。この時間で水分補給もとっていきましょう。体調が悪い方や足が痛い方、腰が痛い方などは無理をせず休憩をしてください。この運動は椅子に座って行うので、椅子がぐらついていないかもう一度しっかり確認してください。それでは膝を伸ばす運動に入っていきたいと思います。
2: 次は膝を伸ばす運動です。この運動は太ももの前の筋肉を鍛えます。特に膝を伸ばしきった時につま先を手前に向けることで筋肉が効率よく働きます。この筋肉を鍛えることでしっかり歩けるようになります。
1: この運動をすることでしっかり歩けるようになっていきます。それでは片足ずつから行います。
2: 膝を伸ばす運動、つま先を上に上げ て、
1: しっかり伸ばしていきましょう。
2: 片足ずつ動かしていきます。
1: まずは右足から10回上げます。
2: はい、せーの、3、はい、
0: 1、2、3、4、
1: でつま先をしっかり上に向けましょう。
0: 8、2、3、4、5、6、7、8、3、2、3、4、5、6、7、8、4、2、3、
1: つま先をしっかり上げます。
0: 6、7、8、5、2、3、4、5、6、7、8、6、2、3、
1: つま先しっかり上げます。
0: 6、7、8、7、2、3、4、5、6、7、8、9、2、3、4、5、6、7、8、10、2、3、4、5、6、7、8、
1: お疲れ様です。次は左足10回行います。
2: 続いて左足、
1: 左手を左太ももに添えながら行っていきます。
2: はい、
0: 1、2、3、4、
1: つま先をしっかり上に向けましょう。
0: 8、2、2、3、4、5、6、7、8、3、2、3、4、5、6、7、8、4、2、3、
1: つま先をしっかり上に上げます。
0: 6、7、8、5、2、3、4、
1: つま先上げます。
0: 6、7、8、6、2、3、4、5、6、7、8、7、 1、2、3、4、5、6、7、8。
1: 姿勢を意識していきましょう。
0: 1、2、3、4、5、6、7、8。
1: はい、これで1セット終わりになります。次は2セット目になります。まずは足がきつい方はゆっくりやっていきましょう。
2: せーの、3、
1: はい、右足から2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8、3、2、3、つま先上げ合います。
3: Okay, this is FM 79.7. I hope you love our music.
4: I like your music.
5: This is
6: FM 79.7.
7: おなは薬局。
8: 最近ポッコリお腹が気になるな。
7: そんな時はダイエット漢方に特化したおなは薬局。
9: 妊活について相談したいな。
7: そんな時も妊活相談ができるおなは薬局、漢方の力で寄り添います。
10: お花薬局あさと駅から徒歩2分。

0: 美味しいお水を年中無休ご自宅までお届けします。詳しくは沖縄流商で検索。
1: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことなら宜野湾市役所近くドコモショップ宜野湾上原店まで。
2: 白うさぎに導かれ、青い海の底に沈んだ不思議な時間の世界へ。
3: きらめくスイーツとセイボリーが彩るランチ&スイーツビュッフェ、ダブルツリーバイヒルトン沖縄チャタンリゾートアリスと不思議なブルーオーシャン、土日月祝日限定で開催中。
4: 宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット、新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り、普天間宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。
5: 赤くてピョンと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄チャタンリゾートで。
6: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
5: たまりません、エビの幸。
7: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
8: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーンもあるよ。
9: 頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル。体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。 WOO イースト株式会社、電話番号 03-3527-2211。
10: せーの、サンサンサンワンハウス。防音建築、お家のことならお任せあれ。
11: 私たちがしっかりご相談にお答えします。まずは 098-988-5325 まで。
10: サンサンサンワンハウス。
9: 頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル。体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。WOO イースト株式会社、電話番号 03-3527-2211。
12: 皆さんこんにちは。
13: FM 宜野湾に職場体験に来た

0: 時刻は9時30分を回りました。嘘のような本当の話のお時間です。日曜日の朝いかがお過ごしでしょうか。今週も東京からドクター水素ボトル WO イースト株式会社北条さんに来ていただいております。
1: はい、おはようございます。
0: はい、よろしくお願いします。
1: はい、今週もよろしくお願いします。
0: なんか最近はなんかこの腸とか、ね、腸活の話、
1: 腸月間になってますね。
0: ですね。今日もね、なんかどんなゲストさん来ているのかなと思いつつ、はい、今日はねテレフォン月間ということもで、はい、お電話でねゲストさんに登場していただくことに今週もなりそうなので、早速自己紹介お願いいたします。
1: はい、はい、金子さんお願いします。
2: はい、お願いします。はい、今長野県伊那市で活動している河野飛鳥と申します。はい、はい、もともと愛知県の方で完全無添加天才糖とかも使用しない完全シュガーフリーの玄米弁当と離乳食を届けるキッチンカーを運営していました。ではい、で現在は拠点を長野の方に移してオンラインショップの運営をはじめそれぞれの家庭に寄り添った食事改善のサポートだったり料理教室だったり子育て相談だったりあと血流ケアのサポートの方をして活動しています。
1: キッチンカーで移動されて販売もされるって感じですか。
2: はい、そうですね、移動して販売はしていました。
1: へー、玄米の、
2: はい、お弁当ですね。
1: いいですね。
0: しかも砂糖使ってないっていうのもすごいですね。
2: そうなんです、料理で、はい、天才糖とかも使わないで、自然本来の甘みでおやつなども作ったりしていました。
1: いいですね。
0: なぜなんかこんな健康になんか目覚めたきっかけというか皆様にそういうのを届けたいと思ったきっかけってありますか。
2: はい、私自身がその食に興味を持ったきっかけ自体が20年ほど前に母からたまたまもらった一冊の本なんですけど、うん、でこの仕事を始めたきっかけ自体は流産の経験だったり、うん、あとたまたま同タイミングで出会えた歯医者さんからなんか砂糖類についての言葉かけをいただいたことで、うん、食を見直して体が大きく変わっていったってところから始まりました。
1: ですか。はい、ね、糖最近4毒とか言いながら ね糖分は、
0: ね、
1: はいはい、外した方がいいとかって、
0: 砂糖
2: はい、
1: ね、で精製された糖があんまり良くないとかっていう言い方もしますけど、
2: はい、
1: そういうあたりで言ったらどうですか。
2: そうなんです。なんか精製されただけではなくって、うん、その歯医者さんによるとその砂糖類に分類されるもの自体を何らか頑張ってこう取り除かなければ今の不調は改善されないよっていうなんか結構衝撃的な言葉をいただいて、そこから砂糖類についてものすごく勉強を深めていったって次第なんですけど、
1: まあ、何なら取らなくてもいいということなんですね。
2: は
1: い、
2: そうですね、唯一この世界上で不要だってその先生はおっしゃってました。
1: まあ、でもね、私仲のいい博士がね、はい、子供には絶対、はい、甘いお菓子は食べさせないって言っている博士いましたよ。
2: だから実はうちの息子たちも6歳までは、はい、一切食べずに、はい、生活してきた次第ではあります。
0: フルーツとかはどうなんですかね。フルーツは、
1: フルーツはあり
0: だり、
2: フルーツは OK です。
0: あ、OK なんだ。あ、はい、じゃあそのやっぱ
1: 自然の、
0: はいはい、は大丈夫なんだ。
2: はい、
1: 食べ物の中に膨らまれる糖分はいいと。
0: へー、
2: はい、大丈夫です。
1: なるほど。
0: そうか、なんか依存性っていうかな、そういう話も聞いたことありますもんね。
1: そうですよね、糖はね、うん、甘いものは、はい、
0: 食べたくなっちゃうみたいな。
2: そうですね、
0: わかるな、はい、確かに、
1: 女子は特にね。
0: そうそう、スイーツ大好きだから。そう
1: で、かといってあれでしょう、いわゆるアスパルテームとかああいう人工甘味料は、うん、あれあれでまた体に悪いって言いますよね、最近ね。
2: そうですね、はい、それらは本当に最も避けてほしいという部類にはなるんですけどね。
1: そうですよね、はい、なんかほらあれなんかも、はい、アメリカの大統領もトランプさんもね、
0: うんうんうん、言ってるんですか。なんか
1: コーラ大好きでしょ、あの人ね。そう、それ でゼロコーラ飲んだりしてたけど、はい、最近はそれももう生産を中止にさせるみたいなことを、
0: 自ら、
1: そう言ったりして。
0: あ、でも
2: うちの主人もコーラ大好きでした。
0: あ、大変だそれは。
2: はい、
1: それはあれですね、奥さんがそんなこと言い出したら何言ってくれてんだってなっちゃいますね。
2: あ、だけど結構素直に受け止めてくれる主人で、今は本当にこの間も結婚診断でかなり褒められて帰ってきたのをすごく鼻高々に語っていました。
1: なるほど
0: 奥さんのおかげですねこれは本
1: 当に確かにね、あの糖分は取らなくても何らかしらの形で入ってくるから、
0: うんうん、あ、そうか、はい、食事とかでも、
1: うん、確かにね、美味しいって感じるからね、その喜びにはつながるんだけど、
2: う
1: ん
2: う
1: ん、
2: あ、そうです、大人とかでね、やっぱり感情のコントロールができるぐらいになれば全然楽しみ程度に、私も食べるので、うん、はい、食べてもらってはいいけど、その感情のコントロールが難しい時期は避けてもらった方が親御さんの悩みとかもだいぶ半減するって私は、はい、思ってはいます。
1: あのチョコレートに全く砂糖が入ってないのは寂しい感じがするんですけどね
2: そうですね、
0: カカオ 99%
1: そうそうそう、苦いだけになっちゃうんですね。
0: そうです、なんか食べない方がいいんじゃないかとか思って、健康には良さそうですけど、
1: ね、むしろもうお薬みたいになっちゃうんでね。そうそうそう
0: じゃあご自身もどういう感じで変わられたんですか、この食習慣を変えてというか。
2: あ、私自身に至っては本当に、うん、あの高校生の時、まあ、お菓子が大好き でそれこそ思春期なので、うん、体重にもこうあの目が行きがちな時期をお菓子で食事で終えるって日もザラにあったんですけど、うん、でなんか10年後の今の食事が10年後の体を作るなんて結構言われたりもしますけど、
1: 10年後、
2: はい、その時は全然ピンときてなかったけれども、うん、はい、その10代後半の食生活がたたって20歳後半の時に結局軽量流産になって、うん、その担当医師から、まあ、栄養足りてないよねっていうことをズバッと指摘いただいたってところが、はい、もありましたので、でそこからまあ今、まあ、流行ってるというか不妊治療に頼ることもなく、まあ、5年間必死に食事を整え、それこそ砂糖抜きで過ごした時期もありましたね、1年とか。でそうするとだんだん体調も本当に変わってって、 ありがたく5年後に自然で育って、あの授かることができてっていう形で、はい、そんな感じの体験もあったりですかね、体感としては。はい、
0: やっぱそれを皆さんに伝えたい、自分もねこんだけ変わったからっていうのもあったんですかね。
2: そうですね、あと感情面もやっぱりすごく落ち着いて、あのアスカさんってどうって感情がないのって言われるぐらい、はい、
1: 安定してる、
2: 本当にないんですよね、
0: 羨ましい
2: 、はい、
1: なるほど、ガッと怒ったりとかしないわけですね。
2: そうですね、昔は本当にやっぱり尖っていた時期もあったので、はい、
1: そういうのあるんですね、
2: はい、そうですかね、
0: あ、それやっぱ腸なのかな、はい、これも感情を、
1: 僕も、ね、昔結構それこそ僕も尖ってたんですけど、
2: 本当ですか。そう、
1: 会社でも別に今怒らないしね、で、まあ、うちの社員がいい子たちだっていうのもあるんだけど、
0: はい、そうなんだ、うん、
1: 結構昔は尖ってて、はい、で今はどっちかっていうと、そう、あの、そう、じゃあどうしようか、なんかトラブル起こったらどうしようかっていう感じ。
0: そうですね、感情じゃなくて、うん、まず、
1: そうそう、
0: へえ、
2: だからね、そういう経験もやっぱり尖ってた時期も必要だったとは自分でも思うんですけど、
1: うん、ね、そうなんですね、じゃあ砂糖ってそれぐらいやっぱり良くないんだ。
2: なんかたまに食べるとやっぱり、うん、変なイライラが押し寄せてくる感じがちょっと分かったりはしますね、やっぱり。
1: なるほど、
2: はい、血糖値関連でしょうねきっと。
0: ああ、はい、
1: そうか、
0: うん、

0: でね、あれですよね、取ってない方が突然食べると一気にバーンって血糖値上がって、血糖値スパイクになりますから、それ
1: そう
0: こ
1: で
0: そ
1: す
0: ね、
1: ね。
0: 心筋梗塞の原因になったりしますもんね。
2: ああ、心筋梗塞、あ、血
0: なるんで
2: 糖
0: す
2: 値
0: よ。
2: 関係する
0: はい。
2: んですね。
0: 血糖値スパイクっていうのは、急に血糖値がバーンって上がるんですよ。で、通常は健康診断やるときなんかは、空腹時血糖って言って、お腹空いてるとき、ご飯食べないでくださいって言われるでしょ？
2: ありますね。
0: だからお腹空いたときの血糖値なんですよ。ところが、実際には、ご飯食べなかったとしても、お昼ご飯を食べた後って、血糖値がバーンって、
2: そうで
0: も
2: す
0: のす
2: よ
0: ごい勢いで跳ね上がって
2: ね。
0: るのが、健康診断では出ない。だから、健
1: そう
0: 康
1: で
0: だと
1: す
0: 思ってても、
2: ね。
0: 実は、たまにバーンってとてつもなく上がってるのが、上がって下がるからとんがるんですね。それをスパイクって言うんですけど、これをやってると、血糖値が上がったり下がったりを繰り返してると、心臓の負担がいっぱい出てくるんですね。
2: そうなんだ。なんか勝手に血糖値は、なんか太る、なんか、
0: だけってい
2: そううそう、
0: ね、
2: ダ
0: 原
2: イエッ
0: 因
2: ト
0: だ
2: の
0: けっ
2: 人が気にするみたいなイメージでしたけど、本当に健康に。
0: そうなんです。血管そのものを痛めつけてしまう。
2: そうなんです
1: そう
2: ね。
1: ですね。
2: へえ。じゃあ食べ方とかも結構気をつけたりしましたか？
1: 食べ方も、はい、気をつけましたね。やっ
2: お
1: ぱり、俗に言う野菜からとかっていう、こう、GI 値っていうんですけど、
0: はい。
1: 血糖値を上げ下げする数値を。はい、あれが低いものから食べ始めてっていうことをやっぱり意識して。はい、うちの今の6歳の息子も、ちっちゃい頃から、普通に会話としてそういうのが出てくるので、身についてはいますね。
2: すご
0: なる
2: い。
0: ほど。長野だとお蕎麦の蕎麦どころですけ
1: はい。
0: ど、
1: はい。
0: GI 値低いですね、お蕎麦はね。
1: そうですね。はい。ありがたく。
0: ああいうのもね、役に立ちますね。
1: はい。
0: 僕もだからね、ほんと、もともとはグルテンも大好きだし、3食のうち2食は麺類食べてたぐらい、もう大好
2: 好
0: きき だっ
2: だった たん
0: ん
2: で
0: です す。
2: ね。
0: それをでも、腸のね、以前ラジオも出ていただいた、腸の専門の先生とお話したときに、もうグルテンは手放さないとダメよってなって、で、それから心がけてまして、で、なるべくうどんではなくてお蕎麦を食べるようにっていう
2: そっ
0: こと
2: か。
0: で、やってます。
2: やっぱちょっとね、置き換えるっていうのも、
0: そう
2: やっぱ
0: です
2: 選択肢としてね、持っと
0: ね。
2: かないとですね。はい、じゃあちょっとここで中盤になりましたので、一旦 CM を挟みまして、また後半お話ししてまいります。
1: はい。
3: 頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル。体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。WOO イースト株式会社。電話番号03-3527-2211。
2: 嘘のような本当のは CM 明けお届けしてまいります。前まではね、キッチンカー、この食を気にかけた健康のキッチンカーやられてたって言いましたけど、今は通販っていうのはどういったものを通販で売られてるんですか？
1: もちろん完全無添加で、
2: はい。
1: てんさい糖とか使用してない食品類だったりっていうのを販
2: へえ。
1: 売、はい、してはいるんですが、本当にサブみたいな形で、今大きくの活動自体は水素ボトルも併用して、
2: はい。
1: 血流ケアのサポートっていうことが一番重きでありますかね。
2: へ
1: はい。
0: え。なんだっけな。発酵させた酵素玄米みたいなのを、取られる方も結構いらっしゃいますけど、そんなのもやられたりするんですか？
1: そうですね。で、キッチンカー自体では、酵素玄米の販売自体が許可が下りなかったので、やっぱ衛生面上。はい。なので、発酵させてはいなかったんですけど、
0: そうい
1: は
0: うの
1: い。
0: ダメなんですか？
1: そうなんです。なので、すぐに提供ができるような環境下では、酵素玄米とかも、販売はしてはいました。
0: なるほど。あれですよね。酵素玄米のご飯作るのに、結構1週間とかなんか時間かけて作ってますよね。
1: そうなんです。3日寝かせるんです
0: 3
1: よ
0: 日
1: ね。
0: ですか？
2: す
0: は
2: ご
0: い。そう、だから作る時点ですごい手間かかるっていう。
1: そうなん
2: そう
1: です
2: だ、
1: よ
2: 仲良
1: ね。
2: く見
1: は
2: ない
1: い。
2: のかな。あんまり見
0: ね。
2: ないですね。
0: その寝かしてるのがダメっていうんですか、保健所は。
1: そうなんですよね。どこら辺で、はい、衛星が保てるかが確証ができないというか。
0: なるほど、はい、なんかが混じる可能性があるっていう。
1: そうですね、発光してる段階ででしょうね、きっと。なんかその3日寝かせるってこと自体がちょっと不安視して見えたんだとは思います。なる
0: ほど、ヨーグルトだって寝かされてますけどね。
1: あ、そうですよね。
0: 不思議な、お役所って不思議なこと言いますからね。
2: そうですね、なんかいろいろ
0: 勝手になんか、そんなことはねえだろっていうことってありますよね。本当はね、それみんなが作れない、作る、ね、うん、手間がかけられないものだから、そうそうそう、誰かが作って提供してくれたら本当は嬉しいでしょうけどね。
1: そう、嬉しいですね。いや、本当ですね、私もそれがきっかけで始めたって次第なので。
0: うん、あ、やっぱじゃあ酵素玄米から入ったんですね、最初は。
1: そうですね。で、やっぱり子供授かった後ってこうやっぱり大事だって分かってても、うん、栄養を整えることの大変さもすごい痛感をして、でやっぱそれ悩まれてる親御さんもいらっしゃるので、もともと私小学校の教員だったんですけど。
0: そうなんですね。
1: はい、そうなんです。で、それを子供生まれたら辞めるってことはずっと以前から決めてたので、うん、で辞めた後子供を子育てしながら両立してできることって模索してた時に、そこら辺のサポートができたらいいなって思って始めた次第なんです
2: ね。へー、ご自身はいつから水素を吸い始めたんですか？今は
1: 水素自体は、はい、1年前ですかね。
2: あ、
1: はい、
2: なるほど、うん、すごい。そこからもう今は皆さんに勧めてるということですもんね。
1: そうですね、やっぱりキッチンカーにこう来てくださるお客さんの声から、こうやっぱり健康志向な食品を売ってるだけあって、うん、こうやっぱがんを患っていらっしゃる方だったり、こうやっぱり体調的に食事整えること自体が難しい方からご相談いただくことが多くって、でだけど分かってても続ける余力がなかったりするっていうのもやっぱりあって、食だけでは支えきれない部分をどうサポートしていけるかなっていうのをすごい私自身も、はい、模索してた中で出会えたって形ですね。
0: なるほど。いや、でもね、そうやっていいものを作っていただけたら本当ありがたいですよね。なかなか手間が、ね、皆さん忙しくてこうバタバタしててね、手間をかければいいのは分かってるけど、そこまで、ね、うん、手をかけることが難しいって方も多いと思うんですよね、はい、だからそういう意味ではね、うんうん、ありがたいですよね、存在としては。
2: そうですね、やっぱ手軽に食べれるとなると、なんかコンビニに行っちゃったりとか、うん、時間ないかなとか、
0: うん、は
2: い、
0: そうなんですよね。
2: そうそうそう、なんか健康に悪いと思っててもと思って行っちゃうことが、
0: だからね、うん、コンビニは便利で助かるんだけど、うん、やっぱり添加物が多いっていうのがどうしてもね。
2: そ
0: う
2: ね、裏見るとちょっと怖いですよね、おにぎり一つでも。
0: 最近ね、発見したんです。発見したっていうか、はい、教えてもらったんですけど、うん、コンビニで食べていいおにぎりってあるっていう
1: 話。あるんですか？
0: 納豆巻きは OK っていう。
2: へー。
0: 納豆巻きは、それもそもそも発酵食品だから、うんうん、添加物入れずに腐らない。腐らないっていうか腐ってるんですよね、納豆自体がね。
2: あ、はいはい。
0: だからね、入ってないっていうんで。
2: へぇ、
0: よく見ると納豆巻き結構売れてるんですよね。
1: あ、へぇ、
0: 知ってる人は知ってんだなと思って。
2: じゃあちゃんとチョイスしてるんだ。
0: そうそう。よく、僕もね、でも最近よく裏見ながら買うんですけど、うん、なんかもう、ペーハー調整剤とかね。
2: そうそう、買えなくなっちゃうんですよ
0: ね。あれ見始めると、これ塩結びしか食えねえなとかね、
2: うん、やっぱりお家で作らないとなとか、
0: そうなりますよね。
2: なんかこういう健康キッチンカーも健康志向って私見たことなくて、
1: そうですね、うん、珍しいとは言われてありがたく、はい、はい、多くの方に 愛してもらったっていうのはあるんですけど、はい、
0: キッチンカー自体は今はされてないっていうことですか？
1: そうなんです、はい。
0: なるほど。じゃあもういわゆるその通販っていうか、あれですね、販売する方が
2: 多いん
1: です。はい、販売しながら、あと健康サポートの方の相談がすごく増えてきたので、うん、やっぱりこうお弁当を作るってなると、うん、とてつもない仕込みの時間がかかるんですよね、
0: まあ、そうですよね。で、はい、玄米だとあれでしょ、お米を水につけとく時間自体も長くなったり。
1: そうなんです、
0: 準備にすごい時間かかりますよね、
1: はい はい、でどうしてもやっぱ一人で作ってちゃんとお客様の元に届けたいっていうのが一番私の思いでもあったので、なんか一人でやるってなるとやっぱ限界も

0: あるので、サポートが増えてきたならば調整をちょっとしようっていう段階に入ってます。
1: なるほど、
0: はい。
1: その通販みたいなものでは、その、はい、玄米を買うんでしょうか？
0: あ、いいえ、玄米ではなくて、はい、本当にあの無添加って書いてあっても、うん、よく見ると無添加じゃないものって本当に商品って溢れていて、だけどあのそういったところにもこだわって、あのこのサイトを見てもらったら本当に完全無添加で安心安全でっていうところを基本にした商品がずらずらって並んでるようなものが5月末にあの出来上がる予定ではいます。
1: いいですね。あの、はい、あれですよね、無添加って書かなくていいものとか、
2: はい、
1: あの無添加のなんていうかタイミングがあのもうすでに入っちゃってて、それを書かなくてもいいようなものとかって、ね、なんかねネットなんか見てるとそんなの、はい、そういうの暴露してる人いますよね。いやだから知らない間に入れられちゃってるのって怖いですよね、
2: は
1: い、
2: うん、確かに、
0: うん、なんかそのやっぱり お子さんを抱えてる親御さんのお客さんもすごく多かったので、
1: なるほど、
0: お子さんに手軽にあげられるようなおやつとかも、うん、あの当初キッチンカーを始めた時は本当になかったんですよね、市販で安心して買えるようなものが、うん、はい、けどこの活動してきて6年間で結構ちょこちょこ増えてきてて、うん、でその企業さんとかも応援したいなっていう気持ちもあって、うん、こういった手軽なお菓子あるよっていうのもお客さんに知ってもらえたらなと思って、そういった商品も全部取り扱ってはいますね。
1: 子どもの口に入るものだからありがたいですよね、うん、そうやって、ね、
0: そうですね、
1: 確かに、ね、大人になって、まあ、ある程度のね体できてから、うん、多少の添加物入るのはまだ捨てられるからいいかもしれないけど、
0: はいはい、
1: 発達障害の原因になったりするでしょ、添加物。
0: そうですね、本当に。
1: だからそういう意味ではね、あの、うん、子育てのすごく大事な時期、うん、佐藤さんなんかもこれからね、
2: う
1: ん、
2: そうですね、
1: そういう世代に差し掛かっているわけで、はい、そういう方にとってはありがたいですよね、
2: うんうんうん、
0: ぜひ活用いただけたら嬉しいです。
2: はい、ありがとうございます。ということで、そろそろちょっとお時間になりますので、ちょっと CM を挟んで、はい、まあ、そのね通販の紹介とかもぜひしていただければなと思います、はい、それでは、はい、一旦 CM です。
3: 頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル、体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に、 WOO イースト株式会社、電話番号03-3527-2211。
2: はい、それでは嘘のような本当のは、もうそろそろね終わりのお時間が迫ってまいりましたが、この通販サイトっていうのは今もちょっとなんか検索したら私とかでも買えたりするんですかね？
0: 通販サイト自体がオープン予定が5月の29日に6周年迎えるので、
2: はい、
0: その日から購入が可能になるようになります。
2: おお、なるほど。
1: じゃちょうどこの放送が、ね、
2: そうですね、乗ったぐらいかな、
0: うん、
1: ちょうどいいタイミングかもしれませんよ。
0: ありがとうございます。
1: 開店記念ですね。このラジオを聞いたっていう人に何かあのプレゼントをするっていう企画があったんですね。
2: すごい、
0: 考えておきます、
1: ね、なんか聞いたよって言ってくれたらなんかもらえるっていうことで、
0: はい、
2: はい、あ、じゃあ全国の方が買えるようになるんです ね、 ね、
0: そうですね、う
1: ん、私も買いたいけど、なんて調べ、どこで、なんてネットで調べたらいいんですか？
0: あと私、あとこうっていう漢字が、うん、あまり使わない漢字なんですけど、うん、上に日曜日の日と書いて、
1: はいはい、
0: あの下に天井の天って書いてもらって、一文字でこうって読むんですけど、はい、でこうに、あとローマ字で、あの KOU って検索かけてもらうと、多分そこの、ホームページだったりインスタグラムのサイトに飛ぶので、
1: はい、
0: で5月29日以降になったら、そこのサイト、あの通販サイトにも飛べるようになっていくとは思います。
1: インスタか何かにまず一旦飛んで、そこから紹介される、
0: ね、販売サイト、はい、その方が多分分かりやすいと思います。
1: なるほど。 KOU で検索すればいいですか？
0: はい、 KOU と、あと先ほど言ったあの 日曜日の日と天井の天って書いてもらって一文字の光っていう、他に空とも読んだりする漢字なんですけど、
1: 空とも読めるんですね。
0: はい、はい、
1: じゃあ空でもアンド検索で、
0: はい、
2: ありがとうございます、はい、じゃあぜひね、この5月の月末ね、はいはい、オープンするということなので、は
1: い、私も買います、
2: はい、見てみよう、
0: ありがとうございます、
2: はい、はい、ということでそろそろねお時間になりましたので、本日はね、なんか盛り上がりましたね、いろんな話、ね、
0: ありがとうございます、
1: ありがとうございます、
2: はい、では、はい、またね来週も同じ時間にお会いしましょう、本日はありがとうございました、はい、
0: ありがとうございました、
1: ありがとうございました。

0: 毎週土日はお得がいっぱい、宜野湾市シルバーパスポート提示で、普天間流房、ライスショップマイマイ、クリーニングのシルエットセブンで 5% オフ。さらに与那嶺かつお節店ではお茶類が 10% オフ。詳しくはそれぞれの店舗でお問い合わせください。週末はお得がいっぱいのサンフティマへレッツゴー。
1: キャー、スマホ落として割れちゃった。
2: それならスマホ119にお任せください。
1: わあ、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
2: スマホ119にお任せください。
3: スマホ119で検索。
4: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
5: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
6: 醤油、塩、ダル南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。
7: 飲食店の方、病院関係の方、
8: 食材なら愛和に任せおけ。
7: 愛和では仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
8: いらっしゃいませ、安くてちゃんと仕入れるよ。
7: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
8: YouTube チャンネル登録もゆたしく。
9: 検索はたくちゃん、きんちゃんで。
10: ギノファン会員番号1202番、はるかにガチ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM ギノワンとはるかを応援してるで。
11: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近く、ドコモショップギノワン上原店まで。
12: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ、会社や家族でも利用 OK。 慶良間海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館、詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。
13: 美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針鍼灸治療ならギノワン鍼灸整体ヨーク。
14: 母さん、お休み前に聞かせてよ、あのお話。
15: 物語は時を超えてあなたの心に届く素敵な贈り物です。毎週日曜夜10時からお送りする朗読番組、秋元のり子のお休み前の本棚。どうぞ寝る前のひとときを。
16: おなは薬局。
17: 最近ぽっこりお腹が気になるな。
16: そんな時はダイエット漢方に特化したおなは薬局。
18: 妊活について相談したいな。
16: そんな時も妊活相談ができるおなは薬局、漢方の力で寄り添います。
19: お花薬局、あさと駅から徒歩2分。
0: This is 747.Yeah, this is where people laugh and sing, cry, everyone is happy, yeah. This is 79.7, yeah.
7: Yeah.
0: Cha-cha.
7: Cha-cha-cha-cha-cha-cha. 79.7.

0: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近く、ドコモショップギノワン上原店まで。
1: おなは薬局。
2: 最近ポッコリお腹が気になるな。
1: そんな時はダイエット漢方に特化したおなは薬局。
3: 妊活について相談したいな。
1: そんな時も妊活相談ができるおなは薬局、漢方の力で寄り添います。
4: お花薬局、あさと駅から徒歩2分。
5: NPO 法人プロミスキーパーズは、貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
6: サッチーの気まぐれラジオ、毎週日曜日午後8時半オンエア。気まぐれなトークと食で時々脱線しながらわちゃわちゃ喋ってます。みんな聞いてね。
7: 生活道楽館サンスティーマ、毎週土日はお得がいっぱい。宜野湾市シルバーパスポート提示で、普天間流房、ライスショップマイマイ、クリーニングのシルエットセブンで 5% オフ。さらに与那嶺かつお節店では、お茶類が 10% オフ。詳しくはそれぞれの店舗でお問い合わせください。週末はお得がいっぱいのサンフティーマへレッツゴー。
8: 母さん、お休み前に聞かせてよ、あのお話。
9: 物語は時を超えてあなたの心に届く素敵な贈り物です。毎週日曜夜10時からお送りする朗読番組、秋元のり子のお休み前の本棚。どうぞ寝る前のひとときを。

0: 美味しいお水を年中無休、ご自宅までお届けします。詳しくは沖縄流商で検索。
1: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
2: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
3: 醤油、塩、ダル南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。
4: 小顔に見せたい方も、好印象を与えたい方も、爽やかビジネス風も、ゆるふわロングもデザインカラーもニュアンスパンもマッシュルフもメンズパンもツーブロックもフェードカットもストレートも全部まとめてスタジオラディッシュ、優しいオーナーが希望のスタイルに仕上げます。ネット予約がおすすめ。宜野湾市上原スタジオラディッシュ、検索してね。
5: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ、会社や家族でも利用 OK。 ケラマ海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館、詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。

なびく後ろ髪に揺られての中を通り抜けるミッドナイト。甘いキットカット、渡る赤の信号、淡く揺れる心臓、白い煙見たく君は何も染まらないで、軽く空にダイブ。

0: It's begun. The radio station is located in Genoa City. Hope you guys love our music choices.
1: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことなら、宜野湾市役所近くドコモショップ宜野湾上原店まで。
2: アトピー肌荒れに悩んでる方へ、こんなお悩みありませんか？子供の頃からアトピーで薬が手放せない、病院に行った方がいいのか自分で判断できない、アトピーニキビ専門店響きでは、肌の弱い方、乾燥やアトピー、ニキビの方はもちろん、脱ステロイドできます。ご予約はサロン響きで検索。
3: Hello, how are you doing? This is Maki from サボテン英会話。サボテン英会話の英語ガイド Maki です。ただいまオンラインレッスン生募集中、無料体験レッスンも受付中です。 X、Instagram からサボテン英会話で検索して DM 相談もお気軽にどうぞ。
4: ねえねえ、ノボテルの LINE お友達登録もうした？限定割引とかお得な情報が来るんだよね。それもみんなより先に。よくない？ LINE でノボテルって検索してみて。
5: Easy Living ノボテル沖縄那覇。
6: FM ギノワン水曜10時放送、いい健康やる気スイッチ知ってる？
7: あなたの朝にいい健康をお届け、心と体の健康を求めて、あなたのやる気スイッチを刺激する健康応援番組。
6: 毎週水曜10時は
7: いい健康やる気スイッチ
6: オンエア。
8: あら先輩、見違えました。
9: わかる。
8: 何か始めたんですか？
9: ヨガ、ズンバ、キックボクシング、パーソナルトレーニング、空中パフォーマンス、
8: それ全部やってるの。アバンティでね、電気の力で足腰を鍛えるパルスケアも人気よ。
9: 体が喜ぶライフスタイルをアバンティで検索。
10: いらっしゃいませ。今日は何にする？
11: 私はもちもちとしたもちっとドーナツがいい。
12: いいねいいね、私はこのレアなシナモンロールがいい。
13: おいしそう。ドーナツのことならギノワン支給のオリーカフェ。
6: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
14: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
15: 醤油、塩、ダル南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。
16: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
17: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーンもあるよ。
18: 小顔に見せたい方も好印象を与えたい方も、爽やかビジネス風もゆるふわロングもデザインカラーもニュアンスパンもマッシュルフもメンズパンもツーブロックもフェードカットもストレートも
19: 全部まとめてスタジオラディッシュ。優しいオーナーが希望のスタイルに仕上げます。ネット予約がおすすめ。宜野湾市上原スタジオラディッシュ検索してね。
8: FM 宜野湾お聞きの皆様こんにちは。宜野湾市長の佐喜真淳です。お昼ご飯をしっかり食べて午後もモリモリ頑張りましょう。宜野湾市長佐喜真淳がお昼12時をお伝えします。ピッピッピッピッ。

0: 深くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
1: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
0: たまりません、エビの幸。
2: 何食べたい？
3: お肉。
2: 牛角カルビとダブルタンメン。
4: 黒糖サツバター。
2: うん、美味しい。ラーメン食べるか。
3: ライス食べたい。
5: 美味しい、やってる。
6: 牛角宜野湾店好評営業中。
7: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。

0: 毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近くドコモショップギノワン上原店まで。
1: スマホ落として割れちゃった。
2: それならスマホ119にお任せください。
1: わー、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
2: スマホ119にお任せください。
3: スマホ119で検索。
4: 白うさぎに導かれ、青い海の底に沈んだ不思議な時間の世界へ。
5: きらめくスイーツとセイボリーが彩るランチ&スイーツビュッフェ、ダブルツリーバイヒルトン沖縄チャタンリゾート、アリスと不思議なブルーオーシャン、土日月祝日限定で開催中。
1: キャー、スマホ落として割れちゃった。
2: それならスマホ119にお任せください。
1: わー、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
2: スマホ119にお任せください。
3: スマホ119で検索。
6: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ、会社や家族でも利用 OK。 慶良間海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館。詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。
0: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近くドコモショップギノワン上原店まで。
7: 赤くてピョンと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄北谷リゾートで。
8: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
7: たまりません、エビの幸。
9: ギノファン会員番号1202番、はるかにガチ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM ギノワンとはるかを応援してるで。
10: 美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針新旧治療ならイノワン新旧生態ヨーク。
11: 皆さんこんにちは。
12: FM ギノワンに職場体験に来た増し木中のレオです。
13: はるかです。
14: ノアです。
15: コールです。
12: FM ギノワンを
13: 見て

0: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
1: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
0: たまりません、エビの幸。
2: キノファン会員番号1202番、はるかにガチ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM ギノワンとはるかを応援してるで。
3: はい、おばあ三段家に行こうかね。
4: どこどこ、
3: ギノワン市の

0: 介護と医療といえば海と温泉と天眼先生の三段下グループがあるさ。わかる？
1: ああ、大山と内泊にも三段下グループがあるね。
0: カデナーにもあるよ。
2: はい、立花立花三段下に行こう。メンソーレ。
3: 小顔に見せたい方も好印象を与えたい方も爽やかビジネス風もゆるふわロングもデザインカラーもニュアンスパーもマッシュルフもメンズパーも2ブロックもフェードカットもストレートも全部まとめてスタジオラディッシュ、優しいオーナーが希望のスタイルに仕上げます。ネット予約がおすすめ。宜野湾市上原スタジオラディッシュ検索してね。
4: 本日ご紹介する物件はこちら。広々とした15畳の畳間にセミナールーム、ヒーリングルームなど。注目は営業許可が取れるキッチンです。
5: あら素敵。おいくらなの？
4: 実はここレンタルスペースなんです。親子カフェや占いバーも開催中。うるま市レンタルスペースエール。
6: おなは薬局。
7: 最近ぽっこりお腹が気になるな。
6: そんな時はダイエット漢方に特化したおなは薬局。
8: 妊活について相談したいな。
6: そんな時も妊活相談ができるおなは薬局。漢方の力で寄り添います。
9: お花薬局あさと駅から徒歩2分。
10: せっかくの沖縄、美味しい生ビールが飲みたいな。
11: じゃあちな商店知ってる？
10: ちな商店？
11: オリオンビール工場目の前にある商店。工場直送、日本一美味しいオリオン生ビールが飲める。
12: みんなでおいでよ、ちな商店。
13: アバンセのこの日何の日第3弾。水木パンの日、お土産ある日、
14: 金曜ご存知エビフライデー、
13: そしてそして
14: 火曜日は
13: 待ってましたカレーの日よっ。
15: Easy Living Novotel 沖縄那覇。
16: じゃあじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう？ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
17: お、わかった。このメニューは喜び。
16: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。
18: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことなら宜野湾市役所近くドコモショップ宜野湾上原店まで。
19: 地域に根差し、毎日笑顔で営業中。
20: これからもお客様が利用しやすい、ホッとするお店作りを目指していきます。
19: あなたの街のホットステーション、ローソン沖縄アラグスク2丁目店は FM 宜野湾斜め向かいにあります。
20: ドライブに、
19: 休憩に、お気軽にどうぞ。
21: 79.7.

0: 常の健康を取り戻します。体の不調を改善し、健康と美容にも目を向け、自分史上最高ボディを目指してみませんか？アバンティでは症状に応じてのボディメンテナンス、女性に嬉しい美容相談も最新機器で改善。健康美を叶えるなら今すぐアバンティへ。
1: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ、会社や家族でも利用 OK。 ケラマ海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館、詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。

0: 殿下、宮城殿下。
1: 日本三大銘菓の一つ、熊本のいきなり団子。冷凍で3ヶ月、いきなりの来客でも安心。レンジで1分、ホクホクのさつまいもと厳選されたあんこの絶妙なハーモニー。七尾庵では5種類の味を楽しめます。お中元やお歳暮に最適なギフトは七尾庵で検索。おなは薬局。
2: 最近ぽっこり

0: お腹が気になるな。
1: そんな時はダイエット漢方に特化したおなは薬局。
2: 妊活について相談したいな。
1: そんな時も妊活相談ができるおなは薬局、漢方の力で寄り添います。
3: お花薬局あさと駅から徒歩2分。
4: キノファン会員番号1202番、はるかにガチ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM ギノワンとはるかを応援してるで。
5: キャー、スマホ落として割れちゃった。
6: それならスマホ119にお任せください。
5: わー、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
6: スマホ119にお任せください。
5: スマホ119で検索。
7: ディテールクリエイト社会保険労務士法人は小売業に特化した社会保険労務士事務所です。孤独になりがちな会社代表に寄り添い、共に伴走することを心がけています。沖縄でご活躍いただける社労士の方も絶賛募集中。お問い合わせはお気軽に。
8: 白うさぎに導かれ、青い海の底に沈んだ不思議な時間の世界へ。
9: きらめくスイーツとセイボリーが彩るランチ&スイーツビュッフェ、ダブルツリーバイヒルトン沖縄チャタンリゾート、アリスと不思議なブルーオーシャン、土日月祝日限定で開催中。
10: 美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針鍼灸治療ならイノワン鍼灸整体ヨーク。
11: 何食べたい？
12: お肉。
13: 牛角カルビとダブルタンボ。
14: 黒糖サツバター、う
13: ん、美味しい。ラーメン食べるか。
15: ライス食べたい。
16: 美味しい、やってる。
17: 牛角ギノワン店好評営業中。
1: おなは薬局。
0: 最近ぽっこりお腹が気になるな。
1: そんな時はダイエット漢方に特化したおなは薬局。
2: 妊活について相談したいな。
1: そんな時も妊活相談ができるおなは薬局、漢方の力で寄り添います。
3: お花薬局あさと駅から徒歩2分。

0: 皆さんこんにちは、サバです、ご視聴どうもありがとうございます。本日も、ゆきちゃん登場2で配信してまいります。それでは早速
1: お願いします。
0: 参りましょう。ゆきちゃん、実を言うとね、サバちゃんちょっとね、大きな決断を今月しました。
1: お、ついに怒らないことにしたのかい？
0: 怒ること全然してないじゃないですか、私。なんか怒ることありましたっけ？
1: なんかちょっと喋ってるだけでキーシューってすぐなるよ。
0: いやいやいや、まあ瞬間違和感式はねあるんですけど、それはね相手に対してではなくって、まあ、サバちゃん自身がね、ちょっと年齢はあえて言いませんけど、今年は本当にね、病気の連続で、病気になるっていうのはね、ゆきちゃん、これなんていうの、だんだんこの元気のエネルギーがね、吸い取られていくの。
1: 今までのツケじゃないですか？
0: 何ですかそれ。
1: ここに来て溢れ出る今までの行いじゃないですか？
0: いや、ちょっとね、時系列で話すと、今年2月ぐらいまでは普通だったんです。
1: お、2月普通。
0: だから、よく言うじゃないですか、2月の3日の節分を持って、新しい流れに変わる。
1: ほう。
0: その辺から暗雲立ち込めて、
1: よくないじゃん、そした
0: ら。そうなの。でね、まず1回目の災難っていう言葉でいいのかな、沢ちゃん自分の車で朝自分家の家 の、 水道管にぶつかって、水道管破裂、元管
1: 外から入れる本当に大切なとこね。
0: そうなんですよ。もうご近所の方も見に来てて、
1: どうしようもないやつよね。
0: 辛かったですね。だけどなんて言ったってサバちゃんなんで立ち直れると思ったんです。まだまだ、
1: あんなバカボコボコになったって
0: 大丈夫だろうと、
1: 下のプラスチックが剥げたって、
0: それぐらい何よって

0: 気持ちだったのよね、うん、はい、じゃあ災難その2、あの那覇マラソンね出場するためにラップをね刻んでたんですよ
1: 去年からな、
0: うん、で3月はもう1キロ7分8分で、うん、要はこう攻めの姿勢で入ってたら走ってたら膝がこう電気が走るようにビリビリビリなんだこの痛と思ったわけ。
2: あ、ばあさんがよく言うやつですか。ここら辺からね、しびれるんだよね。しびれてね、寝れないわけみたいなあれですかね。
0: なっちゃって、
1: はいはいはいはい、ね、
0: でもさ、認めたくない私がいて、
1: うん、
0: 一晩寝れば大丈夫。
1: 出た。
0: こんなものはまだまだって思ってたら、やっぱ調子悪いんですよね。で、サバちゃん本当に病院ほとんど行ったことないから。はい、うん、初めて行ったんですよ膝専門クリニックってところ。まず予約を取るだけで2週間、強烈だなと思ったわけで、とても人気のある、もうとにかく膝しか見ないっていうことで、
1: お専門家
0: で、私はまだ全然諦めてなくって、なマラソンの練習するためにもここは一旦、うん、一回メンテナンスかなっていう気持ちで行ったら、あの2週間もかかって予約取って、予約の時間にね着いたんですよ。
1: 着いた、ちゃんと。
0: だけど2時間待つの。なんなんだろうこれ、なんなんだろうと思ったわけ。
1: 病院の予約ってね、
0: 先生一人しかいないみたいで、でその先生も一生懸命見ていただいて、もうはっきり腫れてますよパンパンにって言われてで水いっぱい溜まってますって言われて、
2: 痛そう、
0: これ治るんですかって言ったら、うーん、水とりあえず1回抜いて、あのこれでだいぶあの病気が改善したって方が多いですからと、
1: お、
0: はい、言われて、
1: 抜いたらね、
0: 抜いたんですよ、
1: 抜いた、そしたら
0: 注射器2本ぐらいで、
1: いい、
0: びっくりして、だけどやっぱりね改善されなかったんですよね。その後また再診したら、
1: はい、
0: そしたら、まあ、次の第2ステップがありますと、こう ヒアルロン酸を注入。でも私は先生那覇マラソン走りたいんでそれで行けますかって言ったら、うん、2秒ぐらい先生が次のステップ行きますか、もしヒアルロン酸を入れてねあのダメだったら時間がもったいないですよねって言い出してくれて
1: 先生言葉を選んだね
0: そうなんですよ。それであの膝手術になって、
1: 手術
0: で前提でいけると思ったら、うん、あのまたそこ予約取るのにさらに大元の病院紹介してもらったんですけど、うん、2週間かかって
1: また、
0: はい、で行ったんです。ようやく2週間経って、
1: はい、
0: そしたら朝8時半に、うん、行ったんですよ。結論から言うと全部終わったのが2時、その手術前提のための打ち合わせに行ったんですけど、
1: は
0: あ、もう長くて、
1: は
0: あ、そしたらあのようやく検査も全部終わって、まあ、その先生が、うん、あの何か薬飲んでないですかって言うから、もうサバちゃんほら健康だけが売りだったから、
1: うん、
0: 何も飲んでません、まあ、このカルテを見ながら私の年齢を見ながらもう一度聞くんですよ、
1: うんうん、
0: 血圧とかコレステロールの関係のお薬飲んでないですかって、うん、飲んでないですって言って、うん、標準値入ってるんでじゃあ手術 OK ですと。
1: それってなんかボケてると思われてる。
0: そうそうそう思われてて、いやでもね、あの親身になっていただいて手術も、うん、まあ、この放送があったあとぐらいかな、5月末、
1: うんうん、
0: でこの予約ももうギリギリ、う
1: ん、
0: 危なかったらしくて、もうあの6月になるかもと言われてて、
1: あ、
0: うん、まあ、
1: どんどん時間が来る。
0: だけどどうなのかな、あの手術することでね、うん、また一旦変わっていく自分の中で、うん、まあ、そのなんていうのかな、今年1年を振り返って、
1: うん、
0: まあ、ああいうこともあったけど、まあ、その1年間の成果の中でね、こういう試練っていうのは成功するための暁の一つだったんだろうなっていう、こう気持ちにね、
1: 気持ち的にね
0: 言ったわけ、
1: 持
0: ちをたいて、でここでね終わればいいのに災難その3、
1: まだあった。
0: もうね2年間ぐらい追跡してた親知らず、本来なら親知らずってちっちゃい子がね幼少期に抜く方がいいのに、
1: うん、
0: 私抜きたくないのにメンテナンス行ってる先生がもう限界です、大きい病院で口腔しか紹介しますから行ってくださいサバさんって言われて、
1: 講義に行ってきた、
0: 行くことになって、
2: いやだ痛い
0: 痛かったんですよ。しかもまたそこも予約びっちりで、

0: いい先生、本当にいい先生で行って、あの奥にもう眠っている歯を切開して取り出して、
1: うんうん、眠ってても起こさないといけないの。
0: そうなので、ね、それをね、言われたんですよ、カウンセリングの前に。若い方は、
1: あ、若い方は
0: 腫れは2、3日で引きますけど、
1: 若い方は2、3日、はい、サバさんは、
0: そうでない方々は、
1: サバさんは
0: 2週間はかかりますね。
1: お、2、3日と2週間はえらいちゃうね。
0: 家族が見てね、うん、びっくりするぐらい、お岩さん顔が
1: いいね。2週間もちろん
0: で、私そんなね、いや10日ぐらいだったんだけど、
1: あ、2週間だね。
0: 抜いた歯いらないっちゅうに、この先生が持って帰ってくださいって言われて。
1: お、歯くれるの。
0: もう持って帰れません。ほんとでかかったん。
1: 割らないでちゃんと1個、
0: うん、
1: あ、すごい、
0: まんま、
1: へえ、
0: まんまあったわ。
1: は
0: あ、私もやだ、こんなでっかいのが眠ってたんだと思って。
1: へえ、
0: でもこれがね、またなんていうのかな、うん、まあ、年がいってるから回復が遅いんでしょうね。
1: はい、
0: 切開して、うん、まあ、縫い上げたところから海が溜まって、
1: う
0: ー、また病院行って、 いやでもこれぐらいはね、あの腫れが引いてきたらもうこれ以上災難はない、もうね、こうなったらやるべきところまでも私行くわと、でももうないだろうと思ってたわけ。
1: あ、もうなさそうよ、さ
0: し、災難4があるのよね。怖っ、
1: 4まであった。
0: これはね、私ね、スタバのコーヒー大好きで、あのちょっとスタバのコーヒー買って、うん、ちょっとショッピングモールだったんだよね。
1: お、
0: 自分で止めた駐車場、
1: うん、
0: なんか考え事してたんでしょうね。
1: うん、
0: ちょっとこう前向かずに下向きながらカツカツ歩いてたわけ。
1: ああ、昼でね。
0: そしたらね、フェンスにぶつかっちゃったの。
1: は
0: 顔ごと
1: 見えなかったの。
0: でドンとした時に跳ね返ってよろめいて腰からこけてんの。
1: 痛そう。
0: 私ね、しばらくね、痛かったし、頭打つわ、腰打つわ、落ち方が頭からだったら血流してたと思うんだけど。
1: ああ、なるほど
0: ね。でもね、血流してたら、ね、おなくん一回酔った時、去年なんかモスバーガーのさ、コンコに頭ぶつけてたじゃん。いやいや、本当に。
1: それは記憶にないわ。
0: それぐらいのね、もう頭がもう直撃ではないけど、体が痛かったわけ。起き上がれなかったんで、うん、周りの人が来るわけ。
1: 来るよ。ショッピングモールでしょ、だって。
0: で、コーヒーがもうばらまいちゃって、スタバの。大丈夫ですか、救急車呼びましょうかって言われた時にね、私ね、救急車よりもね、ああ、どこまでも来てるんだなって、もうそっち の、 あの普段ほんと元気なサバちゃんですらも、うん、へこむ、
1: ババを痛感した、
0: うん、感じて、
1: はい、
0: で友人の一人がね、はい、サバさん、
1: はい、
0: ほんと傷つく言うたら悪いんだけど、一回お祓い行った方がいいって言われちゃってそういう事件がね、事件がね、
1: 取り憑かれてるよ。
0: ありましたね。まあでも大丈夫なんじゃないですか。
1: 行った。
0: 行かない。それは行かない、行かない、行かない、絶対行かない。
1: そんなもんで負けてられるかと。
0: うん、結局ね、私思うんだけど、これ経験値の中で災難が重なって重なって、自分の本当の元気な部分をね、吸い取られても、それでもやっぱ人間っていうのは、別に私でなくても、みんなやっぱり根本的なとこは強い部分持ってると思うわけ。
1: はい、
0: うん、だからこそね、
1: うん、
0: 引きずりながらも日々のね、日常生活をね、積み上げていくことで、より強くなるんじゃないかなって、今そっちですね。
1: より強くなるの。
0: なると思う。だってその経験が、うん、だんだん生きてきて、
1: お、
0: うん、
1: 壁にぶつかった経験が生きてきて、
0: うん、あれは痛かったですけどね。だけどね、ちょっとやそっとでへこたれなくなっていく。
1: ああ、そういうことね。
0: だからやっぱり人間ってこう、馬数を踏めばね、うん、踏めば踏むほどそんなに崩れない、案外ね、丈夫なんだなって、
1: 丈夫さを痛感しちゃった
0: ですね。
1: なるほどね、
0: と言いたいとこなんですけど、
1: うん、
0: 最後のね、もう、まあ、災難っていうか、この最後の私はね、
1: うん、
0: 総決算がこの間訪れましたね。この悪い、そんなにいいことじゃないことが、うん、なんと、もう実はちょっと、アトピーみたいなものが、精神的な部分でやっぱりこう、まあ、先生がおっしゃるには、 いろんな悪いことが重なってストレスが

0: て免疫が落ちて、本来ならこう痒みとかそういうものはある程度引くんだけど、免疫力が弱ってるとやっぱりこうなかなか出てくると、もう本当に辛かったんですけど、まあ、おかげさまで、はい、病院の先生にもう基本的に私あんまり薬飲むの好きじゃないんで、お薬手帳持ってって、もう病院も何もう私もね、今日収録前にね病院の領収書見たら、私多分ね5年分ぐらい行ったような気がする。
1: あ、今まで使ってなかったの に急に、
0: うん、だからもうね正直言って抗生剤ももう飲みたくないの。
1: まあ普通はね、
0: うん、だからもうそれも各先生に、うん、もう十分飲んだんで、
1: 十分
0: 必要な最低限で重複しないように、
1: はいはいはい、確かに。
0: そしたらもう先生方も本当に最小限の対応してもらって、元気に、だから何が言いたいかって言ったら、潮の満ち引きっていうのは人間がやっぱり本人がやっぱ感じるんだけど、私の中でああもう最悪なこの時期っていうのはもう終わったなと思いたいですね。
1: 思いたいじゃなくて 思った
0: 、まあ、まだ確信持てない
1: 大悟があるかな、
0: もう来てほしくないですね。大名君どうなの、そういうこう悪いこと何回ぐらい重ねました？
1: ない。
0: え、いいわ、正直に言って。
1: 特に何も、いつも何も長く生きてるので。
0: いや、そうしてもやっぱり災難は避けられない時やっぱあったと思いますよ。
1: うん、そう？
0: 例えばちょっとあんまり大きな声で言えないけど、大昔に、
1: はい、
0: ちょっとカードがね、悪用されてて。
1: それは石ちゃん。
0: いや、あなたも。
1: うん、全然。
0: ありましたよ。
1: じゃあ覚えてないぐらいどうでもいいと思ってるんだはず。
0: 何もそんなのない？
1: ないない。
0: あ、そういうふうに思い込もうとしてる。
1: いや、本当に覚えてない、
0: うん、でもそれはいいことですよね。そしてオナー君が一番安定、あ、わかった、あなたがオナー君が一番安定期に入るのはやっぱり出会った頃138だったのが今何キロですか？
1: 今日が78だっけか。
0: 77じゃなかった？
1: 77か、
0: うん、で彼のやっぱり底っていうのがあって、もう76が一番ジャストフィット。
1: 今寒いの、
0: 痩せちゃって。
1: うん、
0: 全然どうしたの？
1: やっぱり脂肪がね薄くなるとね寒いの。
0: いいことじゃないですか。
1: いいことだけど、この変化の時はね寒いのよ。 ただ単に、
0: うんうんうん、
1: クーラーの中でも寒い。
0: あ、寒い
1: 寒い、外の方が暖かい。でも
0: でも洋服ももうかなり着れて。
1: ああそうね、洋服は嬉しいよね、う
0: ん、だからやっぱりかといってね、まあちょっといきなりこうダイエット番組風に話しちゃうんですけど、欲があるから、じゃあ76がもうオナー君のバランスが一番フィットするんだけど、6の次は55の次は4、70切りたい切りたいってまたやると、リバウンド、
1: リバウンドするんだろうね、
0: うん、だから諦めではないけど76か7ぐらいが心の安定でどうでしょうか。
1: そのぐらいを刻もうって感じだね、うん、
0: で今ね余裕超えてるけど2ヶ月前は80、
1: 一番いたら4とか言ってたのかな、
0: にまでね膨れ上がっちゃったんです。飲みが多かったんで。
1: ないじゃねえ。
0: で一生懸命痩せるけどうまくいかなくて、
1: しょっちゅう飲みに誘われるんです。
0: いやって言ってもね、これね、
1: サバさんとか石ちゃんとか
0: これはね人のせいにしちゃダメで何がって言ったら、おなくはなんとねフライドポテトが大好きで、
1: あの魔力は強いね。
0: もう出ちゃったら手伸ばす。
1: あ、違う、出ちゃったらっていうか、こう食べ出したらもう全部いく、うん、止められない、残すとかっていう選択肢がない。
0: やばいじゃんそれ。
1: 出たら食べよう、エスカルゴみたいな。
0: 何でしたっけあそこ、エスカルゴが出た、
1: サイゼリア、
0: あれハマっちゃってましたよね。
1: あれ美味しかった、びっくりした。
0: エスカルゴは6皿頼んでましたよ、うん、
1: 誰かが頼んで、あ、俺のためと思ってこう前に来ると1個食べた、やっぱ美味しいなと思って食べちゃうんだよね。
0: まあ、あれからちょっと太ってましたもんね。
1: あれがおかしくなったね。
0: だけど本当にね、戻しきれたと思いますよ。まあ本当大変だったけど、うん、
1: そうだからサイゼリアに入っちゃいかん、ゆきちゃんはね、
0: うん、だけどね、最後はこうサバちゃんもダイエット一緒に付き合ってあげて、
1: 断食、
0: はい、
1: お疲れっす。
0: あれどうでした、効果ありました？

0: のかよと思った。
1: なんで？
0: いや普通いいじゃん別に、その人が太ってても痩せてても。
1: いやそう
0: 付き合うみたいな。
1: 付き合いました。あの絶食1日半。あの彼もなんていうかな、もう私もやってるからって言ったら裏切らないと思うんでね。
0: はあ怖いね。
1: なんでなんでなんで。
0: 石ちゃんも共に引きずられ。
1: いやだって石川君も当時また太ってきてイライラしてたから、じゃあ私も付き合うんで、うん、私本当にしっかりやりますからって言ったら分かりましたって言ったね。
0: みんなシューンってね。今までこんなん食べたぜあんなん食べたぜって LINE で流れてきてたのにね。でもみんなシューンってなって。
1: 実際でもどうでした、痩せ。
0: 痩せたんだよね。
1: あからがスタートだったでしょ、うん、あの今ちっちゃくなって、うん、だからこのラジオ聞いてる方も、うん、なんていうかな、うん、ダイエットの基本なんですかっていうけど、あのこれ若い子はうんぬんじゃないですよ。やっぱりね年重ねてくると痩せる体質まではね若い子に比べたら時間かかるんで、
0: 時間かかる。
1: でやっぱりこう胃をちっちゃくしないと、もう最初そこからスタートなんで、うん、やっぱり、うん、一回ちょっと一日あのご飯抜いて絶食して、やっぱりこう胃をちっちゃくした方が。
0: サバさんと一緒にダイエットしましょうってお泊りしたらみんなで、
1: いやいやいやいや、
0: 断食に行きましょうサバさんとって。
1: あでもね本当に楽になる。
0: 楽なんだよねでもね言ってもね、
1: う
0: ん、
1: あの楽っていうのはそのダイエットの数字がパパッと落ちるから楽じゃなく、あのお腹の中もね楽になるんで、ね、でやっぱり一番いいのはやっぱお水。
0: お水好きよね。
1: 水好きなんですよ。
0: 石ちゃんもお水いっぱい飲んでるって言ってたからね。
1: そうなの、あのでやっぱ石川君ちょっと心配ではありますよ私。
0: うん、
1: うん、またほら気緩んでらっしゃる。
0: ああ、うん、その時にはサバさんがビシッと雷落とせばいいんじゃない。
1: いやいやいや、そんなまるでヤコビなんか、ヤコビちょっとヤンキー、 お
0: ーおめえよ、
1: ヤンキーサバちゃん
0: 最近緩んでねえかって言ってこう。
1: いやいやいやいや
0: お腹見せてみろよって言って、
1: いやいやいやいや
0: ほらーってドンドンとお腹叩いた瞬間にしてはあって思ってこう。
1: いやいやそこまではねないんだけど、だけどねあのチームみんなでね、でも一番安定したのはみつこちゃん。
0: ねみつこちゃんなんだかんだ言って太りも減りもしないって言ってたからね。
1: そう羨ましいよね、
0: うん、一番安定だね。なんかあるんだろうねやっぱね、うん、
1: まあでもね今月も来月もそんなにね飲み食いないんでね。
0: あ誘わないでください。
1: で誘ったらアウト。
0: だって石ちゃん3キロ太ったんでしょ確か1回飲み会に行って。
1: いやあれ太りますにゃあれだけ食べたら。
0: 行かなくてよかったって本当に思ったもん。
1: あの時ね、
0: うん、固くなに断ったから。
1: いやまあでも今度ほらアラマない、アラマハイナ今度ホテルの、
0: うん、
1: ライブ配信の後打ち上げありますけど、うん、もうオナー君のリクエスト通り、うん、アラカルトで
0: ポテトは頼むなよ。
1: ポテトあったっけ。
0: 普通なんかありそうじゃない。普通、う
1: ん、まあでもそんなに入んないんじゃないかな。
0: いや匂いってすごいよやっぱり。
1: あそう、
0: お呼ばれするからすご
1: い。じゃあポテトを断ればいいじゃん。
0: でも匂いしたらお呼ばれするじゃん。
1: いや知らない知らない。そうなの。
0: 見たらやっぱりおお匂い嗅いだらおおって思うじゃん。
1: チョコレート昔好きだったじゃないオナー君。
0: あチョコレート昔そうだね。
1: 今は
0: 今ちょっと興味ないかも。
1: 今やっぱりフライドポテト。
0: ポテトだね。ポテトはでも昔からだからね。
1: お好き。
0: もう太ったり多分あのエモさんのポテトだと思ってるから。
1: マジで、
0: うん、
1: あと塩せんべい。
0: 二大巨頭だね。
1: やばいんだ。
0: いやあの二つはね、うん、食っちゃいかん。
1: ダメですか。
0: はい、もうまた止めるのに時間かかるはずだから食べちゃいかん。
1: 例えばねプラン B があって食べるじゃん。
0: 食べます。
1: 翌日さ、うん、絶食すればいいじゃん。
0: ちょちょ翌日も美味しく食べようとするから。
1: あ続くの。
0: 続くの。
1: あダメじゃんそれ。
0: そうそうだから食べたらダメなんだよ。食べなきゃ続かんから。
1: あなるほどね。もう開かずの扉だったのに、うん、開けちゃったらもう止まらなくなるんだ。
0: そうそうそうそう。
1: ダメじゃんそれ。
0: だからそう言ってんじゃん。
1: なるほどね。
0: 頼んじゃダメ見せちゃダメ嗅がせちゃダメ。
1: あそれでもう自分でブロックしてんだ。
0: そうそうそうそう。
1: 私てっきりね私もほら食べるじゃないですか、うん、でも翌日必ずビシッと断ち切るじゃないですか。
0: そうそうそう。それできないから。
1: できるよ。
0: できないよ。できなかったもん50年間。
1: マジで
0: できなかったから。それは性格だね。
1: わかります。

0: じゃあ、 アラマハイナコンドホテルの、うん、打ち上げには、うん、部屋飲みはね、ゆきちゃんの大好きな、
1: チーズ
0: サバちゃんから差し入れして、うん、そしておなこの大好きな低カロリーなクラッカー、うん、もうとりあえずちょっとこうビシバシ、
1: うん、
0: 変なもの食べそうだったらちょっとこう怒るというか、うん、たしなむというか、
1: もしくはアルコール飲まないっていうのが一番だね。
0: うん、その方もあると思いますよ、
1: ね。行ったら飲まないといけないってわけじゃないしね。
0: いやいや飲まなくていいと思いますよ。私は飲みますけど。
1: おかしいよな。
0: たまにはね、まあ些細な話なんですけど、今はね、多分こういう時期なんだと思います。
1: そして今はね。
0: そうそう。またね、沖縄はね、6月梅雨がもう明けてるのかな。
1: 明けてるよね。
0: 瞬間。うん、またね、夏になって私たちもまた来月はね、元気にまたお声で配信できたらなと思います。
1: 外であれじゃなかった、
0: 何が
1: BBQ があるんじゃなかった、
0: ありますね。
1: イエーイ、沖縄っぽいね。
0: いや、6月はねヨガナマステ。
1: ああそっか。
0: あ、7月でございます。
1: おー、7月が楽しみだね、
0: はい。またいろいろとね元気に配信していこうと思います。それではお別れする時間がやってまいりました。ご視聴どうもありがとうございました。失礼いたします。

0: 客。
1: 最近ポッコリお腹が気になるな。
0: そんな時はダイエット漢方に特化したおなは薬局。
2: 妊活について相談したいな。
0: そんな時も妊活相談ができるおなは薬局、漢方の力で寄り添います。
3: お花薬局あさと駅から徒歩2分。
4: みんな一度は遊んだことのあるフライングディスク。
5: 走って投げてキャッチする激アツなスポーツ、アルティメット。
4: 琉球ウィンドスパイリッツは新都心公園も拠点に活動中。
5: 学生メンバー募集中、体験会も開催しています。さあ走って投げて飛び込もう。
6: 琉球ウィンドスパイリッツ。
7: 飲食店の皆さん、 BB フライをご存知ですか？ BB フライを使うと油の嫌な匂いを軽減、油の劣化を下げる、揚げ時間を短縮、油の消費量を削減できます。しかも時間が経ってもサクサク、給油率も大幅削減で超ヘルシー。揚げ物に革命を。
8: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近く、ドコモショップギノワン上原店まで。
9: あなたの人生に輝きを。たくさんの仲間に。

0: る場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
1: 配る時代からかざす時代へ、一生使える名刺ユニカ。
2: 名刺機能はもちろん SNS やサイトもシェア、スマホのアドレス帳や名刺アプリにも登録可能、
1: 営業ツールや日報など様々な利用が可能です。
2: 新時代の名刺、詳しくはコネクション株式会社を検索。
3: せーの、3331ハウス、防音建築、お家のことならお任せあれ。
4: 私たちがしっかりご相談にお答えします。まずは098-988-5325まで。
3: 333ハウス。
5: 何食べたい？
6: お肉。
7: 牛角カルビとダブルタンボ。
8: 黒糖さつバター。
7: 美味しい。ラーメン食べるか。
9: ライス食べたい。
10: 美味しい、やってる。
1: 牛角茶館店、好評営業中。
11: シロアリ防除はサニマイト。
12: 殺虫剤を一滴も使用せず、シロアリの習性を利用したシロアリ退治、人にペットに安全安心、自然環境に優しいシロアリ対策。問い合わせは 0120-644-45 サニマイトへ。
1: 飲食店の方、病院関係の方、
13: 食材ならアイワに任せおけ。
1: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
13: いらっしゃいませ、安くて上等を仕入れるよ。
1: 興味のある方はホームページ YouTube で検索してね。
13: YouTube チャンネル登録もゆたしく。
14: 検索はたくちゃんきんちゃんで。
15: 白うさぎに導かれ、青い海の底に沈んだ不思議な時間の世界へ、
16: きらめくスイーツとセイボリーが彩るランチ&スイーツビュッフェ、ダブルツリーバイヒルトン沖縄チャタンリゾート、アリスと不思議なブルーオーシャン、土日月祝日限定で開催中。

0: 近蒸し暑くなってきて、
1: はい、
0: なんか虫が増えてきてるじゃないですか。
1: はい。
0: でなんか最近お姉ちゃんが、うん、なんか部屋で一緒にいるときになんか痒いって言い出して、
1: うん、
0: なんか腕噛まれてないって見せてきたんですよ、
1: うんうん、
0: で腕見たらほくろでした。

0: ディノガルフ。皆さんこんばんは、神田邦弘です。
1: こんばんは、伊波優作です。
2: こんばんは、島袋リアです。
0: 始まりました、ディノガルフ。
1: はい、
0: もうね、まずこのオープニングトークに関しては、伊波さん、俺らじゃ絶対できないオープニングトークじゃないですか。
2: そうなんですか。
0: こういうオチは作れない、
1: ね、作れないです
2: ね。作れない。
0: いや、すごいと思います。あと、しないと思います。
2: しない。
0: そもそもこういうオープニングトークは、この展開の話はしないと思うんです。はい、で、もう、なんていうのかな、その証拠に矢さんが全く興味を示さずに、
2: ね、ほんと、キングスの話を
0: すぐキングスのどうなってるかなをチェックする、
2: ね、ひどい。
0: いやいや、今もうね、化粧やってるから。
1: そうなんですよ、ね、いやいや、ほくろいや、ほくろ、おおーと思って7点差
0: 第4クォーター7点差これ何ゲームに持っていくっていうんだっけ、最後
1: フリースローで、
0: いや、だからファールをたくさん、ファールゲーム
1: だ、ファールゲームだね、
0: ファールゲームだ、ファールゲームに持ち込んでやるしかないですよ。
1: いや、でもまだまだ分からない時間帯ですよ、今まだ。
0: もう第4クォーターでしょ。
1: でもあと3分ね、
0: 10ぐらい。もうでもそろそろ行かないと。
1: いやいやいや、まだまだだって、まだ今、はい、ね、7点差ですから、まだ大丈夫です、
0: うん、まあ連続のポイントがあると、うんうん、ね、分からないですけど、うん、リアはバスケはなんか詳しい？
2: 全然わかんないです。
0: 学校でもほら授業でやったりとかしなかった
2: の？あ、やってました、うん、でもすごいドリブルが苦手で、うん、絶対転がしてました。
0: 転がし

0: かセンスがないですね。
1: 意外です。なんか運動めっちゃできそうなイメージがあって、
0: いやもうサッカーもなんかミドルぐらいか誰かが蹴って、僕お前もゴール前どけみたいな感じなわけ、
2: はい、
0: 面白いか、
2: うん、
0: 俺が決めたら盛り上がるわけ、
1: はい、
0: 下手だから、
2: うん、下手だから
0: そうそう、はい、であのミドルの人が打ってきてゴール前で、うん、俺が触らなければ入るのに、うん、触っちゃって外すみたいな、
1: はい、あいや
0: だから大きいボール向いてないんですよ、僕はもう野球とかテニスとか、まあ、卓球とか、 なんか小さいボールの方に、うん、なんか全振りしちゃったかもしれないですね。
1: でもすごいですね、小さいものはできるんですか。
0: まあもう小さい頃からやってたから、それは子供の頃からやってて、そっちの方が得意ですね。なんかボールは野球ボールとか掴めるボール以外は道具で触りたいですね、
1: うん、
0: ラケットとか、
1: ラケットで、
0: そうそう、そんな感じです。矢さんはでもハンド、
2: バスケも、ね、中学はバスケットです。
0: そうだよね。
1: あ、そうなんですか、うん、
2: 中学バスケで高校ハンドなんで、もっと言ったら小学校高学年の時からもバスケット、入ってやってましたね。バスケット大好きです。
1: すごい、
0: うん、まあね、息子さんも中学はバスケやってたからね。
2: 中学はバスケットやってました、
1: うん、あ、そうなんですね、
2: うん、今、軽音部、
0: これ初耳よ。
2: あ、そうですか、
0: ここで喋るの、
1: ね、
2: あ、そうですか、はい、そうなんです、軽音部です。
0: この間違うところで聞きましたけど、初耳ですから、ね、
2: 軽音部なんですよ、ね、
1: あら、
2: はい、
1: リアと一緒だ。
0: え、そう、
1: そう、リアも高校の時軽音部でした。
2: 軽音部、
0: おお、その頃あのリアどんな曲やってた。
1: その時は、うん、バックナンバーさんのクリスマスソングだったり、うん、小さな声の歌、
0: おーおーおー、いいですね。
1: とあと緑黄色社会さんの花になって、
0: うん、
1: もう歌ってましたね。
0: なるほどいやいや、なんかそういうのって高校ぐらいからみんなやり出すじゃん、
1: うん、はいはいはい、やり出しますね。
0: 洋楽とかやってる人いなかった。
1: あ、いました。
0: ね、必ずいるじゃないですか、洋楽がね、やっぱちょっとかっこよく感じるぐらいの年代で、う
1: ん、ですね。
0: そうそう、まあでも
1: かっこいい、
0: どっちかって、そのなんていうの、やっぱ日本の曲の方がみんなね歌えるし、わかるし、邦楽の方がねっていうのでいいですね。
1: そうですね。
0: で、ボーカルだった。
1: あ、ボーカルでした。
0: あ、いいですね。
1: 弾けない。
2: いやいや、楽器ではないですね。
1: 楽器、はい。ギターちょっとやったんですけど。
0: なんか、いつじゃん、楽器もいろいろやってたって。
1: あ、そう、ギターとドラム、
0: うん、
1: ドラムちょっとやったんですけど、リズム感がなさすぎて、ちょっと無理でした。
0: そんな人が今、あんなダンスやってるの、ね、頑張ったな。
1: 頑張りました自分なんか吹奏楽部もやってたんですけど、うん、小学校の時、うん、トライアングルで外してたレベルです。
0: 相当だね。
1: 相当ですよね。
0: タイミング合わせて、タイミング合わせて叩くだけ
1: です、はい、あの三角の
2: チーンというね、
1: そう、チーンって鳴らすだけなんですけど、うん、それも外してました。
0: おお、楽器向いてないかもしれないですね。
1: はい、
0: いやでもその分歌がねあるから歌があるから別にほくろとかでもいいわけですよ。
2: そうですよね。だから全然ほくろ良かったですよ。だからオープニングのトーク、
0: 虫と思ったらほくろとか
2: っていうね。
0: うん、ね。
2: トライアングル学生、まあ、卒業してから一回も触ったことないですね。そういえば。
0: まあ大人になってからはないね。
1: ないもんね。やっぱ
0: ないですよね。うん、まあ、学生時代には
1: 身近に
0: 音楽室に
2: しかないね。
0: まああったかなぐらいね。
1: 確かに。
0: 僕ヤマハ通ってたので。
1: そうなんですか。うん、
0: で、一番最初って5歳の頃から、うん、5歳から10歳まで通ってて、で最初ってまだ俺エレクトーン習ってたの、
1: うん、エレクトーン、
0: うん、エレクトーン知らない？
1: わかんないです。
0: ピアノってほら、わかるでしょ、ピアノは。
1: あ、はいはいはい、
0: エレクトーンって鍵盤が2段になってる電子的なもので、はいはい、で、で下ベースも鍵盤もあってデジタルでいろんな音を出しながらやるっていう、両手両足使ってやるっていうのなんだけど、
1: かっこいい。
0: 1年目はまだそこまで技術がないから、うん、じゃあ国広くんはボンゴ叩いてねって言われて、
1: ボンゴ、
0: 太鼓みたいな、
1: あ、
0: その叩くものをやって、
1: すごい、
0: 多分ねチキチキバンバンとかだったと思う。
2: あ、ボンゴありましたね。
0: そう、チキチキバンバンをじゃあここで叩いてねって言ったんだけど、
1: はい、
0: 本番テンション上がったかなんか目立ちたいなと思ったか分かんないけど、まず集音マイクを自分のところにギギギギギって向けて、ステージに上がって受けて、で完全にあのオリジナルで叩いてました。
1: 大丈夫ですかそれ、え、怖い。
0: 多分ダンダンタカタカタンタンタカタカタンタンタンタンタンぐらいだと思うけど、タンのとこ叩くぐらいのが全部タンタンタンタンタンタンタンタンタンタン、
1: 迷惑、
0: すげえオリジナルでやってた5歳だったと思います。
2: あ、5歳だね。
1: 5歳です。
0: 5歳、5歳、
1: はい、わ、いや小学6年でそれでしたね。

0: そのレベルでした。
1: いやいや、いいと思います。
2: でも俺もなんかバンゴ叩いたことあります。
1: 何で？
2: いや忘れた、何の時だったか忘れましたけど、それはあのちゃんとしたステージで、ステージっていう舞台で
0: 舞台で、
2: あの桃に挟んで、うん、ボンゴ叩いてましたね。何だったかな、
1: お笑い、それとも音楽、
2: いや音楽で、
1: 学校のじゃあ
2: 何だったと思うんですけどね。
0: すごい
2: 忘れたな。
1: そうですか。
0: 部活に入ってたわけではないんですか？
2: ないないないです。なんだ、
1: まあいい、はい、中学合唱部入れられて、テニス部だったけど、うん、人足りないから男子入ってって言われて、そしたら試技中優勝するわけ、大体優勝して、でその話があるから高校入っても入ってって言われて、そこまで、まあ、で途中からもちょっとテニスやりますっつって断ったんだけど、何やかんやでそれで九州大会とか全国大会行きましたよ。
0: すごい、
1: 合唱で、
2: うん、
0: 何やったんですか、楽器？
1: いや違う違う、合唱、
0: あ合唱か、
1: うん、
0: あーそうそうそう、ソプラノですか？
1: まあテナーですね。
0: テナー、テナー、
1: はい、テノール、あのソプラノ、アルト、テナー、テノール、バスじゃないですか、ベースの。
0: そんな細かく、
1: 暇な時って全パート歌ってたの、
2: は
1: い、で女性のソプラノも、
0: すご
1: い、だから多分声高く出せるのかもしれない、変声期にああいうのやってたからかもしれないです、う
0: ん、かっこいい、う
1: ん、いや楽しいじゃない、いろんなパートできたら。
0: そうですね、やっぱかっこいいなってなります。
1: なんか合唱コンクールとか覚えてるやさ、
2: 学生の時の、
1: うん、
0: いや
2: あったのは覚えてるんですけど、全然何歌った
1: とか、第一三章とかやらなかった、
2: 何も覚えてないです。
0: 何ですか、
1: やってないか、
2: 何にも覚えてないです、
1: やってないか、
0: すごい、
1: なんか課題曲みたいなのはなかった？
0: ありました
1: ね、
0: でなんだっけ、白いご飯の上にみたいな、
1: 全然わからない。
0: なんだっけ、
1: 全然わからない。
2: なんかの CM ですか、ふりかけやったの、なんかの CM。
0: なんだっけ、
2: 白いご飯の上に、
0: あれ翼をください、
2: 白いご飯の上
0: あれ
1: 全然違う。
2: 白いご飯出てこないでしょ、翼をください、
1: この大空に
2: いいでしょ、
0: それ
1: で白いご飯の上にじゃないですよ、
2: 海苔を乗せてとか
1: 食べていきたいなじゃないです。
0: うまい、
1: すごいな、
0: あーやばい、
1: いやーさすがですね。まあさすがといえば、あのもう進めたいんですけど、もう一個だけ、
2: はい、
1: 今日
2: は
1: 3人でいつも写真撮るんですけれども、うん、まあ、キングスが頑張ってるということで、はいはい、バスケットの、
2: は
1: い、
2: じゃあね、
1: おのおののポーズ撮りましょう、はい、皆さんがドリブル、
2: そうですね、
1: ドリブルしてる、はい、で僕がまあシュートしてる感じ、はい、でリアがなんか急に食べ出したの、
0: うん、そう、なんかバスケットってなんかピクニックのなんかバスケットありましたよね、
1: まあ、カゴのことですかね。
0: あ、カゴか、
1: はい、
0: あれなんかビスケットみたい なんか食べ物のイメージしてました。
1: だからピクニックでバスケットからビスケットを撮った写真と。
0: 写真
1: 今日はだから一人だけなんか食べてます。
0: 食べてました、
2: 本当に信じられないですね。
1: そうですね。この
2: 今日入ってきてキングスの話して、
1: そうキングスの話したら1分前ぐらいだったよな、
2: うん、してじゃあ写真撮ろうって言って、写真撮る前にも今何点差だとかって言った後に、うん、じゃあバスケットの写真撮ろうって言ったら、う
1: ん、ビスケットですか、
2: ビスケットの食べてる写真になるっていう。
0: いやバスケットって聞いたらなんかちょっとお腹すくじゃないですか。
1: すごいですね、チキンバスケットみたいな感じじゃないですか、多分ね。ちなみにキングスどうなってます
2: 今ね、
1: はい、
2: 今
0: さっき6対7でした。
1: 6対7そんなことない。第4クォーターで6対7のバスケとかあるか。
0: そうですね、ないんですか。
1: ないよ、だいたい100点近くいくよ、だいたい。
0: そんな高くなるんですか。
1: 少なくても60点とか70点ぐらいいくよ。
2: 待ってね、
0: やばい、全く分かんないかもしれない、はい、
2: 今ちょっとタイムアウトらしくてちょっと点数が出てこない、
1: は
2: い、
1: あ
2: ーと今ね、はい、7点差ですね、
1: 7ね、
2: あーもう1分切ってますね、
1: あー残り40秒、だこれこそファールゲームですよね。
2: そうだね、
1: はい、ファールゲームっていうのはわざとファールを取らせて、はい、カウンターを狙うっていう作戦で、残り時間が少ない時にやる。
2: なるほどね、はい、
1: 俺2年実況してたからね、
2: ね、
1: もうよくやってたな、
2: はい、フルファール、
1: あそうなんだ、そうですか、まあまあ、
2: はいはい、
1: はい、ちょっと厳しい展開ですが、
2: はい、
1: まあ一応結果が出たらまたお伝えしましょう、はい、さあそれでは、この週間何があったのかなのコーナー、はい、伊波さんから、
0: はい、
2: じゃあちょっとサクッと、
1: はい、
2: 先週の土曜日にまあよく半年に一度訪れるという急に誘って飲むというね飲み会を、栄町、イン栄町でやりまして、急に飲むでやってくるおなじみのメンバーといえば

0: 舞乃ちゃんとカンナさんと土曜日も一緒に
1: やっぱりなんかその流れかなって思いましたね。ちょっと
0: ありがとうございました本当に、はいはい、
2: 本当急よ
1: 急でした、うん、
2: 今日飲むんだけどどうみたいな、
1: そうですね、そんな軽いノリなんですか、
0: いやー楽しかったですね、
1: 楽しかったです、
2: はい、皆さんは終始ニコニコしてました、
1: あら、はい、いつものなんか、ゆうこさんも言ってましたよ、
0: あー
1: なん
0: そうですか、
1: 伊波さんは飲んだら絶対ニコニコするから、うん、みたいな、リアも多分あと 4ヶ月後にそれが多分、うん、飲めるから見れるかもしれないねって、
0: そうそう、それでね、だからやっぱ楽しくて、うん、そのまあ2軒目まで行ったのかな、
1: お、
0: ね、そうですね、2軒目ちょっと僕、はい、日本酒好きなんで日本酒をちょっとたしなみながら、
1: うん、
0: 話がね、うん、覚えてないんですよね、何な
1: の覚えてない
0: このラジオで話そうと思ってたんですけど、なんですかね、
2: 俺さちょっと思ったわけ、これ見直してる時、うん、結局全部俺が補足してんのよ行って楽しかったしかないよね、
0: そうなんですよね、
1: そうですね、
2: まずじゃあちょっと言おうか、
0: ちょっとねちょっと時間もあれなんで、
2: まずその日、はい、大雨だったんですよ、
0: 大雨でしたね、
2: 土曜日、うん、警報が出るぐらい、
1: ああの雷とかも鳴
2: ってた日、そう各地でなんか土砂災害情報みたいなね、
1: ありましたね、
2: その中集まるぞって言うから、
1: え
2: じゃあ行くよっつって
1: 行ったんです
2: か、雨の中行ったわけですよ、
1: すごい、
2: で僕ちょっと遅れて行って、うん、もう屋さんとマイノがね、先に飲んで、
0: あなんかね足、そうそう足が濡れたんで、うん、店の中で靴下を履き替えたのは覚えてます、
2: はい、違いますね、はい、ちょっと違います、
0: ああの履いたんだ、
2: 濡れてきそうだったから
0: 裸足できて、
2: はい、裸足できて、あのお店の中で靴下を履き出しました、
0: はい、聞いてたっていうのは覚えてます
1: なるほど、はい、裸足できたんだ、
2: はい、っていうので、まあ、そこで飲み放題してるからさ、
0: うん、
2: どんどん飲んでいくわけですよ、
1: はいはいはい、
2: でも最近どうだとか、
0: そうですね、
2: 近況報告を、あのね半年に一遍ぐらいがちょうどいいね、
0: 半年に一遍がちょうどいい、
2: ちょうどいい、
0: うん、
2: 本当にそのまあお互いのね、
0: ちゃんとネタも溜まっていくし、
2: そうそうそう、はい、
1: 話つきませんもんね、
0: つきないね、
2: そしたらまあ、ちょっと楽しそうになって、さっき言った皆さんがもう日本酒飲みたい日本酒飲みたい、日本酒飲めるとか探そうって言って、うん、すぐ近くに日本酒バー
0: みたいなのね、
1: ありました、そんなのあるんです
2: か、はい、うん、でそこに入って行けますかって言って、はい、いいですよって言って3人入って、うん、なんかそこも1500円で2杯3杯飲んでみたいな、大吟醸を飲んでて、
1: お
2: そうそう、美味しそうに楽しそうに、うん、そこのまたスタッフの女性が、
0: うん、
2: すごいあの親しく喋ってくれる、
0: うん、
2: 最初お客さんかなっていうぐらいも自分も飲みながら接客する、
0: はいはいはい、
1: 素敵
2: 人で、
0: うん
2: で日本酒注ぐんだけど、うん、いろんな種類あるでしょ、うん、これ全部私のって言い出した、
0: なんかわかる、
1: なんかかわいい、
2: で皆さんが大爆笑する
1: 大爆笑してた
2: んですか、まあ、でもあんまり覚えてないですから皆さん
1: は、あ覚えてない、
0: いやでもそのくだりは覚えてますね、はいはい、覚えてます覚えてます、
2: そうそう、そこでシシャモとかもねちょっと頼んで、ね、食べながら飲んで、でもう帰るってなった時に、
1: はい、
2: うちトイレ行くっつって、うん、で境町ってなんていうの、公衆トイレみたいなのが一個、
0: はい、
2: あって、でそこ行ってくるっつって全然帰ってこない、
0: 思い出してきた、はい、
2: 迷子になってました、ね、
1: あら
0: やっぱり、うん、結構長かったですよね、
2: 全然帰ってこなかったです、
0: ね、あれね、カンナさんが、その俺が、まあ、トイレどこにあるんだっけって俺カンナさんに聞いたのねそしたら左行って右行って左みたいな感じのことを言ってたので、分かるわけないじゃないですか、それで
2: 今の逆です、右行って左行って、
0: 右行って左行って、なんかそれ、ここがちょっとね、うん、途中で分からなくなってしまって、
1: 確かに
0: だいぶ時間がかかったっていうのを今思い出してきました、そうそうそう、
2: まあ、たまたまそのスタッフの女性も、
1: うん、
2: そこに行く用事があったから行ったら見つけてきて、
1: あら
2: 帰り道ちょっと教えてもらって帰ってきてましたけど、
1: すごい、
2: そう
1: そうそう、
0: ありがとうございました、
2: あの楽しそうでした、
0: うん、はい、ありがとうございました、
2: あの前のも元気でね、
0: ね元気で
1: やって、
2: そうそうそう、
1: はい、はい、
2: なんかいい感じでしたよ、
0: はい、
2: ちなみに、はい、ちょっと僕体調があんま良くなかったんですよ、
0: ね、
2: そうそうそう、あのツイッターとかにも書いたんですけど、
1: はいはいはい、
2: なんか木曜日に急に喉痛くなって、熱全くないけど、
0: うん、
2: 喉痛くなって、でなんか腰も痛くて、そうおかんもあるしみたいな、うん、怖いじゃない急に、
1: 怖いですね、取り憑かれてるみたい、
2: 本当にチューブの人かな

0: まずそれを考えるんだ
1: な。それ考えます。さっきなんか心霊系の動画めっちゃ見るので、もう余計に
0: 取り付いたのかな。で一応次の日に落ち着いたわけ。
1: あ、よかった。あ、
0: だからまあいけるなと思って、土曜日行ったわ。
2: はい、ありがとうございます。
1: すごい。
0: そしたら日曜日さ、急に湿疹が出始めて体に。
1: え、
0: 怖いじゃない、はい、今までこんなのやったことないから、
2: うん、
0: で何が効果っていうな、俺なんかの病気になってうつしてたりしないかなと思ったりもしたわ。
2: はいはいはい。
0: だからもう、ね、で昨日心配だから病院行って、まず耳鼻科に行って喉痛かったから、うん、その溶連菌とかさ、うん、そういうのチェックしたら違いますと、陰性ですと、うん、でも湿疹出てるから、うんうん、皮膚科に行ったら、
1: はい、
0: 何ですかねって言ったら、あ、これね、なんかあのアレルギー反応なんで、うん、あのほっといたら数日で治りますって言われて、
1: え、
0: うん、塗り薬ももうあの痒くないんですよねって、あ、塗り薬もいらないですって言われて、うん、ということで何でもないです。
2: 何でもない。
1: 何でもない。
0: 多分あの僕福岡行った時に、うん、めちゃくちゃ歩いたの、
2: うん、
0: 暑い中日中を、うん、あのグッズ買った。
1: あ、
0: でその後も歩いて、で毎日会食だったわけ。あんま食べない人が、
2: はい、
0: 多分あれでいろいろ
2: 疲れるからね。そういう
0: ね、疲れたんだと思います。溜ま
1: っちゃって、は
0: い、免疫がちょっと落ちたのかなっていう、うん、まあ、でもあの土曜日楽しかったですよ。
2: ですよね、
0: うん、
2: 僕のせいではないですよ、
0: ね、いや違う違う。だって俺が自分で行くって言ったから。
2: そうですよ、
0: うん、全然全然。
2: そうなんですよ、楽しかったんですよ。
1: はい、
2: よかったです。
1: 終始、
2: はい
1: はい、幸せで、
0: はい、ということで、はい、
2: ということで、
0: はい、はい、じゃあ、続いて僕行きましょうか。ですね、
1: はい、
0: この間 SNS でも発表したんですけど、僕、はい、国体に出ます、
1: うん、
0: はい。これどういうことかと言いますと、はい、まあ、今は国体、国民スポーツ大会という名前になってるんですけど、昔でいう国体ですね。その競技の中に、
1: はい、
0: なんと麻雀が、
2: はい、
1: 麻雀
0: 今年から正式競技として、
2: うん、
0: 行われることになりまして、まあ、障害スポーツの競技かなという形で行われることになりまして、
1: はい、
0: で、今年は沖縄は推薦で選ばれることになったんですよ、
2: うん、
0: そうで、まあ、これまでの大会とかいろんなものの結果を加味して、選手クラスの中からってことで、
1: はい、
0: 僕選ばれまして、6月の7日に青森県で行われる、はいはいはい、国民スポーツ大会に行ってきます。
2: はい、
0: はい、
1: いってらっしゃい、
0: はい、
1: 頑張ってください。
0: いやー、まあ、国体ってね、まあ我々の世代ではもう本当に学生の間はインターハイとかじゃない、高校総体とかインターハイがあって、それを卒業してももう一つ上のランクで社会人になってもまあ最高峰、アマチュアの最高峰の大会みたいなイメージだったんですけど、まあそれに出ることなんてないいだろうなと思ってたんですよ。僕テニスも九州大会が最高なんですよ。九州大会、全国大会も行ってないので。だから
1: 九州でもすごいですもんね。
0: その全国大会に麻雀になったらいろいろ出られるようになって、しかも国体に出られるという、
1: すご
0: い。でこれが一つラッキーなのは、
1: はい、
0: 僕今育成合格の立場なんですね、麻雀が。もしこれプロになってたら、僕が受けてる今団体は日本プロ麻雀連盟っていうんですけど、その連盟はそういうアマチュアも出られる大会の代表枠はプロが出ちゃいけませんっていう考え方なの、だから俺プロにもしなってたらそれ出られなかったんですよ、
2: うん、
0: だから逆に今回、まあ、プロテスト正規合格にならなくてよかったというか、
2: うん、
0: そうそう、まあいい経験をね、これからできると思いますんで、はい、それを楽しみに、
2: はい、
0: ちょっと6月に向けてまた、ね、体調ももう大丈夫ということを病院で
1: ね、
0: お墨付きもいただきましたんで、はい、またしっかり仕事もそして麻雀も頑張っていきたいなと思っております。
1: 頑張ってください、
0: はい、さあじゃあ井原さんお願いします。
2: はい、キングス結果出ました。
0: はい、
2: 72対64で、
0: はい、
2: 結果優勝は長崎、
0: はい、
2: キングス準優勝ということで、
0: うん、
2: はい、結果決まりました。
0: まあでもここまでね、
2: でした
0: ここまでね、
1: お疲れ様です。
0: お疲れ様でした。
2: 3戦目まで、
0: はい、
2: ね、ファイナルまで行って盛り上がりましたね。
0: うん、
1: あ、そうですね、
0: はい、
2: さあキングスもあったから俺土曜日やっぱなおさら行きたくなったんだよね、1試合目見て。
0: ああそうそう、なんか
2: それもあったから、
0: 勝ったからね、
2: 土曜日勝ってね、そうそうそうそうそう、
0: 見てテンション上がって、
2: はい、
0: もう着いたらだいぶ飲んでたから、
2: はい、
1: あ、

0: 着いた時点で4杯ぐらい飲んでたから
1: 結構飲んでますね、
0: はい、うん、いや、さんね、飲むん
1: そうなんですか、はい、うん、毎日です。
2: いや、毎日は飲まないです。
1: ああ、
2: はい、
1: 本当週1とかに。
0: いやいや、もっとも
1: っとですか、
2: うん、はい、
1: わあ、
0: でもなんかビールじゃないの飲んでたね。
2: あ、ビールはね、うん、やっぱ5杯までかな。4杯、5杯
0: 昔ずっとビールのイメージだったけど、
2: 最近はやっぱり美味しいからね、他のお酒も、うん、ハイボール、レモン、サワー、うん、ね、いろんな酒で出てるから、
0: う
2: ん、
0: で、締めが日本酒。
2: 締めは日本酒、
1: かっこいい。
0: そんな感じでした、
1: ね、締めで日本酒、
2: はい、はい、
1: すご
0: い、はい、さあ、はい、じゃあ、リア行きましょうか。
1: はい、はい、リア最近、ちょっと前にあの、うん、ガンダムのトークショーに出演させていただいたんですけど、はいはい、うん、その後からまあ、そのイベントで、まあ、ガンダムを
0: ガンダム
1: ちょっと思っちゃいました。ガンダムを知らないっていう人で、役ではないか人で、
0: 立場で
1: 呼ばれたんですけど、はい、あの西向井幸三さんとグルクンマスクさんのこのガンダムの愛、
2: はい、
1: ガンダム愛で圧倒されて、うん、ついにガンダム見ました。
2: お、あ、見た、
1: 見ました。
0: 何を見たんですか。
1: 結構見たんですけど、うん、最初に00の方を見て、うん、なんか絵が好きだったんですよ、うん、絵が好きで最初に見たいってなって見たんですけど、なんか00はちょっと説明が少ないのかな、ちょっと少なめらしいんですよ。ファーストとかいろんなものに比べては。
2: 映画ですか。映画の方を見たの。
1: いや、シーズンものです
2: ね。あ、シーズンもので、
1: はい、1話、2話とか続いてるもので見てたら、うん、あんまり内容が分からなくて、うん、なんか説明がなさすぎて難しかったんですよ、うん、で、シャゲさんに聞いたところ、うん、00は説明がなさすぎて、もしかしたら最初見る人は
0: ちょっと難しい、
1: ね、難しいかもみたいな、うん、理解できないかもしれないって言われたので、じゃあもうファースト見ようと、
2: はい、
1: 一番最初、
2: はい、
1: もう皆さんが知ってるガンダムを見てみたんです、
2: うんうん、
1: 子供向けなはずなのに理解できなかったです。
0: あ、
2: 一番最初もそうなんですね、
1: はい、
2: ちなみに一番最初のガンダムって何年。
0: 80年前半ぐらいじゃない。
1: そうですね、
2: うん、
0: 一応やってたよ俺ら子供の頃、
2: ね、やってます。
0: 見なかったんですけどね、
2: うん、
0: 僕は。
1: なんか本当に世界観が現実離れしすぎて、うん、なんかリアの頭だったら追いつかないって感じです。多分大人だったら、頭いい人だったら多分理解できるんですけど、
0: まあアニメってでも ね何回か見直して理解するみたいなパターンありますからね、
1: うん、ね、うん、だから多分もうちょい大人になったら分かるなっていう、うん、はい、作品だったんですよ、
0: はい、
1: で
0: それがファーストね。
1: ファースト
2: 1978年。
0: 78年。
1: わ、78年。
0: アカウント間違ってますよ、シャゲさん。
1: 絶対シャゲさんだ。
0: シャゲさん、これ公式のアカウントで言うのじゃないですよ、シャゲさん。自分のアカウントでつぶやいてください、シャゲさん。OBP のアカウントで言うコメントではないです。
1: いや、本当にファースト
0: 面白いけど。
1: 面白い。ファースト良かったです。あの人物のなんか思いとか、うん、それぞれ考え方が違うんだなっていう、うん、見方も敵もなんだろう、いいキャラしてるなっていうのが分かった。シャアとか、なんかシャアが敵なんですけど、うん、あの兄弟同士で何ね、戦争やったりするんですよ、
0: うん、まあ、なんとなくは、となんとなくは分かりますよね、
1: はいはい、そう、それとか、なんかもう泣けてきちゃって。
2: お
1: ー、なんかそう、兄弟なのに知らないで、なんか殺し合い、
2: はい、
1: 兄弟っていうことを知らないで殺し合いするのが、はいはいはい、なんかちょっと残酷だなっていう、ちょっと人間の残酷さも見えたり、うん、で、ちょっとファーストをかじりながら、はい、その次にみんながおすすめしてくれたシード、うん、なんかシードは恋愛もの、三角関係だったり、ちょっと恋愛のドロドロ、
0: ちょっとわかりやすいのかな、
1: はい、わかりやすかったんですよ、うん、ちょっと少女漫画向けになってて、うん、内容がで、結構わかりやすくて、うん、なんか途中不思議な、なんかテレパシーみたいな、
2: うん、
1: なんか話さなくても通じ合うっていう能力が出てきたりして、
2: うん、
1: リアもそれ欲しいとか思っちゃって、なんかそれでなんか親
0: 近感。いや、リアは喋った方がいいよ。
1: 喋った方がいいです。
0: 喋った方がリアのいいところがたくさん出るから。テレパシーはない方がいい。
1: リアあれ欲しいのに。
0: いやいやいや、
1: なんかピキピキってやった瞬間、うん、あの思いが通じ合うんです。なんか言いたいことが全部言語化しなくても分かるでしょみたいな。
0: いや、

0: 喋るからいいんです。
1: 喋るからいいの、
2: はい、そんなのがあるんだ、
1: う
2: ん、
1: あ、 ありました。まあそういうドロドロ、うん、めちゃめちゃ良かった。
0: だからシャゲさん、うん、公式アカウントでつぶやかないで。
1: あ、素晴らしい。
0: ニュータイプ、
1: そのニュータイプ、ピキピキがニュータイプです。そう、名前、ありがとうございます。
0: ニュータイプって面白いね。
1: 一単語
0: 面白いね。
1: よかった、はいはい、で面白かったです。で、その次にあの水星の魔女、うん、本当に最近自分たちあのマクロスかな、マクロスとかあのリアたち世代が分かりやすくなってるアニメの内容になってて、うん、一番見やすかったなと思います。一番ハマってます今。
0: いや、いいですよ、
1: 水星の魔女が、
0: ね、あのおすすめされたのをちょっとずつでもこう見ていくっていうのは、うん、いや、いいことよ、
2: ね、
0: うん、ぜひぜひ
1: 見てよかった、
0: ね、またこれで広がる可能性がありますから、ね、じゃあ今ガンダム見出してるということですね。
1: はい、見出してます、
0: はい、さあ、じゃあツイキャス拾っていきましょう。はい、おみみさん、こんばんは。今月から本格的に聞き始めまして、よろしくお願いします
1: と。はい、よろしくお願いします。こんばんは、
0: まことさん、みなさんこんばんは。りえちゃん、今日もかわいい、
1: ありがとう。
0: 沖縄ですしさん、こんばんは。小高校バスケ部赤木です。ゴリですね。
3: お、
0: はい、シモンさん、こんばんは。
1: こんばんは、
0: 高坊さんもこんばんは。
1: こんばんは、
0: ニセカメさん、こんばんは。
1: こんばんは、
0: ナルトラさん、こんばんは。
1: こんばんは、
0: エイココさんもこんばんは。
1: こんばんは、
0: シーゲさん、ヤさん、こんばんは。リアちゃん、こんばんは。地震が起きたら X にすぐ地震とポストする。カンナさん、こんばんは。
1: こんばんは、
0: こんばんは。起きるんですよね、僕。
3: あ、そうなんだ、
0: 朝のも起きてよ、今日。
3: すごく
0: 起きる、寝てるね、
3: 寝てる寝てる。いや、地震では起きないですね。
0: 本当？
3: うん。
0: なんでそんな
3: 眠り浅い、浅いけど、浅いけど。
0: どこでどういう噛み方をしてるのかわからないんですけど。リアも寝てる。
1: リアも寝てました。
0: あ、そう。朝の地震で起きましたけど、
1: ね。こんなことです。何時
0: くらい？6時とか7時ぐらいじゃなかった？
1: 今日ですか？
0: うん。
3: あ、起きてる、起きてるけど気づかなかった。
1: え？
0: なんでか。
1: なんでだ。
0: マサさん、こんばんは。
3: こんばんは。
1: こんばんは。
0: 山本さん、こんばんは。
1: あ、こんばんは。
0: ニール・マッケージンさんもこんばんは。
1: こんばんは。
0: あいみやさん、こんばんは。今日はリアクールな含めるということで。
1: そうだよ。
0: そうね。
1: クールでしょ。
0: はい。ごぜんさん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: おかしランドさん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: OBP さん、こんばんは。
3: こんばんは。
1: こんばんは。
0: 68歳女性さん、UC を見ようということで。ああ、ユニコーンガンダム、
1: ちょっと見ました。結構面白かったです。途中まで見ましたよ。
0: 水星の魔女は学園ものですということで。
1: そうなんです、だから親近感が湧きました。
0: なるほど。武蔵さん、カンナさん、ヤさん、リアちゃん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: ヤさん、先週土曜日坂道で急に飲む。カンナさん、前野さんと楽しめてよかったね。
3: はい、
0: カンナさん、国体に選ばれて青森県での開催頑張ってくださいね。リアちゃん、ガンダム愛を受けてアニメのガンダムを見て楽しいひとときを過ごせてよかったねと。
1: よかった、ありがとう。
0: いただきました。はい、誠さん、言ったっけ。こんばんは。
1: こんばんは。
0: シーサーさん、皆さん、こんばんは。リアちゃん、ガンダムは歴史があるんですね。そうね、
1: 本当長い歴史が。
0: はい、さあ、ということで、
3: はい、
0: 今月はリア強化月間ということで、はい、いろいろ企画やってきましたけれども、はい、まあ、最終週ということで、はい、ついに、はい、久しぶりこの企画やります。
3: はい、
0: モノマネ桃太郎。
3: はい、
0: はい、まあどういう感じになるかはぜひコーナー楽しみにしていてください。
3: はい、
1: はい、
0: では進めていきましょう。ギノガルフ、この番組は石垣島の三崎牛、グッドフィールドグループ、宮平乳業、ナツメクの提供でお送りします。
4: 宮平乳業の牛乳は低温殺菌牛乳です。生乳本来の美味しさを君も一緒に楽しもう。
5: だから美味しい、宮平乳業の低温殺菌牛乳。
6: 石垣島の三崎牛本店がついに焼肉屋やっちゃいます。ボリューム満点のランチから本格的な炭火焼肉ディナーまで昼夜好評営業中。精肉販売コーナーも品揃え豊富で、その場で食べて美味しければすぐにお土産用に買えますよ。石垣島にお越しの際はぜひ三崎牛本店へ。
7: 那覇市牧市にあるうちなんちお墨付き居酒屋ナツメク。沖縄料理をメインに島豚に特化したしゃぶしゃぶ、焼き豚まで泡盛も豊富に揃えています。沖縄の夜はナツメク。
8: 店名のナツメクはワクワクドキドキする沖縄の初夏をイメージしております。
9: 最初はグー、じゃんけんグー。
10: 最初はグー、じゃんけんグー。
2: 最初はグー、じゃんけん

0: ちょ、あーもうやだなんなん、
1: 結果そうなるじゃん。
0: じゃんけん作った人誰よ。
2: ギノガルフ。
3: これ今、
4: はい、
3: 矢さんがじゃんけん負けるとこなんですけど、
4: あ、そうなんですか。2
3: 年前のモノマネ桃太郎で、はい、めっちゃじゃんけん負けた時にできたジングルです。
4: すごっ、
3: はい、
4: じゃあ今日も歴史が残るかもしれない。
3: どうなるんでしょう、はい、さあでは、ここからグッドフィールドグループからのお知らせでは、リアお願いします。
2: はい、今日はロデオクラウンズワイドボール三栄那覇メインプレイス店をご紹介します。本日は大人気のリボンシリーズの情報です。大バズりのビッグリボンシリーズから新作が登場しました。まずは大人気、みんな大好きリボン、ビッグリボンフレアデニム。美脚が叶うシルエットで人気のフレアデニムシルエットにビッグリボンを施した女性らしくスタイルアップを叶う一本。ストレッチデニムを使用しており、履き心地は抜群。本格的なデニム加工を施すことでフェミニンになりすぎないバランスに仕上げています。おすすめのスタイリングは厚底サンダルやミュールを合わせることで足長効果も抜群です。そして同じシリーズの、今シーズン新型アイテムのビッグリボンマーメイドスカートもおすすめです。そしてなんといってもスタッフ一押しトップスはビッグリボン 2way T シャツ。大きなリボンをあしらったロデオクラウンズならではのトップス。シンプルなシルエットで甘くなりすぎず大人の可愛らしさを引き立ててくれる1枚で主役級アイテム。前後 2way で着用でき、リボンを前後どちらでも楽しめるため気分によって表情を変えられます。他にもリボンサンダルやリボンカゴバッグなど春夏シーズンにぴったりのアイテムを盛りだくさんです。そしてあさって5月28日ロデオクラウンズは年に一度のイベント、ロディーバースデーが開催されます。ロデオクラウンズのマスコットキャラクターのクマのロディくん、ロディーバースデーを記念して今年はなんとセサミストリートの仲間たちが一緒にお祝いに来てくれます。ロディがセサミストリートの仲間たちに囲まれたスペシャルなアートデザインは必見。アパレルアイテムが7種類と雑貨も4種類登場します。さらに当日は豪華ノベルティもご用意しています。税込み1万2000円以上のお買い上げでロディーマグ、税込み3万円以上お買い上げでトランクセット、対象商品お買い上げでロディーステッカーをプレゼントいたします。さらに5月28日限定誕生日のスペシャルなロディーアイテムも多数ご用意しています。なくなり次第終了となりますのでお早めにご来店ください。その他新作アイテムも多数入荷しています。気になるアイテムがあればお気軽に店舗までお問い合わせください。お問い合わせはロデオクラウンズワイドボール那覇メインプレイス店、電話098-951-1500 098-951-1500 までどうぞ。以上グッドフィールドグループからのお知らせでした。
3: はい、ということで今日はロデオクラウンズワイドボールということですけれども、最初に紹介したあのリボンシリーズ、はい、ビッグリボン、これ可愛いね。
4: 可愛いですね。
3: リアね、リボン好きだから。
4: めっちゃ好きです。
3: いいんじゃないですか。これシャツにもあるし、あのね、デニムとかスカートにも、ありましたけれども、いろんな組み合わせでこのリボンをね、うまく使って、可愛く表現できると思いますので、ぜひ皆さんもチェックしてください。そして、5月28日はロディーバースデーということで、
4: はい、
3: いろいろお得な特典がありますので、誕生日特にその日はスペシャルなロディアイテムも多数ご用意しているということです、うん、ぜひ足をお運びください。 ということで今日は、ロデオクラウンズワイドボール三重那覇メインプレス店のご紹介でした。以上グッドフィールドグループからのお

0: 知らせでした、はい、さあじゃあ続いて、OBP からのお知らせいきましょう、
1: はいはいはい、私が所属するアイドルグループ OBP からのお知らせです。今週末5月31日日曜日は、ミニチカッパ祭りというイベントに出演させていただきます。そして県外からアイドルがたくさん来るイベントなのでぜひ皆さん見に来てください。こちらが、2つ会場分かれてて同時に開催されるみたいなのでお間違いがないようにご気をつけてください。OBP の出演会場は午前中に、サイバーボックスで夕方はアウトプットになります。詳しくは OBP のホームページ SNS チェックお願いします。そして今週末はなんと嬉しいお知らせがたくさんありますのでぜひお楽しみください。
0: お楽しみください。あ、楽しみに待っててくださいでしょ。
1: お楽しみに待っててください。
0: まだ発表してないからね。
1: 発表してない
0: ですね。今週末にいろいろ発表しますんで、はい、楽しみにしていてください。
1: 楽しみにしていてください
0: ということです。はい、
1: はい、
0: ということで、ここで僕からも一つ、まあ、番組からですね、はい、来週から、まあ、6月ですけれども6月、はい、結構またいろんなゲストがやってまいります。はい、ということで来週なんですけれども、
1: はい、
0: 来週は、うん、日賀にこきます。おい、はい、ということで、まあ、2個来てくれるんで、うん、またいろんなね、はい、話を、はい、聞いていきたいと思いますんで楽しみにしていてください。
1: お願いします。はい、
0: さあそれでは、コーナー行きましょうか。
2: はい、
0: はい、参ります。モノマネ桃太郎。さあかなり久しぶりな感じがします。モノマネ桃太郎。このコーナーで桃太郎のあらすじを、我々3人がモノマネをしながら読んでいくんです。で前回が矢さんこれ結構前だよね。
2: もう一昨年ですね。2024年の5月心ちゃんがね、
0: はい、
2: いた時がまあこの最後。あ、
0: めっちゃ覚えてるわ。
1: そうなんですか。
0: うん、なんか、
1: はい、
0: 覚えてないな。
2: 覚えてないんかい。
1: 覚えてないん
0: かい。やったら覚えてるけど、熊野プーさんと、はい、あとちいかわのなんだっけ。
2: わかる。
0: 心ちゃんが青いの、頭が青いの。
1: 頭が青いの。
2: すんごい。
0: 八割れだ。
1: 八割れか。
0: 八割れとかをやって、
2: 涙流して笑ってた
0: 時。伊波さんの八割れがもうドツボにハマったみたいで。
1: 伊波さんが八割れしたんですか。
0: すごかった。
1: 心ちゃんがじゃなくて。
0: 違う違う。あ、心も当たってやったんだけど、伊波さんの八割れがすごかった。すごかったですね。
1: すごい。
0: はい、という感じで、やったんですけれども、
1: はい、
0: まずサイコロ振ってモノマネのお題を決めます。
2: そうなんです。
0: はい、でお題が今日も6つあります。皆さん紹介お願いします。
2: はい、はい、1の目からいくと、
0: はい、
2: 1から天竜源一郎、
0: うん、
2: 2がちびまる子ちゃんの丸尾くん、
0: はい、
2: で3が絆愛で、4番目が藤岡弘で5番目江頭2時50分6番目がクレヨンしんちゃんのひまわりです、ね、
0: ひまわりわかんないな俺。まあ、わかんない。まあまあ、はい、ということで、
2: はい、で、まあ、これからまずサイコロ振って
0: 何をやるか決めて、あの後じゃんけんで誰がやるか決めるという順番ですね。
2: そ
0: う
2: そ
0: う、
2: どんどん桃太郎のストーリーをそのモノマネしながら、
0: はい、読んでいくと、
2: 読んでいく。
0: いやー俺今までじゃんけん負ける自信なかったけど体調が良くないからね。どうだろうな。
1: 当たりそうですね。
0: 当たりそうな気がするな。なんか
1: 怖いよ。
0: わかんない。はい、じゃあまずは、
1: はい、
2: リアから振ってもらいます。
0: まずサイコロから振って。
1: はい、はい、了解です。
0: はい、
1: 振ります。
0: さっといきましょう。はい、2丸尾くん。
1: お
2: お、
0: いきますか。
2: おお、
0: じゃんけんしますよ。はいはい、いくよ。始まるよ。
2: じゃんけんに勝てばいいからね。
0: はい、最初はグー、じゃんけんト
2: ライ。よし、勝った。い
0: ほら、
2: 伊波さん勝ちました。
1: 嘘でしょ。
0: 最初はグー、じゃんけんグー。あー、やばい。
2: 伊波さんが最初の
0: 動きね。やばいやばい。じゃあ早速僕からいきます。
2: モノマネ桃太郎丸尾くんです、
0: はい、昔々あるところにおじいさんとおばあさんがズバリ住んでいました。おじいさんは山へ芝刈りに、おばあさんは川へ洗濯に行ったでしょう。おばあさんが川で洗濯をしているとどんぶらこどんぶらこと大きな桃が流れてきたそうです。おばあさんは大きな桃を拾い上げて家にズバリ持ち帰ったでしょう。
1: すごい。
0: 大体合ってる、大体合ってる。
2: 素晴らしいんじゃない。

0: がとうね。
1: オッケー、ありがとう。よかったよかった。
2: そんな声なんですか？
1: いや、わかんない。大体で今やります。
0: いやいや、なんか特徴掴んでたんじゃないですか？いいんじゃないですか？
2: すごい。はい、あ、なるほど、そういうこと
1: か。声順でどんどんやっていくんです。
2: 自分で選んだやつじゃなくて、誰かの。え、怖い。
3: だから、
2: そんなこと。
3: いや、だからリアが天竜源一郎を選ぶかもしれない。
0: そうそう、そう、いや、それ大いにあるんですよ。
2: やめて、
3: いくよ、
0: はい、はい。
3: 1、天竜源一郎。
2: うわ、
0: うわ、
2: よし。うわ、怖い怖い怖い。
0: じゃんけんに勝てばいいですからね。
2: そうですね、じゃんけんにかけて、
3: はい、いきますよ、はい、最初はグー、じゃんけん、はい、よし。あー、今日ダメだな、やっぱり。
0: 旦那さんですね。
2: え、
3: 体調が、おい、マジでこのパターンない。
2: 珍しい。
3: はい、行きましょう。
4: いや、そしておじいさんとおばあさんが桃を食べようと桃を切ってみると、なんと中から元気なね、ジャンボ鶴田が飛び出してきたんです。やっぱジャンボはね、体も大きくてね。でもね、そのジャンボを桃太郎と名付けました。太郎はすくすく育って、やがて強い三冠チャンピオンになりました。そしてある日、桃太郎が言いました。
2: なんで言ったんだろう、気になる。
0: これずっと神奈さんのモノマネだったらずっと聞いてられますね。聞けますね。
3: やばい、ちょっと俺、ちょっとやっぱ体調だろうな。なんかあんまり浮かばない。
0: いやいやいやいやいやいやいや、今の
3: 本当、はい、いやいや、じゃんけんが負けるのこんなないじゃん、これ。
0: ね、まあまあまあ、うん、ですけどね。
2: 恵まれてる、ある意味恵まれてます。
3: よし、行きましょう。
0: めっちゃ、はい、
3: じゃあ、
0: はい、じゃあ僕振りましょうね。はい、はい、あ、
3: 4は
0: 藤岡
3: 弘。やばい、このパターンやばいな。俺じゃないか、これ
0: 藤岡弘か、ちょっと怖いな。
2: 静岡弘。
0: はい、
3: いいですか。
2: はい、
0: 藤岡弘。
3: 最初はグー、じゃんけんパン。よし、勝った。見て、
2: やばい
3: やばい
2: やばいやばいやばい。
3: こんなことしてんねん。1
0: 回目で勝つんすよ、僕。
3: 俺ちょっと前、体調悪すぎる。
0: やば。
2: ちょっと待ってください、リアに当たったらリア分かんないですよ、この人。
0: はい、じゃあカンナさんとリアさんのじゃんけんで、
3: はい、最初はグー、じゃんけん、チョキ。あーし、
2: やばい、やっちまった。
3: じゃあ
0: リアの
3: 藤岡弘で、はい、お願いします。
2: 渋い男の人。
3: 渋い
2: 男の人。
3: はい、
2: はい、
5: 僕、鬼ヶ島へ行って悪い鬼を退治します。そしておばあさんにきびだんごを作ってもらうと鬼ヶ島へ出かけました。旅の途中に犬に出会いました。
3: ドラえもんです。初代ドラえもんですね、これ。
0: 藤岡の負も入ってなかったですね。藤岡弘さんのね。
3: いや、いい、知らない時はもう想像でやるしかないですから。
0: まあまあまあまあ、まあでもリアの藤岡弘さん像が、
2: はい、
0: 今なんとなくね、
2: 今の感じ
0: だったんですね。
3: いや、やばいやばい、あの伊賀さんが当たらないって、これも
0: ないから今日負ける気しないな。やばくないですか。
3: いや、俺勝てる気しないの、今日。
0: 一発目、はい、じゃあリア振ってもらいましょうか。
2: はい、
0: はい。4。
3: 藤岡弘。
2: 藤岡弘。
3: ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと頑張ろうぜ。
2: いや、ね、そうですよね。やはさん、なんでだ今日。
0: 最初はグー、じゃんけんぽい。
3: あ、よし。
2: 聞ける。
3: よし。
2: 傷岡弘。
3: なんで傷岡弘。傷の愛と混ざりまして。藤岡弘で、じゃあ、いやさんお願いします。
4: はい、桃太郎さん、どこ行くのですか。

0: きびだんごライダー一つくださいな。どうしますよ。うわきびだんごもらいと桃太郎のお供になりました。
1: いや悪くないです。
2: イケボー。
1: イケてるイケてる。
2: かっこいい、うん、こんな声なんですね。
1: そうそう、もっと渋い、
2: もっと渋い、もっと、
3: は
2: い、
3: じゃあどんどん、
4: はい、
1: あれ今日岩さん調子いいんじゃない。
2: めちゃめちゃ調子よくない
3: ですか。レパートリーの中
1: にこの10年の歴史って初めてですよ。ジャンケンもモノマネもどっちもできてるって。
2: そうなんですか、は
1: い、じゃあ出てないの出したいね。
3: ニュー、
2: はい、
1: いきます、ね、はい。
2: あら、めっちゃ待ってる。
1: あー 1天竜。

0: 参させたいから。
1: そうですよね。
2: いやいや、リアの聞きたい、リアの天理も聞きたい。
1: 待って待って、さっき神田さんがやってた方ですよね。
0: そうそうそう、
2: そうです。
1: あ、はい、なるほど。
3: 最初はグーじゃんけんグ
4: ー、あいこでしょ、
3: あいこでしょ、
0: やったー、イヤさんです。
5: はい、じゃあイヤさんの、天理健一郎お願いします。
6: こうして N さん健一郎のカム、
0: イヤさんもうちょっと声出して
1: もらって首絞められてます。
6: ジェニーと桃太郎はついにお姉様やってきますお姉様では鬼たちが近くの裏から
1: 変性期
6: 盗んだだから物にクソ並べて酒盛りの末中です。抜かれないよみんな、いくぞ、かかれ。
0: これ完全に喉が詰まってるだけ
1: きびだ
2: んご、ワードがちょっと
0: 天竜さん難しいでしょ。
2: 難しい、
5: 難しいんですよ。
1: きびだんご詰まらせたんかと思いました。
2: おー、
0: そういうアレンジも入れていいからね。
1: ああ、なるほど。
5: はい、ジャイアさん、お願いします。
2: 残り2ブロックですね。
0: スムーズだよ、今日。
2: 残り2ブロックで。いきます。
1: はい。
2: 4。
0: 4? 藤岡弘。違うの、だから最後。まあまあ、やるか。
1: 怖い。
0: ああ、ちょっと、リアの、リアの。
2: No、そうですね。
1: 怖いよ。
2: まあ、そうですね。最初はグー、ジャンケン、ハ
0: ッ！よし。
1: もう一回藤岡ひろし、
2: 藤岡ひろし、最初はグじゃんけんチョキ、よし、
0: はい、
1: 待って、
0: リアの
2: 2番目の
0: 藤岡ひろし、
2: 2回目の、
0: はい、あなたの藤岡ひろし、お願いします。
1: 桃太郎どこに、
0: はい、
7: 犬は鬼の押し入れに噛みつき、
0: それ天竜さんだ
2: 引っ張られてるな
0: あの渋い方、
1: 渋い方、渋い方、渋い方、
7: 猿は鬼の背中に引っかき、キジはくちばしで鬼の目をつきました。ドゥそして桃太郎も刀を振り回して大暴れです。トゥース、
0: トゥース
2: なんで春日さん
0: いや、すげえすげえ、はい、
7: 参った参った、降参だ、助けてくれーとと鬼の親分は手をついて謝りました。
0: じゃあ最後行きましょう。
2: はい、最後のブロック
0: 行きましょう。行
1: かないよ、行きます。はい、
0: 出てないの見えたいね。
1: はい、出てないですね。5、
0: 江頭2時50分。
2: あ
0: ー、うわー、これやりたくない。
2: 最後やりたくないよね。
0: やりたくない、
2: わかる、やりたくない
0: よ、ね、
1: 怖いよ。
2: 最初はグ
0: ー、じゃんけん、はい、
2: よっしゃー、
0: はい、リアの江頭2時50分で締めましょう
1: 大丈夫、
0: はい、お願いします、最後。
7: 桃太郎と犬の猿とキジは鬼から取り上げた宝物を車に積んで天気よく家に帰りました。
6: よーし、
7: よーし、おじいさんとおばさんは桃太郎の無事な姿を、無事な姿を見て大喜びです。そして3人は宝物のお出かけで、
0: おかげで、
7: おかげおかげで幸せに暮らせましたとさ。
0: 合併ムカつ
7: く、合併ムカつく
0: ありがとうございました、
2: ありがとうございました、
0: ありがとうございました。今までとは違う展開になりました。以上、モノマネ桃太郎でした。
8: 一三ワンツーじ
9: ゃん、宮平乳業の牛乳は低温殺菌牛乳です。生乳本来の美味しさを君も一緒に楽しもう。
10: 今までないない、こんな
11: だから美味しい、宮平乳業の低温殺菌牛乳。
12: 石垣島の三崎牛本店がついに焼肉屋やっちゃいます。ボリューム満点のランチから本格的な炭火焼肉ディナーまで昼夜好評営業中。精肉販売コーナーも品揃え豊富で、その場で食べて美味しければすぐにお土産用に買えますよ。石垣島にお越しの際はぜひ三崎牛本店へ。
13: 那覇市牧市にあるうちなんちお墨付き居酒屋夏目く、沖縄料理をメインに島豚に特化

0: したしゃぶしゃぶ、焼き豚まで泡盛も豊富に揃えています。沖縄の夜はナツメク。
1: 店名のナツメクはワクワクドキドキする沖縄の初夏をイメージしております。
2: ギノガルフ、この番組は石垣島の三崎牛、グッドフィールドグループ、宮平乳業、ナツメクの提供でお送りしました。さあエンディングです。
3: はい、
4: はい、
2: いやこれがモノマネ桃太郎です。
3: これがモノマネ桃太郎だ。
2: 自分が持ってきたモノマネは出ないこと。
4: 全く出なかったですね。
2: 絆愛もひまわりも出ないんです。
4: はい、大丈夫、リアやっていい声でした。あれは
3: やっていいですけど、
2: リアがやったの天竜源一郎と藤岡弘と江頭25歳
3: です。そうですね、大体でも同一人物でしたよね。
2: そう
3: ちなみにさ、
2: はい、
3: 江頭2時50分だったら、うん、神田さん、最後のブロックだとどんな感じいけます？
2: 最後のブロック、
3: まあ1行でも。
2: あ
3: ーよーし、桃太郎とイルトサルトキズは鬼から取り上げた宝物を車に積んで一言物申す。さすが、さすがです。
4: そんなキャラなんですか？
2: あ、江頭は知らないか。
4: わかんない
2: ですよ。あ、そうなんだ。
3: あ、そうですか。
4: え、裸のですか？
3: あ、そうです、そうです、
2: タイツの。
4: あ、はい、あ
2: そうそうそうそう、
4: あの方か。
2: だから喉潰すから言いたくないなって言ったらなんでさせるのとか、あの藤岡弘さんもなんかいろいろさ、うん、もっと渋いよ。
5: え、ああ昔々あるところにおやっさんとおばあさんが住んでいました。
4: 渋い。
5: あ、なるほどね、うん、あるところにおじいさんとおばあさんが住んでました。
2: おいおい、
4: かっこいい。
5: そこに一文字がやってきてとか、
2: いろいろいろいろできるから、いろいろ幅は広げられるんだね。
4: すごい、
2: はい。さあということで、リアの得意な絆愛とひまわりができなかったんで、これじゃおまけ放送で。
3: そうですね、
4: はい、なんで出ないの、
2: はい、そういうこともあるんです。
3: そっか、1個も出なかったですね。リアがね持ってきたものまでね。
2: だからこれじゃおまけ放送で、リアのやる予定ですね。
3: はい、
2: いいんですよ、やりますよ、ね、
3: あ、いいですよ、
2: せっかくなんでやりますか。はい、じゃあやります、はい、なのでじゃあカンナクニーのツイキャス、この後ぜひチェックしてください。
4: はい、
2: はい、ということで、来週はさっきも言いましたけど、うん、ニコがやってきますので、はいはい、いろんなお知らせもあります、はい、楽しみにしていてください。というところでお時間です。ギノガルフを終えてはカンナクニーと
3: 岩井優作と
4: 島袋リアでした。
2: それでは皆さん、また来週

0: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ会社や家族でも利用 OK。 慶良間海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館、詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。
1: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
2: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
1: たまりません、エビの幸。
3: 美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針新旧治療ならイノワン新旧生態ヨーク。
4: チュラサンハウスからの続報です。女村にある一棟貸しタイプのログハウス、チュラサンハウスは5つの棟があり、人数に合わせてお部屋を選べます。ご家族から団体様までご利用可能。開放感のある落ち着いた空間で癒しのひとときを。 988-5325 チュラサンハウス。
5: 白うさぎに導かれ、青い海の底に沈んだ不思議な時間の世界へ。
6: きらめくスイーツとセイボリーが彩るランチ&スイーツビュッフェ、ダブルツリーバイヒルトン沖縄茶谷リゾートアリスと不思議なブルーオーシャン、土日月祝日限定で開催中。
0: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ会社や家族でも利用 OK。 慶良間海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館、詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。
7: 那覇市曙にある新しいキリスト教

0: たくなるものをコンセプトに世界中から集めたクリスチャングッズを取り扱っています。雑貨を作る職人の方々も大歓迎。ライフセンターグロスト。
1: 配る時代からかざす時代へ、一生使える名刺ユニカ。
2: 名刺機能はもちろん SNS やサイトもシェア、スマホのアドレス帳や名刺アプリにも登録可能。
1: 営業ツールや日報など様々な利用が可能です。
2: 新時代の名刺、詳しくはコネクション株式会社を検索。
3: キャー、スマホ落として割れちゃった。
4: それならスマホ119にお任せください。
3: わー、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
4: スマホ119にお任せください。
3: スマホ119で検索。
5: 飲食店の方、病院関係の方、
6: 食材ならアイワに任せおけ。
5: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
6: いらっしゃいませ、安くてちゃんと仕入れるよ。
5: 興味のある方はホームページ YouTube で検索してね。
6: YouTube チャンネル登録もゆたしく。
7: 検索はたくちゃんきんちゃんで。
8: 共に学び育ちゆく教育ステーションつむぎでは、赤ちゃんの生まれた生活困窮世帯にベビーミルクを届ける活動をしています。あなたも赤ちゃんとママのサポーターになりませんか？お問い合わせは 090-9782-6249、 教育ステーションつむぎまで。
9: 79.7FM Our Entertainment is begun。The radio station is located in Ginawan City.

0: 小顔に見せたい方も好印象を与えたい方も爽やかビジネス風もゆるふわロングもデザインカラーもニュアンスパーもマッシュルフもメンズパーもツーブロックもフェードカットもストレートも全部まとめてスタジオラディッシュ、優しいオーナーが希望のスタイルに仕上げます。ネット予約がおすすめ。宜野湾市上原スタジオラディッシュ検索してね。
1: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことなら宜野湾市役所近くドコモショップ宜野湾上原店まで。
2: 赤くてピョンと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
3: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
2: たまりません、エビの幸。
4: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
5: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーンもあるよ。
6: The Nandalo Show International Music Stephen Arnfeather。
7: 円遊郭発砲パイ、毎週日曜日夜11時からスタートします。聞いてね。
8: 生活総楽館サンフティーマ、毎日の暮らしの中の小さな幸せ、そのあなたの笑顔を見るために、私たちは現場から地域を支えます。太陽のように地域を照らす場所、サンフティーマ。おかげさまで20周年。これからも地域とともに歩みます。
9: 琉球シャーマン魂の調律師ひろみです。人は誰も心の奥に陰の感情を抱えています。悩み、不安、迷い、自分が受けた傷、そこへアクセス、そしてサクセス。気になる方は琉球シャーマンアクセスで検索を。
2: 赤くてピョンと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
3: 至福のエビ尽くしビュッフェ、

0: で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
1: たまりません、エビの幸。
2: キノファン会員番号1202番、はるかにガチ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM ギノワンとはるかを応援してるで。
3: 琉球シャーマン魂の調律師ひろみです。人は誰も心の奥に陰の感情を抱えています。悩み、不安、迷い、自分が受けた傷、そこへ
4: アクセス、
3: そして
4: サクセス。
3: 気になる方は琉球シャーマンアクセスで検索を。
5: 配る時代からかざす時代へ、一生使える名刺ユニカ。
6: 名刺機能はもちろん SNS やサイトもシェア、スマホのアドレス帳や名刺アプリにも登録可能。
5: 営業ツールや日報など様々な利用が可能です。
6: 新時代の名刺、詳しくはコネクション株式会社を検索。
7: FM ギノワンを始める。79.7 メガヘルツから始まる世界、あなたも一緒にレベルアップしませんか？
8: 皆さんこんにちは。神沢かな子の今ここでしか聞けない話のお時間です。お相手は私神沢かな子と
9: アシスタントのドンでお送りいたします。
8: この番組は FM ギノワンです。この番組は全国どこからでもお聞きいただくことができます。携帯のアプリでリッスンラジオ、リスラジオダウンロードしていただきますと簡単に聞くことができます。そこで FM ギノワンもお気に入り登録も合わせてよろしくお願いいたします。さて今週はですね、ゲストさんを京都からお迎えして放送していきたいと思います。それではですね、今週のゲストさん、京都からの今井あゆみさんです。よろしくお願いいたします。
10: よろしくお願いします。ありがとうございます。
8: ありがとうございます。今井さんはですね、自称お笑い芸人として活動なさっております。それでは自己紹介の方を今井さんご自身からよろしくお願いします。
10: はい、おはようございます。沖縄の方も聞いておられますか、北海道の方も聞いておられますか。京都在住の今井あゆみです。どうぞ今日はよろしくお願いします。
8: よろしくお願いいたします。あれですよね、今井さんとは私、こうリアルでは2回ですよね。
10: ですね、それぐらいですね。
8: 2回ですよね。
10: はい、
8: ドンさんが1回ですよね。
9: 覚えてないですけど。
10: すみません、もうごめんなさい。
9: いえ、すみません、
10: はい、
8: リアルでね、こう顔合わせたことが、ある中なんですけれども、はい、こう今井さん、私が初めて会わせてもらったのって去年だと思うんですけど。
10: ですかね、はい。
8: もうね、こう時が経つの早いなっていうふうにすごく思うんですけど。
10: ねえ、
8: はい、ねえ、なんかこう、ね、前さん本当にこう人を元気にさせたりとか、私はその時に思ったのはすごい気配りするなっていうのと、はい、なんかこう明るいからすごくなんか人が笑ったりとか、はい、なんか今井さんっていう感じで、すごくなんかこう中心的になる方だなっていうのを思ってて、はい、なんかこう席に着くとみんながなんか笑うみたいな、そういう雰囲気で、なんかこうすごくね、その、まあ、自称として活動してらっしゃると思うんですけど、うん、そこではね、こう、はい、家も披露してくれたりなんかしたんですけど、
10: はい、
8: なんかそういう、うん、まあ、こう、ね、自称、はい、お笑い芸人を目指す、一番初めのきっかけって、はい、いつ、どんな時にあったんですか？
10: はい。まあ、もともとで言うたら、まあ、持って生まれた性分っていうのもあると思うんですけど、まあ、人前に出て何か歌ったり踊ったりするのも基本的に好きやって、で、いわゆる80年代組のアイドルを目指していまして、で、オーディションを受けて、まあ、当然落ちまして、でも、どっかでなんかしたいな、どっかでなんかしたいなっていうのを、まあ、思っていたら、ある日、ちょっと漫才をしてくれないかっていうことを言われて、で、まあ、したことなかったんですけど、やれるかなと思って、まあ、やったら、思いのほかうまくいったっていうことなんです。だから、第1回目でやらせてもらったのが、600人ほどの前の舞台でやらせていただいたんですけど、もうそう、でも、まあ、吉本から呼んできはったんっていう感じに言われたんで、あ、できんねやっていう感じで、それがもう、ざっと20年ほど前になりますけど、20数年前になりますけど、 はい、だからやればできる。

0: っていうのがなんか、と思ったようですね。
1: すごい。え、いきなり600人？
0: そうなんですよ。はい。だからもう、怖いもん知らずっていうか、はい、なんか責任やったらあんたらがやれって言うてんからやっただけやんっていう感じ。
1: 別に、
0: やりますって手挙げたわけじゃないので、責任は取ってよっていう感じやったんですけど、だからまあ気楽に逆にできたって感じなんですけどね。だからちょっとまあ、はい。
1: それは本当に、やっぱこういうのって、持って生まれたその性質とか、絶対あるじゃないですか。その話すのが得意な人もいればね、もちろん苦手で、ね、はい、他のことを、ね、例えばこうまとめ上げるとか、何かを描くとか、そういう方が得意な方とかもいらっしゃいますし、はい、いろいろこう本当に生まれ持ったものだと思うんですけど、でも、それがこう開花する瞬間って、やっぱこうきっかけをもらったりとかするから、こう開花するわけじゃないですか。
0: そうなんですよ。まさか自分が漫才するなんていうのも夢にも思ってなくて、歌ったり踊ったりの方がやりたかったんでね、どちらかといえば。でもそうこうしてるうちにもう、やれ結婚だの子供だのって言うてて、年も自分も行くし、まあ、そういうわけにもいかないなっていう感じで、何をしようかな、何をしようかなっていうとこに、まあ、たまたま、ちょっとイベントで漫才みたいなことしてくれへんかっていうのが、まあ、始まりでしたね。
1: いやでもきっかけって本当にそうやって聞くとどこに落ちてるかわかんないなって。
0: そうなんですよ、だから私はやりたいことよりやってほしいことをやってみた方が面白い展開があるんじゃないかなっていうのを実感しましたね。
1: でもそうですよね。なんかこう人、はい、でその踊歌を歌うとかそういうのもそうなんですけど、はい、人の前に立って何か自分が表現するっていうことじゃないですか。
0: そうね。
1: で、その表現の形は変わったけれども、はい、でもすごくそれが開花してみんなを元気にするっていうところで。
0: そうなんですよ。まさかそんなことができるっていうので、で、老人ホームとか、ちょっと関西ローカルの番組でちょっとメダルみたいのをいただいてね。もうこれは素人の中で、まあそこそこやらはんなっていうようなメダルなんですけど、それを持って、こう、おじいさんおばあさん方のとこに行くと、すごい喜んでいただける。関西ではメインがよく知られてる番組やったんですけど、そう、それに出て、もっと拍車かかったっていう感じで、はい、いろんなとこ行かせていただきました。
1: そうなんですね。はい。なんかそこからのこう活動で、はい、またなんかこうね、人を集めて違う活動もなさってるっていうのをおっしゃってたと思うんですけど、それは今はどんな活動になりますか？
0: はい。基本的にね、遠くに行かなくても、お笑いだの、まあ落語だの、まあマジックとか、そんなんがこう見れる場所を作りたいなって思っていて、うん。で、その芸としてはそんなに一流ではないけれども、だけどまあそこそこやらはるよっていう感じの、で、そんな中でまあ、私京都の伏見とこにいるんですけど、その伏見でこう皆さんがこう集えて、まあ、人が集まると笑いが多少でも出ますよね。なんか喋れば。で、この、まあ、いわゆるコロナ禍云々って中で、こう人間と人間のつながりがちょっと薄くなったおかげで大事さが分かったっていうのをよくテレビでもね、言うてありますけど、そんなんでいいんじゃないかなと思って、近所に行ける、近所で行ける、歩いて行ける、こうちょっと場っていうのを作りたいなと思って。
1: はい。そのお名前が何でしたっけ？
0: 伏見京町おこしやすって言うんです。
1: 素敵。
0: はい。おこしやす分かります？
1: 来てください。
0: そうそうそうそう。そうですそうです。沖縄で有名僧侶かなんかですね。そう、だからその、うん、なんか、どっか的な、どっかもなんか、そうやっておいでっていうような自分とこの方言って言うんですか？それは使わはるとこ多いんで。一応京都なんでお越しやすということで、はい、
1: なるほど。なんか、はい、そのやっぱり最近私も感じてることがあって、
0: はい、
1: 結構私最近できるようになってきたんですけど、何かをするときに、うん、実はね、自分あまりコンセプトっていうのを持たずにやるタイプだったんですよ。なんかこう、はい、やってみたいからじゃあやってみようみたいな、うん、こうチャレンジっていうところだけにこう目が向くタイプで、なかなかこうコンセプト作りっていうのに頭が移行しないタイプだったんですけど、最近ね、その大事さっていうのを痛感してるところで。
0: なるほど。
1: そうなんですよ。はい、だから今のこういう話を聞くと、うん、だから、その、うん、ね、その近所でやろうと思ってるんだなとか、
0: うん、
1: なんか聞く側もね、こう、はい、そういった集めたかってるんだとか伝わるんだなって今、勉強になりました、実は。
0: ありがとうございます。いや、まあ一応コンセプトっていうかは、もう今日が一番若い。これがね、一応スローガンなんですよ。なんか当たり前ですけど、私、その言葉聞いたときに、いや、ほんまやと思ったんですよね。確かにそうですよね。今日が一番若いですよね。
1: 確かに。
0: うん。明日は24時間歳いってるじゃないですか。うん。そう思ったときに、若い日にやっとこうってよく言うじゃないですか。若いときにやっときやとか、苦労するのは若いときやでとか。 その若い時は今日なんや。

0: ていうふうにちょっと思う、聞いて、その、同調っていうんですか、その通りやなと思ったんで、もう朝起きたら今日が一番若いということで、
1: 素敵。
0: はい、起きてます。
1: ああ、私たちも今日が一番若い。
0: 今日ですね、今日が。これ平等なんですよね、皆さん、どこ考えても。
1: 本当ですよね。どこかだけで、ね、止まってるとかもないですしね。進むもないです
0: そうなんですよ。
1: ね。
0: はい。だから、でも今日が一番若いっていうね。はい。これを思って、はい。毎日今日が一番若いと思ってます。
1: なるほどです。そういうチャレンジもね、
0: はい。
1: なさってるっていうことで、あと私、同じ女性としてっていうところになってくるんですけど、結構この番組も、ママの人が出てもらうっていうのが多くて、その中でもこう自分のやりたいことを見つけていくとか、自分のやりたいことをやっていくっていうのをこう表現している方がいらっしゃって、そこは結構フォーカスしてるんですけど、そう、今井さんもお子さんがいらっしゃるじゃないですか。ちょっとそこのところに触れていきたいと思うんですけど、まずお子さんはこう何人いてどのくらいの世代なのかっていうのをちょっと教えてもらってもいいですか？
0: なるほど。女子3人います。で、上は2、今年29、今年23、今年13になりますね。はい。
1: 幅広い。
0: そうなんですよ。だからもう、6、長女から6年後に次女、10年後に三女が生まれたので、はい。だからもうママ友の幅が広いのがもう私の最大のもう、宝物というか、
1: すご
0: は
1: い。
0: い、はい。
1: すごい。私、今井さんの、今の言葉ってすごいなと思ってて、結構そういう人間関係って、悩むところだと思うんですよ。人がね、悩むところになってきてて、
0: なる
1: 結
0: ほ
1: 構
0: ど。
1: そういうことでうまく溶け込めないとか、どういうふうに距離保っていいんだろうっていうのを私は聞いたりとかしたし、自分も経験あったりとかして、
0: なるほ
1: それ
0: ど。
1: を楽しんでるって、やっぱり今井さんらしいなってすごく思って
0: やー、もう、
1: て、
0: だってお出会いって、まあ、ごめんなさい、日本人が1億人かなんかわかりませんけど、いるじゃないですか。でも、その中でお出会いするって、たった一部ですよね。もう、ほんまに何パーセントにもちょっと言えないぐらいなんですけどね。それでも子供3人いる中で、やはり、まあ、仮にそこを各世代10人やとしても、これで30人いますよね。そう思うと、多分上は60代、下は20代までママがいるので、ママ友がね、もうこんな楽しいことないわと思って、どっちからも情報も得られるし、また同世代のママともそういう話もできますし、こんなね、やっぱりその身近にいるからこそ20代のお話も聞けるし、とかいうこともあるじゃないですか。で、こっちも経験を話してやったらちょっと安心してくれたりとか、だからそう思うと、相乗効果って私は思う。明らかに相乗効果やなと思って。
1: すごいなと思って、結構ね、そういうところってこう考え方だなって今聞いてて思
0: そう
1: っ
0: ですよね、
1: て、
0: 本当に。
1: 今井さんみたいな人がね、そのママ友に一人いたら、ちょっとこう行ってね、一人、男性ってどうなのか分かんないんですけど、女性ってこう行って、どうしよう、入りづらい、輪になってる入りづらいとか、ね、あったりするんですよ。そうそう、あったりするんですよ。ちょっと、私も保育園の頃あったんですけど、ちょっとおはよう言うのも、ちょっとどうしようみたいな時が、実はあって、それちょっと世代が違ったっていうのもあって、なかなか、怖いなみたいなのがすごくあって、参観日ってなると、行きたあ、子供熱出ないかなみたいな時が、実はあったぞ。
0: そうなんね。
1: そうなんですよ。だからそういうふうに、明るく元気で話しかけてくれたりする人がいると、すごい安心したっていうのがあったんで、もうね、そう、今井さん、だからもういろんなところでそういう力を発揮してるんでしょうね。
0: でね、まあ、よく言われるのが、このある団体でもありますよね。に、一人欲しいって言われます。二人はいらんって言われるので。はい。一人いたらいいって言われるんでね。そこはまあ、そう、私もそうなのね、と思って聞いてますけど。
1: ああ、なるほど。でもね、そういうふうにね、いろいろな世代の抱えながら、自分のね、やりたいことを表現しながらっていう中で、どうですか、仕事の両立、家庭と仕事の両立ってとこで、そこって大変だなとか、つまずいたりしたことはあるんですか？
0: 基本的にあんまり物事考えないので、要はこなしていくっていうことを考えてるだけなんで、その両立って思ったこともないし、今はご飯をする時間であって、あんまりそんなわけでは考えてませんけど、今は主婦とか、例えばですよ、今は主婦でとか、今は母でとか、

0: まあ、そんなこと全く考えながらはやってませんけど、そのこなすという意味もあんまり分からへんし、
1: うん、
0: うん、だからそれがそんな両立ってそないに難しい考えんでも、私一人しかいないしね。
2: すごい。
0: だから仕事もそれは私がやることやし、はい、ほんでやれへんことは頼めばいいし、うん、だから別にそんなあんまり重荷に思ったこと、まず重荷に思ってたら進めないですよね、きっとね。
3: そうですよね、
0: うん。
3: あ、これってすごいこう聞いてるね、あの、うん、ママ世代の人、結構、うん、あのみんなそういう意見って結構飛んでて、うん、やっぱりこう私は前話したりした方もそうなんですけど、うん、やっぱこう子供が寝てる時がなんかこう安泰の時みたいな感じでこう追い込まれちゃってっていうのも話したことあるんですけど、うん、なんかいろいろなねこう考え方も持って、うん、ああちょっとこれ大変だなっていう人もいれば、うん、こういうふうになんか考え、うん、本当に考え方したいなっていうのすごく。そう
0: ですよね。はい。
3: ああ、なるほどね。
0: はい。それをこうお話を、まあ、それこそ世代が違ったり、まあ、住んでる地域が違ったり、いろんなところで、あ、そんな考えもあるのかっていうのを、やっぱり聞いて、ええと思うことは自分が取り込めばいいし、うんうん、あ、私はようやらんわっていうことは別にやらなくていいわけであって、うん、でもやってみようっていうのも一つやろうし、でもすべて自分じゃないですか、まあ言うたら。うん、それから抱え込む前にやっぱり、思い切って近くのというか、うん、誰かに、うん、思ってみたら、いや、私やったらこう考えるかなっていうようなことらへんで、ちょっと幅が広がる、選択肢が広がるっていうかな。うん、そんな風に思うので、そう、自分ばっかりだったら、所詮自分の枠なんかちっちゃいじゃないですか。それはもう誰であってもね、それを少しずつ自分を広げていくっていうのが、まあ、年配の私らは役目であったりとか、うん、でもっとそれこそ70代80代90代の方から学ぶこともまた多くて、
3: うん、
0: うん、ああそうなんやっていうようなこととかですよね。
3: なるほど。やっぱり考え方ですね、捉え方、捉え方っていう方が正しいんですかね。
0: そうかもわかりませんね。例えばですけど、たまたま道で言うこと聞かない子供のちょっと私頭を叩いたいのなと思うんですよ。そんなバーンじゃないですけど、ほんなら、その見てはったおばあさんが、うん、あんたこれ、子供の頭はここに神さんがいはんねんでって言わはって。なんか、そう言われたらね、あ、神さんが宿ってはんねんやとか思うと、やっぱり叩けへん、そっから叩かれへんなって。もう、だからそれもいわゆる捉え方でね、そんな、いるかいいひんかは分からへんじゃないですか。でしょ？せやけど、あの、言われたら、あ、やめとこうって思ってしまうっていうか、そんなこと思ったことなかったんで、そう。
3: 面白い。
0: なんかね、そう、ちょっとした角度でね。で、そう思い込むことで、やっぱり、なんかものすごく神々しく見えたり、子供が。
3: すごい。
1: うん、そうですね。
3: そう。
1: 素直。
0: そう、あ、素直っちゃ素直かもわかりませんね。はい。一個言われたこと信じて。
3: いや、素直。うん、
0: あの、これが体にいいよ、言われたらもうすぐ取り込む方なんで。はね、はい、ちょっとまあ、ええか悪いか分かりませんけど。
3: これがいいよ、言われたら、じゃあ、やってみるわ、みたいな。
0: とりあえず飲んでみよう。もうとりあえずやってみよう、みたいな感じで。はい、やるので、その結果、まあ、元気な56歳って感じですか。はい。友達の同級生にも言われます。一番元気やつって。学年の中でね。僕はもう宝物だと思ってます。
3: いやー、でもそうですよね。なんかこうやっぱり自分の健康とか体の健康が元気にもつながるだろうし、
0: はい、
3: やっぱそのね、うん、持ち前のものと、はい、自分のメンテナンスした体のねその元気と合わさって今のね、はい、岩井さんのこの元気があるんだと思うんで、
0: メンテナンスっていう言葉にもう私ビビビッときてね。メンテナンスってなんかメンテナンスってこう機械とかそういうことしか思ってなくて、自分に当てはめたことがなかったんですけど、ちょっとあまりにも体調が悪いこの3年ぐらい前ですかね、ちょっと整体に一遍、まあ、友達がたまたま整体やってるって分かったんで、ちょっと一遍やってみてって言ったら、メンテナンスしないとダメですよって言われて、うん、あ、私もメンテナンスすんやと思って。もうそっからメンテナンスという言葉がすごく好きになって、はい。で、なんか、ほら、なんて言ったっけ、パソコンをこう、アップデートいいんですか？
3: アップデート。
0: うん、アップデートがまた頭に入って、人間もアップデートしないといけないとか、そう、それがなんかね、カタカナの言葉が楽しいなと思って。
3: なるほど。なんか、今のその言葉聞いたら、ちょっとピカーンってきたんですけど、
0: はい、
3: メンテナンスっていう言葉を最近、やっぱり覚えられた方が、アシスタントのドンさんです。
0: そうです。

0: 間にピピッときました、メンテナンスに。
1: いやー、そうですね。自分は実際やってみて、
0: はい、
1: うん、同じように思いました。
0: あ、なるほどね。
1: はい、こんな いい体のメンテナンスあるんだっていうことを思いましたね。
0: はい。
1: 今まで全然そういうの気づかないで、
0: そうなんですよ。
1: やっていたんですけど。
0: そう。もう私ももともと元気なんでね、そんなこと考えたことなかったんですけど、うん、やっぱ50過ぎたぐらいにちょっと、やっぱりガタが来たっていう感じがね、ちょっと印象を受けたんで、で、こう自然、全くの自然ではやっぱりちょっとあかんのかなって思い始めた時に、ちょっとその整体に行ったらメンテナンスって言葉が出てきたので、もう今メンテナンスとアップロードと、それとトライアンドエラー。って聞いて、
2: やってみてあれですよね、その修正したりね。
0: そうなんですよ、なんかチャレンジばっかりだったらね、なんかまあチャレンジももちろん好きな言葉ではありますけど、うん、トライ&エラーっていうのに、このエラーっていうのにやっぱりわーっと思って、うん、だからみんなやっぱエラーが怖いんかなーって、うん、まあ誰しも失敗ってしたくないかもしれへんけど、いきなりうまいわけじゃないので、私もやっぱり一人目産んだ時の母のあれ気持ちですね、うん、行動も含めてと、三人目なんかも別人ぐらい違いますもんね。やっぱり16年空いたっていうのももちろんあるとしても、もう長女の時はもう被害者ですよね、長女なんか。
2: あ、でもわかります、わかります。
0: 一気のパッケンやったからね。でももう三女なんか野放しですね。
2: あ、でもなりますよね、うん。なんか、本当にそれすごいわかるっていうか、今のそのトライアンドエラーって、私も最近ね、はい、これ、すごい教えてもらったんですけど、うん、やっぱこう、失敗ってしたくない、もちろんしたくないんだけれども、うん、やってみて、はい、こう、その失敗から学ぶとか、うん、やってみてダメなら次に改善するとか、うん、そういうことなんだよっていうのはやっぱ言われて、うん、失敗しないように、じゃあそのためにどうしようってずっと考えてきたんですけど、うん、そうするといいものはできないんだよと言われて、
0: ね、
2: やり始めた時だからこそ、うん、その失敗ができる期間でもあるっていうのを教えてもらったりして、で、私もトライアンドエラーの最近
0: よかった、脱毛どっかからなんか聞いてね、やっぱりそのキラーンって光って私の胸に入ってきたので、この3つちょっと今の私のあのあれなんですけど、カタカナやっぱ入りやすいですよね、カタカナって
2: やっぱりカタカナの方が入りやすい。
0: そう、挑戦と失敗って言われたらなんかあれだけど、エラーってほら失敗なんでしょうけど、なんか、あれができるような気がしません？うん、このなんか改善じゃないんやけど、なんか、失敗って、なんか日本語にすると、こう、落ち込むようなっていうか。
2: 確かに。
0: ねえ。うん。エラー言うたら、ちょっと見逃したぐらいのことじゃないですか、なんとなく。あれみたいな感じちゃいます？なんか、なんとなくですけどね。野球でエラーしたら言っても、そんなに別にひどいことじゃないじゃないですか。
2: 確かに。
0: うん。でしょ？ああ、ぐらいのことじゃないですか。失敗って言うたら、やっぱりなんか、あ、失敗しましたってごはったらなんか、ちゃいます？うん、そんな気がしてね。もう、なんかトライアンドエラーの方がいいなぁと思って。
2: いや、なんか、今井さんが失敗って言っても、なんか、もうそんなに重い感じにならないのか、不思議だなと。
0: そうなんですよ。私これ、結構2回エラーしてるんですけど、全然エラー感がなくて。そう。だから、それは致し方ない流れがあるだけであってね。だから、それが何なんっていうぐらいの、ぐらいしか思ってなくって、あるとこでその話をしたら、カラッと言わはりますねって言われて、いいね、カラッと思ってるし、みたいな。そんなにごめんなさい。ちょっと2回エラーしただけやしって感じ。
1: すごい。エラーいいです
0: ね。エラーいいよね。そうなんですよ。だから、3度目はまたトライしますけどね。
2: 素晴らしい。
0: もちろん。
2: これは素晴らしい。
0: な、別に誰にね、とがめられることでもないので。
2: すごい素晴らしい。これ、
0: 法律も、ね、法律もしたらあかんよなんて法律もないし。
2: いや、本当に。いや、素敵。いや、今の言葉ってこれすごい、めちゃめちゃ素敵だなと思って、なんかそれをこうね、こう、あっていう感じじゃなくて、こういうチャレンジしますよって、ね、それってやっぱ、すごい素敵な言葉だと思うんですよ。
0: トライやもん。トライやもん。ラグビー、ラグビーのトライですよね。突っ込んでいくっていうね。ね、だからそう、英語っていうか、まあまあ、どうでしょう、まあ英語なんでしょうけど、うん、やっぱカタカナって入りやすいなぁと思って。
2: 本当ですね。
0: 軽いですよね、なんか気持ちが、受け止め方もね。
2: 確かに。
0: それでええんちゃうかなっていう感じですね。
2: 確かに。エラー使いましょう、トムさん。
0: ねえ。
1: 使いましょう。
2: 使いましょう。
0: ね、失敗なんかないないと思ってますから。いや、人生においてね、それは大切なこともありますでしょうけど。
2: 確かに。

0: なんかそこからですもんね、何をそこから得てくるかっていうことですもんね。
1: そうですよね、もうただの見逃しですやん、エラーみたいな。そうでしょ、エラーなんて、わーみたいなことだけじゃないですか。ね、そないに多分監督も、あの時エラーしたやろってあんまり怒らへんのちゃうかなってイメージですけど。
0: 確かに確かに確かに。
1: 今もきっとそないには、次はこうしゃが、ここまでしゃがんだりとか、ちょっと私はあんまりわかりませんけど、そういうことやと思うんですよね。あ、この角度では撮れへんかったんやなとか。うん。そんなんちゃうんって思って、人生もね。
0: 面白い。なんか、この言葉、今日、私すごいこう、ずっと冒頭から聞いてて、本当にね、その、まあ、もちろんその、あの明るさっていうのは、持ち前の明るさも人を元気にさせるところがあるんですけど、なんかそれに伴い、やっぱりその、ね、こう、こういう風にしたらいいよって、そんなに重く考えないといてっていう、こう、今井さんらしさが伝わる回になったかなと思って、これ面白すぎて、あっという間の時間に。
1: ありがとうございます。
2: いい話でした。
0: ねえ、すごく、
1: ありがとうございます。
0: もう、
1: ここまで、はい。
0: もう、ちょっと元気がないぞとか、最近落ち込んでる人は、自称、
1: はい、
0: お笑い芸人の今井さんに、はいはい、お尋ねしてほしいなと思います。お問い合わせしてほしいなっていうふうに思います。
1: はいはい、もう考え方のちょっと角度を斜めぐらいから入れるなっていう感じで。
0: いや、いいですね。はい、いや、その、また、この番組にも出て盛り上げてほしいなっていうふうに、はい、はい、思います。本日、貴重なね、お時間作っていただきましたが。
1: こちらこそ。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございました。
0: では、この辺で締めていきたいと思います。はい、来週、日曜日もこの時間にお会いしましょう。それでは、今週はこのあたりで、さよなら。
1: さよなら。
2: さよなら。
3: が流れます。ミュージック霧晴れ晴れ。
4: 今この瞬間を大切に、今この出会いを大切に、美容商材と昆虫食の卸、最新のサービスのご提案ができる会社です。どんなご希望にも誠心誠意対応させていただきます。感じるままに行動会社、今ここ。
5: はい、おばあ、三段階に行こうかね。
6: どこどこ？
5: 宜野湾市の介護と医療といえば、海と温泉と天眼先生の三段階グループがあるさ、わかる？
6: ああ、大山と内泊にも三段階グループがあるね。
5: カデナーにもあるよ。
6: はい、立花立花、三段階に行こう。メンソーレ！
5: はい、おばあ、三段階に行こうかね。
6: どこどこ？
5: 宜野湾市の介護と医療といえば、海と温泉と天眼先生の三段階グループがあるさ、わかる？
6: ああ、大山と内泊にも三段階グループがあるね。
5: カデナーにもあるよ。
6: はい、立花立花、三段階に行こう。メンソーレ！
7: もぐもぐ、人参ま。
8: あら、うさぎちゃん、台所で何してるの？
7: あ、落とした。
8: もう、また詰まらせたの？
7: 大丈夫、そんな時は流水サービス社に電話しましょ。
9: 水回りのトラブルで困ったらお電話ください。098-917-5987
7: 待ってますよ。
10: 白うさぎに導かれ、青い海の底に沈んだ不思議な時間の世界へ。
11: きらめくスイーツとセイボリーが彩るランチ&スイーツビュッフェ、ダブルツリーバイヒルトン沖縄チャタンリゾートアリスと不思議なブルーオーシャン、土日月祝日限定で開催中。
12: チュラサンハウスからの続報です。女村にある一棟貸しタイプのログハウス、チュラサンハウスは5つの棟があり、人数に合わせてお部屋を選べます。ご家族から団体様までご利用可能。開放感のある落ち着いた空間で癒しのひとときを。 988-5325 チュラサンハウス。
13: 頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル。体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。WOO イースト株式会社、電話番号03-3527-2211。
14: ホープインターナショナルアカデミーは北谷町宮城と砂部にあるインターナショナルスクールで、0歳から18歳まで受け入れています。保育料無償化にも対応しており、低価格で英語教育を提供しています。ホープインターナショナルアカデミーで検索。
15: おなは薬局。
16: 最近ポッコリお腹が気になるな。
15: そんな時はダイエット漢方に特化したおなは薬局。
17: 妊活について相談したいな。
15: そんな時も妊活相談ができる。

0: お花薬局漢方の力で寄り添います。
1: お花薬局あさと駅から徒歩2分。
2: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
3: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
2: たまりません、エビの幸。
4: ポイポイたまる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近く、ドコモショップギノワン上原店まで。
5: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
6: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
7: 醤油、塩、ダル南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。
8: Whenever you need laughter and relaxation, I'm sure you

0: ヨゼミサテライン予備校。東京の授業が沖縄で、最難関の東大レベルから中学の復習まで、一人一人のレベルに合わせて対応します。早期入会キャンペーン無料体験実施中。お問い合わせは那覇新都心おろく宜野湾普天間アゲナ串川嘉手納各教室へ。
1: 愛するペットの体、心、環境をトータルに考え、最善の獣医療を提供。ハイバル町工藤動物病院ペットメディカルセンターエール。那覇市三原浦添市磯沖縄市ヒアゴンのペットクリニックなら、人も動物も健康で幸せに。
2: 家電のこと、エアコンのこと、電気工事のこと、リフォームのことでお困りではありませんか？やら電化ストアはエネルギーを上手に活用できる太陽光発電システムのご相談も受けたまわっております。あなたの街の電気屋さん、やら電化ストア。
3: 進学塾トリプルアイ、小学1年から中学3年生に、生徒一人一人にとって楽しい、分かりやすいと思える授業をしています。本物の学力と確かな合格力がつくまでしっかりサポートします。できる自分に出会う塾、トリプルアイ。まずは無料体験授業から。
4: 血圧伝説、飲んで下げる、一日二粒、これも継続。ギャバ、青パパイヤ、発酵エキス、クアン層、長命層を独自配合した血圧伝説。守護伝説の調整薬草から新商品、血圧伝説
5: 調整薬草。
6: やっぱりステーキのお肉が柔らかい秘密は、毎日お店で手作業で真心込めて丁寧に下ごしらえをしているから。手間をかけた分、お肉だって美味しくなる。それもやっぱりステーキの手仕事品質、やっぱりステーキ。

0: サジサジワンヤウザトマジリノミジマリノタメヤイミサこの世の正バチ喜び秋で16日や正バチの日
1: アーキーこと山川明作詞作曲のオープニングテーマ曲おじいの嘆きとともにシニアドリームライフの時間です。この番組はまだまだ夢に向かって頑張っているシニアのこれからの夢やこれまでの体験経験を語り地域の若者ジュニア世代にやる気と希望を抱かせるトークと音楽のひとときです。今週もここギノワンヒルズ通り FM ギノワンスタジオから生放送でお送りしています。今週の次の日曜日の同じ時間帯の4時から夕方の4時から5時までは同じく FM ギノワンで再放送されます。また同じ日の日曜日の12時から1時までは FM コザでも放送されますのでどうぞお聞きください。そしてまた映像の方では YouTube そしてツイートキャスティングというところで、これはもう生放送でお送りしてますけどまた YouTube の方は画像は残ってますんでぜひ YouTube で後から

画像で、お聞きで見てください。そしてまた、インターネットラジオのツイキャスと、のラジオでもやってますんで、どうぞお聞きください。私はこの番組のパーソナリティを務めます吉井新井こと新井義雄と申します。今日も小一時間お付き合いのほどよろしくお願いします。

0: いう古典音楽の伝道師と言われた、泉さん、比嘉泉さんは今日はね、なんかお弟子さんの、まあ、コンクールというんですかね、新人賞の方ね、があるということで、そこに付き添ってんで、今日はちょっと時間が間に合わないということなんで、今日は欠席してますけど、皆さんによろしくということなんで、どうぞ、ね、次の時にまた聞いてください。そしてもう一人の週替わりのレギュラー、まあ、なんて言っても同じく、ね、琉球の文化を語る、はい、琉球舞踊組踊りで、日本のね、何ですか、重要無形文化財、国指定の重要無形文化財の組踊りで指定されてます保持者ですね、の赤嶺正一先生です。よろしくお願いします。
1: は
0: い、
1: 文化は心を豊かにし、文明生活する生活を豊かにする、愛してやまね、赤嶺正一でございます。よろしくお願いします。はい、
0: そしてですね、毎週来ていただいてます、内南口ファフジ運動、まずクリキントン先生は今日はちょっと大学のね、なんかね、キリスト教大学の方で、なんかね、内南口の講座があるということで遅れて途中からまた乱入するというようなことになってますけど、間に合えば出ていただきます。そして、いつものね、通訳を、ね、内南口の通訳を務めてもらってます、ユッキー、よろしくお願いします。
2: はい、大工数用中がなびら、ユッキーやいびん、ゆたさるぐとうにげえさびら。
0: はい、そしてね、オブザーバーでね、なぜか隣に座ってますけど、はい、映像に入ってますか。
2: 入ってますよ、
0: ね、入っちゃってるんで紹介しないといけないからね。和江さん、よろしくお願いします。まあ、自己紹介だけでよろしく。
3: 私は文化を語る赤嶺正一先生の弟子でございます。よろしくお願いします。今日はお話を聞きに来ましたので、そばで聞かせていただきます。よろしくお願いします。
0: はい、ということでね、赤嶺正一先生のね、なんとこれが赤嶺先生の師匠の、宮城ノル先生、ね、と同じ師匠だったんですよね。和江さんもここは、まあ、小さい頃ね、に宮城、先生から、ね、流布を習ったということで、同じ師匠のことで、まあ、兄弟弟子みたいんだけど、もともと和江さんの方は古いんですけどね。
1: そうですよ、非常に幼い頃ね、
0: はいはい、
1: 師匠の厳しい、教育を受けてますよ。
0: だからなんかちっちゃい時受けたから、なんかそのなんていうか、その宮城先生の家風っていうか残ってるんですかね。
1: 匂いがね、うん、やったら頑張りなさいって言って、ね、
0: そういうことでね、なんか
2: 素敵です ね、 ね、
0: 赤嶺先生もじゃあ教えてあげるよって ね、ね、赤嶺先生も弟子入りしたという、まあ、そういうエピソードがありますよね。はい、はい、ということで、そしてですね、今日は何と言っても特別ゲスト、これがもうメインになってます。メインイベントですよね。特別ゲストは、はい、ヘントナーさんですけども、ちょっと自己紹介をお願いしましょうか。はい、こちらから紹介するよりは、
4: はい、はいはい、ヘントナー元夢でございます。まあ、とりあえずCD 出したりしてて、CD の名前はパパヘントナになっております。
0: はい、パパヘントナですね。なぜパパヘントナかということですね。まあ、沖縄から、ね、出てる有名な歌手なんでね、知ってる方はヘントナ、パパヘントナといえば、ああ誰だイッサだっていうのが分かると思うんですけどね。はい、ということでイッサパパがね、今日は来ていただいてまして、イッサパパもね、歌手兼作詞家、歌も作ることありますよね。ということで、今日は、
4: はい、曲はお願いしてます。
0: なるほどね、
4: はい、ちょっと走り
0: です。なるほど、はい、ね、以前も前回ですかね、これの番組も出てもらったあの時は執筆本で ね、
4: はいはい、
0: はい、を書いていただいたのを一応アピールしに来ていただいたんですけど、はい、そして今回はイッサパパ、ね、ヘントラパパ、元夢さんが歌う歌手として今日は来てもらいます、ね、
4: そうです
0: ね、はい、後ほどCD をね披露しますんで、はい、今日はゆっくり元夢さんの素晴らしい美しい歌をお聞きしたいんで、特に我々の年代とかねにとってはとっても心に染みる歌というふうに聞いてますんで、また解説も歌よろしくお願いします。はい、ということで、ね、今日は楽しくやっていきましょう。はい、それではまずはね、いつもの通り、はい、まずはヨッシー新井の教育的な一言ということでね、私はなぜか

0: 沖縄に来てから教育の仕事をずっと携わってましてね、
1: はい、
0: 沖縄尚学奨学院に、ね、もう四十数年前、に奨、学院の方で、亡き昨年亡くなりましたけどね、正次郎先生にね、やる、雇っていただきまして、ね、正次郎先生の秘書兼講師ということね、秘書もやりながら講師も務めてましたということでね、それからもう三十数年ずっと奨学院沖尚、そしてシーバの立ち上げというね、沖尚とシーバの立ち上げを私の方で ねずっと一緒にやってまいりましたということで、教育的なね、ことも語るべきじゃないかということで、吉原への教育的な一問今探してるんですけどね、ちょっと時々ですね、このね、ネットに入れるのがですね、時々どっかに行っちゃうんですよねえらいこっちゃ本当に。ちょっとあの後にしましょうね、探すのに時間手間取るんでね、はい、ということで、そしたらですね、ちょっと別のものがあったら、これちょっと、あ、この言葉好きなんで言ってみましょうね。あ、いや、えらいこっちゃね、消したと思ったんだけどね消したと思ったんだけどねまたやっちゃった、おかしいな、消したはずなんですよ。
2: いやいや、あの年齢です、大丈夫大丈夫
0: はい、ということでね、今日はちょっとあの先週やったのと違うことね、はい、この言葉、これいい言葉なんで、努力して後悔した人を見たことがない、努力した人でね後悔したっていう人を見たことがない、練習しても下手になる人も見たことない、練習したら必ず皆さん少しは上手くなる、練習して下手になる人は見たことがない、勉強してバカになる人も見たことがない、勉強したら少しはね頭で使いますんでよくなる、ね、勉強してもバカになる人は見たことない、
2: もうちょっと勉強すればよかったですね私は
0: また何かをして変わった人はいても、何かをしてね変わった人はいても何もしないで変わった人はいない、面白いですね、何かしていてる人はそれなりに変わったいいところがあったりするんですけど、何もしない人は何もないということなんでね、何もない人は変わった人もいないとというようなことで、はい、まあ、こういう言葉ね、これ今月のよしやる日本とは違ったんですけど、こう探してたら出てきたんでね、紹介しましたけど、後でまたね、探して、あ、やっと出てきた、はい、もっと簡単なことね、ちょっと読むよ、言ってもいいことと言ってはいけないことの間には、言うことで自分の評価が下がる、うん、下がる言葉があると、言うことで言っていけないことを言うことで自分の、ね、評価が下がる言葉があると、そういうことを忘れてはいけません。言葉の取り扱いには想像力が必要です、言葉の取り扱いには想像力が必要ですということでね、今日は一茶のパパはね、作詞した、ね、楽曲やってもらうんだけど、やっぱりそういう言葉ですから、想像力がないと作れませんよだと思うんですよ ね、
2: 確かにね、
0: ということで、私の今日のね、教育的な一言いろいろ言いましたけど、じゃあまず赤嶺先生、どうですか、はい、言っていいことと悪いことの間に、ね、言っていけないことがあること
3: も時々よくあります、私も、
0: はい、
3: いつも反省しています反省、いつも言っていけないのを言ってしまったっていうね、うん、やっぱり反省しないとダメですよ、
0: はい、でもさっき最初の努力、ね、してる人で
3: 努力に勝る天才だしね、うん、
0: やっぱね、
2: これは昔から語られてることですね、
0: まあ、ということでね、まあ、練習してる人も必ず上手くなると、練習した人で下手になった人いませんよと、ね、ということですけど、ヘンタラマパパさん、さっきの言葉どうですか、
2: はいはい、
0: 言っていいこと悪いことの間にはね、
2: はい、
0: まあ、想像力が必要ですと、
2: はいはいはい
0: はい、いうことですけど、
2: はい、
0: どう思いますか、
2: どう思うって言われてもその通りだと思います
0: 最初の言葉はどうですか、ね、努力してもとか、
2: ね、そうですね、まあ、先ほど赤嶺先生もおっしゃったんですけど、うん、努力に勝る天才なしと、
0: うん、
2: でやっぱりそうだと思いますね、
0: うん、
2: これはもう本当に名言、ねね、だと思いますよ、
0: はい、
2: でやっぱり子どもたちには、
0: ね、うん、
2: 私も

0: 努力に勝る天才なし、まさしくそういう言葉をですね、
1: 本当ですね、
0: 教えながら、はい、
1: だから僕は我々の年代ね、我々のここにいる人たちの年代で、はい、やっぱり野球のね、王長嶋といえばね、はい、知らない人はいないって思うんですけど、はい、よく言われるのは、王は天才人、あ、天才じゃなくて王は、いや、努力の人、努力でもってあれだけのね、世界記録を作ったホームランでね、王貞治さんですけど、長嶋はよく天才と言われるけど、ね、彼はね、天才と言われてるけど、何かっていうと、僕は思うには努力を見せてないんですよ。見せない、はいはい、人の見ないところで努力してる、はいはい、当然努力してるからあれだけのね、大学成績が残るんですよ。ただ何もしないで、ね、あんな成績残せることないんで、ただポッとこう一見したところはなんか天才的なね、やる輝きがある長嶋茂雄、努力の人である大長大貞治ということでね、やっぱそういう天才的な輝きがある人の方がどっちかというと人気が出るかもしれないけどね、はいはい、うん、ただちゃんとそういう人でもあっても努力してるんですよということを忘れちゃいけないですね、はい、
0: 今王さんの話が出ましたけど、はいはい、血まめができてそれをさらにバット振ってたそうですからね、あ、はい、もうバットの絵がですね、
1: まあ、そうですね、
0: 本当に真っ赤になるほど、
1: はいはいはい、
0: それぐらいのやっぱり努力人だったと聞いてますよ。
1: そうですよね、
0: はい、
1: それであってそれだけの成績が残せるということですよね、はい、ということでユッキーどうですか。
2: はい、王さんと長嶋さんの話が出てすごく分かりやすかったんですけども、うん、確かに見えるところでね、俺はやったんだやったんだっていう人よりも、実は見えていないところで本当に誰も気づかないようなところで地道にやっているっていう人の方がちょっと私は憧れます ね、
1: うん、ね、はい、ということでありがとうございます。はい、それじゃあですね、今日は泉さんがいないので、イッサパパの音楽楽曲をね、2曲やってもらうんですけど、まず1曲では先にちょっと聞きたいんですけど、はい、紹介していただけますか、はい、今日のまず1曲目を、はいはい、
0: 聞いてもらえますかね、うん、
1: 曲の内容
0: を。1曲目はですね、まあ、若かりし頃の思い出をちょっと走り書きしたのをまとめて、で曲は名古屋の方の杉浦敦っていう子に作ってもらったんですけどね、まあちょっと、うん、本当に若かりし頃ね、ああだったねこうだったねってこう、うん、今の年代でちょっと振り返って、
1: なるほど、うん、これも最近作った
0: みたいですね、そうですね、
1: うん、
0: これは5月13日作った、
1: うん、もうリリースしてるわけですね、
0: はい、
1: もうリリースして、はいはいはい、もう一度曲名楽曲言ってみんなに覚えてもらいましょう、
0: は
1: い
0: はいはい、じゃあですね、もう一度という
1: もう一度、はい、もう一度聞きたいと、ということで、
0: はい、
1: もう一度やってください、
0: はい、はい、お願いします。

0: ヨゼミサテライン予備校、東京の授業が沖縄で、最難関の東大レベルから中学の復習まで一人一人のレベルに合わせて対応します。早期入会キャンペーン無料体験実施中。お問い合わせは那覇新都心56、宜野湾、普天間、揚げな、串川、嘉手納各教室へ。
1: 愛するペットの体、心、環境をトータルに考え最善の獣医療を提供、ハイバル町工藤動物病院ペットメディカルセンターエール、那覇市三原浦添市磯沖縄市ヒアゴンのペットクリニックなら人も動物も健康で幸せに。
2: 家電のこと、エアコンのこと、電気工事のこと、リフォームのことでお困りではありませんか？やら電化ストアはエネルギーを上手に活用できる太陽光発電システムのご相談も受けたまわっております。あなたの街の電気屋さん、やら電化ストア。
3: 進学塾トリプルアイ、小学1年から中学3年生に生徒一人一人にとって楽しい、分かりやすいと思える授業をしています。本物の学力と確かな合格力がつくまでしっかりサポートします。できる自分に出会う塾、トリプルアイ。まずは無料体験授業から。
4: 血圧伝説、飲んで下げる、一日二粒、これも継続。
5: ギャバ、青パパイヤ、発酵エキス、クアン層、長命層を独自配合した血圧伝説、守護伝説の調整薬草から新商品血圧伝説
6: 調整薬草。
7: やっぱりいいね。
8: 疲れている時に食べるべし、ダイエットの時に食べるべし、ステーキを食べるとなぜか元気になれる、どんな時にも食べたい、やっぱりステーキ。お持ち帰りも大好評、詳しくはやっぱりステーキで検索。
9: はい、皆さんにメッセージが入っております。こんにちは、ヨシーさん、シマックトゥーバ普及推進に取り組むグリキントンさん、その他スタッフの方、先日テレビ放送で沖縄に来る観光客の方々が統計調査を始めた1970年間で、今年過去最高2000万人と、私はリゾートホテル内の仕事ですかね、仕事、何かしらの恩恵が欲しいところで、職場内に絶対に英察を返さない年配女性があります、周備礼がわからないのか、礼儀のこと不愉快になります。チャーサビーが、難しい、チャーサビーガマシアイビーガスタヤサラバンジーさんです。
10: チャーサイビーガ、
9: チャーサイビーガマシアイビーガ、
11: そうそう、
9: あ
12: どうしたらいいのでしょうかっていう、あのアドバイスを求めて
11: すごいね。
13: わかりますか、
12: 観光客の方があまり、あの礼儀正しくないというか、マナールール、ルールが良くないということを言いたいんですよね。
11: あの沖縄の人が相手に対してのあるじゃない、そういうそばにいるよって言ってるんじゃない。
14: あ、沖縄の人とかが、え、で観光
11: 客に
14: 対しての沖縄の人のマナーが悪いということですか。
11: 悪いからどうしましょうか。
14: ああ、うん、そうそう、最後はどうしたらいいのでしょうかっていうことで、
11: 自分の趣味にそういう、
14: あ、おもてなしができない、沖縄の人おもてなし上手なんですけれどね、なんででしょうね。だからよ、あ、だからね、
13: そういう人が増えてるのかな、おもてなしができない、
14: アンスクトゥーやーって感じですね、
13: ね、あ、そういうことらしいですね、はい、どうぞ、もう一度
9: いきますね。またメールサビラ、クリキントンさん、クルグヌヒッチイナグヤガ、移民会イージーシーガヌーヤイビンガ、意味、夢の意味、サラバンジーじゃん。
14: 女の人が姿が夢に出てくるんですか、
11: どん、もう一度、クヌ
12: グル、
14: この頃、はい、
9: クヌグル、ヒッチイナグヤガ、
14: しょっちゅうイナグ、女の人が、あ、お母さんですね、お母さん、バンジーさんのお母さんが夢に出てくる、うん、はいはい、
9: 移民会、
14: 夢の中にね、うん、
9: イジーシが、
14: イジーシ出てくる、
9: イジーシ、ニューヤイビンガヤ、
11: なんでかねって言ってるわけ、
14: そう、
13: なんでかねと、
9: なるほど。
14: あ、でも脳の中で記憶を整理しているっていうことなので、まあ、それはちょっとね、科学的に言ったら脳がその情報を処理している。だけれどもよく取ればそのお母さんとの思い出をやっぱり大切にしていく、心の中にお母さんは生きてるんだよと思って忘れないでくださいねっていう、それを励みに生きてください、頑張ってくださいっていうことだと思います。以上でよろしいでしょうか。
9: ありがとうございます。
13: これ今逆なのかね、自分の考えを述べてんじゃないかちょっと 役っての違いよ、その通りやらないと。
11: あのおっしゃってる方は どういう方
13: バンジーさんでしょ。
12: お母さんが亡くなられて、すごくお母さんを介護してたんですよね、
15: う
12: ん、
15: 夢に出て
12: くる。そうだから日記
13: サラ、サラバンジーさん、はい、ありがとうございますね。いつもでも今日はちょっとなんだ、クリキンがねちょっとあの大学の仕事でちょっとまだ来てないんで、ユッキーが、なんとかなんとか意味を取ってもらいましたんで、ありがとうございます、はい、ということでね、それでははい、正志先生、はい、さっきのヘントナさんのね、元々さんの音楽なんかすごくしみじみと聞いてたので、
11: だから流化にするとね、ユイン赤チチンオズリオミンゾのオモクトヤマサテミノオサケ、流化に出てくるんですよ、こういう感じの。
13: ちょっと日本語で
16: なんか嬉しいです。
11: ヨイも、アカツキも、ユイン赤チチンウズムって言ったら、ちょっと赤ちゃんがね、うわって起きようとする、そのこういう感じの時も全部ユイン赤チンウズリウミンゾの自分の思っていた彼女のね、そういう感じが出てくる、出て目の鬼下がってくるよって言って、なんかこんな感じするんですよ、だから消されないねとかね、
13: あでも消せないと。
14: 先生は私も流化にしてもらいたい思いがあるんですけど
13: まあそれは後でね、あなたの話だ。とりあえず元々さん、大体そんな感じでいいですか。

0: ないときに
1: 経験するよね。わびしい冬の夜半に愛しい人の夢にふと目が覚め忍ぶ場面を表現した。なんかもやもやもやする。
0: なんかそういう風に言ってもらえると嬉しいですね。
1: いやいや、なんか声もね、またなんか引きつけるの。
2: また後でゆっくりね、もう一曲あるんでね、聴きたいと思うんですけど、その前にね、あ、そういえばなんか最近まあ、イッサの方の、ね、話題ですけど、ね、サッカーの試合で、ね、うん、今 J リーグの試合が、でその、ね、なんか100人なんとか大きい、ね、ビッグゲームやってるんだけど、でも国立劇場5万人集めたところで、イッサの方ね、
0: 国立競技場、
2: 国立競技場ね、やったということで、うん、あれはなんかイッサの方からメッセージが来たんですか。
0: そうそう、私は全然聞いてなくて、LINE で歌ってるところをですね、うん、送ってき、来てくれたんですよ。
2: なるほどね、
0: それで分かったんですけど、ね、うん、
2: はいはいはい、
0: 仕事ですから。
1: 親父は喜ぶそうとして、うん、いいじゃないか、
0: 仕事ですから、ほとんどね、ほとんどそういうことないんですけど、うん、まあ、今回は国立競技場という大舞台なんで、
2: そうですね、
0: そこでやったよという一つのことで、うん、メッセージくれたと思います
2: よ。そうね、はい、ちょっと調べたら多分ですけど、なんかイッサのやるそのボーカルチームね、なんか着てたユニフォームがなんか町田のチームのユニフォームって着てもね、となると町田と浦和のゲームがね、まあ、そこであったんじゃないかと思うんだけどね、うん、まだ先週ですよね。
0: はい、私もサッカーよく分かんないんじゃないですかね、チーム名も、はいはい、多分そうだと。
2: なんか100年
0: ゴルフだったら分かりますよ、ゴルフだった
2: なんか大きいビッグゲームで、ね、やっぱ5万人以上のね、のことで、ね、やっぱり、なんつっても最大のヒット曲の、ね、アメリカ、ね、アメリカ、あれ、曲名はアメリカしか分からない、アメリカ、何アメリカだっけね、っていうね、カモンベイビーアメリカ、ね、まあ、まあ、胸歌ってね、さっきなんですか、ネットのね、携帯で、フィルムを見ましたけど、はいはい、動画もね、素晴らしいですよ、本当に。はい、ということでね、彼はどっちかというと、まあ、音楽で歌って表現する、踊って表現する方ですけど、
0: ね、
2: はい、ね、お父さんの方は、どっちかというと、詩であるとか、その楽曲のを、まあ、こうしみじみ歌う、ちょっとこのね、タイプが違うようですけど。
0: そうですね。はい、まあ、彼は本当に体を動かして表現する。はいはい、うん、私はまあ、若かりし頃のちょっと思い出を走り書きして、ね、みたいな感じです
2: ね。だから楽曲の曲想としても、うん、我々が作るともしみじみするんですよ、うん、同じ年代ですから。
0: 曲は楽曲は全部作ってもらうんですよね、はい、名古屋で、
2: はい、なるほどね、
0: 曲はなかなか作れませんね
2: 、はい、まあ、本の方はずっと出版のそのまま出してるんですね。
0: はいはい、まあ、うん、自叙伝は、まあ、一度出した、うん、出して、あとは、はいはいはい、部数はみんな売り切れたんで、
2: お
0: ここで
2: 再販して
0: ます、終わってます。いや、
2: あ、マジしたね、はい、してほしいのかな、うん、子育ての本でとってもね、はい、これからやる子供、ちっちゃい子供たち持ったりね、これから親になる、うん、とってすごい参考になるんですよ。
0: 私は自分の親父という存在がなくて、うん、本当になんていうのかな、自分が親になった時にやっぱり子供たちに、私が寂しかったですからね、ああ、それを逆に子供たちにやって寂しい思いをさせないというね、うん、一つの、まあ、自分の、うん、あれですかね。
2: はい、分かりました。じゃあまた後ほどね、もう一曲聴いてもらうんで、その時またお話しますので、
0: はいは
2: い、ということで赤嶺先生、今日の赤嶺先生の人一言じゃないけど、たくさん喋ってください。
1: いや今日何、石垣牛の、
2: はい、
1: 金城さん、
2: はいはいは
1: い、いつもいろいろ沖縄のためにいろいろ語ってくれてね、うん、本当にこの間皆さんご存知のように、渋沢栄一の賞をいただいてるわけですよね、
2: は
1: い
2: は
1: い、
2: 渋沢栄一論語とそろばん賞ですね、
1: はいはい、僕は渋沢さんもねいろいろ勉強させてもらってるんですよ。あの人は論語とそろばんって言って、私もこの賞をいただきたいねって言ってれば、彼あれさん調べてくれて、これあれは仕事のことなんです。

0: よとかなんとかおっしゃるもんだ、
1: う
0: ん、
1: もう論語では十分なんだけど、うん、やっぱりソロバンっていうのはやっぱり経済人ですから、
0: ね、
1: 商売をしてる人っていうね、うん、これ両方成り立つ人、うん、
0: 要するに僕は、ね、
1: 論語の精神で商売をしてる人、ね、
0: ずっと彼のね沖縄の思いを語っていらっしゃったもんですから、やっとやっといいね、あの賞をいただいてて、で3名いましたよね、
2: はいはい、
0: 2年目は金次郎と、はい、
1: 渋沢栄一とか、
0: 渋沢栄一でしょ、鮎川、うん、よしこの人を私はあまり知らないんですよ、うん、して僕大好きなのはあの二の山金次郎のね、いつも僕語ってるの、心の田畑さえ開墾できれば、あの世間の荒地も開くこと難しい、だからそれをね、あの想像して、想像っていうの描写したら見えるんです、僕そういうか、もうこの年になると見えてくるんですよ、それで僕はあのこれは今日彼を語りたいんですよ、二宮金次郎、あの滝木をね背負いながら本を読む姿の像が有名、江戸時代後期の農政家、思想家、してあの私利私欲に走るのではなく、社会にあの彼と一緒なんですよ、社会に貢献すればいずれ自らに、還元されるという法徳思想を紐解いたわけですよ、彼は、ね、法徳思想を説いた人物であり、農村復興政策法徳司法指導者として活躍するんですね、これ、うん、僕もとってもこの人 の, あの見えるわけですよ、荒地をひらあの入れて、例えばね、これはあのお父さん両親のね死後おじ の, あの家で暮らすんですよ、したらあの頃、寝る暇もなく惜しんで読書したり勉強するわけですね、したらやっぱし油がもったいないとおじに指摘されるわけですよ、したら彼は荒地を開いて種をまくわけですね、で その種が種とナタ油交換してそれを燃やして勉学に励むんですよ、本当に父を14歳で母を16歳で亡くして、でおじが高校だ、うん、ああだ指摘されてもやっぱすごいんですね、自分が足立をして耕して種をまいてそれをと油をかえて勉学という骨に走ったということを、僕はね今の子たちどうかなと思っているんですよ、してまあ本を読んで歩くとね、今のお母さんたち事故を起こすとかさ、でスマホをこうやりながらどんどんやってるから、これに対して教育者は何て言ってるんですかと僕聞きたいんですよ、だそういうね昔の人たちの魂っていうのをやっぱもう一度勉強してほしいね、私は彼が形を作ったわけですよ、あれは心があるが型は心を求め、心は型を求めるって意味でちゃんと形にしたんです ね、はいはい、僕は嬉しいですね、
1: 言ってない二宮尊徳、うん、ねのことなんですけど、さっき先生が言った二宮尊徳と渋沢栄一、もう一人鮎川義介っていうね、そうそうそう、この3人の人のやる三方義のやる判読経営というのかなというのがあってですね、うん、まあ、この経営哲学をやる描いた映画っていうのがね、土の玉っていうのが、うん、の映画があるらしいんですよ、うん、でこれを、まあ、上映会やろうって話もあったし、うん、これの上映会の時にさっき言ったね、あれ渋沢栄一やるロングソロバン賞っていうのを金城さんがね受けてきたんですけどね、まあ、この土の玉も上映しない、この時またそれに関わっている、井上さんでしたっけ、うんうん、っていうのが何て言いましたっけ、井上さんでしたっけ、うん、10月に
0: そ
1: う、うん、講演会やるっていうことで、うん、その時にまた井上弘徳弘弘優子かですよね、名前井上さんですよね、
0: 川田さんの話ね今、
1: そうそうそう、
0: 川田玲子、理恵
1: じゃあ川田さんじゃないですよ、来て。

0: 講演する人、
1: ああ、何さんだったかね、まだ、
0: うん、講演者が来るんですよね。
1: そうそうそう、うん、これやるんですこれ、
0: はい、その時にだから先生が踊ってもらえる、幕開けの踊るということで、ちょっとその辺のこともちょっと、
1: え、
0: その今言ったタイトル、
1: 沖縄の夜明けが日本の夜明け、忘れまじ日本の誇り、伝えたい琉球の魂、このタイトルを売ってるんですよ。
0: このタイトルで10月17日に、
1: そうそうそう、
0: まあ、講演会があるということね。
1: そうそう、すごいことになると思いますよ、はい、
0: これまた縁があって、さっき言った金城さんの関係している人と
1: つながってるんですね。
0: だからその映画も一緒にやるじゃないかと、ちょっと映画までやる時間があるかと、その時はね、別で撮ってやろうじゃないかって今話をしてる。土の玉というね、映画ですよね。
2: 楽しみですね、はい、10月、
0: そういうことなんでね。
1: 沖縄の夜明けが日本の夜明け、うん、すごいタイトルだね、と私。
0: そうですね、
1: 自分で。
2: しかも沖縄そばの日ですね。
0: うん、
1: やっぱ先ほど何、あ、これ言ってないか、おもろにもあるんですよ、うん、天理と読むおふぬし、明けもどろの花の咲き渡り、 あれよ見るよちらよ、天理と読むふじ。沖縄の人たちはまだ字を持たないおもろ草子になるんですね。この太陽をやっぱり天然の姿と言ってるんですよ。今も天然の姿じゃない、もうオゾン層がね、もうよって、だから台風が発生したり、いろいろなことが起こってるんですよ。それを沖縄からどうにかしてやろうという、うん、琉球大会議でね、先生。
0: そうですね、またね、琉球会議大会議の話があったので、先にちょっと案内してますけど、はい、実はまたですね、琉球大会議の主催で、メインは11月に予定していますけど、その前のですね、イントロダクションみたいなイベントを考えてまして、はい、これはですね、実はアメリカのテキサス州からですね、やる実業家が3人沖縄に来て、そして、今アメリカで全米で最強の経済州であるテキサス、なぜそうなのかという、ね、ことを次世代ビジネス戦略を仕掛ける、ね、という意味でザ・テキサス・ウェイというタイトルで、ね、やるセミナー講演会、まあ、交流会も含めてです、ね、やるんですよね、はい、これ実はそのうちの一人が日本人で、もう一人が中国、まあ、台湾の人、そして一人はアメリカ人で、それも三者三様で、ね、いろいろ話をしてもらう。ただ3人ともテキサスで実業で仕事をしている方で、ね、ぜひアメリカでテキサスに、まあ、いわゆる投資であり仕事であったりいろんなことで今後ね一番伸びる地域だからということで、まあ、勉強したらいいじゃないかということで来てくれますんでね。その中のクライスさんっていうのがね、これも今毎年のようにですね沖縄には来てもらってるんですけども、はい、まあ、私が今仕事をしているアイランニングってね、この番組のスポンサーでもありますけど、そちらの取締り役でもあるんです。社外取締役ということで私ども長年お付き合いさせてもらってるんですけどね、この人また変わった人って、変わったっていうかね、長野県出身ですけど、長野県の由緒ある古い、お寺、ね、日本でも有数な古いお寺の善光寺、こちらを善光寺をアメリカのやるテキサスに誘致するという運動をしてるんですよ。で自ら坊さんの修行をして頭を丸めて、なんか坊さんの資格も取ったらしいですよ。ですから今頭を丸めて坊さんの様子格好をしながら仕事ビジネスをやってるんですけどね、まあ、そういう人が中心にこの方のよくお付き合いしているお二人が来てですね、交流会6月1日の夕方6時から、場所は那覇なんですけども、那覇の料亭那覇という、ね、昔からのやる料亭那覇有名です。そこでやりますんで、ぜひね、食事もしながら、まあ、皆さん話を聞いてね、欲しいなということで案内をしますんで、会費としては食事付きでですね、まあ、料亭の中で5,000円ですから、そんなね高いことないですからね、フルコースで食事も出ますんで飲み物もありますしね、ぜひ6月3日です。6月3日6時から料亭の中でザ・テキサス・ウェイ、ね、テキサスからの、実業家のお話を聞いてもらいたいと思います。よろしくお願いします。こういうこと
3: なん
0: でね、
3: 時間
0: は
3: どうなってます、
0: はい、何時から、6時です、夕方6時から、はい、ということで、ね、案内しましたけど、はい、ヘンドさん、
3: はい、はい、
0: 残りの時間でまたもう一曲とまたその話を聞きたいんですけど、
3: はい、はい、じゃあ聞いてもらえますかね。まあその前に、
0: はい、
3: まあ自分の年齢をに例えてちょっとね、 何ですか、連れ添った人を大事にするというね、はい、そういう曲です、うん、はい、だからいつまでもどこまでも一緒ですよということでね、
2: 素敵、
3: はい、
0: 素敵ですね、
2: 素敵ですね、
0: ということでまず聴いてみましょう、
3: はい、聴、はい、いてください、はい。

0: で一人一人のレベルに合わせて対応します。早期入会キャンペーン無料体験実施中。お問い合わせは那覇新都心おろく宜野湾普天間揚げな串川嘉手納各教室へ。
1: 愛するペットの体、心、環境をトータルに考え最善の獣医療を提供、ハエバル町工藤動物病院ペットメディカルセンターエール、那覇市三原浦添市磯沖縄市ヒアゴンのペットクリニックなら人も動物も健康で幸せに。
2: 家電のこと、エアコンのこと、電気工事のこと、リフォームのことでお困りではありませんか？やら電化ストアはエネルギーを上手に活用できる太陽光発電システムのご相談も受けたまわっております。あなたの街の電気屋さん、やら電化ストア。
3: 進学塾トリプルアイ、小学1年から中学3年生に生徒一人一人にとって楽しい、分かりやすいと思える授業をしています。本物の学力と確かな合格力がつくまでしっかりサポートします。できる自分に出会う塾、トリプルアイ。まずは無料体験授業から。
4: 血圧伝説、飲んで下げる、一日二粒、これも継続。
5: ギャバ、青パパイヤ、発酵エキス、クアン層、長命層を独自配合した血圧伝説。守護伝説の調整薬草から新商品、血圧伝説
6: 調整薬草。
7: やっぱりステーキのお肉が柔らかい秘密は、毎日お店で手作業で真心込めて丁寧に下ごしらえをしているから。手間をかけた分お肉だって美味しくなる。それもやっぱりステーキの手仕事品質、やっぱりステーキ。
8: はい、ということでね、イッサパパヘントナモトムさんのね、もう一度だけあなただ、今度ね、あなたを聞いてもらいましたが、本当にあなたにしても最初に聞いたもう一度だけにしても、なんかそこのしんみりに歌ってんで、本当にヘントナさんのがですね、もともさんが誰に捧げてんのかなと思うんだけど、なんかこれやっぱり対象がいないとね、
9: 移民の中で、
8: こんな気持ちになれない
9: の、有名の中で、
8: はい、でしょ、
10: いやいや、
8: ね、今もいるのかな、
10: じゃ
9: あ、そうそうそう、
10: 皆さん、
9: ね、いますよね。あると思う、心の中に、
10: なかなかほら男って言葉に出せないじゃないですか、うん、それをね、曲でちょっと
9: お伝える、いいですよね、
10: ね、どんなに年老いても愛してるよっていう、なかなか言えないじゃないですか、うん、私も言えないしだから曲にしてみた
8: い。なる、曲にしてね、皆さんにそういうふうに訴えて、皆さんそういうふうに言った方がいいですよと、
10: そうそうそう、
8: ということね、はい、
10: なかなか言えないですよ、ね、
8: だからね、今ね、あの落とし聞いてみんなわーっとこう歓声が上がったけども、本当まだまだお若いんでね、しかもライダーですから、ライダー、ね、これなんかライダーでいいんですか、
10: そう、まあまあバイク大好きで ね、
8: この言葉は7、昔は7半って言ったけど、
10: 何ですか、これは1500、これはあれです
8: よ、イージー、あ、15007半の倍だね。
10: これはあのハーレー・デビッドソン。
8: あ、ハーレーです。ハーレー・デビッドソン。
10: そうそう。
8: すごいよ。今も時々乗るんでしょうね。
10: 昨日乗ろうかなと思ったんですけどね、ちょっとなんか 雨模様なんで、このバイク掃除が大変なんですよ。
8: なんか俺あの小座で年に一度こういうオートバイの
10: あります
8: やってましたよね、はい、フェスティバルのね。あの時出てましたよね。
10: ゲートフェスタ。
11: ああ、それはもう11月にあるんですか、
10: はい、いつも先頭を取らされてます。
8: そうですよね、
10: もう50何年というバイクも乗ってるんですから、
8: ああ、その ゲート通りからね、出発する、うん、まあ一度見に来ました。
11: ゲート通りからどこに出発するの。
10: いやいや、もうゲート通り行ってきたんで、
11: はい、うん、
8: ゲート通りでそういうしましょうっていうかね、そうそう、イベントですから。
10: これはね、北海道からもみんなあの送ってきますよ。はい、沖縄大好きで、
8: まあ、オートバイ持って ね、
10: 特にあの北海道とか、
8: ああ、
10: あの秋田あたりは、うん、寒くて乗れないじゃない
8: ですか。ああ、
10: でついでに船で積んできて、で自分飛行機で来て、それで一緒に走ってます。
8: なるほど。
10: あの吉井さん分かる、あのクールスの佐藤、
8: うん、ああ
10: 秀光ドラムの、
8: うん、
10: この間、はいはい、去年亡くなった、
8: うん、
10: 彼がどっちかしたらもうみんな引っ張ってきました、
8: ね、ああ、そうなんですか、ああ、そうね。

0: まあ、これでもね、まだね本当にゴルフもやってるしね、本当に若々しくて、ね、
1: 25年生私より2個下なんですよ。
0: ああ、亡くなった。
1: 亡くなりましたよ、
0: ね、もうそろそろそういう年代なんでね、もう気をつけないかんですね。まあ、実は私のね、まあ、同級の、 あの会があるんですけど、名前がなんとね生存確認会というのをやってるんです毎年、はい、はい、ということでね、今日も本当にね時間がそろそろ来たようで、本当に今日ゲストに、イッサーパパ、ヘンドラのお友さんに来ていただきまして、やる、作詞そして歌を歌っての CD も聞きました。もう一度だけ、そしてあなたという2曲素晴らしい歌ですからね、歌うのをね、ぜひ聴いてもらってね、CD も買っていただければと思います。はい、それで今日はねレギュラーの、はい、赤嶺先生ありがとうございます。
2: はい、どうも。
0: 最後のあと30秒一言。
2: はい、あのね、野ざらし聞こう、松尾芭蕉の山敷て何やらゆかし染めれ草。これはね、や山路をたどるとふと路傍に紫色のスミレの花が咲いている、ひっそりと春を告げる、その姿がどこかなく親しい。
0: はい、ありがとうございます。ほんで、イッサポップさんありがとうございます、本当にね、はい、音楽も聴いて、またいない時でも流しますんで、よろしく、はい、ということでね、ゆっきーとカズレさんありがとうございました。はい、また来週も聴いてもらいましょう。さよなら。はい、
1: さよなら。
3: 全国各地の若年認知症家族と支援者組織で作る協議会があります。問題解決のための対策を考えたり情報発信をしています。現在はコロナ相談室も開設しています。 03-6380-0166 全国若年認知症協議会。
4: 待望の新シリーズ突入、 Z 伝説ファンファーレは止まらない。
5: 夜話の伝説も止まらない、ももクロだけをテーマに送るラジオプログラムは毎週日曜夜9時から1時間、チュラノフ夜話ダブルゼータバージョン。行こうぜ、番組10周年の向こうへ。
6: ずっと会えるアイドル、上等。
7: はい、おばあ三段家に行こうかね。
8: どこどこ？
7: 宜野湾市の介護と医療といえば海と温泉と天眼先生の三段家グループがあるさ、わかる？
8: ああ、大山と内泊にも三段家グループがあるね。
7: カデナーにもあるよ。
9: はい、立花立花三段家に行こう。メンソーレ。
10: 飲食店の皆さん、 BB フライをご存知ですか？ BB フライを使うと油の嫌な匂いを軽減、油の劣化を下げる、揚げ時間を短縮、油の消費量を削減できます。しかも時間が経ってもサクサク、給油率も大幅削減で超ヘルシー。揚げ物に革命を。
11: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
12: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
13: 醤油、塩、ダル南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。

0: NPO 法人プロミスキーパーズは貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
1: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
2: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーンもあるよ。
3: あのよ、生よ、 FM ギノワンのラジオ、一平ウムサイビンドータイ、チチコミソーリヨータイ、ユキちゃん。FM ギノワンのラジオ、一平ウムサイビンドータイ、
4: マサイビン。
3: 79.7 メガヘルツヤイビンドーな、ウマンカイミグラシミソーリヨ。

0: 美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針新旧治療ならイノワン新旧生態ヨーク。
1: 皆さんこんにちは。
2: FM ギノワンに職場体験に来たマシキ中のレオです。
1: ハルカです。
3: ノアです。
4: パールです。
2: FM ギノワンを
1: 見て
5: 聞いて
4: 楽しんで

0: はい、こんにちは。パーソナリティの稲峰です。ウェブラボネット集客は自社でできるの時間です。ウェブラボはネット集客20年の専門家パーソナリティとネットサーフィン大好きなアシスタント2人が小さな会社小さなお店に役立つウェブマーケティングのことを分かりやすく楽しく紹介する番組です。佐藤さん、今日もよろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
0: なんか沖縄はもう梅雨入ってジメジメが、ね、はい、続いて、あのなんかジメジメ対策は佐藤さん大丈夫？
1: いやー、もう除湿かけまくってることくらいかな、
0: うん、そうだよね。もうクーラーとか、なんか洗濯物もね、なんか乾きづらいっていうことで
1: ね、本当に嫌ですね、なんかやっぱり台風も近づいてるじゃないですか、なんかこの収録してる。
0: そうだよね、久しぶりに、
1: そうですね、
0: なんか台風来るかも。
1: そうそう、直撃、ね、このまま行ってしまうとまんま入っちゃうなっていうのが、
0: あ、そうか、ラジオ局、あれでもね、台風来ても基本的に、
1: そう、
0: 開けないといけないんだよね、確か。
1: 嫌だ、泊まり込みって思いながら
0: 大変だね、やっぱ公共のね、こうなんていうのかな、インフラ背負っているところがあるんで、
1: ちょっとね、どうなるか、ちょっと、対策もしながら。
0: そうだね、
1: 蒸し暑さもね、だから停電とかなったらまたね、大変じゃないですか。
0: そうか、
1: そう、熱中症もね、心配だから、
0: 電気、こっち停電ってやったことある？
1: 私が来てからは1回もないんですけど、一応なんか入り口の方にでっかい発電機があるんです、
0: あ、発電機、あ、そうか、もし何かあってもこれ発電機で、
1: そう、でも、
0: 動くか、どうか、
1: そうそう、動くか
0: 動くか点検もしないといけないよね。なるほど。
1: いや、でもね、気をつけないとですね。
0: そうですね、気をつけましょう、はい、天気も台風情報。
1: はい、ということで、はい、じゃあ本日の1曲もご紹介お願いしましょう。
0: はい、今日はですね、もうかなり、あの、まあ、僕にとっては古い曲っていうか懐かしい曲ですけども、カーペンターズっていうバンドがあって、アメリカの、姉妹のかな、バンドがあるんですけど、はい、このカーペンターズのですね、トップオブザワールドお願いします。1969 to 1973.

0: はい、ありがとうございました。トップオブザワールドカーペンターズでした。僕がね、ちっちゃい、もうほんと小学校低学年とかね、
1: あ、そんな昔の曲なんですね、
0: も
1: う、うん、
0: その頃、まあ多分その頃ももうヒット終わってたと思うけども、うん、ピーク終わって、でもね、よくかかってた、
1: すごい、
0: うんうん、あの沖縄の FM もそうだけど、あのうち、あの中部茶壇なので、うんうん、なんかアメリカのラジオ、あの電波もよく入ってって来てたんで、
1: はい、
0: そのね、なんか F なんだかな、 F なんかな、そのチャンネルの、ね、横でよ、あのチャンネルの番組でよくこの曲かかってた。
1: へえ、うんうん、そんな昔の曲が今でも、うん、なんだろう、うん、知ってる人が多いって本当すごいですよね、うん、
0: はい、うん、はあ、いいね、すごいいい曲ですよね、はい、声が綺麗で、
1: はい、綺麗でしたね、
0: 綺麗な声でした。
1: はい、ありがとうございました、はい、では、今日のトークテーマお願いします、
0: はい、今日のですね、トークテーマは、うん、タスク管理です。
1: タスク管理、
0: タスク管理、まあ、タスク管理って、はい、佐藤さんはあのなんか会議とかさ、うん、ミーティングとか、はい、やるじゃない、まあ、はい、社内とかお客さんとか、
1: はい、
0: そうした時にタスクってなんかいろいろ出た時に、はい、なんかどういうふうになんか管理してる？
1: なんか前までは結構、
0: うん、
1: パソコンのアプリ、
0: うんうん、
1: そのスマホと連携してるやつに登録したりとかしてたんですけど、うん、今なんか原点に戻って、うんうん、メモ帳に、
0: お、紙アナログにな
1: っちゃってて、
0: うんうん、
1: なんか、うん、パソコン開いて、うん、そのアプリを開くっていうのが、うん、なんか習慣にならなくて、なんだろうな、習慣になってた時もあったんだけど、うんうんうん、なんか去年ぐらいからそれがあんまり確認するのが、うん、個人のやつ、うん、だから会社の予定と個人の予定と、
0: うんうん、あ、そうだよね、あるね、
1: なんかその会社の予定ばっか見るようになっちゃって、
0: うんうん、
1: 今、そうそう、今なんか手書きになっちゃった。
0: あ、いいんじゃない？このね、手書きは、まあ、書くからね、書きながら、はい、
1: うん、
0: たくさんも書けないから、100個も書けないじゃない、手書きだと。
1: 多分ね、そうですね。
0: 書く量って決まってるから、
1: うんうんうん、
0: 限られたタスクしか書けないから、それは僕いいなと思った。
1: うん、細かくしちゃえば、うんうん、確かに、
0: うん。そうなんだね。
1: いっぱいありますもんね、うんうん、タスクって。
0: でも、やっぱりね、このタスク管理、自分もね、できてるかっていうと、正直ね、なんか苦手ジャンルだけ、このタスクの管理って、
1: あ、
0: うんうん、上手じゃないはず。
1: この稲見さんはどうやってやってるんですか？うん、
0: 自分はね、僕も前はあの紙にも書いてた、
1: うん、
0: で最近はね、ここ 2,3 年はもう紙書くのやめて、今デジタル一本でやってるけど、うん、ね、 Google の、まあ、Google カレンダーと Google の、 あの To Do アプリがあるわけ。
1: あー、うん、
0: To Do が、
1: はいはい、
0: うん、それ使って、あの、まあ、うちかみさんとね、2人で仕事してるから、
1: うんうん、
0: まあ、2人で共有して、うん、カレンダーと Google の To Do で、それをなんていうかな、まあ、今日のタスク、今週のタスク、うん、今月のタスクとかね、そんな感じで、ちょっとあの急ぎか、ちょっと急ぎじゃない、
1: はい、
0: だいぶあのなんていうか、先のタスクとかで、ね、分けて、あの今日何するかみたいな感じでね、やってるんだけども。
1: じゃあもう自分のタスクとかも、
0: うん、中に入れてる、
1: シェアしてるってことです
0: ね。そうそう、うん、入れてる入れてる、
1: なるほど、
0: うん、やってて、うん、まあ一応自分のもね、うん、そうだね、自分のもそこに放り込んで、
1: お、
0: うん、だからね、まあ、それをうまくこなしてるかっていうと、
1: うん、
0: もうタスクってどんどんたまるじゃない、もうね、
1: そうですね、うん、
0: そこもね、急ぎじゃないのか、あの、まあ、急ぎ緊急重要とか、なんかいろいろあるけども、うん、自分

0: もう結構残ってもういらないのをねどんどん捨てたりとかするけども、
1: はい、
0: かみさんからねあんたこんなにこのタスクいつやるのとかね、
1: はい、
0: 逆にせかされながらなんかやってるような感じかな
1: タスクって見えるじゃないですか、まあ、紙にしても、
0: うんうんうん
1: ね、デジタルにしても、
0: うんうん、
1: 一応目に入るから、
0: うん、
1: やらなきゃなっていうのはなんか毎回わかるんですよね、
0: うんうんうん、
1: でもその優先順位っていうのがねまた難しいですよね、
0: うんうん、そうだね優先がね
1: そう優先順位とかも、うんうん、
0: あとね、まあ、緊急のタスクもあるじゃない、
1: うんうん、
0: もうなんていうかクレームとかね、
1: はい、今やらなきゃいけない
0: 今やらなきゃいけない、うん、まあそこもねなんていうのかなそれを管理するの難しいっていうか
1: あ、
0: うんうんうん、
1: 確かに、
0: うん、もうやらざるを得ないようになんていうかな、うん急に割り込み入ってくるタスクをいかに減らすかって自分もなんかな、はいできるだけ減らしたいんで、
1: うん
0: うん、例えばメールが入ってきたりとかあと LINE とかから、はい、いろいろチャットとかで入ってくるじゃない、
1: はい、
0: これってなんかな外部からのタスク自分のタスクじゃなくて、うん、お客さんとかね第三者から依頼が来たら急にタスクになるんで、
1: はい
0: これもね頻繁に見たらタスクが増えるんで、
1: うん、
0: 自分も1日何回しか見ないって決めてるんでそういったね、なんていうかなタスクが極力なんかな増えないようにいろいろなんか管理というかやってるけども、
1: はい
0: まあ、それでもねなんか仕事したらどんどん増えるんで、
1: うん、
0: どうやったらうまくこのタスク管理できるんだろうなっていうのなんか永遠のテーマというかまだ着地ができてないというかね
1: ね、増やしたくないからこれ書かなくてもい、うん、なんか、
0: うん、
1: 頭の中で覚えとこうって思ってたのってやっぱり忘れますね、
0: うん
1: うん、私は最近、
0: うんうん、
1: 今メールって言われてあのメール返してないなって今思い出しました、
0: うん、あるよねメールもね
1: 話しながら、うん、あみたいなこの会話の流れで
0: そうなんだよね、
1: やらなきゃなーって今なんかまたタスクが増えた気がします、うんうんうんうん、
0: なんかねこのタスクねストレスになるんだよねなんかね
1: 消していくのはすごい嬉しいですけどね、うんうんうん、できて、
0: うん、たまるとね、
1: うん
0: うん、なんかいかにねなんていうのかな外からのタスクを減らす増えないようにするっていうのも、
1: うん、
0: なんていうかすごい大事というか
1: ああ、
0: うん、
1: なるほど、
0: うん、なんか自分もねなんていうのかなもう今電話も取らないし、
1: はい
0: ね、LINE も LINE からの電話も俺全部着信拒否してるんで LINE から僕に電話かけても電話取れませんにしてるんで、
1: うんうん
0: でこれもねなんていうある意味なんていうのかなタスクを減らすっていうか本当に用事があるんだったら電話じゃなくて、
1: うん、
0: チャットに書いてほしいんで、
1: はい、
0: 電話さお願いする方はすぐ済むじゃない、
1: はい、
0: 稲葉さんこれやってってやるけども、
1: うんうん、
0: そうするとなんていうか僕も電話取っちゃってすぐ急ぎの作業になったりとかもするから、
1: はい、
0: てったと電話を取った手前、
1: うん、うんうん、うん
0: なるから極力電話も取らない LINE からの電話も取らないして、
1: うん、
0: 要件はなんかなビジネスチャットとか、
1: うん、
0: から送るようにお願いしてるんで、
1: うんうん、でもそういう事業多分増えてる気がしますよね、
0: うんうんうんうん、
1: 電話載ってないとか、
0: うんうんうん、
1: チャットから問い合わせとか、
0: うんうん、だからね、まあ、それでもうまくいってるかっていうとそれもねちょっと自分がそれが本当に今の方やってるので正しいかは分かんないけども、
1: うんうんうん、
0: 一応作業は急ぎは減ってるんで一応仕事には集中できる時間はだいぶ増えてはいる。
1: あ、なるほど、
0: うんうん、で、うん、まあでもね上さん曰くあんたなんかなんか本当はねバシバシ取らないといけないんじゃないとかね言われつつもいやそうやるとねなんか
1: 自分もリズムが崩されるっていうのもあります。
0: そう、うん、そう集中する時間がねなんか中断中断が多くなると、うん、もうなんか、うん、なんかな集中できる時間が減るんで、
1: うん、
0: 結局仕事が溜まって、
1: はい、
0: なんかこなせなくてそれもまたストレスじゃない。
1: そうですね、
0: うんうんうん、だからもうこうタスクをなんかねどうするかっていうのもねタスクって自分のタスクとね、うん、お客さんから依頼のタスクがあるんで、うん、まあそこもねなんかうまくもっと増やすのも嫌だし、
1: うん、
0: 抜けるのも嫌だし、うんこのあたりはねいい方法があったらぜひなんか教えてほしいなっていうくらい
1: なんかこの集中できる空間みたいな感じで言われた時に、うんうん、確かに、うん、なんだろうなうちの環境で言うと出入り自由な上に、
0: うん、
1: 初見の人も入ってくるからこの、うん、事務所で、まあ、集中して仕事しててもお客さん来たら
0: そうかそうか
1: あこんにちはみたいなね対応するっていうのもあって、
0: うんうん、
1: なんか一時期私入った頃それが なんかすごいストレスで、このなんかタスクやってる途中に中断して、

0: で帰ってきてあれ何やってたんだっけとか
1: あ
0: っていうのがしょっちゅう、ね
1: うんうん、
0: だったからなんかスタジオにこもってやったりもしてたんですけど、うんうん、
1: なるほどね
0: なんかやっぱそういう空間とかも結構大切になるんだなと思いました、うんうん、大事
1: 環境もね、
0: うんうんうん、今も慣れちゃったからあれですけど、
1: うんうんうんまあね、今日管理の話してるけども、うん、自分はね管理自体はね別に紙だろうが、うん、このいろんなまああのまあなんていうかなアプリ使おうがどれでもいいと思うわけそれは、うん、人にやりやすいので、うん、問題はねいかに増やさないかとかねいかに集中して作業できるかとか
0: 、はい、
1: あといかにねなんていうのかな、いらないものはもうタスクで入れないみたいなね、うん、あこれもやらないとかね
0: はいはい、はいうん、そうか選択
1: そう
0: しないと
1: そう選択がねこの環境作りがなんかタスク管理ですごい重要っていうかね、
0: うんうん、
1: 本当にね会社の売り上げとか、ね、成長するとかね、うん、お客さんお金もらってるお客さんにいいこう、ね、価値提供するタスクってやっぱりあるじゃない、
0: はい、
1: それとねなんかある意味ちょっと余計なね、うん、なんか余計なタスクは極力ねやりたくないからそこがねあ、うん、なんていうかなうんそうそう環境変わってくるんで前これでよかったけど、はい、どんどん、ねうん、環境も変わってくるじゃない、
0: はい
1: うん、
0: そうそうそうそうだから、うん、なんかこの優先順位もやっぱ自分で決めるじゃないですか、うん、やっぱり自分のタスクは、
1: うんうん、
0: あだからそこがなんか今当たってんのか当たってないのかよく分かんないまま、
1: うんうんう
0: ん、とりあえずなんか私の場合ちょっと考え、うん、頭を使って考えなきゃいけないことは、
1: うんうん、
0: なんか後回しにしちゃいがちであ
1: なるほど
0: とりあえずこの短い時間でパッてできるものから、
1: うん、なるほどね
0: 終わらすその、うんうんまあ、重要性とか、うんうんうん、あまり、
1: うんうん、
0: 今日やるタスクの中であまりそれで縛ってなくて、
1: うんうんうん
0: ね、そうやると、うん、結局頭使うの後ろの方に追いやられるじゃない
1: ですか。ああ、わかる。
0: 明日にしよう。
1: わかる。これもね、自分もね、なんか佐藤さんの気持ちよくわかるし、自分もね、そういったなんか考えはある。
0: うん、
1: なんかもうめんどくさいの、絶対これ1時間以上かかりそうだなとかね。
0: そうそうそう、ちょっと終わり見えないなっていうやつは、ちょっとなんか、
1: 後に回して
0: とりあえず今、すぐパッてできるタスクから、ちょっと終わらせようみたいな。
1: うんうんうん、
0: 一応うん、終わったっていう達成感も欲しいじゃないですか、
1: うんうんうん、そうだね、その気持ちいいよねささってね消していくのね
0: そうそうそうこの増えたやつをちょっと消していきたいなってなった時には、うんうんうん、ちょっと今さその傾向があるなって思いましたね、うんうん
1: う
0: ん、
1: そうだよねそこはね葛藤なんだよなでも後回しにしてもね結局残ってるから
0: そうそう
1: ここまたストレスになるわけ
0: そうそうそうだから本当に気合い入れて、うん、よしって言って
1: そうそうそうそうなんだよねこのタスクってねやっぱ仕事をやるべきこといついつまでに誰がやるってね、はい、決めてて、うん、お客さん待ってたりするじゃない
0: そうですね、
1: そこもねあるから、
0: うん、
1: もうねこれは逃れられないことなんだけども、うんうん、いかにね気持ちよくなんていうのかなできるようにする環境を作るかってうん、うん、まあこの辺はねもうなんていうのかなもうやっていくしかないからね
0: ですねだからマルチタスクとか言うじゃないですか、うんうん、まあなんかいろんなタスクを同時進行するみたいな、
1: はいうんうん、
0: なんかあれ得意だと思ってたんですけど、
1: うんうん、
0: なんか最近、
1: うんうん、
0: このパソコン見てても、うん、ポンって通知が入ったり、
1: うんうん、
0: あってこの今やってる作業とは別のことが思い出したり、はい
1: うん、
0: って言って いっぱいこのウィンドウが増えていくわけですよ
1: なるほどなるほど
0: で2画面にしてももっとさらに増えていって、
1: うんうんうんうん、
0: なんか全部中途半端だなって最近思
1: ってなるほどねあこれはねそうかそうか自分はねこの中断っていうのは、はい、一応解決ある程度できてでさっき言ったね電話とかね、はい、LINE の電話も取らないもあったし、
0: うん、
1: あとねデスクトップとか携帯は基本的にね通知がポップアップを自分はない、
0: はい、あもう通知オフみたいな
1: 全部オフにしてる
0: あじゃあ自分が開かないと見れないよね
1: そうそうそうあのバッジは出るけど、
0: うん、
1: 例えば1とか2とか、
0: はいはいはい、
1: あれは出るけど通知がポップ出たり音が鳴ったりとか、うん、あれはねもうほぼ全オフにしてる
0: へーでもなんか私の知り合いの人は全部オンにしてて、はい、
1: あオンにして
0: なんかひたすら携帯鳴ってるけどこうやって、うるさくないのって聞いたことが本当にずっとなんか、まあ、マナーモードでもブーってあのバイブレーションが鳴ったりとか
1: なるよね揺れたり
0: そうでも
1: あれ
0: すごいなと思って逆に、
1: 自分あれはねできないもう気が散って
0: そうそうそうそうそうそう、
1: うん、もう集中できないから
0: その人じゃなんか気づけないのが怖いからみたいな
1: ああなるほどねそこが優先するんだ
0: 痛い、
1: うん、自分逆だなもう本当にね全部通知オフしてるんで、うん、逆にねなんか 前なんかメール見てるかとかね

0: LINE 見てるかって言われる方だけど、その時ごめんねって言うけど、もうそのスタイルは変えたくないんで、
1: ね、集中できる時にやっぱりしたいなっていうのはね、ありますよね。だから最近いっぱいそのウィンドウ開いてて、私 何やってるんだっけやばいやばいと思って、まずこれやろうみたいな、
0: それはね、分かるし、
1: 癖をつけないと、
0: 自分もそういう時期があった、数年前もうバンバンなんかね来て、全部なんか中途半端になんかやってる気分にはなるけど、終わりがなんかね、なんか終わってるのが少なくて、たまる一方じゃんみたいなね。
1: あと抜けが多くなっちゃって、自分の場合なんか
0: なるほどね、
1: 自分を信じて一応仕事してるんですけど、几帳面だと思ってるから、いや自分そこまでやってるだろうって思ってたことが、あれ待って全然抜けてるんだけどとか、なんか自分に裏切られることが多くて、
0: あ、なるほど
1: これはじゃあなんだろう、一個一個ちゃんとやらないとダメだっていうのを最近すごいそのタスクやってて感じたので、
0: これはね、でもどのビジネスマンもね、このタスク管理はもう永遠のテーマだと思うしね、
1: やっぱ自分に合ったやり方ってあると思いますよね、みんなにみんなやり方がそれが合うっていうのは、
0: それはね多分ないと思うよ。
1: なさそうですもんね、自分で探してやりながら行くしかない、
0: そう見つけていくしかない。で5年後になるとまた変わるはずだから、なんかね、今のベストもね、5年後多分変わるはずだから、そこはね多分模索しながら、気持ちよく仕事したいな、なんか集中して
1: ね、なんかあ今日やってやったっていう日もあれば、なんかあれ私今日何やってたんだっけっていう日もあるから、
0: あるあるある、ね、それは自分も一緒だよ、もうね達成感ある日もあればね、ビール美味しい日もあるし、なんかああなんか仕事溜まって嫌だなっていう日もあるし、
1: そ
0: んなもんです
1: そっか、じゃあ今日はなんかタスク管理でお届けしましたけど、
0: そうですね、まあ難しいテーマで、終わりのないテーマですけど、ぜひね2人ともいいタスク管理見つけて、気持ちよく仕事したいものです。
1: はい、
0: はい、ということで今日はタスクのお話しました。お相手はオービックの稲峰と
1: FM ギナーマナでした。
0: はい、ではまた来週。
1: はい、また来週。

0: 白うさぎに導かれ青い海の底に沈んだ不思議な時間の世界へ、
1: きらめくスイーツとセイボリーが彩るランチ&スイーツビュッフェ、ダブルツリーバイヒルトン沖縄チャタンリゾートアリスと不思議なブルーオーシャン、土日月祝日限定で開催中。
2: じゃじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう。ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
3: お、わかった、このメニューは喜び。
2: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。
4: 海が好きだった父、決め手はこの景色でした。
5: 真心込めて誠心誠意提案してくれました。
6: 大切な人を偲ぶ場所、お墓。24時間365日御国にご相談を、0120-392-756、御国株式会社。
7: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ、会社や家族でも利用 OK。 慶良間海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館、詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。
8: 飲食店の方、病院関係の方、
9: 食材ならアイワに任せておけ。
8: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
9: いらっしゃいませ、安くて上等仕入れるよ。
8: 興味のある方はホームページ YouTube で検索してね。
9: YouTube チャンネル登録もゆたしく、
10: 検索はたくちゃんきんちゃんで。
5: 地域に根差し、毎日笑顔で営業中。
11: これからもお客様が利用しやすいホッとするお店作りを目指していきます。
5: あなたの街のホットステーション、ローソン沖縄アラグスク2丁目店は FM ギノワ斜め向かいにあります。
11: ドライブに、
5: 休憩に、お気軽にどうぞ。 Let's go!

0: ヨゼミサテライン予備校、東京の授業が沖縄で、最難関の東大レベルから中学の復習まで一人一人のレベルに合わせて対応します。早期入会キャンペーン無料体験実施中。お問い合わせは那覇新都心おろく宜野湾普天間揚げな串川嘉手納各教室へ。
1: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
2: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
3: 醤油塩ダル南蛮激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。
4: スマホ落として割れちゃった。
5: それならスマホ119にお任せください。
4: ああ治った、これで待ち合わせにも間に合う。あれ腕時計も壊れてる。
5: スマホ119にお任せください。
4: スマホ119で検索。
6: NPO 法人プロミスキーパーズは貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
7: This is FM 79.7. The radio station is located in Ginawan City. I hope you guys love our music. Our entertainment has begun.
8: We do not know what is our life, nor our death, nor our sin.

0: 小顔に見せたい方も好印象を与えたい方も爽やかビジネス風もゆるふわロングもデザインカラーもニュアンスパーもマッシュルフもメンズパーも2ブロックもフェードカットもストレートも全部まとめてスタジオラディッシュ、優しいオーナーが希望のスタイルに仕上げます。ネット予約がおすすめ。宜野湾市上原スタジオラディッシュ検索してね。
1: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
2: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
1: たまりません、エビの幸。
3: ポイポイたまる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことなら宜野湾市役所近くドコモショップ宜野湾上原店まで。
4: 防音工事ならお任せ、株式会社三和ハウス。防音工事にかかる費用は 100% 国の補助金で工事ができます。アルミサッシ、玄関ドア、玄関タイル、外壁のペンキなど、お気軽にご相談ください。電話 098-988-5325、 沖縄市池原の株式会社三和ハウス。

0: どうも皆さん、 D51 です。 FM ギノワン周波数が 79.7 メガヘルツです。
1: ってことでなくなってことで
0: OK。
2: No more cry No more cry
0: D51 が6時をお知らせします。

0: ハイタイ、ニヌファやイビーン、那覇を拠点に県内外で活動しています。沖縄民謡子供と未来をテーマに演奏やワークショップのご依頼など受け付けております。お問い合わせはニヌファ沖縄 .com まで。
1: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ、会社や家族でも利用 OK。 ケラマ海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館、詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。
2: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近く、ドコモショップギノワン上原店まで。
3: じゃじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう。ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
4: お、わかった。このメニューは喜び。
3: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。
5: 頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル。体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。 WOO イースト株式会社、電話番号 03-3527-2211。
6: 飲食店の方、病院関係の方、弁当屋さんにホテルの方々、
7: 食材ならアイワに任せおけ。
6: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
7: いらっしゃいませ、安くて上等を仕入れるよ。
6: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
7: YouTube チャンネル登録もゆだし
8: ゅ。白うさぎに導かれ、青い海の底に沈んだ不思議な時間の世界へ。
9: きらめくスイーツとセイボリーが彩るランチ&スイーツビュッフェ、ダブルツリーバイヒルトン沖縄チャタンリゾート、アリスと不思議なブルーオーシャン、土日月祝日限定で開催中。 Let's go!

0: 美しさを体の中から変えていく、新灸を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針新灸治療ならイノワン新灸整体ヨーク。
1: 配る時代からかざす時代へ、一生使える名刺ユニカ。
2: 名刺機能はもちろん SNS やサイトもシェア、スマホのアドレス帳や名刺アプリにも登録可能。
1: 営業ツールや日報など様々な利用が可能です。
2: 新時代の名刺、詳しくはコネクション株式会社を検索。
3: ホープインターナショナルアカデミーは北谷町宮城と砂部にあるインターナショナルスクールで、0歳から18歳まで受け入れています。保育料無償化にも対応しており、低価格で英語教育を提供しています。ホープインターナショナルアカデミーで検索。
4: アプリと電波から広がるラジオの世界、あなたの毎日にもう一つの楽しみを届けたい。周波数は 79.7 メガヘルツ FM ギノワン。

0: 遊び場。
1: 飲食店の方、病院関係の方、弁当屋さんにホテルの方々、
2: 食材ならアイワに任せおけ。
1: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
2: いらっしゃいませ、安くて上等仕入れるよ。
1: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
2: YouTube チャンネル登録もゆだしゅ。
3: ヨゼミサテライン予備校、東京の授業が沖縄で、最難関の東大レベルから中学の復習まで、一人一人のレベルに合わせて対応します。早期入会キャンペーン無料体験実施中。お問い合わせは那覇新都心おろく、宜野湾、普天間、揚げな、串川、嘉手納、各教室へ。
4: NPO 法人プロミスキーパーズは、貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。

0: も相性抜群、フライドチキン。オリジナルディップをのせて召し上がれ。いなりとチキンの
1: おいなりあん。
2: あら先輩、見違えました。
3: わかる。
2: 何か始めたんですか？
3: ヨガ、ズンバ、キックボクシング、パーソナルトレーニング、空中パフォーマンス、
4: それ全部やってるの。アバンティでね、電気の力で足腰を鍛えるパルスケアも人気よ。
2: 体が喜ぶライフスタイルをアバンティで検索。
5: 防音工事ならお任せ、株式会社三和ハウス。防音工事にかかる費用は 100% 国の補助金で工事ができます。アルミサッシ、玄関ドア、玄関タイル、外壁のペンキなど、お気軽にご相談ください。電話 098-988-5325、 沖縄市池原の株式会社三和ハウス。
6: 小顔に見せたい方も、好印象を与えたい方も、爽やかビジネス風も、ゆるふわロングも、デザインカラーも、ニュアンスパーも、マッシュルフも、メンズパーも、ツーブロックもフェードカットもストレートも
7: 全部まとめてスタジオラディッシュ。優しいオーナーが希望のスタイルに仕上げます。ネット予約がおすすめ。宜野湾市上原スタジオラディッシュ、検索してね。レッツ

0: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
1: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーンもあるよ。
2: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近く、ドコモショップギノワン上原店まで。
3: 飲食店の方、病院関係の方、
4: 食材ならアイワに任せおけ。
3: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
4: いらっしゃいませ、安くてちゃんと仕入れるよ。
3: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
4: YouTube チャンネル登録もゆたしく。
5: 検索はたくちゃんきんちゃんで。
6: リテールクリエイト社会保険労務士法人は小売業に特化した社会保険労務士事務所です。孤独になりがちな会社代表に寄り添い、共に伴走することを心がけています。沖縄でご活躍いただける社労士の方も絶賛募集中。お問い合わせはお気軽に。
7: Hello, how are you doing? This is Maki from サボテン英会話。サボテン英会話の英語ガイド Maki です。ただいまオンラインレッスン生募集中。無料体験レッスンも受付中です。 X、Instagram からサボテン英会話で検索して DM 相談もお気軽にどうぞ。
8: 小顔に見せたい方も、好印象を与えたい方も、爽やかビジネス風も、ゆるふわロングも、デザインカラーもニュアンスパーもマッシュルフもメンズパーも、ツーブロックもフェードカットも全てます。全部まとめてスタジオラディッシュ、優しいオーナーが希望のスタイルに仕上げます。ネット予約がおすすめ。宜野湾市上原スタジオラディッシュ、検索してね。
9: 恩納村希望が丘に誕生。西海岸を望む優雅な立地にアクセス自由な恵まれた環境、あなたと家族の架け橋、チュラサンハウス。
10: これってマンションの CM？
11: ううん、民泊。
9: 一棟貸し切りタイプのチュラサンハウスで検索。防音工事の三和ハウス。
12: 相続で揉めて兄弟が絶縁する。土地やアパートを手放して財産が減る。子や孫に負の遺産を残す。そんな相続にしないために、全国幸せ相続計画ネットワークが揉めない相続をサポートします。無料相談受付中。
13: NPO 法人プロミスキーパーズは、貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。

0: ピヨーン、
1: デジキャプリーカフェ。
2: はい、日曜夜8時半を回りました。もっとデジチャーコロビーカフェのお時間でございます。
3: こんばんは。
2: こんばんは。先週ね、8時からって言ったけどね、20時半だよ。
3: 本当、
2: うん、
3: やばい、
2: はい、放送時間は日曜日の20時半になってます。
3: やばい、
2: はい、この番組
3: 転びましたね。
2: しゃあないしゃあない、転んでいこう。この番組は
3: 失敗していこう、
4: は
3: い、
4: 20時って8時でしょ。
2: そうそう、20時8時半放送になってます。はい、はい、始まりました。でもっとデジチャーコロビーカフェです。全然違うね、30分だってね。

0: 朝とね、本当だよ日曜の朝8時からメンヘラの話聞きたいかな、みんな大丈夫かなまあまあ 夜の方がいいよね多分ね、はい、この番組は、まあ、今ちょろっと話の中にあったように、うん、あのメンヘラが集まっていろんなことをお話しする番組でございます。
1: ざっくり
0: そうそう、あの主にね、那覇市長田、長田沖縄大学近くにあります、うん、地域活動支援センター1型の事業所みんなピアプラスの職員、はい、あと利用者さん、うん、メンバーさんのみんなで、うん、はい、この番組を作り上げていく、はい、形になりますので、うん、はい、今日も愉快なメンバーが集まっていますので、皆さん一人ずつ、はい、自己紹介というか、まあ、名前だけね、よろしくお願いします。うん、じゃあ、今回はこちら側から、
2: ラジオネームバターおじそこと手所ゆりです。
0: はい、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
0: はい、じゃあ続いて
4: 私の息子むっちゃんです。よろしくお願いします。
0: はい、むっちゃんよろしくお願いします。はい、続いて、はい、
5: リンザキタカエです。
0: はい、
5: リンです。
0: はい、リンちゃんよろしく、
6: よろしくお願いします。
7: はい、中村夏実です。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。はい、というわけで今回はみんなピアプラスの所長、うん、金浜さんの代役として、うん、はい、ソーシャルハウスアゴラの中村健太が今日は MC を務めさせていただきます。今日よろしくお願いします。
7: よろしくお願いします。
0: はい、では早速ですけれども、
7: はい、
0: ツイキャスの方なんか質問も届いてますので、夏実さん読み上げていただけますか。
7: はい、おかしランドさん、ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます。
7: ギノワンダフォーおかしランドやいびん、今日もゆたしくにげえさびら。
0: はい、
7: 今日も放送頑張ってください。
0: ありがとうございます。
6: ありがとうございます。
7: 質問ね、ここから、うん、みんなの楽しいことは何ですか。
0: お、普段楽しみにしてたり、
7: うん、
0: 楽しんでやっていることとか、
7: うん、
0: まあ広く言うと、まあ、楽しみに見ている番組だったり、
7: うん、
0: 一日の中でこの時間が楽しみにしているとか、
7: うん、
0: まあいろいろあると思うんですけど、
7: うん、そうだね、いろいろ楽しいこと、はい、何でもいいかな、
0: 何でもいいと思う。はい、じゃあ林崎さん、林ちゃん、楽しいこと、林崎さんにとっての楽しいことって何ですか。はい、
5: やっぱり毎日の晩ご飯。
0: あ、美味
5: しいです。
0: ご飯ね。
7: ご飯、夜ご飯。
5: 夜ご飯はだけはもう一日の疲れを吹き飛ばしてくれます、
0: ね。あ、そうだね。
5: はい、
0: 林崎さん確か
7: 一日3食食べない。
0: 食べないで、はい、お昼は抜。
5: お昼は絶対抜きにしています、ね、
0: お昼ご飯という概念が僕にはないって言ってたもんね。
4: お昼食べる時間ないよね。
0: まあね、 なかなかね、
5: うん、昼ご飯を、まあ、食べてた時もあったんですけど、
0: うん、
5: ちょっと自分 5,6 年前に太ってた時があって、
0: うん、
5: もうその時は1日4食ぐらい食べてたので、
0: うん、
5: その時はもう、あ、やっぱり減らした方がいいかなと思いまして、
0: うんうん、
5: まあ、朝と夜にもう急に減らして、
0: うんうん、
5: やった結果、あ、もう2食に減った結果、もう
0: それがもう
5: 定着して、もう癖になってしまいましたね。
0: ああ、はい、そうなんだ。
7: 何年ぐらいもうやってるの。じゃあ
5: 3年ぐらいですね。
0: すごいね。
7: お昼抜きか、
5: はい、
0: そう。3年間で何キロ痩せたと思う。
5: 何キロ、もう23キロぐらいですかね。
0: 23キロ。
7: すごい、
0: は
7: い、
0: 1年で約8キロ。うん、
5: そうですね、
7: 1年で8キロ。
5: はい、
7: すごいね
0: 夏美も痩せ方というか、夏美もダイエット頑張ってるから今。
7: そんなダイエット頑張る、うん、去年の7月からでも、去年の7月から聞いて10キロ痩せた。
4: でも車なんか言ってさ、朝なんかパン食べてるって夜中
0: に荒らされた寝起きにパン食ってまた寝てる。
7: そう、最近さ、ほんとさ、寝起きにパン食べちゃうわけ。もう寝起きにパン、うん、ハムハムって食べてからまた二度寝するわけ。やばいよねと思って。
4: パン買わんければいいさ、うん、
7: パン買わんければいいよね。
4: 買いに行ってたやつ
0: よ、ね、俺が買って置いちゃうんだよ。
7: パン健太さんが朝食べるってから買っちゃうから、ちょっと一緒に買って食べちゃう。
0: 俺も太ってきてるから意識しないとね、その辺はね。
7: そうそう、そうだね。
0: そうですね。じゃあご飯がやっぱりお昼抜くからこそ余計に多分夜ご飯
7: 楽しみなんだ。
0: お腹空いてからね、
5: 昼抜くことによってやっぱり仕事中、ね、なんか眠くならないんですね。
0: あ、そうか、お昼ご飯食べたら血糖値も上がってちょっとね眠くなるもんね、
5: はい、その癖がちょっと自分があるんで。
0: なるほどなるほど。

0: はスリムだけど、一食の量はそこまで多くないの？
1: いや、一食がいっぱい食べるね。
0: あ、じゃあ、
2: 朝結構食べるんだ。
3: 見えない。
1: あの、あ、朝をあの重要視して食べてる。しっかり食べるようにしてる。
0: はいはいはいはい。ご飯派、パン派？お米派、パン派？どっち？お米、パン。
1: あ、米。
2: 米。
1: おいしいね。自分で作ってから、うん、外の味はあの味が濃いんだけど、うん、薄味にしたらいくらでも入る。
0: はいはいはいはい。え、じゃあ、あのいわゆるなんか痩せにくい体質でもあったりするの？イカ水みたいなさ。
1: イカ水だね。
0: ああ、そうなんですね。
1: イカ水だからいくらでも入るって感じ。
0: ああ、羨ましいね。
1: でさ、昼は食べるしかないから、
0: はい、
1: なんか忙しい人みたいだけど、食べてない。夜は軽めだね。
0: あ、夜は軽めにして、
1: う
0: ん、あ、でもあの、
1: ね、
0: 食べるのも好きだけど、うん、いいあのむっちゃんは運動も頑張ってるから、ウォーキングしたり、
2: う
0: ん、
2: あ、
0: 健康のためにね。
1: だけどもさ、うん、ストレス溜まった時は、うん、夜寝る前に、うん、とってもお腹が空くわけ、
0: はいはいはい、
1: 近くにコンビニがあるよね。
4: 考えちゃうよね。
1: 45日前だったから
4: 、
1: ね、
4: かりました
1: 。友達に夜から電話して、うん、今から寝ようねって 寝たわけ、
0: うん、
1: そしたよな。
0: うん、
1: 夜10時半から、
0: はい、
1: コンビニ行ってパン買ってきてから2つ買ってきて、
0: うんうん、
1: 食べてから、
0: うんうん、いや、もうお腹空いてもうどうしようもないときはね、もうそれぐらいやっちゃってもいいんじゃないですか。ストレス溜める方が良くないし、なんかお腹空いてるの我慢する方が苦しい可能性もあるからね。
1: 血糖値上がるわけ。
0: いいさ、血糖値上がって眠りやすくなるさ。
1: そりゃそうだけど、
2: なんかあれ、ストレスが溜まってない日は別に夜中にお腹空いたりはしない？
1: するけど、その時は我慢できるわけよ。
2: あ、我慢できないぐらいのが出てくるわけね。
1: うん、歌じゃないけど、
2: シータがあるとね。
0: なるほど、
2: なるほどね。
0: まあ、じゃあむっちゃんもご飯、
2: 食事だね、
0: ご飯をお食事がやっぱり楽しみ、一日の中でも。
1: あと寝ることが楽しみ。
0: 寝ることはね、分かるよ、すごく、うん、
1: あとみんなピアに来るのが楽しみ。
0: あら、素晴らしい。優等生、
2: 優等生、模範解答、
1: 得点上がるから。
0: 10点プラスしてまされました。
2: 10点プラス。ポイント制だから、これ
0: ポイント制積み重なっていきます。はい、じゃあ続いて青じそバターの、あ、バター王子さん、俺しょっちゅう青じそバターっていうのは、バター王子さん、瀬戸コンさん、よろしくお願いします。なんか楽しい、自分が今楽しいなとか楽しみだなって思ってることあれば。
5: 私はね、あのラジオ投稿も好きなんですけど、
0: はい、
5: あの折り紙も好きで、
0: はい、
5: 生活訓練っていうところにも通ってるんですけど、うんうん、そこであの季節の飾りっていうのをあの担当して作ってるんですね、
0: はい、
5: 今はあのもう梅雨の時期なので、
0: うん、
5: あのアジサイとか、
0: うん、
5: カエルとか、
0: うん、
5: あと
0: カタツムリとか。
5: そうです、カタツムリとか作ってます。
0: 傘やったりとか。
5: 傘もやります。
2: 折り紙でじゃあ折れるってこと？
5: そうです。
2: カエル、
5: うん、
3: 素晴らしい。
5: 今 ね、あの YouTube 見たら、うん、あの折り方が全部載ってるんですよ。
0: ネットは便利だね、本当にね。
3: 世の中になりましたよ。
2: すごい、アジサイとかも折れるんだ。
5: うん、
2: すごい。
1: のり使わないで、ハサミとか。
5: ハサミ使うところもあるし、のり使うところもあるし、
0: いろいろ工夫しながら、
5: うん、
0: その季節のなんかイメージするキャラクターだったり、うん、ものを作っていく。
5: そうです、
0: うん、
5: あのね、あの折り紙ってあのカタツムリとか顔を描かなきゃいけないところもあるから、絵心も必要なんですよ、
0: う
5: ん、
0: あ、なるほどなるほど、うん、実際絵心の方はご自身はどうなんですか？
5: あんましないけど、
0: うんうん、
5: 見ながらだったら描けます。
0: あら、あ、じゃあ、まあ、もしかしたらやってる、楽しんでやってるうちに、うん、あのスキルももしかしたら上がっていってるかもしれないですね。
5: かもしれないです。
0: うん、あ、じゃあ今その生活訓練のところでやる、うん、そういった折り紙で作るものが楽しい、
5: うん、
0: あ、素晴らしい
2: ね。
0: おうおう、
3: 素晴らしい。
5: ありがとうございます、
0: はい、ありがとうございます。
3: じゃあ、
1: 折ってるよね、
5: うん、
0: あ、本当、
5: 折ってます。
0: うん、
5: グッドモーニングの時にも、うん、ずっと折ってましたね。
0: あ、本当、みんなピア折り紙置いてる？
5: 置いてます。
0: あ、置いてある、ある、
2: うん、あると思う。
0: うん、ぜひあの教えてもらって、
2: みんなピアにも。花って一個の花がいっぱい集まってるじゃないですか、アジサイって、うん、1枚の折り紙で

0: 花を1個折る感じですか？1枚から全部アジサイができる？
1: 1枚の紙で一輪のアジサイができて、うん、あの
0: それを貼る
1: 感じ、貼って重ねていく感じですね。
0: あ、うん、綺麗だね。じゃあいろんな色のを作っていろんな色のがじゃあできるね。面白い。みんなピアプラスにも多分折り紙あると思う、
1: うん、
0: できるね。
1: ある入り口に貼ってあるのも私が作りました。
2: あ、
1: ね、いた、
2: ね、あそうなんだ、うん、あじゃあ今日戻ったら見てみよう、うん、テトコンさんの作品がもうミナペアの方にあるわけですよね。 あ見よう見よう。
0: 私あの足つき鶴が得意。
2: 足つき鶴、あ、あの気持ち悪いやつな。
0: カエルの足みたいなのができる鶴。
2: はいはいはい、あれはあれで気持ち悪い。気持ち悪いって言ったらだな。面白いよね。
0: うん、面白いね、はい、言い方ね。
2: あのテトコンさんはそういう折り紙での今作品作りが楽しいということで、はい、はい、じゃあ次夏美さんはじゃあ楽しいこと、楽しみなこと。
0: ああそうだね、今3人喋ってたけど、うん、その間に考えてなかったな。
2: おい
0: 緊張感ない感じだな私逆に。何が楽しいかな、うん、セカンドストリートで洋服見てる時が超楽しい。
2: あ、夏美さんお洋服大好きだもんね。
0: もうお洋服大好き。
2: あの皆さん最近ご存知ですか、新しく県内にはセカンドストリートが、沖縄市に3、4カ所、うん、で、
0: う
2: るま市にもあるね、
0: うん、
2: で南部に5カ所、新しく最近4月から、あ5月1日からオープンしたセカンドストリートがあるのご存知です？首里の大名に
0: 近くなんですよ。
2: そう、首里の大名に新しくセカンドストリートできてるので、
0: そうそうそう、
2: もしあのよかったら、我ら私たち夫婦はもう沖縄県内のセカンドストリート全部制覇してる
0: んで、そうそうそう、休みの日回って制覇するから。
3: うるま市まで行ったの？
2: 行く行く
0: 行く行く、全然行
2: きます行きます。
0: 今日は北行こう、今日は南行こうみたいな
2: 感じで、
0: はい、首里のさ、うん、あの大名のセカンドストリート、うん、行ってみて。エレベーターがすっごい遅い。
3: エレベーターも
0: あるエスカレーターだ、
2: エスカレーター、
0: エスカレーターあの乗って移動するやつあるさ、あれがめっちゃ遅いんだよ、
2: ね、俺もあんなに遅いよ、遅いエスカレーター乗ったの初めてだな。
0: エレベーター隣に階段もあるわけ、
2: エスカレーターか、
0: 階段の方がワンチャン早いかもしれない。
3: 階段が運動ださ、
2: そうそうそう階段の方あ、そうね、夏美さんはじゃあ、うん、そういった洋服を見てる時がやっぱ楽しいのかな。
0: 楽しいね、もうなんか本当に洋服可愛いのとか自分が好きなの着てないと、
2: うんうん、
0: いちいち気分がちょっと下がっちゃう。
2: 言ってたね。でなんかメンヘラ的な部分で言うと、夏美さんはやっぱり、僕もそうなんですけど、うん、どこかね、なんかなんていうのかな、うっすらと、
1: うん、
2: もう死んでしまいたいっていう思いがあるんですよね、
1: うんうん、
2: もう生きてるのがもうめんどくさい、
0: 辛い、
2: 辛いっていう思いが、もう死にたいなみたいな思いがうっすらとですよ、うっすらと今はあって、まだまあなんとかそれが急上昇しないような感じでやれてるんですけれど、あの夏美さんが前言ってたのは、明日生きるために可愛い洋服を買うんだっていう、
0: 今日買うっていう、
2: そうそう思いでやってるから、もう洋服買いに行きたいって言った時は、まあ、できるだけ連れて行って生きるためのな手段だからね、ある意味でお薬じゃないけどさ
0: 明日これを着るために今日を乗り越えるみたいな、
2: そうそうそう
0: そう、そういうやり方、
1: いいことだと思
0: う、そういうやり方をする私は、
3: うん、
2: だからさ、
0: 大
3: 変よね
2: 次はさ、漫画倉庫があるわけよ。
0: そう、漫画倉庫があ
3: るよそんな言っちゃ悪いけど、漫画倉庫あんま修理
2: まあそんな感じで、夏美さんはじゃあファッション、洋服を見てるのが楽しいですね。
0: う
2: ん、まあついでに僕のも言いますと、僕は、うん、まあパチンコするときが楽しいですね。
0: デフォルト。ギャンブル依存症かい、ギャンブル依存症やないかい
2: 、はい、まあお後がよろしいようで、はい、じゃあまたあのコメントの方、
0: あ来てますね、
2: 来てますので、
0: はい、ありがとうございます。キムタクさん、はい、FM ギノワのホームページの番組表によると20時から20時半放送ってなってるよ。
2: あ、そうなんだ。じゃあ20時20時半が正しいということで
0: 本当にもう話が2点3点するデイジチャーコロビーカフェだけど、
2: ね、デイジチャーコロビーカフェは日曜日の20時放送です、
0: です、
2: はい、はい、ありがとうございます。
0: OK です、はい、じゃあ武蔵さん、皆さんお帰りなさい。改めまして皆さんおはようございます。
2: はい、おはようございます。
4: おはようございます。
0: ラジオ収録&生配信お疲れ様です。

0: のことを、
1: はい、お疲れ様です。ありがとうございます。
0: ありがとうございますね、武蔵さんも。
1: はい、
0: はい、じゃ続きまして、鶴次郎さん、おあら嬉しいって来てますね。これはね、あのさっきこのタイミングで来てたんだけど、確かむっちゃんだったかな、うん、むっちゃんがみんなピアプラスに来るのが楽しみですって言った時にポンって上がってきたコメントです。
1: そうだね、この鶴次郎は、はい、今頃多分みんなピアの方でカウンターの方にいるかもね、鶴次郎さんはね。
0: いるかもね。
1: みんな誰かわかります？
0: わかります？鶴次郎
1: さん、頭が鶴次郎ですよ。
0: 頭が鶴次郎よ。
2: わかりました。
1: そうそうそう。
3: なるほど。
0: はい、続きましてお菓子ランドさん、ポイントおめでとうございます。パチパチと来てますね。さっきのポイント制って言ったからね。それはね、みんなピアパラスのいいこと言って、よし模範解答ポイント10つって上げた時のことね。
1: 優秀だっつって、ね、
0: 優秀だっつって、うん、はい、鶴次郎さんも正解ってきてますね。
1: はい、金浜さん
0: 聞いてるってことですね。じゃあこのね、
1: あ、よかったよかった、はい、
0: よかったよかった。みんな楽しいですね。なんか
1: そうね、楽しいことをこうやって共有するのもいいよね、うんうん、でその楽しいことが自分みんなの楽しみにしてることとかを聞くことによって、うんうん、自分が落ち込んだ時じゃあそれやってみようかなとかっていうものにつながっていくこともあるから、うんうんうん、そうやって普段から楽しいことを共有するっていうのはすごくいいことだと思う、うん、
0: なんかさ気分がさ、じゃあメンヘラ的なあれをすると、
1: はい、
0: 気分がみんな落ち込んだ時とかになんか楽しいことをして紛らわせるみたいなことってある？気分が落ち込んだりした時って何してる？
1: 寝るかな俺は。
0: 健太さん寝る？
1: 寝る
0: 寝る、シンプルだね。
1: うん、
2: うーん、私は今はグループホームに住んでるから、
1: うん、
2: 世話人さんの時間がある時に、
1: うんうん、
2: 話を 聞いてもらうようにしてます。
1: 相談するっていう、
0: ね、
1: 自分だけで抱えないようにすることよね。
0: 吐き出すっていうかね、うんうんうん、あ、確かに私も多分そのタイプ。
1: あ、吐き出す、
0: 人と喋るようにしてる
3: かも。人と僕もそのタイプですね、
4: うん、誰から構わず、
0: はい、誰から構わず道のおじさんでも、
1: そこはちょっと選んだ方がいい。
0: 選んだ方がいいかも。
4: そういうとかあるよ、
0: 本当。
4: モノレールなんか私に乗ったけど、
0: ね、知らない人にも話しかけられるタイプ、話しかけるタイプ。
4: だからそうなんだよ。
2: すごい、私はちょっと難しいかも。だって
0: 体調いい時は話しかけちゃうタイプなんだよな、
1: う
0: ん。
1: あ、そうなんだ、
4: う
1: ん、
4: そうだよね、体調悪い時はね、う
1: ん、落ち込んでる時にも話しかけるの？
0: 落ち込んでる時も。
4: 落ち込んでる時はないね。落ち込んでる時何してるかな、
1: うん、僕はさっき言ったように眠るとか。あ、もうそのまま？
0: そのまま、うん、もう落ち込んで、ずっと落ち込んで、その落ち込みが回復するまで待つ感じ、
4: う
0: ん、
4: そう、う
0: ん、
4: なるとき外に出るようにしてる。
0: ああ、それは工夫かもしれないね。
1: でも大事なことだと思いますよ、う
4: んうん、仕事終わって落ち込んだ時は、
1: はい、
4: みんなピアピア来てから、
1: うん、うん、
4: 誰でもいいから職員で
1: 上等上等
0: 上等上等、その勢い、
1: その使い方全然正しい使い方、
0: 正しい正しい、
4: また上がったね、
0: 模範解答10ポイント
4: また武蔵さんから
0: 10ポイントありがとういいね、
4: 誰から話しかけることかな、
2: はい、話すこと大事だと思います。
0: りんちゃんはどんな、
3: うん、僕は落ち込んだ時は、うん、やっぱりスマホで自分にとって面白い動画を見ることですかね。
0: ああ、動画ね、
3: はい、気を紛らわせる、
1: はいはいはいはい、ね、うんうん、
0: いいね、まあ、動画、
1: 動画も大事だ、いいと思うよ、情報も同時に仕入れられるし、ね、面白いと思えるんだったら、いいと思う、うん、なんか、はい、嫌な情報が入ってこないじゃない、あれ、ある意味では、自分が楽しいと思った動画が、
3: はい、
1: おすすめに上がってくるわけだから、
3: うん、そうですね、うん、はい、
1: そういう意味で情報の取捨選択も YouTube とかだったらできるはずだから、
3: はい、
1: うん、大事大事というか、
0: そうね、う
1: ん、
0: 興味あるのを検索したらそれが出てくるしね。
1: そうそうそう
3: そう、そうですね、
1: なんか X とかだったらさ、嫌なものも入ってきたりするって聞くじゃん、うん、SNS とかだと、
3: はい、
1: YouTube だったらいいんじゃないかなと思うさ、うん、うん、なんかあっという間にもう4分ってなってるけど、せっかくなので、じゃあこの機会になんか聞いてみたいこととかあれば、ここにいるメンバーでに、さっきの夏美さんみたいに落ち込んでる時どうしてるじゃないけどさ、あればなんか思いつくことありますか皆さん、あるいは何か話したいテーマみたいなの、もうパッと 残り
2: 話したいことですか、
1: うん
2: うん、私ラジオ投稿好きなんだけれど、
1: うん、
2: よく投稿先を間違えるんですよ。
1: どういうこと？
2: 例えば、うん、あの FM 沖縄のハッピーアイランドに送ろうとしたものを、うん、RBC のミュージックシャワーに送った
0: とか。それはテーマがあって、そのテーマに基づいたエピソードを送るみたいな感じの時とか。
2: そうですね、うん、
1: あるいは聞きながらさ、今みたいにリアルタイムで送るのに、うん、送り先を間違えるみたいな。
0: 送り先を間違える。
2: そうなんですよ。
1: なかなかのおっちょこちょいぶりだね。
0: ちょっとね、そっか。
2: 今ラジオって X の、うん、あのコメントも拾ってくれるんだけど、
1: うん、そうなんだ。
2: そこのハッシュタグも間違えたりするんですよ。あ、
1: はいはいはいはい、
0: なるほどね、
1: うん、
0: 面白い。なんか そのおっちょこちょいを逆になんか使えないかな。
1: だからよ
0: ね、
1: あでもそれがまた
0: ハッシュタグいつも間違えるみたいな。
1: 新たに別の番組で、ネタにできるかもしれないじゃんね、
0: うんうんうんうん、
1: 投稿先をいつも間違えて、うん、前回はこの番組に送る内容のものを、うん、どこどこに送ってしまいました、
0: うんうん、
1: 間違えないようにするためにはどうしたらいいでしょうみたいなさ。
0: それがね、一つのエピソードになるよね。
1: そうそうそう、生まれていくよね。
0: 面白いね、
1: うんうん、
2: またね、間違えたら間違えたで、
1: うん、
2: 送られてきた方がなんか面白おかしく読んでくれるので、うん、それも美味しいんですよ。
1: あ、そうなんだ。意外とじゃあ読まれないってことはなくて、うん、読んでそれを
2: 間違えてるよって。
1: あ、それはそれでいいじゃない。
0: 嬉しいね、それはね、
1: うん、その間違いもネタにしてもらえるというかさ。
2: そうなんだ。あ、
0: でもさ、なかったことにされるのがね、ちょっと一番なんかうって恥ずかしいってなっちゃう。
1: うんうんうん、
0: そうだね、
1: うん。あ、でもまさしくそうなのよ。我々ってなんか結構病気によってさ、人との関係性とか、
0: うん、
1: いろんな場面でちょっとつまずいたりするじゃん、うん、失敗したり、
0: 失敗したり、
1: なんか言い過ぎたかなとか、そういう失敗を笑いに変えていくというかね、
0: うんうん、
1: ちょっと笑って話せることで消化させるのがこの番組の趣旨であったり、
0: うん、
1: あるいはみんなピアという空間でできることであったりだと思うので、だからラジオっていいね、そう考えると ね、そういう失敗も笑いにしてくれるというか、
4: いいあれだよね、ラジオね、
1: うんうんうん、
4: 民間的なね、
1: そうそう、うん、
4: みんなが聞くからね、
1: そうそうそうそう、うん、だからこの番組もね、うん、こうやって聞いてくれてる人もいるし、
2: うん、
0: そうだね、今なんかね、鶴次郎さんがね、ペンネームが気になるって来てますよ。
1: ああ、
2: え、私にですか、うん、
1: バター青じそについて、まあ、これについてはね、もう前半で喋ってますので、うん、本放送を聞いていただければと。
0: そうだね、
1: あるいは戻った時にね、直接、はい、うん、テトコンさんにお尋ねいただければ、せっかくなのでね、うん、これも話す会話の一つのね、なんか
0: ね、
1: お話のネタが、そうそうそう、きっかけが生まれたっていうのもあってね、うん、いいと思う。まあ、残り1分になってますけれども、まあ、それぞれ今日参加した感想を、
0: 感想を言う、
1: まあ、ポロッと林崎さんお願いします。
3: はい、初めてのもう私のラジオの経験だったので、うん、すごい楽しかったです。
1: はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: じゃあむっちゃん。
4: 私も楽しかったです。
1: あ、よかったです。ありがとうございます。
4: 中村さんがリードしてくれて、はい、ほとんど中村さんが喋ってるっていう。
1: なんかごめんね、みんなの話とこ奪ったみたいな。
4: ね、っていうの喋ったことで、
1: ああ、
4: う
1: ん、本当。
4: 答えで喋ってもフォローしてくれるから、
1: ああ、
0: 喋、うん、りやすいよね。
4: そうですね、
1: あ、本当よかったよかった。
4: うん、
1: あ、じゃあテトコンさんを。
2: 私はいつもリスナー側なんだけど、喋、うん、る側も楽しいなと思いました。
1: あ、よかった。じゃあまたぜひみんな参加していただければと思います。
0: はい。
1: はい、じゃあ今日のデッチャコルビカフェは、
0: はい、
1: この辺で終了になります、
0: はい、
1: では皆さんお大事に。
0: お大事に。
5: 長浜モーターでは一緒に働く仲間を大募集。未経験者も大歓迎です。車の修理やメンテナンスに興味がある方、データ入力や電話応対などオフィスワークが好きな方、雰囲気や仕事内容を知りたい方はお気軽に見学に来てください。詳細はホームページをチェック。配る時代からかざす時代へ、一生使える名刺ユニカ。
6: 名刺機能はもちろん SNS やサイトもシェア、 スマホのアドレス帳や名刺アプリにも登録可能。
5: 営業ツールや日

0: 行など様々な利用が可能です。
1: 新時代の名刺、詳しくはコネクション株式会社を検索。
0: 赤くてピョンと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
2: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
0: たまりません、エビの幸。
3: ハイタイ、ニヌファやイビーン、那覇を拠点に県内外で活動しています。沖縄民謡子供と未来をテーマに演奏やワークショップのご依頼など受け付けております。お問い合わせはニヌファ沖縄.comまで。

0: オリジナルディップを乗せて召し上がれ。いなりとチキンの
1: おいなりあん。
2: 何食べたい？
3: お肉。
4: 牛角カルビとダブルタンボ。
5: 黒糖サツバター。
4: 美味しい？ラーメン食べるか。
6: ライス食べたい。
7: おいしいやってる。
8: 牛角宜野湾店好評営業中。
9: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ、会社や家族でも利用 OK。 ケラマ海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館、詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。
10: せーの、サンサンサワーハウス。防音建築、お家のことならお任せあれ。
11: 私たちがしっかりご相談にお答えします。まずは 098-988-5325 まで。
10: サンサンサワーハウス。
12: 飲食店の方、病院関係の方、弁当屋さんにホテルの方々、
13: 食材ならアイワに任せておけ。
12: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
13: いらっしゃいませ、安くて上等仕入れるよ。
12: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
13: YouTube チャンネル登録もゆたしく。

0: 電化、宮城電化。
1: FM ギのワンを始める。79.7MHz から始まる世界、あなたも一緒にレベルアップしませんか？

0: ッチーの気まぐれラジオ。5月31日日曜日、時刻は午後8時半を回りました。サッチーの気まぐれラジオの時間です。 MC はいつも気まぐれでカミカミなサッチーと、
1: 今日は鼻がムズムズしてたゆいキャンです。
0: この番組は FM ギノワンから午後9時まで放送します。皆様最後までお付き合いくださいということで、はい、オンエア上では先週になるんですが、エコさんがミキサー勤めていた、何だったかな、なんか西原のイベントに昨日行ってきまして、
1: はい、
0: 先週なんで先週と言っておきましょうか。行ってきたんですけど、何だったかな、なんか場所がいまいちよくわからなくって、
1: はい、
0: で、なんとなくここかなって言ったら当たってたんですよ。
1: おー、ラッキー
0: ラッキーって本当に。で、エコさんが三振引く時間に間に合わせて行って、
1: はい、
0: でその後に、前にゲストで来ていただいたアガリシスターズさんも、
1: はい、
0: そのイベントに出演してたので、
1: て
0: て、うん、
1: はい、
0: で声かけて帰ったんですけど、結構ねアガリシスターズさんとね仲良くなりましたよ。
1: おー、よかったですね。
0: なんだろうな、

0: 施設に呼んだんですよ、アガリシスターズのお二人。
1: お
0: それでそれがきっかけでちょっと仲良くなってきていますっていうね、はい、うん、
1: まあ、お二人にも頑張ってほしいな
0: ね。なんかいろいろどっか行くみたいですけど、
1: はい、
0: 近々また呼べたらななんて思ってますよ。
1: はい、
0: では番組の紹介をしたいと思います。
1: お願いいたします。
0: この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは気まぐれ797@gmail.com です。アルファベット小文字で KIMAGURE 数字の797@gmail.com です。また YouTube とツイキャスで収録の様子が見られます。収録は毎週月曜日の18時頃からやってます。ツイキャスのアカウントは FM ギノワンセカンドで、リスナーさんからのツイキャスのコメントはどんどん拾っていきます。 X、Facebook、Instagram、Threadsのアカウントは@気まぐれ797をフォロー&友達登録をお願いします。番組中はハッシュタグ気まぐれラジオをつけてポスってくださいね。ということで今週の一曲に行きたいと思います。
1: お願いいたします。
0: ミセスグリーンアップルでケセラセラです。どうぞ。

0: 気まぐれラジオ。
1: お聞きいただいたのはミセスギリーンアーモン、ミセスグリーンアップルでケセラセラでした。どうもカムサネ。では早速今週のテーマに行きたいと思います。
2: お願いいたします。
1: 今週のテーマは5月病になったことありますかです。まあギリギリなんだけどね。5月も、
2: 今週で5月も終わりですか。
1: いやっていうかあれよ、オンエアは5月31日なのでその日で終わりだよ。5月ギリギリやん、めっちゃ。キャスの方が届いてますので紹介したいと思います。
2: お願いいたします。
1: 沖縄大好きさん、こんばんさーっちー。ちょっとなんか両方とも長いな。レッカリア星丸さん、こんばんは。こんばんは。
2: こんばんは。
1: カープボーイさん、お、なんか久しぶり。サッチーさん、キャンさんと書きたいところ、炭酸になってますね。シュワシュワの炭酸になってますよ。
2: シュワシュワの方だったんですね。そうそうそう、僕、電池の方の炭酸かなと思いました。
1: こんばんは、ワンワンワンワンワンワン。ワン。ワン。ワン。なんか久しぶりな気がする。うん、めっちゃ久しぶり。トゥインクルちゃん、こんばんは。
2: こんばんは。
1: ムサシさん、サッチーさん、ミキさんのキャンさん、リスナーの皆さん、こんばんサッチー。
2: こんばんサッチー。
1: ラジオ収録&生配信お疲れ様ですと聞いております。
2: ありがとうございます。
1: 元、これ言っていいのか、元利用者のリュウヤさん、ヨーヨ
2: ーヨーヨーヨーヨ
1: ー、チェキラッチョ。沖縄大好きさんがね、絶好調なキャンさんって来てますよ。
2: うぇ
1: でね、カープボーイさんが、あわもりざんぱ飲んでひやるがへいって、
2: アウアモリザンパーン
1: って来てますよ。なんでるのかい、カップボーイさん。いいな。
2: やっぱり僕はウイスキーや。
1: あはは、ウイスキーなのね。さっきね、オフトークの時に、お、リュウヤが来たって言ったら、さっき見たよって話したんですよ。はい、声かけれやって。で、沖縄大好きさんも、アウアモリザンパ飲んでヒヤルがヘイ、アウアモリザンパーティ
2: ー。ふぅ、でも大好きさん飲んでないんでしょ。
1: 飲んでないでしょうね。で、持って、何の話だい。で、レカリオセイマルさんが、5月病か、かっこ一年中、どういうこったい。カープボーイさん、5月病かは多分ないはずなんだけど、気がついてないべきかもしれんし、記憶にないだって。
2: うん、
1: でも5月病ってあまり ならん方がいいと思うけどね。
2: まあない方がいいですよ。
1: ない方がね。で、沖縄大好きさん、キャンさんが炭酸シュワシュワーと弾ける、
2: 弾ける、
1: 弾ける、弾けてるんだって。で、
2: まあ弾けたような髪型してますけどね。
1: セルピョンさん、ヤッホー、
2: ヤッホ
1: ー。沖縄大好きさんがね、5月病以外にも1月病、2月病、3月病って全部あるんかい。になったことあるよ。グー。
2: グーグーグーグーグー。
1: それもはや365日病やし、確かに。できてますね。で、さっきね、この5月病とは何ぞやっていうのが多分

0: 出てくるかなと思ったので Google 先生に調べてみたんですよ。
1: はい。
0: したら五月病とは新生活や新しい職場など新しい環境に適応できずに応じる心身の不調の総称ですって。で4月から緊張状態から解放されたゴールデンウィーク明け頃、無気力や、不眠食欲不振などが現れる状態を指しますと来てますね。 Google 先生で調べました。
1: なるほど。
0: らしいですよ。あのキャンさんは5月病になったことあります？
1: ないですね。
0: なさそうだね。
1: ないですね常に臨戦態勢ないですね
0: ないのね、
1: はい、
0: 私あるかなと思って考えたら私もなんかなさそうだなって思うんだよね。
1: まあ、近いのが多分部活やりすぎて無気力症候群とかだと思いますけど、僕の場合それもないので。
0: あら、そうなの？
1: 他にもやりたいこと多すぎて。
0: ああ、なるほど。
1: 実際に陸上やめた時に、
0: うんうん、
1: 陸上やめたらふぬけるかなっても思ったんですけど、
0: うん、
1: むしろ真逆でしたね。
0: あれ？
1: やること増えちゃって、
0: あらららら、
1: これやろうあれやろう、ああこれもやりたいな、あれもやりたいな、どれだったら一生続くかなみたいな感じでずっと忙しいです。
0: ああ、なるほど、
1: はい、
0: そういうことか。
1: そういう意味ではやっぱ多趣味って人に勧めたいですね。
0: ああ、確かにね。
1: 悩んでる暇ない。
0: ないね、
1: はい、
0: あれやりたいこれやりたいが出てくるからね、はい、どうしてもね。
1: で人のなんかすごいもの見たとしても僕すぐ真似したくなる方なんで、
0: う
1: ん、
0: おお、
1: これやってみたいって思う方なんで。
0: なるほどね、
1: はい、なかなかそういう5月病とかは経験ないですね。
0: 私も経験あんまりないな。なんか5月病じゃないけど燃え尽き症候群だったって1回あった。
1: あ、そうなんですね、
0: うん、
1: バスケですか？
0: うん、じゃないじゃないやつで。
1: あ、三振の方とか。
0: あ、それもあるかな、
1: はい、
0: うん。でもまた三振は引きたいなって思ってるんですけどね。
1: また恋のね再燃していくんですよね。
0: そうなんだよね。ではメールの方に移りたいと思います。
1: お願いいたします。
0: トップバッターはこの方、ラジオネームセリピョンさんからいただきました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: サッチーさん、ミキさん、のキャンさん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 5月病になったことありますか？ですが、ないです。一言一言
1: ないです。
0: ないですって来てますよいいんじゃないな、ないなかったらないで全然ね。
1: それが一番ですよ。
0: うん、それが一番。
1: そんなのないないで。
0: そうそうそう。次のメールに行こうかな。どっち行こうかな。こっち行こう。次のメールに行きたいと思います。
1: お願いいたします。
0: 気まぐれネーム沖縄大好きさんからいただきました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: サッチーさん、キャンさん、FM 技能を愛するすべての皆さん、ラジオといえば気まぐれラジオで決まりだと、普天間基地のフェンスまで叫んだら、普天間基地の人たちも聞きつけて俺もと叫ばれた。皆さんこんばん、サッチー。ちょっと長いな今日は沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです。テーマ、5月病になったことありますか？ああ、僕はあるかも。学生の頃は休みが多いから、休み明けはだるくなり、なったりなんてこともありました。社会人になってからはゴールデンウィークの休みがあまりなかったので、5月病はありませんでした。あ、でも最近あったかな。休み明け仕事行くのがしんどく感じたことはありました。と来て終わります。だって
1: 自分休んだら仕事したくなるんですよね。
0: あれ、そうな、あ、でもさ、私もドクターストップをかかって一度ね、
1: はい、
0: その時結構な長期の休みとかだったんだけど、 2,3 日したら休んで、
1: はい、
0: あ、仕事してってなるんだよね。
1: 仕事とか勉強とかってやりたくなるんですよね。
0: なんでだろうねなんでだろうね。逆に思う。
1: 暇が一番怖いってよく知ってるからだと思います。
0: あー、なるほど。
1: 僕入院生活、長期入院とかも何回か経験あるので、
0: うんうんうん、
1: あんな暇な生活嫌っすね。
0: まあそうだよね。
1: もうそれを考えると懲役なんか絶対食らいたくないんで犯罪しないっすね。
0: うーん、
1: 絶対暇だもん。
0: 確かに。

0: 絶対暇だもん。
1: 確かに言えてる。
0: 頭おかしくなるって。
1: そりゃなるわ次のメールに行きたいと思います。
0: お願いいたします。
1: 気まぐれネーム劣化流星丸さんからいただきました。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: サッチーさん、リスナーの皆さん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: さて、テーマは5月病になったことありますかですが、自分の場合は年中5月病みたいなものです。あらま。
0: ほう。
1: 自分は、知的精神的に障害を持っていて A 型事業所で働いていますが、覚えるのに忙しいし、グループホームで過ごさないといけないので大変です。
0: うん。
1: おまけに薬を飲んでおかないといけないので正直きついんです。確かに。うん。転換発作などの病気を気にしないといけないからです。自分は2回コロナにかかったことありますからね。だから毎日がきついです。こんなんで生活してやっていけるんでしょうかと来ております。いや、でも知的は私持ってないんですが、精神メンタルの方は持ってるんで、一つ、アドバイス的なものではないんですが、
0: はい、
1: なんだろうな、私もこのメンタルでなんだろうな、ドクターストップを食らったんですよ。
0: はい。
1: でそんで私それでも仕事したいなーっていうのがやっぱりあったので、
0: うん、
1: だから別にね、ドクターからこんなって言われても、私は2週間も休むのかなんて思ったりもしたぐらい仕事が好きです。
0: これみんなに言えると思うんですけど、
1: うん、
0: 人と比べるのやめませんっていう
1: ね。
0: 僕一番根にこう自分の根っこにあるのは、
1: うん、
0: 小学生の頃の自分が憧れられる自分でいるかなっていう基準なんですよ。
1: ああ。
0: だから過去の自分と比べるのってすごい大事だなと思ってて、
1: うん、
0: だからあの頃の自分を本当に素直に思い出して、あの頃の自分が憧れてくれるような姿になりたいなっていうので、
1: うん、
0: やる気出してます。
1: ああ、なるほどね。
0: はい、
1: なるほどね。私もね、人と比べるのはやめましょうって思ってる。
0: はい。
1: だって人と比べたってさ、自分は自分なだけじゃん。
0: そうです、そうです。
1: 比べたって何にもならないよっていうね。
0: できることも違いますからね。
1: うん。限られる。まあ自分ができることは自分でやればいいし、
0: はい、
1: 人と比べたところで何ができるかって話でもあるから
0: ね。そうなんです、そうなんです、うん。だから人と比べたらただ辛くなるだけなので。
1: そうそうそう。
0: そこじゃなくて、やっぱ過去の自分と比べることによって、
1: うんうん、
0: ああ、ここ成長してるじゃんとかって自信にもつながりますからね。
1: まあね、確かに言えてる。
0: はい。
1: ね、キャスの方でね、カープボーイさんが、多分5月確か進学始まって慣れてきた頃にゴールデンウィークの休みがあるからみたいな話聞いたことある。うん。高校生の時はゴールデンウィークとか夏休みとかあまり関係なかったからな。部活やってたから毎日学校行ってたしって。
0: まあ人間って環境変化に実は弱いんですよね。
1: まあね。
0: 良くも悪くも。いいことでも、うんうん、悪いことでも環境が変わると人間って体にも心にもストレスになっちゃうんで。
1: うんうんうん。
0: だからそれから解放された瞬間にこのギャップでやられるっていうのが5月病ってことですね。
1: ですね。沖縄大好きさんがね、褒められたら伸びるタイプです。私も褒められたら伸びるかな。
0: 最近見た動画で、
1: うん、
0: 褒められたら伸びるタイプっていうのはっていうの動画ちょっと見たんですけど、
1: はいはいはい、
0: あんまり自分から言わない方がいいらしいですよ。
1: あ、そうなの。そうなの。
0: はい。ただでも分かります、気持ちは。
1: うんうん、
0: でも強く言われるよりは誰だって褒められたいですよ。
1: うん、まあね、確かに言えてる言えてる。でそんなもんかな、キャスは。だいぶもう5月病になるっていうか、5月病っていうかみんなそうだと思うけど、長期の休み、ゴールデンウィーク、夏休み、冬休み、春休み、はい、この休みのなんか長期の休みの時明けたぐらいはみんなだるって思うよね。
0: まあそうですね。
1: 学校か、はあ、だるいなみたいなのなんかあるのはわかるけど、

0: でもねって感じなんだよね。沖縄大好きさん、キャスの方で自分から言っちゃダメだったんかーいって、これ自己自己なんだ、
1: 自己肯定感ですね
0: が、あ上がるから
1: 上げるしかないのかな、
0: ないのかなって、
1: まあ、まさにその通りですね、
0: うんうんうん、
1: まあみんな誰しも褒められると伸びるタイプなんですよ。
0: まあね、
1: それは前提とした上で、
0: うんうん、
1: だからあんまりこう褒めてほしいなって求めるよりは、
0: はいはいはい、
1: なんか褒められる行動どうやったらできるかなって考えることの方が前向きですよね。
0: ああなるほど、なるほどね。
1: とはいえ叩いてそれでどうのこうのっていう上司は確かに辛いので、
0: うんうんうん、
1: まあ、そういう時に言うのはありだと思いますけどね。
0: まあまあまあまあまあまあまあ、
1: 僕あの叩かれるとちょっとしんどいですよ。
0: 確かにね、
1: 褒めてくれた方が
0: 言えてる、
1: ちょっと頑張れるんだけどなみたいな。
0: あの叱られて伸びるよりか褒められて伸びた方がまだいいかもね、逆に言えば、はい。カープボーイさん、サッカーサッカー、僕は連休より学校が良かったなって、別に勉強してるわけじゃないよ、いっぱい友達がいるから遊びにて笑い、あ遊びに行く感じっていうことね、学校を、うんうんうん、私もそんな感じでしたよ。だって学校みんなと遊んだ方が楽しいじゃん。そう、お見やすくなった、どういうこと
1: なんかちょっと一瞬止まったみたいです ね
0: 一瞬だけ止まったかな。そろそろ来週のテーマに行きましょうかね。
1: はい、お願いいたします。
0: 来週のテーマはフリー、
1: フリーだよ、
0: フリーだよ、
1: フリーだよ
0: っていうのもね、ちょっと月1で、フリーのテーマにしようかなと思ってたら、いつの間にか5月も終わっちゃいますっていう話だったんで、ちょっと6月の頭の方にフリーをちょっと入れていこうかなってね、思ったんです。
1: はい。
0: うん。なので、最近の出来事とか、ちょっとした悩みとか、そういうのをどんどんじゃんじゃん送ってちょうだいっていう話です
1: みんな自由に書こうぜ。
0: そう、何でもいいよ、何でもいいよ、何でも。私はね結構ね、フリー、最近フリーの方が得意かもしれん。
1: お
0: ー、テーマに沿ってこのメールを書くというよりかはフリーで書いた方がなんか自分の自由に書けるから最近得意かも。
1: なんか伸びる感じがします？
0: な、伸びるっていうか、他のこのラジオ番組フリーの時があるんですよ。その時にあ、よっしゃフリーかっつって職場のことをじゃんじゃんじゃんじゃん送ってるっていう。
1: ああいいっすね
0: そうそうそう、そんな感じ。
1: まあネタが固定されないっていうのはやっぱいいっすよね。
0: うんうんうん。なんだなんだ、あ Wi-Fi かWi-Fi か、あれって来てますがなぜだなぜだ。
1: まあ大好きさん、気になるなら今度話しますよ。
0: なんの
1: 多分さっき僕が言った話だと思います。
0: あーなるほどね、
1: はい、
0: なるほどね。お松風律さん、ギリギリでこんばんはと来ております。こんばんは。
1: こんばんは。
0: そろそろお時間ですか。
1: はい。
0: ではまた来週お会いしましょう。おいてはさっちーと
1: ミキサーのキャンでした。
0: じゃあねー。タイミングが
1: 完全に切れちゃいました。

0: This is 7.7. Yeah, this is where people laugh and sing, cry. Everyone is happy, yeah. This is 7.9.7.
1: Yeah.
2: Yeah.
1: Cha cha.
3: Cha cha cha cha cha cha cha. 7.9.7.
4: キノファン会員番号1202番。はるかにガチ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫く。

0: あなたの人生に輝きを。たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
1: 待望の新シリーズ突入、 Z 伝説ファンファーレは止まらない。
2: 夜話の伝説も止まらない、ももクロだけをテーマに送るラジオプログラムは毎週日曜夜9時から1時間、チュラノフ夜話ダブルゼータバージョン。行こうぜ、番組10周年の向こうへ。
3: ずっと会えるアイドル、上等
4: リモートプログラム、キー名古屋。
5: 毎週火曜日22時から1時間生放送。リスナーの皆さんのメッセージもお待ちしています。
4: キー名古屋は名古屋と沖縄の魅力を発信、双方の架け橋となる番組を目指します。
6: リモートプログラム、キー名古屋、みんな聞いてね。
7: じゃあじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう。ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
8: お、わかった、このメニューは喜び。
7: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。
9: シロアリ防除はサニマイト。
10: 殺虫剤を一滴も使わないシロアリの習性を利用したシロアリ退治、人やペットに安全安心、自然環境に優しいシロアリ対策。お問い合わせは 0120-6444-15 へお電話ください。
11: キノファン会員番号1202番、はるかにガチ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM ギノワンとはるかを応援してるで。
12: ハンドメイドをもっと身近に、春のハンドメイド日和。教室の最新情報や沖縄での日常を春が楽しくおしゃべりしています。毎月第2第4土曜午前10時半から、春のハンドメイド日和。
13: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近く、ドコモショップギノワン上原店まで。
14: アプリと電波から広がるラジオの世界。あなたの毎日にもう一つの楽しみを届けたい。周波数は 79.7MHz。 FM ギノワン。
2: 5月31日夜9時を回りました。チュラノフ夜話ダブルゼータバージョンオープニングの時間でございますが、久しぶりに私常達が台風情報をお伝えします。台風6号は5月31日夜9時現在、沖縄本島の南海上を時速15キロくらいの速さで、北西くらいの角度で進んでいると見られます。中心気圧は965ヘクトパスカルから985ヘクトパスカルの間ぐらいかなと思われます。はい、なぜこのような曖昧な表現をさせていただいているかと申しますと、この番組収録しておりますのが昨日5月30日の夕方3時頃となっておりますので、最新の5月31日夜この時間の台風情報、台風6号の進路状況、勢力の状況などは、はい、皆さんインターネットなどスマホから最新の情報、またテレビ、ラジオの最新情報をチェックしてください。よろしくお願いいたします。それにしましても、今回の台風につきましては、数日前から、気象庁であったりとかウィンディーだったりとか、いろんな、サイトの方で情報収集させていただいておりましたけれども、沖縄本島地方に大きな影響が及ぶのではないかと危惧される、進行方向に向かって東側に沖縄本島が位置してしまう。そうですね。沖縄本島、那覇から中心で考えますと、那覇より西側。

は、久米島だったり渡嘉敷諸島、渡嘉敷島あたりを中心が通るときに、はい、進行方向の右側、東側に沖縄本島地方が当たってしまうと多少大きな影響が出やすくなる傾向にありますので、勢力としては960ヘクトパスカルがマックスなんでしょうかね。その数字だと、まあ、沖縄県民からしますとあまり大きすぎない台風かなと思いきや、ただ影響はね、この勢力ヘクトパスカル、気圧中心気圧の数字では計り知れないちょっと影響が出てしまうではないかと、しまうのではないかと考えられるため、各自治体の教育委員会の方でも金曜日の時点で、明日1日、そして明後日2日の学校の臨時休校を発表した自治体もございますので、そちら学校の、開校の休校情報につきましても最新の情報を皆さんチェックされてください。よろしくお願いいたします。沖縄本島地方には2023年8月の4日以来約3年ぶりの暴風警報が発令される模様でございます。これからおそらく31日の、いや1日になってからでしょうかね、1日の昼過ぎ以降に、はい、暴風警報が発令されるのではないかなと思われますので、十分な警戒を、そしてね、あの飛びやすベランダなど外にある飛びやす風に飛ばされやすいものは室内に入れるなど台風対策をしっかりしてください。もう3年ぶりのね大型台風直撃となりますと、なかなか台風対策久しぶりで忘れてしまったであったりとか、この 1,2 年間の間に沖縄に移住した方も多くおられるかもしれませんので、台風対策は万全にしていただきますようお願い申し上げましたところで、常達からは以上でございます。それでは本編に参りましょう。チラノフヨバネシダブルゼータバージョン第657夜となるそうですね。それでは常Pさん、よろしくお願いします。

はい、今週も始まりました。毎週日曜日夜9時からこちら沖縄県宜野湾市のコミュニティ FM FM 宜野湾の電波を使ってお届けするももいろクローバー Z について語り尽くす1時間ジュラの冬話ダブルゼータバージョン、お相手は DJ のトリピーです。よろしくお願いいたします。そして、気象予報解説員自称ね自称気象予報解説員のトリピーさん、ありがとうございました。皆さんのこの沖縄本島地方からまた、本州にも近づいていく何かしらの影響が出てくるかと思いますので、全国でお聞きの皆さん、台風の進路進行にも新しい情報にねチェックしてくださいますよ、よろしくお願いいたしました。ところで、今週1曲目のツリピンセレクト、こちらをお届けしたいと思うんですけれども、華麗な転生を果たしましたね、小島花さん、おめでとうございます。転生という話題ということで、こちらをお届けしましょう。モメルクローバー Z でレナセールセレナーデ。

この番組は地域密着、お客様のためになることを全力にをモットーに、宜野湾市大山で笑顔で営業中、車検板金塗装のことならガレージラナ、一人でもゆっくり楽しめるカウンター席完備、3時間の飲み放題付き焼肉コースは馬刺し、牛タン、カルビ、そしてライスは食べ放題。ここは天国、宜野湾市普天間焼肉酒坊肉丸。以上、各社のご協力とチロノフの皆さん、モノフの皆さん、チームの山の方の皆さんに支えられてお届けしております。チロノフ夜話ダブルゼータバージョン、今週1曲目はレナセールセレナーで、転生したらスライムなんちゃらもうアニメ見れてないんで、ちょっとタイトルすぐに思い出さなくて申し訳ないんですけれども、はい、転生ということで、おととい金曜日に発表されたほかほかの話題ですね。この話題で私のツネピーの X のタイムラインも全部占拠されたって形で、本当におめでとうっていうね、 X が盛り上がっておりましたし、そしてまあびっくりしたのもありますけれども、はい、この転生、見事な転生を果たされました小島花さんについてはね、ちょっとメール来ておりますので、やっぱね、皆さんこれのこの話題に溢れなきゃっていう形でね、送ってくださった方いらっしゃいましたので、まずこちらの話題紹介させていただきますね。こんにちは、エイトマンです。ありがとうございます、エイトマンさん。推しグループの空いた穴をじっくり埋めているナウの立場のものとしました。そうですよね、ナミエさんがね、もうルミリオンさんね、うん、穴をじっくり埋めている立場のものとしましては、小島花さん、ビヨンズ新メンバー選出、心からおめでとうやで、よかった、ほんとよかった。折り紙付きの即戦力、村上選手もびっくりの活躍してくれますとも、というかスタダ上層部の花を明かしてやりましょう。そんなこと言うから村上選手がね、ハムストリングを痛めてしまったらしいということで、3週間から4週間離脱の可能性があるということで、いやいや、まあね、まあこれまでもうびっくりするぐらいメジャーで MLB でめちゃくちゃホームラン打ちまくったので、ちょっと一休みしてもらおうって、はい、もう仕方がないです。怪我ばっかりは仕方がないのでね、ゆっくり回復させて、また、夏場以降にこのね、もうポストシーズンをかけたヒリヒリする勝負の出てくる8月9月、そこでね、また活躍するようなら、もう本物って形でもう村神様と崇められると思いますので、はい、メッセージ続き、メール続き

アーリンさんも大喜びでしたね。スタダの仲間だけじゃなく、よそ様のアイドルメンバーからも反響が大きかったですね。やっぱり実力が知れ渡ってたんでしょうね。去年の桃色歌合戦のアイドルメドレーでモレミの見せ場担当させたアーリンプロデューサーの腕と目はさすが。というか、あれを見てハロプロさんに欲しい逸材と思ってもらえたのかもしれませんね。きっとそうに違いない。ハロプロさん方面からも異例の抜擢って声が聞こえてきますね。小島さんが歌えなくなるのはもったいないから本当良かった。スタダ契約などで次の活躍の場を縛らないって分かって良かったです。これで桃色歌合戦にも堂々とグループにオファーできますね。アーリンがまたアヤカーニバルとかやったらオファーするかもね。これでアヤカーニバル、また何年ぶりになりますかね。アヤカーニバルをアーリン主催ってやった日にはこれはもう、ドヤ顔で、ね、ビヨンズさんに声かけるんじゃないですかね。先週ちらっと書いたウッカさん、先週解散ライブだったんですね。失礼しました。お疲れ様でした。メンバー全員タレントで残るようですね。たくさんお仕事決まりますように。小島花さんのビヨーンズもオファーたくさんありますように。元ルミユニオンさんのメンバーもそれぞれ忙しいって言いまくれますように。リクエストはウッカさんのそれは月曜日の9時のようにをお願いします。かっこあるかなありがとうございます。リクエストまでエイトマンさんありがとうございます。すいません、ウッカさんのはないです失礼しました。月曜日の9時のように、あ、日曜日の9時のようにだったらね、もう毎週夜話のエンディングでかけてもいいのかなと思うかもしれないんですけれども、失礼しました。それにしましても本当にね、このビヨンズへの花ちゃんの小島花さんのもう新メンバー加入というニュース、本当に盛り上がっておりまして、あの YouTube のね発表のシーンも私も見させてもらいましたけれども、なんかちょっとね、あのうるうる来ちゃう感じしましたよね。こちらの話題もう一方来ておりますので紹介いたします。しおりん推しのマーベルノフです。ありがとうございます。マーベルノフさん、武部さんと亀田さんの大御所お二人によるしおりん争奪バトルが壮絶に繰り広げられてますね。ソロのライブお仕事たくさんですね。いくつか行けますように。徳を積みまくらなくては。9月稲妻からのロッキンからのしおりんは芋煮も大統領選の候補かってぐらい目まぐるしい移動。くれぐれも体調管理お気をつけて。土曜日の日比谷音楽祭は配信を探します。あ、昨日の日比谷音楽祭ですかね、配信あったんでしょうか。ぜひねご覧になってるといいですね。元アメフラ小島花さん、ビヨーンズ新メンバーに決まったと衝撃のニュースが。よかったですね。思えば桃色歌合戦でモレミやラブマシーンのいいところでの抜擢の後、 SNS があのショートヘアの子はどなたと見つかったコメントがたくさん流れてましたよね。例年アイラさんと2人やたら見つかってましたしね。アーリンさんも誇らしいはず。今までと毛色の違ったグループ、寸劇とか茶番ありの現場でしたよね。どういう活躍されるのか楽しみですね。またご縁あって歌合戦にも呼ばれるといいですね。リクエストはビヨーンズメガネの男の子を。ももクロさんとずいぶん前に歌番組共演時異彩を放ってましたよね。スリピーさんの守備範囲かなと、はい、いただきました。塩の吉野マービルドさんからでした。ありがとうございます。ですね、このビヨーンズのファンのグループのお名前は、まあ、守備範囲って言いますかね、知識の中脳みそに入ってはいたんですけれども、楽曲であったりとかどういう活動、あの毛色のねアーティストっていうか、路線で走ってるかまではちょっとチェックしきれておりませんでして、ね、このねメガネの男の子なんとなく聞いたことあるなと思ったら、なんかレコ大でしたっけね、新人賞を受賞した曲だった、なるほど、それでちょっと頭の中にね記憶に残ってたんだなと思いまして、はい。でこのやっぱり歌合戦でこうやってたくさんのいろんな界隈にそのも

0: ももクロスタダ界隈のみならずいろんな界隈にこのアーリンが抜擢したことによって見つかったであろう小島花さん、そしてハロ、スタダからハロプロへの転生ですからね、本当にこのねアメフラッシュとしての活動、アメフラッシュとしてのスタダでのプロモーションというのは残念ながら終わりを迎えてしまったんですけれども、それぞれ4人それぞれが個々人としてどのように活動をしたいかっていうところに対して、スタダに残ってアーティストであったり俳優業であったりとか、またあの、スタダの中で活躍するものを選ぶもよし、スタダから離れて自分でねまた別の居場所を見つけて探して、勝ち取るっていうのも選択肢もよしというところで、はい、そしてねこの本当に、解散からもう数ヶ月、もう本当にあっという間の出来事でこうやってまた新メンバーにって形で表舞台に帰ってきてくれたっていうことは本当に嬉しい限りですよね。このね小島花さんのね今後あのもう後悔させるぐらい活躍っていうのももちろん気持ちはわからないでもないんですけれども、そのスタダにどうやどやじゃなくてもう小島花さんがもう素敵な活動をもう悔いのない活動をねこれからもしてもらえるんであれば、それはもう仮にどんな立場じゃなくてももちろんアメフラッシュとして最高のね舞台にずっとずっと続けてもらえるのが幸せだったかも、あのこちらファンの目線としては嬉しいのはわかるんですけども、もうこうなってしまった以上また小島花さん個人としていろんな媒体であったりとか、もうあの悔いのない音楽活動をまたこれからもねビヨンズという新しいステージ新しい場所で見せてくれるのはまた、期待したいなと思いますし、そのね花ちゃんのおかげでやっぱりちょっとビヨンズ調べちゃいますもんねこのそれまでは全然守備範囲じゃなかったのに、ちょっとウィキペディア見て見たりだったりとかね、今回またあのリクエストいただきましたんで、ちょっとあのこの今からお書きするリクエストいただいたメガネの男の子をダウンロードしましたけど、ああこんなあの寸劇というかあるんだな、それはまたじゃあ生でライブで見たり、映像で動いてる映像で見たらどんな楽しいんだろうなってまたいろいろ妄想を書き立てられるそんなグループかなと思いますので、今後の、動き花ちゃんを通じてまたちょっとハロプロ会話の、ね、勉強って言いますかちょっとチェックしてみたいなと思うようになってまいりました。そういう方もね多いかもしれません、小島花さんビヨンズへの新メンバー加入というお話お二人からいただきました、ありがとうございました。それではリクエストにありましたのでこちらお届けしたいと思います。ビヨンズでメガネの男の子です、どうぞ。
1: あさてさて今日はある女の子の恋のお話、略して恋バナの一席にお付き合いいただきます。時は令和元年の夏、どこにでもある駅のプラットホームに佇む女子高生3人組。
2: ゆはね、今日こそあのメガネの男の子に告白するのよ。
3: 無理だって、私は彼がメガネをしてること以外何も知らないのよ。
4: 恋してるんでしょ。
3: してる。
5: 恋を我慢するなんて青春の無駄遣い。
3: 無駄遣い。でもメガネ君に彼女いるかもしれないじゃん。
4: 恋してるんでしょ。
3: してる。
1: ベベン、そこへライバル到来。やってきたのはお嬢様風なお嬢様2人組。
6: ごきげんよう。
7: 島倉さん、お電車に間に合ったようですね。
6: 彼ったら今日もおメガネかけて落ち刻しないでお電車に乗れたのかしら。
1: 彼？
6: もしやこのお嬢様はメガネくんの？ああ、彼のお電車まだかしら。
7: 戦争室、お嬢様にはかなわない。
5: いや、この戦勝てる。
6: 何故？
5: 本当のお嬢様は満員電車になんか乗らないものよ。
1: ああ。
7: いや、メガネ電車来た。
1: え？
6: むむ、ライバル多し。
7: は？
5: 乗り遅れるな、乗り込まうよ。
1: うん。今日もすし詰め通学電車。されど辛くはないんです。いつもの車両のいつもの場所で気になるあの子に会えるから。名前も知らぬメガネの男の子。

お届けしました曲はビヨーンズメガネの男の子、聞いていただきました。まあこの曲の冒頭の茶番、あ、茶番って言ったら失礼だよね、寸劇が1分半ありました。これをでも生でというか、あの映像でライブで現場で見たらまた面白そうだなと思ったりもしましたし、そこにまたね花ちゃんが入ってのコラボレーション、このまたフュージョン、どんな化学反応を見せるかっていうのはちょっとね、あの、こそぼそく遠巻きながら、はい、チェックしてみたいなと思いました。ありがとうございました。今夜、夜話はですね、テーマ、今日何日？そうです。5月最終日、5月31日、531、531、531、レッツゴーっていうことだったんですけども、現場レポート行きたいと思います。現場レポート、レッツゴー。それではこちらメッセージ、スリーピーさんこんばんは、箱推しのボブちゃんちんです。ありがとうございます。ボブちゃんちんさんこんばんは。あちあちですね。何がですか？今熱帯夜ファンタジー流してるからですか？あちあち、いや交流戦、あ交流戦ね、はいはい、あちあちですね。交流戦、いや勝ったからってわけじゃなく、牝打の阪神を救う高橋投手の好投、もうちょいでやられそうでした。今日もいい試合よとスネピーの推しのロッテとね、ボブちゃんちんさんの推しの、ナチュラルボーンファンのねのタイガース、はい、戦っておりまして、土曜日もやってます。あ、今日日曜日もねやってますからね、どんな結果だったんでしょうか。まあロッテファンとしましては、広島をスイープして3勝したんで、今週はセリーグのね横綱である阪神さん相手に3敗しても、それでも今週 3勝3敗だからいっかっていうね、もうまあ、ダメでもともと気持ちで見れるんで幸せでございます。のんびり勝ったら儲けもんって感じで、ね、応援しやすいんでね、もうめちゃくちゃなんか精神衛生上幸せな状態でございます。はい、ありがとうございます。いい試合をねやりましょう。アーリンさんのヘッドカバーの料金、あ先週ありましたね、はいはい、2万いくらかでしたっけ、はい。かなこちゃんのイベント行く前に親父さんにまたオークスの馬券を頼まれ、はいはい、親父さんまたゲットマジっすか。私も、乗っかり親父さんのね馬券に乗っか

かり500円だけ買って（女性ジョッキーの初 G1 っていう記念がいい、100円で3連単と単勝400円全部当たるっていう奇跡、漫画みたいに3万5000円ゲットしてお釣りが、あ、タンスの角にぶつけまくらないように気をつけます。すげえ夢あるな、500円が3万5000円になるの夢ありますね。はい、かなこちゃんのイベント行きました。引き換えた時点で番号399、なんかギリの当選なのかと思ったら、イベントを通したシリアルナンバーで大阪は301からのようで99番目期待ができます。で、会場入るとき本を引き換え、石板が載ってて D 列で入ると A 列には人を入れてなくて実質3列目、そうか BCD で、はいはい、椅子が2つ、1つにはパソコンを置いていて、かのこちゃんが座ると思われる方の真後ろ5メートルあるかないか、ドヒャー、近いなんてものじゃない。実は私、かのこちゃん関連何かと紙席を引いていまして、また当たってしまうっていう、自慢きた。かのこちゃんのソロ曲がずっとかかる中待機、編集、本の編集の藤井さんが出てきまして、かのこちゃんを呼び込み登場、関節全部あだっきゅうしそうなぐらい近えよ。やばい、どんな症状これ、かなこちゃんピカピカ発光しているように見えちゃう。自己紹介をして会場からかなこ、これでもう長い間みんなのパワーを取り込むと藤井さんも圧倒される。ちょっと藤井ってやろうと思ったけどタイミングを逃す。なるほど。トークショーの冒頭は北海道で食べたものの話、居酒屋で海鮮とじゃがバターと揚げじゃが、じゃがいも丸々2個なんてめったにないけどペロッと食べ、締めにウニご飯を食べ北海道を満喫、朝空港でまた海鮮丼、サイズ M を頼んだけど M でいいですかって何度か聞かれサイズアップしたと、大阪着いて午後一のシューマイとククルを食べてお腹いっぱい、動けないくらい。いいな、こういったねグルメの話いいですね。今日のテーマはワールドワイド。卓球の石川佳純さん、浅田真央さん、富永愛さん、黒柳徹子さんのお話をと。まず石川さん、めちゃめちゃ緊張した、初めてお会いした会場から2回目と。2回目で同世代の人と対談なんてなかなかないから緊張したと。藤井さん、途中からかなこちゃんらしさ全開で、職業病で何か持ったら振っちゃうとかありますか。石川さん食い気味に笑いながら、ないですと。何か持ったら振っちゃう。藤井さん、スポーツ選手にそんな質問する人いないと。かなこちゃんひどいよね。新体操をやってて、こん棒ってあるんですけど、物を持ったらすぐ投げちゃう時期があったと。石川佳純さんと同じスーパーに行ってることが分かり、あれからお会いしました。いや、会ってないです。石川さん週4って言ってましたよ。気づいたけどやべえやついると避けられたのかも。そういえばレニちゃん、しおりんが街でばったり会ったって。桃田さん、メンバーにばったり会ったらどうします。ハグします。すいません、声色だけ書いてるのはね、この藤井さんっていう編集の方とかのこちゃんの掛け合いのところはね、ボブちゃんちさん、メールにしたためてくださってるので、ちょっとね伝わりづらいかもしれないんですけど、ちょっと声色書いてお届けさせていただいておりますが、浅田真央さんとのトークショーの対談の話。ずっと会いたいって言ってたから、クイックジャパンの頃から機械を作ろうとチャレンジしたけどなかなか叶わず、今回オファー通りました。その割にテンション、当日のテンション高いわけでもなく、ずっと憧れで緊張しないように頑張ってたけど、お母さんによかったねとか言われまくり、当日も言われ、メイクさんやスタイリストさんにメイク中に今日はすごい日だねとか言われ、緊張がマックスでどうにもならなかった。
最初の写真撮影も緊張で笑顔

0: 顔がうまく作れなかったけど、真央さんにずっと好きって言ってくれてましたよねとか、こういう撮影って緊張しますよねって声かけてもらって、真央さんの優しさが染みた染みた、頑張れ私と奮い立たせた。正直対談の内容は覚えてなくて、記事になって見返せてよかったと。富永愛さん、防具の撮影の時少しだけお話できてめちゃお優しくて、改めてお話できる機会ができて嬉しかった。ラーメンを夜は食べないってのは守ってたけど、この前破ってしまった。もっといろいろあったでしょ。ブランクがあって復帰しようとしていたオーディションにカメラクルーが来ていて、私なら落ちるかもしれないっていうオーディションを取られるなんて絶対無理。ご本人は受かる確信あったそうですが。
1: すごいですね、オーディション受ける前から確信があるってすごいですね。
0: 黒柳徹子さんとの対談の話。何度もお仕事しているけど本当に素敵な方。最初にお会いした時、子供で飴ちゃんを紙から出してもらえるってことですぐ行っちゃって、本当にすぐに出してもらえました。それから不思議発見で共演の時もいつも飴をいただきました。
1: かのこちゃんなら頭に入れるなら何入れます？
0: ごめん私最低だ、お金しか出てこない。パッと思い浮かんだのはお金だ、最低。徹子さんとのお話もこうして記事になってかなり嬉しかったです。
1: この後は X で集めた質問コーナーを少々。大阪に来た時食べるものは551とククル、かっこたこ焼き、ククルってお店のたこ焼きってことですね。はい、あとだるまの紅生姜、串カツでしたっけ。はい、だるまの紅生姜、初めて食べた時衝撃でした。アーリンが田中言ってて、私も田中言ったら紅生姜と、あとアーリンがよく言ってるたらこも食べますと。朝ドラの時、週何日か大阪のウィークリーマンションにいて、そこの近くの喫茶店のボンゴレ美味しくて毎日のように食べてた。また行きたいけどスタジオとウィークリーマンション往復の日々だったからどこだかわからないと。聖地に行きたい、もう少しヒントをって心の声、ボムちゃんちさんの心の声。そうですね、地元ですからね、大阪ですからね。そしたら何かもう少しどのマンションとかね、どのエリアとかあればね、多少絞れるんでしょうけど。60歳までにやりたいこと、60歳になってから なってからやりたいこと。未来を考えるのは苦手でパッと思い浮かばないけど、60歳になって超低空飛行のエビゾリジャンプ、指で10センチちょいぐらいをやって、今腰のコンディションとかで飛んでないけど低いの飛びたいねと。トークショーも終わりに近づき、とある方からのサプライズコメントが。一字一句というわけにいかないのでニュアンスで、じゃあこのね、とある方からのサプライズコメント。書籍刊行おめでとうございます。これまでいろんな無理難題をふっかけてきましたね。いろいろやってきたからこその今、言葉で寄り添えるデコさんに、かっこ桃田さんにだったかも。国立で最後の挨拶を任せてよかったと自画自賛しています。これからもデコさんらしく自分の道を進んでください。行けばわかるさ。こんな感じなんですが、国立のあたりでもう少しあったけど、ニュアンスはこんな感じ。藤井さんが締めるにあたって川上さんの言葉しかないと、ギリギリでオファーをかけるも渋ってなかなかオファーを受けてくれなくて、やっと受けてくれたものの、北海道でご飯食べてる時もまだ来ない、ホテル帰り風呂入ってもまだ来ない、タバコ吸いに行って帰るとやっと来てて安心、俺で諦めないでよってことでした。俺で締めないでよか、締めない、失礼しました。俺で締めないでよって、このイベントをね、はいはい、締めないでよってことでした。かのこちゃんはなんであきらと不意に涙出そうと、こういうの嫌がる人だからよく受けてくれたなって。最近は前ほど毎日会わなくはなったけど、昔はいろいろついてくだけで大変だったけど、大人になって信頼してもらえてるのかなって。

メッセージを読んだ金真似さん、当時のことはもちろん知らないんだけど涙出てきたと。川上さんで締めないでってことなので、最後ファンに伝えたいことを叫んでくださいと藤井さんが退場。そしてかなこちゃん、これからも一緒に歩いていこうね、みんな大好きだよ、やば死ぬかも、しかも至近距離いいね。叫んだ後にもう少し遠く、アーリンが来月30歳になって、みんな30歳、こんな風になるなんて想像してなかった、行き当たりばったりでしたが、皆さんに道を示してもらってここまで来れました。30歳アイドル、レアキャラだけどこれからもよろしくね。ハートやウインク大量投下して、かのこちゃんははけていきました。ももクロ現場おなじみ長めの拍手で終わりました。いやーよかった。特に最後の方はニュアンスです。いつものようにメモなし、記憶力勝負です。過去一かもの長文失礼しました。適当にはしょってください。いいえ、はしょりませんでした。だってこんな至近距離でかなこちゃんトークショー、トークショーはいろんな現場、北海道とかもありましたよね、いろんな場所であったかもしれないんですけど、土地土地で話してる内容は違うわけですから、それをはしょるなんて、ということで頑張って読まさせていただきました。ありがとうございます。もうね、こういったトークショー、一度クイックジャパンのトークショー2016だっけ、あれ、うん、一度行ったことありますけども、そういった類はほとんどね経験がないもんですから、貴重なお話ありがとうございました。もうね、この対談の話思い出したりするとか、いろんな表情ね、ウィンクとか打撃キスもハートマークもそうかもしれないんですけど、恥ずかしがったりちょっとね涙ぐみそうになったりとか、いろんな表情が詰まった、ね、イベントになるでしょ、だったんでしょう。いろいろな話聞かせてくださってありがとうございました。ということで、かなこちゃんの大阪でのイベント現場レポートをお届けさせていただきました。いや、かなこちゃん曲一曲お届けさせてください。ももたかなこでダウト、いきましょう。

お届けしました曲は桃田かな子ダウトでございました。さあ番組も残りわずかでございます。今週のテーマなんだっけ。そうなんです、5月31日ということで531から引っ掛けて531ということで勝手にしましたけれども、あなたが現場へ行く531、あの財布の紐が緩んじゃう531ありますかという感じでね、聞いてみたいと思いまして、その話題も来ておりますし、もちろん普通おた桃黒に関するメッセージも届いておりますので、あとわずか、駆け足になってしまいますけれども、メール紹介させていただこうと思います。つれぴーこんばんは、浜松のわっちです。はい、わっちさんありがとうございます。今日5月31日はそう皆さんおなじみゴーサインの日ですね。ん？なんだその日、そんな日あったか。先週つれぴーが自信たっぷりに来週のテーマは5月31日にちなんでゴーサインって言うからさ、でも50年以上生きてきてそんな日あるの知らなかったぞ。これはもしかして恥ずかしいことなのかと思って Google 先生に聞いてみた。全然情報ない、ツネピーオリジナルってことね。やられたわ。おかげでこれから毎年5月31日が来るたび、あー今日はゴーサインの日だなーって思うようになっちゃったよ。まあいいか。いや、よくないよくない。このあのワッチさんのね、もう脳みそのリソースをね、もう仕事だったり桃田かな子さんに使ってほしい脳のリソースをゴーサインの日で埋めるわけにいかないんで、あの早くねそれは消去して新しいあのストレージ入れるようにしてくださいね。さて本題、ライブへのゴーサインといえば、はいはい、そういう話聞きたいんですよ。ゴーサインといえば、ワッチが遠征をしようと決めるきっかけは1、場所無理なく行けるかどうか、2、休みが取れるか、3、宿が取れるか、4、資金が足りるか、これらを総合的に判断して決めています。昨今ホテルの宿泊代も高騰しているし、とにかく安い宿を確保しなければ、一言で遠征とはと言ってもそう簡単ではありません。そうすると必然的に関東関西がそれに当たってくるんだよね。ももクロはせっかくいろんな地方でライブやってくれるんで、行ったことのない場所にライブを絡めていけるんで、体が動くうちに積極的にゴーサインしたいですね。そうこう言っている今、まさに10月開催予定の千葉県長生村秋の東神祭に行こうかどうか考え中なんです。考えている作戦というのが、ライブを日曜日1日のみの参戦として、翌日月曜日平日のディズニーランドで遊んで帰ってくるプラン。そうすると奥さんを誘ってメインはディズニーランドということにし、前乗りするついでにももクロのライブを参戦するからねという計画です。これ奥さんのゴーサインいけると思います？リクエストは旅を

連想させる曲リストリーお願いしますということでかけながらお届けさせていただきましたけれども、いい作戦じゃないですか。確かこの前の遠征ライブ行かれた時も確か奥さんとの旅行を絡めてたような記憶がありますけれども、ね、ディズニー一緒に行こうよって言ったらそれは奥さんもね行こっかってなるんじゃないですか。いい作戦考えてますね。このね、じゃあ調整村、私もね今、調整村参戦できるかどうかまで確定ではないんですけれども、一旦、千葉市内の宿、あ、幕張だったかな、うん、の宿は一旦抑えてはおいて、ちゃんとねまた遠征のゴーサインが、そうなんです、私のツネピーの遠征のゴーサインは年に1回ぐらいしか基本的にたくさんは遠征できないから、そこに全力集中するためにどこにどのライブに絞るかってところが重要なので、アーリンのソロコンが6月11日に配信、生配信あるのでその日で発表されそうでしょって勝手に思ってるので、それの時期だったり場所だったりとかいろんな、そこによってまた両方行くのかアーリンソロコンにするのかとかね、いろいろ考えないといけないってありますので、6月11日ちゃんとね配信見て、翌日12日休みでよかなって考えておりますけれども、貴重なゴーサインの話ありがとうございました。わちさんでした。続いてはこちら、つれぴーこんばんは、毎度おおきに、水田神戸です。ありがとうございます。で神戸さんこんばんは。ここ最近番組投稿を書き遅れる事案が多く、今ちょうど病院の検査で待ってる最中利用してメールを書いてます。検査といってもさほど神妙な怪我でもないのでご安心を。あ、よかったね、病院と書くとね大変ですからね、うん、さて今週のテーマ忘れて出てこないので、とりあえずなんかももクロのことを書こうと思いましたが、最近のライブも仕事優先で行けないので個人的にハマってることを書きます。ハマってることなんでしょう。ツネピーはトモコレ知ってる？今スイッチで一番売れているゲームソフト、この中で私水田神戸はアイドルアイランドって島を作り、そこで女の子ばかりのミーを作り楽しんでいます。もちろんこの中にももクロちゃんが存在してます。男アバターはまだ俺一人だから、みんなから好意を持った設定をし、かなこちゃんとレニちゃんから逆告白され、レニちゃんを選んだ次第です。今は結婚まで行き幸せそうですが、どんどんレベルアップしたらどうなるのか楽しみです。そんなゲームを楽しんでる50代後半のおっさんでした。痛いかなと。いやいやいや、もう最近のねもう流れに乗ってるっていうことでいいんじゃないでしょうか。もうツレピは麻雀しかしてないですからね。あと麻雀以外に、スマホのバドミントンのゲームを最近やってますね、それでかね、スイッチだ、ツネピスイッチ持ってないんで、それがそれ時点で羨ましいわ。はい、スイデカワベイさんね、また沖縄いらっしゃる予定もありましたので、その時にまたいろいろトモコレの話も聞かせてください。ありがとうございました。続いてはこちら、ツレピーさんこんばんは、リュウヤです。はい、リュウヤさんありがとうございます。先週末は東京ドームシティにあるカナデビアホールを3日間訪れました。3日間、いきなり東北さん2日で3公演のワンマンライブ、そしてウッカのラストライブです。ウッカは耳心地の良い楽曲が多く、これがライブで聴けるのは最後かなんて思いながら、推しメンである結城里奈ちゃんのペンライトカラー赤を灯しながら楽しんできました。ライブの余韻に浸っているのもつかの間、翌日このカナデビアホールの目の前にある東京ドームを本拠地とする読売巨人軍の阿部慎之助監督が娘への暴行容疑で現行犯逮捕されるという騒ぎに。翌日から始まった日本生命セパ交流戦では橋上オフェンスチーフコーチが監督代行を務めることになりました。そして開幕から長らくビジターでの登板が続いていた田中将大投手ですが、交流戦3日目である木曜日、今シーズン初めてホーム東京ドームで登板します。実はこの日私現地観戦だったのです。交流戦始まるな、この日早番だからいけるじゃんと東京ドームへゴーサインいね。そしたらマー君が先発することになり、驚いたのは言うまでもありません。あ、じゃあこのねスケジュール、仕事のシフトの関係で偶然だったんだね、その日行ったのは。ここからはももクロの話題です。ももクロは毎年田中投手の登場曲用に楽曲を制作し、ホーム初登板の日に球場で流す形で解禁しています。

0: 日の午前にはやはり新曲が解禁されるというアナウンス。図らずともももクロ楽曲解禁の場に当たりました。東京ドームに流れたこの楽曲のタイトルはセカンドルート。これまでと違った雰囲気をリクエストというマー君のコメント通り、今までよりゆっくりなテンポながら力強い楽曲が東京ドームに流れ、それを聴きながら投球練習。この様子は iPhone にしっかり収め X に共有させていただきました。まもなくして試合開始。動画をアップロードしている間に初回を三者凡退に抑えます。2回にはソフトバンクの栗原へソロホームランを許しますが、続く3、4回も三者凡退と上々の立ち上がり。味方から4点の援護をもらうなどかなり安心して試合を見ていたのですが、 5回に連続ヒットを許し1点差に詰め寄られます。勝ち投手の権利を持ったまま降板しましたが、相手に勢いを与えてしまい後続が振るいませんでした。巨人は現在橋上監督代行のもと頑張っています。大変な中ですが、マー君の今後の活躍を楽しみにしたいですね。そしてこの楽曲がライブで聴けるのも楽しみです。セカンドルートお披露目の現場、羨ましい。リュウヤさん、お見事。その日に現場行けたってね、ナイスなゴーサインのお話聞かせてもらいました。ありがとうございました。そして DJ トネピーさん、リスナーの皆さん、こんばんは。四国徳島のバーモントアットマークレニーちゃんのガチ愛さんです。ありがとうございます。バーモントさん、ガチ愛さんとはレニーちゃんがスコティッシュフォールド ZZWZ くんのガチ愛さんとして出演していた番組、特番愛と知識とノンとノブから命名しました。なるほど。今夜のテーマはゴーサイン。私の場合はレニちゃんやももクロちゃんの現場日程が発表されたら、それがゴーサイン。カレンダーをチェックして、特に問題がなければチケット争奪戦にチャレンジしています。ただし夏の野外ロックフェスやレニちゃんが走るハーフマラソンでの沿道での応援は体力的に生きて帰ってこれそうにないので控えてますが、いつかはチャレンジしてみたいですね。生きて帰ってこい。ということで以上、短いですが今夜はこの辺で。6月20日はおとぎの国で開催されるレニちゃんのソロコンサートツアー2025おとぎましょうライブブルーレイ発売記念&生誕記念イベント、駆け抜けましょうのデイワン遊びましょうで、2部にご招待されましたと。なるほど。そして6月21日は東京渋谷で開催されるレニちゃんが出演するやついフェスティバルで、8月14日は神奈川県の KTZEP 横浜で開催されるまるごとレニちゃん祭り2026で僕は狭いということでいただきました。スコティッシュフォールド、はい、ダブル贅沢そんな、ね、番組も出てましたしね。いやーゴーサイン、本当に日程が発売されたらゴーサイン、羨ましい限りでございます。またいろんなね現場でお互いがゴーサインして、現場でねツリピーが、バモンさんを成敗できるようにハイキックかな、はい、わかりませんけれども、お会いできたら嬉しいなと思います。駆け足でございましてね、申し訳ございませんでしたけれども、今日もたくさんのメール本当にありがとうございました。それぐらいのね強いで、また来週、そうです、来週はでしおりん、6月4日誕生日迎えられるしおりんの生誕祭行きたいと思いますので、もうしおりんパーフェクトイヤーが何年も続いてるかのごとく、いろんな現場歌をしてくれるしおりんへのメッセージ、来週たくさん待ってるよ。
1: Okay, this is FM 79.7. FM 79.7. I hope you love our music. I like your music.
2: This is FM 79.7.
3: アトピー肌荒れに悩んでる方へ、こんなお悩みありませんか？子供の頃からアトピーで薬が手放せない、病院に行った方がいいのか自分で判断できない、アトピーニキビ専門店響きでは、肌の弱い方、乾燥やアトピー、ニキビの方はもちろん脱ステロイドできます。ご予約はサロン響きで検索。
4: ハイタイ、ビューティーのてるきなたけみです。私はフラーソング、フラートークが大好き、ハゲチャビンも大好き。そんなフリムーンラジオを応援します。
5: フリムーンラジオ放送中、みんな聞いてるかな。
6: パーソン
5: お休み前に聞かせてよ。

お話。物語は時を超えてあなたの心に届く素敵な贈り物です。毎週日曜夜10時からお送りする朗読番組、秋元のり子のお休み前の本棚。どうぞ寝る前のひとときを。

0: 美味しいだけじゃダメですか。うるま市あげなにあるお菓子工房ひまりでは、沖縄の味から和菓子洋菓子まで多彩なスイーツがいっぱい、かわいい雑貨もあるよ。みんなおいで、お菓子工房のひまり。
1: 深呼吸忘れてませんか。いつでもどこでも5秒以内でできる深呼吸、心と体をリセットしましょう。毎週火曜日の18時から1時間の生放送、リッキーのユンタクタイム、レッツ深呼吸、聞いてね。
2: 飲食店の皆さん、 BB フライをご存知ですか。 BB フライを使うと油の嫌な匂いを軽減、油の劣化を下げる、揚げ時間を短縮、油の消費量を削減できます。しかも時間が経ってもサクサク、給油率も大幅削減で超ヘルシー、揚げ物に革命を。
3: 長浜モーターでは一緒に働く仲間を大募集、未経験者も大歓迎です。車の修理やメンテナンスに興味がある方、データ入力や電話応対などオフィスワークが好きな方、雰囲気や仕事内容を知りたい方はお気軽に見学に来てください。詳細はホームページをチェック。
4: NPO 法人プロミスキーパーズは、貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
5: アトピー肌荒れに悩んでる方へ、こんなお悩みありませんか。子供の頃からアトピーで薬が手放せない、病院に行った方がいいのか自分で判断できない、アトピーニキビ専門店響きでは、肌の弱い方、乾燥やアトピー、ニキビの方はもちろん、脱ステロイドできます。ご予約はサロン響きで検索。
6: 79.7 FM. Our entertainment is begun. The radio station is located in Ginoan City.

0: 秋元のり子お休み前の本棚。
1: 時刻は夜10時を回りました。こんばんは、秋元のり子お休み前の本棚、今夜も始まりました。夜のひととき、いかがお過ごしですか？この番組は千葉県にある和洋女子大学で演劇の講師をしています秋元のり子が好きな作品を朗読でお届けしています。 FM ギノは海の見える素敵なスタジオからこの後10時30分までお付き合いください。さて、明日から6月ですね。もう1年の半分過ぎたわけですね。早いですね。6月はですね、今度は名古屋で語らせていただきます。6月20日土曜日11時半。場所は名古屋駅から一つ目、地下鉄で一つ目の伏見駅から、またそこから徒歩3分、総寿庵さんでやります。めちゃくちゃ美味しい、採算度外視のオーブアンブルマイの和食ランチ付きです。私はこのために頑張ります。朗読のほかみんなで楽しめることも考えていますので、ぜひいらしてください。詳細は X に載せておきます。それでは参りましょう。今日のテーマ、草野七瀬さんをお迎えしてです。結婚しても子育てしても演劇を続けるにはの第2弾で、実際に両立させてきた方をお迎えしてお話を伺います。今日のゲストは劇団バナナの代表、草野七瀬さんです。

0: のね、劇団バナナってすっごいんです。すごいんですだけじゃわかんないよね。2012年にニューヨークで設立されて、子供向けの日英バイリンガルシアターです。0歳から10歳をターゲットに、客席と舞台の境界線がない観客参加型の演劇です。日本語と英語の両方を使って物語が展開していきます。草野さんはその代表者であり、作者であり、演出もし、小道具、衣装も作り、そして3人の娘さんを育てつつ、国内にとどまらず、世界各国で公演を続けています。まあ、私から見ると、もうアメーバのように自由自在に増殖しているっていう感じで、行く先々で公演を拡大しているなと、本当に驚く方です。実は私もちらっと、出演させていただいたことがあり、その時は英語のセリフを覚えるのに本当に苦労しました。ということで、草野さんよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: いつものように七瀬さんってお呼びしてもいいです
1: はい、
0: か？
1: ぜひぜひ。
0: では七瀬さん自己紹介お願いします。
1: はい、日英バイリンガルシアター、劇団バナナ主催してます、草野七瀬と言います。今は、主人の転勤で札幌に住んでいて、ただ劇団バナナは、2012年にニューヨークで立ち上げまして、そこからずっと、もう何年ですか？かなりの年月ずっとやっているという感じです
0: 十
1: ね。
0: 四年、
1: ですね。で、
0: 十五年目、
1: まあ、ニューヨークから東京に帰ってきて、まずそこでも公演をして、で、その後、主人の実家が福岡なんですけど、福岡でメンバーがいてやっていて、今札幌に来て、札幌でもちょっとずつ活動を広げているという感じです。
0: すごいですね。世界にも行ってますよね。
1: そうですね、海
0: どち
1: 外
0: らです
1: 公
0: か？
1: 演も別に呼ばれてないのに行くというスタイルで 行きたいところに行く。まあ現地の幼稚園だったりとか、フェスティバルに参加して公演するっていうのを続けてますね。
0: すごいですね。そんな軽くおっしゃいますけど、すごいと思います。それで、私は本当、草野さんのやり方っていうのは、本当、なんか未来を感じさせてて、人が集まるところには演劇があるっていうか、演劇ができると思っているので、本当に学びたいと思ってるんですけど、最初の劇団バナナを作ろうと思ったその時の、ことをちょっと教えていただけますか？
1: そうですね、ずっと中高で演劇部でやっていて、その後大学でも劇団をやっていて、劇団ではその劇場型の劇団、本当に劇場でスポットライト浴びてみたいな劇団にも入ったけれども、その後自分で作ったのが、地域のその老人ホームだとか幼稚園とかを巡演して回るちっちゃい劇団を作って、で、みんなで自転車のカゴの前カゴに衣装を入れて、衣装と小道具入れて、授業の合間とかだったんですけど、みんなで自転車を漕んで、漕いで地域の老人施設行って、講演をして、終わってまた授業に戻るみたいな生活してまして、それが、だからあまり劇場にこだわらないスタイルで、今までやってきたっていうのがあって、その後、ちょっとお仕事で映像関係の仕事をするんですけど、で、まあ、それはそれでやって、その後に結婚して子供ができた時に、そういう演劇的な体験を自分の子供にもしてもらいたいなと思って、見せたいなと思っ
0: 見
1: て
0: せたい。そうだよ
1: たんです
0: ね。
1: けど、ニューヨークって演劇の街じゃないですか。
0: そうですね。
1: でも、さすがにその1歳とか、ちっちゃい子向けの演劇ってなくて、あんま
0: そう
1: り。
0: か、なかったんだ。
1: ブロードウェイとかもやっぱ6歳とか、静
0: そう
1: か
0: だ
1: に座っ
0: ね。
1: て見られる年の子ぐらい、まあ、アラジンとかでも6歳ぐらいからなんで、その下の年齢の子たちに向けて、刺激をあげたいなと思って、この成長していく、この細胞分裂がすごい時期に。で、
0: じゃあそれは赤ちゃんでもいいと思ってたわけね。赤ちゃんでもわかる
1: そう
0: だ
1: です、
0: ろう
1: そう
0: と
1: で
0: い
1: す。
0: う。
1: その言語を分かる前にも、
0: そっ
1: 感
0: か。
1: じることがあるはずだろうと思っ
0: 3歳ね。
1: て、
0: 3歳までって言いますね、言語って
1: それ
0: ね。
1: で作ったのがきっかけですね、劇団バナナは。

0: ークではお仲間がいたわけですね。その。
1: そうですね、いたというか、たまたま同じ大学の先輩が2人いて、なんかママ友みたいな感じだったんですよ。同じ1歳の女の子がいる3人ママ友で、で、

0: ていう、その感じもすごいよね。それでもとっとと始めちゃうわけです
1: そうで
0: ね。
1: すね。なんかね、基本転勤族なんで、急いでるんです、私。
0: すごいよな。で、その仲間作りっていうか、その後東京、調布ですか？東京
1: そう
0: ので 方
1: す
0: に
1: ね。4
0: 来
1: 年
0: て。
1: 間ニューヨークでやった後に、東京の調布市っていうところに、実家があって、そこで住むことになったので、調布市を、まあ、家を拠点やって、もう稽古とかも家の6畳の室でやるみたいな感じ。子供もちっちゃいし、稽古場とか借りない和室
0: 借り
1: で。
0: ないで、うちで。そう、私もお邪魔しましたけど、そこで衣装とか小道具とか、永瀬さん自身が作っててびっくりした
1: そう。
0: んですけど。
1: 初期はね、作ってましたね、
0: ね、
1: も
0: 作ってましたよ
1: う。そう。
0: ね。
1: だって誰もいないから、よろし
0: そう
1: くない
0: そうそう、
1: み
0: だ
1: たいな。
0: から、子供見ながら、赤ちゃん見ながら、小道具作り、
1: 小
0: 家
1: 道具
0: で
1: 壊されたりしてね。
0: みんなに見てもらって、そこで稽古して、で、ご飯も作ってって、もう超人ハルクかと思いました、私。
1: でもそうじゃないとね、続けられないですよね。子供預けてっていう考えがな
0: そう
1: かっ
0: なの。
1: たら、
0: なかっ
1: もう
0: た、
1: い
0: それ
1: る
0: はなかっ
1: 環境
0: た。
1: でやるみたいな
0: ああ、そ
1: 感じ。でもみんな、私行けないからみんなに来てもらうみ
0: う。
1: たいな感じで。
0: 家でやるという。
1: で、多分稽古場で起こることは本番も起こりうるみたいな、ちっちゃい子向けのお芝居を
0: そう
1: 作
0: だ
1: って
0: ね、
1: るの
0: そうだ
1: で、
0: ね。
1: だからまあ、この小道具が危ないなとか、これは気が散っちゃってダメだなとか、まあ実験もしつつ、
0: なるほどね。すぐね、わかるわけね。そこに子
1: なん
0: 供い
1: だ。
0: るから。
1: そう。だからなんか邪魔者扱いしないで、まあ彼らも一緒に 作る仲間みたいな感じでやって
0: そ
1: ました。
0: れで、いろいろ連れてったわけですよね。みんな。連れてった
1: そう
0: り、
1: ですね、そうです。
0: 出演もしてもらったりとかするわけ。
1: 出演はね、あまりなんですけど、ちょうど三女が生まれるタイミングで、結構大きい仕事が入ったりとかして、まあ、一時的には私行かないで、やってもらうとかもあったんですけど、その後すぐ、もう生後1ヶ月とかで、
0: すごいよ
1: その公演場所に段
0: ね。連
1: ボ
0: れ
1: ール
0: てく
1: の
0: の。
1: 箱に、
0: 段ボールの中に入れとくの。
1: そう、今日の愛ちゃんのお家とかで書いて思って、で、
0: お家が段ボールだったのね。で、そこ
1: そう。
0: で寝かしておくんだ。
1: で、私はじ、あのー、音響だったりするんですけど、音
0: ああ、
1: 響を
0: そっ
1: しな
0: か、
1: が
0: ス
1: ら
0: タッフ
1: 授
0: やるん
1: 乳す
0: だ。
1: るみたいな。
0: すごい。それをさ、今もさ、喋りな
1: めっ
0: がらニ
1: ち
0: コ
1: ゃ
0: ニコしてるじゃない。私、それ
1: 思い
0: が
1: 出、
0: すごい。
1: 思い出。
0: もうパニクるとかさ、大変だとか、すごい大変だったんですよって、そういうこと一回も聞いたことないんだよね。それは性格？そうい
1: そ
0: う明
1: うか、あ
0: る
1: ん
0: い。
1: まプレッシャーでやってないから、楽しみでやってるんで、クライアントさんが怒ったらどうしようとかあんまりないし、もう本当にあくまでも楽しみで。
0: じゃあ、すべてうまくいってるわけ。もう、これは
1: そう、あ
0: 大
1: んま
0: 変
1: り
0: だって
1: 熱
0: こ
1: とと
0: に
1: か
0: なる。
1: も出さずに強く育ってますね。
0: すごいね。だって子供が病気するじゃない。病気したら大変じゃない。
1: そうです
0: 病
1: よ
0: 気した子
1: ね。
0: は
1: そ
0: どう
1: の
0: すん
1: 割
0: の？
1: に、病気しないんです
0: し
1: よ。一回ぐらい、公演前に吐いたことあるけど、外
0: そ
1: 公
0: の
1: 演。
0: ぐらい。
1: そう。その時はもう実家に連れてって、
0: ああ、そっか、実家
1: 調布だった
0: ね。
1: から。そう、だからあんまり、そうですね、あんま心配しすぎないでやってましたね。
0: だからね、成瀬さんの美貌と才能と、それからその健康と、それから明るい性格、もうなんか全てが揃ってて、本当に見てて羨ましいなと思ってずっと見てます、本当に。
1: ちょっ
0: あ
1: と
0: と、
1: 笑っちゃ
0: もうい
1: ま
0: 一
1: す。
0: 個、食事もそうだよね。みんな作れるんだよね。家族全員がね、ご飯を作れるってい
1: そう
0: う。
1: そう、あの、
0: ね、
1: そう
0: そ
1: です
0: れ
1: ね、
0: もいいね。
1: キッチンを開放しようと思って、
0: 小さい
1: どう
0: 時
1: し
0: から
1: て
0: でし
1: も
0: ょ？
1: ちっちゃい時って危なかったりするから、ママがやるって言っちゃいそうなところを、そこはちょっとやらせるというか、興味が持った時になるべくやってもらって、慣れ親しんでもらう。で、だんだんだんだん作れるようになってくる
0: だから
1: ので。
0: ママがいないとご飯が食べれないっていう状態じゃないわけ
1: ない
0: よ
1: ない
0: ね。
1: ない。みん
0: 誰で
1: な
0: も
1: 家
0: みん
1: 庭
0: な
1: に
0: 自
1: 作り
0: 立し
1: ま
0: て
1: する
0: わ
1: ね。
0: けね。
1: それは楽
0: そ
1: にな
0: の
1: りま
0: 育て
1: すね。
0: 方もすごいと思うよ。
1: そうですね。参加型で。もうでも人数が多いからそんなケアしてられないんで、そうなっちゃいます。

0: ましたね。
1: 自分の時間ってあるんですか？それだけもう活躍してて。
0: 自分の、今はでもすごい増えましたね。
1: あ、子供さ
0: で
1: んが大きく
0: も、
1: なって。
0: そう、子供ちっちゃい時は本当に、なんかでも皆さんそうですよね、ママさんたち。基本的人権がないみたいな。なんかトイレ行けない、食べられないみたい、寝られないみたいな。基本的人権を取り戻したのは、いつぐらいだろ
1: そ
0: う。
1: う、お風呂入ってる時も開けてたし、トイレの時も開けてて、何かがあったらすぐに出動しなきゃいけなかった。思い出した。
0: そう。そう。人権なかったですよ
1: わ
0: ね。
1: かりました。なんかまだまだちょっと劇団バナナのことからちょっとずれちゃって、子育ての話聞いち
0: ああ、
1: ゃっ
0: そう
1: たん
0: で
1: です すけど、
0: ね。
1: ま
0: はい。
1: た、来週お願いしていいです
0: は
1: か？
0: い。お願いします。
1: 劇団バナナについてもっと宣伝をしましょ
0: はい、
1: う。い
0: ありが
1: ろ
0: とい うご
1: ろ。
0: ざいます。
1: はい。じゃあまた来週お願
0: は
1: いし
0: い、ありがとう
1: ま
0: ご
1: す。あり
0: ざい
1: がとうござい
0: ま
1: ます
0: 。
1: した。それでは、朗読と曲に行きたいと思います。曲は、七瀬さんのリクエストで、ユシオさんの星巡りの歌。そして、それに合わせて、私は朗読を宮沢賢治の銀河鉄道の夜より1、午後の授業というのを読ませていただきます。それでは、どうぞ。

宮沢賢治作、銀河鉄道の夜より、1、午後の授業。では、皆さんは、そういうふうに川だと言われたり、父の流れた後だと言われたりしていた、このぼんやりと白いものが、本当は何かご承知ですか？先生は黒板に吊るした大きな黒い星座の図の、上から下へ白くけぶった銀河帯のようなところを指しながら、みんなに問いをかけました。カンパネルラが手を挙げました。それから四五人手を挙げました。ジョパンニも手を挙げようとして、急いでそのままやめました。確かにあれがみんな星だと、いつか雑誌で読んだのでしたが、この頃はジョパンニはまるで毎日教室でも眠く、本を読む暇も読む本もないので、

なんだかどんなこともよくわからないという気持ちがするのでした。ところが先生は早くもそれを見つけたのでした。ジョパンニさん、あなたはわかっているのでしょう。ジョパンニは勢いよく立ち上がりましたが、立ってみると、もうはっきりとそれを答えることができないのでした。ザネリが前の席から振り返って、ジョパンニを見てクスッと笑いました。ジョパンニはもうドギマギして真っ赤になってしまいました。先生がまた言いました。大きな望遠鏡で銀河をよく調べると、銀河は大体何でしょう。やっぱり星だとジョパンには思いましたが、今度もすぐに答えることができませんでした。先生はしばらく困った様子でしたが、目をカンパネルラの方へ向けて、では、カンパネルラさん、と名指しました。すると、あんなに元気に手を挙げたカンパネルラが、やはりもじもじ立ち上がったまま、やはり答えが出ます。できませんでした。先生は意外なようにしばらくじっとカンパネルラを見ていましたが、急いで、では、よし、と言いながら自分で製図を指しました。このぼんやりと白い銀河を大きないい望遠鏡で見ますと、もうたくさんの小さな星に見えるのです。ジョパーニさん、そうでしょ？ジョパンニは真っ赤になってうなずきました。けれども、いつかジョパンニの目の中には涙がいっぱいになりました。そうだ、僕は知っていたのだ。もちろんカンパネルラも知っている。それはいつかカンパネルラのお父さんの博士のうちで、カンパネルラと一緒に読んだ雑誌の中にあったのだ。それどころでなく、カンパネルラはその雑誌を読むと、すぐお父さんの書斎から大きな本を持ってきて、銀河というところを広げ、真っ黒なページいっぱいに白い点々のある美しい写真を二人でいつまでも見たのでした。それをカンパネルラが忘れるはずもなかったのに、すぐに返事をしなかったのは、この頃僕が朝にも午後にも仕事が辛く、学校に出てももうみんなともハキハキ遊ばず、カンパネルラともあまり物を言わないようになったので、カンパネルラがそれを知って気の毒がってわざと返事をしなかったのだ。そう考えるとたまらないほど自分もカンパネルラも哀れなような気がするのでした。先生はまた言いました。ですから、もしもこの天の川が本当に川だと考えるなら、その一つ一つの小さな星は、みんなその川の底の砂や砂利の粒にも当たるわけです。またこれを大きな土の流れと考えるなら、もっと天の川とよく似ています。つまり、その星は皆、土の中にまるで細かに浮かんでいる油の玉にも当たるのです。そんなら何がその川の水に当たるかと言いますと、それは真空という光をある速さで伝えるもので、太陽や地球もやっぱりその中に浮かんでいるのです。つまりは私どもも天の川の水の中に住んでいるわけです。そしてその天の川の水の中から四方を見ると、ちょうど水が深いほど青く見えるように、天の川の底の深く遠いところほど星がたくさん集まって見え、したがって白くぼんやり見えるのです。この模型をご覧なさい。先生は中にたくさん光る砂の粒の入った大きな両面の凸レンズを指しました。天の川の形はちょうどこんななのです。この一々の光る粒がみんな

私どもの太陽と同じように自分で光っている星だと考えます。私どもの太陽がこのほぼ中頃にあって、地球がそのすぐ近くにあるとします。皆さんは夜にこの真ん中に立って、このレンズの中を見回すとしてご覧なさい。こっちの方はレンズが薄いので、わずかの光る粒、すなわち星しか見えないのでしょう。こっちやこっちの方はガラスが厚いので、光る粒、すなわち星がたくさん見え、その遠いのはぼーっと白く見えるという。これがつまり今日の銀河の説なのです。そんならこのレンズの大きさがどれくらいあるか、またその中の様々な星については、もう時間ですから、この次の理科の時間にお話しします。では今日はその銀河のお祭りなのですから、皆さんは外へ出てよく空をご覧なさい。では、ここまでです。本やノートをしまいなさい。そして教室中はしばらく机の蓋を開けたり閉めたり、本を重ねたりする音がいっぱいでしたが、間もなくみんなはきちんと立って礼をすると、教室を出ました。曲は、ゆしおさんで、星巡りの歌。朗読は、宮沢賢治、銀河鉄道の夜より、1、午後の授業でした。いかがだったでしょうか。劇団バナナは、新しい演劇の形だなと思っています。スタッフもキャストも、そこに住む人たちも、軽々と巻き込んで、関わった人全員を幸せにしていきます。いいですね。来週は、もっともっと深く、具体的に、聞いていきたいと思います。お楽しみに。それでは今日はここまで。お相手は秋元典子でした。今夜も素敵な夢を。

うちの子もしかして低身長？身長の伸び悩みご相談ください。名古屋の名古屋科子どもクリニック、 052-911-7580、 名古屋科子ども

0: 人生をもっと
1: 豊かに、時間をもっと素敵に、長浜モーターは冒険という名の豊かさを、空間を車に乗せてお届けします。
2: 相続で揉めて兄弟が絶縁する、土地やアパートを手放して財産が減る、子や孫に負の遺産を残す、そんな相続にしないために、全国幸せ相続計画ネットワークが揉めない相続をサポートします。無料相談受付中。
3: プレミアムウォーター、熊本県阿蘇郡南阿蘇村の水源から汲み上げたミネラル成分豊富な天然水を気化熱処理でご自宅へお届けします。モンドセレクション金賞2年連続受賞。電話 098-868-8282。
4: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近く、ドコモショップギノワン上原店まで。
5: 配る時代からかざす時代へ、一生使える名刺ユニカ。
6: 名刺機能はもちろん SNS やサイトもシェア、スマホのアドレス帳や名刺アプリにも登録可能、
5: 営業ツールや日報など様々な利用が可能です。
6: 新時代の名刺、詳しくはコネクション株式会社を検索。

0: 元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
1: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
2: 醤油、塩、ダル南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。
3: もぐもぐ、
4: 人参ま。
5: あら、うさぎちゃん、台所で何してるの？
4: あ、落とした。
5: もうまた詰まらせたの？
4: 大丈夫、そんな時は流水サービス社に電話しましょ。
6: 水回りのトラブルで困ったらお電話ください。 098-917-5987
4: 待ってますよ。
7: 何食べたい？
8: お肉。
9: 牛角カルビとダブルタンボ。
10: 黒糖サツバター。
9: 美味しい。ラーメン食べるか。
11: ライス食べたい。
12: 美味しい。やってる。
13: 牛角茶炭店、好評営業中。
14: いらっしゃいませ。今日は何にする？
15: 私はもちもちとしたもちとドーナツがいい。
16: いいね、いいね。私はこのレアなシナモンロールがいい。
15: おいしそう。ドーナツのことならギノワンス級のオリーカフェ。
17: Hello, how are you doing? This is Maki from サボテン英会話。サボテン英会話の英語ガイド Maki です。ただいまオンラインレッスン生募集中。無料体験レッスンも受付中です。 X、Instagram からサボテン英会話で検索して DM 相談もお気軽にどうぞ。
18: 79.7 FM Our entertainment is begun。
19: The radio station is located in Ginowan City. Hope you guys

0: 沖縄の健康を取り戻します。
1: Yeah! All right!
0: 体の不調を改善し、健康と美容にも目を向け、自分史上最高ボディを目指してみませんか？アバンティでは症状に応じてのボディメンテナンス、女性に嬉しい美容相談も最新機器で改善。健康美を叶えるなら今すぐアバンティへ。
1: Yeah!
2: じゃあじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう？ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
3: お、わかった、このメニューは喜び。
2: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。
4: 飲食店の皆さん、 BB フライをご存知ですか？ BB フライを使うと油の嫌な匂いを軽減、油の劣化を下げる、揚げ時間を短縮、油の消費量を削減できます。しかも時間が経ってもサクサク、給油率も大幅削減で超ヘルシー。揚げ物に革命を。
5: リモートプログラム
6: 自由名古屋、毎週火曜日22時から1時間生放送。リスナーの皆さんのメッセージもお待ちしています。
5: 自由名古屋は名古屋と沖縄の魅力を発信、双方の架け橋となる番組を目指します。
7: リモートプログラム自由名古屋、みんな聞いてね。

0: それならスマホ119にお任せください。
1: あ、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
0: スマホ119にお任せください。
1: スマホ119で検索。
2: せっかくの沖縄、美味しい生ビールが飲みたいな。
3: じゃあチナ商店知ってる？
2: チナ商店、
3: オリオンビール工場目の前にある商店。工場直送、日本一美味しいオリオン生ビールが飲める。
4: みんなでおいでよチナ商店。
5: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
6: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーンもあるよ。 Let's go!

0: The Nandalo Show International Music Stephen Arnfeather
1: 円遊郭発泡パイ毎週日曜日夜11時からスタートします。聞いてね。
2: 赤くてピョンと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
3: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
2: たまりません、エビの幸。
4: FM ギのワンを始める。79.7MHz から始まる世界、あなたも一緒にレベルアップしませんか？

0: 高くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
1: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
0: たまりません、エビの幸。
2: キノファン会員番号

0: 1202番はるかにガチ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM ギノワンとはるかを応援してるで。
1: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
2: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーンもあるよ。
3: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
4: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
5: 醤油、塩、ガル南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。

0: 79.7 FM. Our entertainment is begun. The radio station is located in Ginoa City. Hope you guys love our music choices.
1: おばあさんが川で洗濯をしていると、川上から大きなマンゴーが。
2: マンゴー？
1: おじいさんは光る竹を切ってみると、そこにはマンゴーが。
2: マンゴー？そんなに言ったらマンゴーを食べたくなっちゃうよ。
1: マンゴーを食べたくなったら 090-3792-5281 中地フルーツファーム。
3: あなたの人生に輝きを。たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
4: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
5: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーンもあるよ。
6: 毎週水曜日の深夜12時からお届けいたしておりますラミュージックトギャザーナイタイミュージック、ナビゲーターの小田俊明です。ジャズ、ソウル、ロック、歌謡曲、音楽のジャンルを問わずその季節の夜にふさわしい音楽をお届けいたしております。水曜の夜は FM ギノワンでご一緒いたしましょう。
7: もぐもぐ、人参うま。
2: あら、うさぎちゃん、台所で何してるの？
7: あ、落とした。
2: もうまた詰まらせたの？
7: 大丈夫、そんな時は流水サービス社に電話しましょ。
8: 水回りのトラブルで困ったらお電話ください。 098-917-5987
7: 待ってますよ。
9: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ、会社や家族でも利用 OK。 ケラマ海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館、詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。

0: FM ギノワン水曜10時放送、いい健康やる気スイッチ知ってる？
1: あなたの朝にいい健康をお届け、心と体の健康を求めて、あなたのやる気スイッチを

0: 刺激する健康応援番組、
1: 毎週水曜10時は
0: いい健康やる気スイッチ
1: オンエア。
2: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
3: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーンもあるよ。
4: アトピー肌荒れに悩んでる方へ、こんなお悩みありませんか？子供の頃からアトピーで薬が手放せない、病院に行った方がいいのか自分で判断できない、アトピーニキビ専門店ヒビキでは、肌の弱い方、乾燥やアトピー、ニキビの方はもちろん、脱ステロイドできます。ご予約はサロンヒビキで検索。
5: アプリと電波から広がるラジオの世界、あなたの毎日にもう一つの楽しみを届けたい。周波数は 79.7MHz FM ギノワン。
6: Space Shower Radio. This program is brought to you by Space Shower TV. Space Shower TV。
7: 日本全国の音楽ファンの皆さん、お元気ですか？ここからの30分間はスペースシャワーレディオにお付き合いください。この番組は日本のロック、ポップスを中心に、邦楽、洋楽、メジャー、インディーズを問わず、さまざまなジャンルを網羅し、全国のケーブルテレビで24時間放送する日本最大の音楽チャンネル、スペースシャワー TV で熱くプッシュしている音楽アーティスト情報をお届けする番組です。30分間たっぷりとエッジの効いた音楽をお楽しみください。スペースシャワーレディオ、まずご紹介するのは6月のマンスリープッシュです。6月のマンスリーはスタッツ&ブタジ、アワーハーツフューチャリングアイナジエンド、プロデューサートラックメーカーのスタッツとシンガーソングライターブタジによる、この楽曲は5月14日に世界独占配信されたネットフリックスシリーズソウルメイトの主題歌として書き下ろされた楽曲です。ゲストボーカルにアイナジエンドを迎え、ブタジとのツインボーカルによる編成が取られています。スタッツによるサウンドはシーにかすかな光を灯すようなノスタルジアを帯び、その音に導かれたと語るブタジは、多層的で静かな言葉とメロディーを紡ぎ出します。クリアであることを公言してきた彼の視点は、我々の内容に潜む揺らぎや気球を浮かび上がらせていきます。そこに重なるアイナジエンドの歌声は、祈りにも似た清らかさと抑制された熱量を合わせ持ち、ブタジとの二人の声は時に交錯しながら感情の地層を形作っていきます。三者の感性が静かに共鳴することで時代の輪郭を映し出しています。さまざまな感情が創作する2020年代において、それでもなお他者と共に生きるという美しさを手繰り寄せるこの作品は、聴き手の内側にある不安や孤独にそっと触れながら、一筋の光を差し込むようなミディアムバラードとなりました。ミックスはスタッツ自身が手掛け、マスタリングはニコラス・デ・ポーセルが手掛けています。

0: Shower Radio。
1: お届けしたのは6月のマンスリープッシュ、スタッツ&ブタジ、アワーハーツフューチャリングアイナジエンドでした。続いてはスペースシャワーミュージックからのピックアップです。こちらの楽曲、アーティストもスペースシャワーミュージックのウェブと YouTube の公式チャンネルでチェックできます。まずはヒアダム、IRL、インリアルライフ。15歳からラッパーとしての活動を開始、独自の感性からアウトプットされる音楽性とファッションセンスで注目を集め、プーマやグッチをはじめ多くの広告に抜擢され、2019年、2020年には2年連続でパリコレにモデルとして参加。楽曲制作では DJ、プロデューサーのヨウジ・イガラシとのコンビで、ダンスミュージックを基軸とした新たなスタイルを提示。2024年には活動拠点を海外に移し、中国や韓国、フランスなど多くの海外アーティストとも積極的にコラボをしています。そんな彼が5月13日水曜日、新たなプロジェクトの始まりを告げる第1弾先行シングル IRL、インリアルライフをリリースしました。

さで不安定な混沌の中でも自らの美学を貫くヒアラムの現在地を映したこの作品、止まらない時間、加速し続ける日常、揺れ続ける現実、そのすべてを悲観するのではなく、スリルとして乗りこなし、マイスタイルへと昇華していくヒアダムならではの感性が凝縮された一曲に仕上がっています。新しいショーの幕開けを感じさせるこの作品を皮切りに、今後も続々と新たなリリースを予定しているとのこと。2曲目はヨグ、鈴木。名古屋を拠点に活動する2007年生まれのラッパーヨグ。2025年2月にリリースしたヨットがバイラルヒットし、 SNS やストリーミングを通じて一気に注目を集め、18歳という若さながら独自のポップネスとストリート感覚のあるリリックが同世代の共感を呼んでいます。若さならではの感受性と確かな表現力を武器に、今後のシーンを担う存在として期待されています。ヨットではそのスタイルが多くのリスナーの共感を呼び、5月には森道市場2026への出演も決定するなど、次世代を担うアーティストとして注目が高まっています。そんなヨグによる2026年初のニューシングル鈴木がリリースされました。どこか名定感を帯びた独自のポップセンスと印象的なギターフレーズで、2人の距離や感情の揺れを切り取った一曲。等身大の言葉で綴られたリリックが、今を生きる若い世代のリアルな感覚を自然体で映し出しています。プロデューサーにタイフーン、アートワークはタク・ツツイが担当しました。ではお聴きください。スペシャミュージックピックアップ、お届けするのはヒアダム IRL ヨグ鈴木。

Shower Radio。スペースシャワーラジオスペシャルミュージックピックアップ、お届けしたのはヒアラム IRL インリアルライフヨグ鈴木でした。続いてはスペースシャワー TV 番組情報です。スペシャルのおすすめ番組から3本ピックアップします。まずは6月8日月曜日22時から22時30分アンコールオンエアディッシュ特別番組前編、楽器を演奏しながら激しく踊るという独自のスタイルで2011年に結成。その後メンバー全員が演奏に専念する本格派バンドへと進化を遂げました。メンバーそれぞれが俳優としても第一線で活躍する、まさに多彩なエンターテインメント集団。一度聴いたら耳から離れない等身大のロックサウンドが魅力です。そして4月1日水曜日にフルアルバムアレンジをリリースし、4月23日からディッシュホールツアー2026アレンジをスタートさせた彼らの特別番組をオンエア。なおこの番組は今年5月に放送した番組のアンコール放送です。スペシャ番組情報2つ目は6月9日火曜日22時から23時アンコールオンエア、 VIP クリープハイプ。5月から8都市13公演のライブハウスツアー2026あの頃一番熱いのは君の口の中だったを開催するクリープハイプ。昨年15周年イヤーを走り抜けたクリープハイプが5月27日水曜日に3年2ヶ月ぶりとなる新作 EP 仮のまま定着したような愛情でをリリース。スペーシャワー TV ではこれを記念して5月のマンスリーアーティスト VIP としてクリープハイプを大特集。特別番組では新作 EP のタイトルにちなんで仮じゃやだクリープハイプのプロフィールを完成させようと題した特別企画を敢行。15年間第一線で活躍してきたのにもかかわらず一人一人のプロフィールが見当たらないという謎多きい彼らの基本情報を改めて作っていきます。 MC を務めるのはクリープハイプの熱狂的なファンであるパーパー星野ディスコとアンジュルム一世スズラン。ファン目線の愛のあるトークでクリープハイプの新しい魅力を引き出す1時間をお見逃しなく。スペーシャワー TV では彼らの魅力に迫る本人出演の特別番組を独占放送いたします。なおこの番組は今年5月に放送した番組のアンコール放送です。スペーシャ番組情報ラストは6月12日金曜日22時から23時オンエア、宮本浩次ミュージックビデオスペシャル。6月10日水曜日にニューアルバムI am Hero をリリースする宮本浩次のミュージックビデオ特集をオンエア。エレファントカシマシのフロントマン、そしてソロとしても唯一無二の歌声を響かせる宮本浩次、全身全霊で魂をぶつけるような

圧倒的なステージは常に私たちに強烈な衝動を与えてくれます。そんな彼の衰えぬ情熱とさらなる進化が詰め込まれたニューアルバム I am Hero がいよいよ6月10日にリリースされます。唯一無二の歌唱力はそのままに、今の宮本浩次だからこそ歌える輝きに満ちた渾身の一作に仕上がっているとのこと。期待に胸が膨らみます。そんな彼のミュージックビデオを特集して放送します。以上スペシャルラディオスペシャ番組情報をお届けしました。スペシャル TV のその他の番組情報はスペシャル TV のホームページで。スペシャルラディオ スペシャルラディオ、ここからは国内外の多種多様な音楽とその文化を発信する P バインがおすすめするアーティストを毎週2組紹介します。 P バインレコメンドです。1曲目はジョー・フェンデル、ナイス・イージー、カフェ・アプレミディ、サバービア・クラシック。ジョー・フェンデルによるカルト的な人気を誇るアルバムジョー・フェンデルが待望のリリース。ドイツの作曲家フランク・プレイヤーがジョー・フェンデル名義で唯一残したこの作品は、サバービアやムジカ・ロコモンドなどのディスクガイドにも掲載されたクラシック。市販で出回ることのなかったオリジナル LP はコレクターの間でも幻の名盤として追い求められていました。その作品がついに初 LP リリース。トレードマークである心地よいロマンチックなサウンドに温かいボスアレンジ、軽快なラテンファンクとスキャットコーラスが絶妙なバランスで融合された、世界屈指のグルーブメーカーによる貴重な仕事をぜひアナログにて。ではお聴きください。 P バインレコメンド、1曲目はジョー・フェンデル、ナイス・イージー。

Shower Radio。B-Bay Recommend。お届けしたのはジョー・フェンデル、Nice and Easy でした。

2曲目はムーンパイ、サンシャインオブマイライフ。アメリカテネシー州ナッシュビルを拠点に活動していた男女混合8人組ファンカソウルバンドムーンパイが1977年に発表した唯一のアルバムムーンパイ。激レア版としてディガー必携のアイテムであるとともに、トランペット、トロンボーン、サックスの参加による分厚いファンクネスやメローなリードを奏でる LP、 さらにメインボーカル以外に5名のバンドメンバーが参加するスイートなコーラスワークなど、多彩なアレンジでソウル、ファンク、そして AOR ファンまでうならせたハイクオリティなサウンド。さらに全9曲中7曲が当時のシーンを賑わせていた70年代の名曲カバーで、タワーオブパワー、スティーリーダン、コモドアーズ、エディ・ハリス、ブラザーズ・ジョンソン、そしてアース・ウィンド&ファイアーのアレンジをそのまま再現したクリエイティブソースなど、キラー曲ばかりを収録。中でもスローなボッサから中盤ソロパートのエレガントなサンバ調で一気に昇天させる極上アレンジのこの曲は悶絶必至です。では今週はムーンパイ、サンシャインオンマイライフを聴きながらお別れです。スペーシャワ TV はお住まいの地域のケーブルテレビで視聴できます。まずはケーブルテレビ局のチャンネルラインナップをチェックしてください。詳しい視聴方法は各ケーブルテレビ局のホームページをチェックしてください。音楽とともに楽しい毎日を。それではまた来週のラインナップもお楽しみに。ナビゲーターは栗谷正弘でした。

先週日曜日、シャボン玉石鹸くくる糸満で開催されました、ハートフルシンガー大城智也さんデビュー20周年コンサートにご来場していただいた皆さん、本当に本当にありがとうございました。なんと当初500名の予定だった観客動員数が777777777777、なんと618人、すごいよね、618人のお客様がいらっしゃいました。皆さん本当にありがとうございます。それも一重に智也の人柄です。智也ありがとうございました。いやー、600人の前で演奏するってどんななんだろうと思ったけど、案外普通でしたね。はい。でそこで私ひふみ、さすがですね、やっちゃいました。大チョンボです。曲何曲かセットリストの中で出たり入ったり入りはけがあるんですけども、はける曲を間違えてしまって、よしこの曲終わったらこの次は僕はやらないって歌詞カードが目の前にあるのにやらないって言って立ち去ったんですよ、舞台から。だけど実はその曲カホン入る 楽曲であって、ステージ袖に来たぐらいに、あれ俺間違えてんじゃねえかと思い、気がついて。だけども戻れないじゃないですか。そのまま後ろの楽屋に行ったら、もう舞台監督が走ってきて、どうしたんですか、体調悪いんですかみたいな感じで。したら、やっぱりって言ってから、今これハケじゃないよね、次の次ですよって言ってから、ああ、やっちまいましたねって言ってから。そしたらもう一人のあの舞台さんの人が、ひよみさん、もう戻れないよっつってからさ。はい。智也、見えなかったでしょ、僕が下げるの。ある意味良かったです。5月28日、開店384日目。ライブでは、ちょんぼしましたけど、本日も順調に開店しました、ひふみーず。バーン、入ってない、俺の声が聞こえた。本日の三口さんは、待ってよ、ドラムロールもう一回早く来い。もうちょっと待って、もう一回。この方だ。待って、違う、この人か。埼玉の高さん、おめでとうごっくんちょーい。

朝から晩までラジオラジオラジオラジオ聞き放題を条件に仕事を選ぶほどのラジオバカ、かつてはカフェバーの店主、そんな経験を胸にリアルなバーの夢をラジオで実現。仮想のラジオバー、ひふみずバー、今宵もにょにょにょにょにょオープンです。いつもの方々も初めての方もよろしくお願いします。ひふみずバーではラジオをお聞きのあなたが常連客、私がマスターとなってビップルームにリアルにご来店のゲストさんに絡めたテーマで、追客もご一緒にトークする番組です。この番組は仮想ラジオバーです。ご来店方法はフーターツー。まずはメール、メールアドレスは 123hwmb@gmail.com、 次にツイキャス、無料のツイキャスアプリから入店できます。当店ではツイキャスでご来店のお客様をツイ客とお呼びしております。してからにサイマル放送もやってます。リスラジもしくはマイチューナーラジオアプリからも音声を楽しめます。パソコンでお聞きの方は FM ギノワンのホームページからも入店できますので、この後22時56分頃まで当店マスター私ひふみとカウンター越しのようなおしゃべりを楽しんでくださいって感じでね、ここで終わるみたいな、はい、そうなんですよ。オープニングでお話しましたけどね、600名余りの人の前で演奏するっていうのは素晴らしかったな。あの本当にね、アットホームでいいライブでした。涙あり笑いあり。ともえがね、20年その支えてくれた両親、お兄ちゃん、スタッフ、また音楽仲間、みんなに感謝しながらのめっちゃいいライブだった。なのに俺はね、

ございます。夏ちょっと前にね、女性の方とコラボの楽曲をで出したところで連絡してオファーしたんですけども、あれか違うか春かなんですけど、内地のアーティストの方なので、一緒に出るのちょっと難しいということで、もう沖縄から離れてるということでね、じゃあお一人で来てくださいということで調整して今日の日を迎えております。そんな関さんからですね、最近の活動ぶりをお伺いしますので、ぜひお楽しみください。そして、5月のテーマは、子供時代、子供の頃流行ってたもの、お菓子、子供の頃のあなたはどんな子だったかなどなど、あなたの、そしてあなたの周りの子供時代のエピソードをメールでお寄せください。また、セイキーさんへの質問、応援メッセージも待っております。それから6月のテーマをどうしようか悩んでて、なんか6月って感じの、テーマいいのがあったら皆さん、ちょっと提案していただければ、番組最後に来月の6月のテーマを発表したいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。さあそして、次のメールも随時募集しております。お酒やお酒のつまみに関するエピソードなどのメールがありましたら、お話があったらバーですから、ひふみずバー、バーのマスターや、こんなことあったよ、自分がこのお酒を覚えたきっかけはこうだったよ、昔はお酒飲めなかったのにこういうことがあってお酒を飲めるようになりましたなどなど、昔の彼氏彼女とのお酒の思い出のお酒とかね、バーの話聞かせてください。そんな全てのメールはこちらまで、 123hwmb@gmail.com、 ひふみずバーのメールアドレス。 BGM を消してもう一度ゆっくり言いますので、聞いてる方は書き留めてください。こちらです。ひふみずバーのメールアドレスはこちら、数字の123、アルファベットの小文字で hwmb@gmail.com です。ひふみずバー、この番組は電波では FM79.7MHz、ツイキャス、YouTube ライブやアーカイブはそれぞれ、FM ギノワンで検索してご視聴してください。ということで、この放送は、ロハスという思想、そして未来に存在可能な住宅、デザイン性を加味した沖縄型サスティナブルハウスを建築していくことを使命として、設計施工を行っております。IMI コーポレーション。他店では絶対に真似のできないこだわり抜いた自慢のスープとコシがある太麺はお客様を裏切らない一品です。またミュージックタウン音市場店とイオン茶炭1階にもオープンしております。チューブの皆様、ぜひ足をお運びください。麺どころ夢の屋。おー、沖縄でぜんざいといえば富士屋、富士屋といえばぜんざいですが、富士屋本店ではタコスやタコライスに沖縄そばやチキンオーバーライスもあるんだからね。ちなみに沖縄県外でもネットで本格的なうちなぜんざいがお家でいただけるので、ぜんざいの富士屋で検索してご注文をお願いいたします。ということで、ぜんざいの富士屋。屋上テラスからは慶良間諸島が見渡せるナイスビューな庭園も無料でご利用いただけます。在宅復帰を目指す入所施設、介護、老人、保健施設、シルバーピア、式な丁寧に手作業で下処理された牛肉は溶岩石プレートに乗せてレアでご提供。分厚くてこれぞステーキと思わせる肉の塊は時間経過とともに焼かれていくのも楽しみの一つ。やっぱりステーキマカビ店。コンビニや大手スーパーでは味わえないアットホームな雰囲気も売りの一つ。元部長佐紀元部にある個人商店、枠川商店。コスパ最強のカレー食べ放題が人気の異国情緒あるレストラン。ランチバイキングは税込み1496円で5種類のカレー、サラダが食べ放題。特に焼きたてのナンの食べ放題が大好評ですよ。おしゃれな半個室や掘りごたつ席もございます。茶炭にあるカレーが美味しいアジアンダイニングレストラン、アダニー。ゆっくりと沈む夕日を眺めながらのサンセットクルーズ。ロマンチックな
那覇のきらびやかな夜景を

眺めながらの特別な夜のひととき、または結婚式の二次会やライブイベントなどでの貸し切りパーティーなどが楽しめます。レストランシップモビディック号、水中観光船オルカ号のことならここ、有限会社ウエストマリン。皆さんは今現在粉ミルクを薄めてからしか飲ませられないほど生活が困窮しているお母さんたちがいることをご存知ですか？困窮世帯のベビーたちに十分なミルクを届ける活動をしています、教育ステーションつむぎ。そんな教育ステーションつむぎでは、個人様または企業様のベビーズサポーターを随時募集しております。お問い合わせはこちらまで、 090-9782-6249 090-9782-6249、教育ステーション紬まで。介護タクシーといっても玄関先からだけとは限りません。事前のご予約は必要になりますが、ベッドからの介助も喜んでお手伝いいたします。介護タクシーのご用命、またお問い合わせ、ご予約はこちら、 090-9011-8526 090-9011-8526、 介護タクシー今ここ。リュードル卒業してもはるかにガチ恋中、はるかとひふみずばを応援してますとおっしゃるのはこの方。うるさいな、下手くそだな、コールが下手くそ。ラジオネームかっちゃん。バースデーケーキから法事用和菓子、さらに格安レンタルスペースも提供している地元に特化したお菓子屋さん、ただいま大人気のいちご大福が絶賛発売中、お菓子工房ひまり。以上、各社の提供と追客、そして電波アーカイブでご視聴しているすべてのリスナー様と、ここ FM ギロワンのおかげで今夜もひふみずば楽しく放送させていただきます。皆さんいつもありがとうございます。先ほどのスポンサーさんの、介護タクシー今ここさん、県内の利用者だけではなくて、内地の利用者、そうですね、障害がある方の旅行で空港からホテルから、なんていうんですか、遊びに行く観光地で、観光地からまたホテルですか、お帰りの空港までちゃんと送迎できますので、内地でお聞きになってちょっと体が不自由で、なかなか、ね、現地で着いてから探すっていうのも大変なので、事前予約、介護タクシー今ここ、カタカナで今ここですね、ちょっと検索してお問い合わせしてください。ひふみずば聞きましたよということでお話しして、いただければなと思います。なんでかって、はっきり言いますよ、コミュニティ放送局なんですよ。ここスポンサーさんいっぱいいますけど、ここで CM したからって売り上げにはすぐつながらないんですよ。なので口コミでね、皆さん僕たち、ひふみずばだけの、まあ、もちろんこの番組のスポンサーもそうなんですけども、ここ以外の番組のスポンサーさんのこと、皆さん口コミで広げてあげてください。本当に本当にお願いします。皆さんがね、継続して番組を支えられるように、 ラジオ聞いてる方がね、利用できないまでも口コミでちょっとね、なんていうんですか、タグ付けとかしていただけたらなと思います。ぜひよろしくお願いします。さあ、そしてひふみずばではですね、番組スタートと同時に、ツイキャスのコメントをいっぱい拾っていくんですけども、まあこれひふみずばだけに限らず、 FM ギドマンの番組は皆さんそうですね、はい、みんなと同じようにやってます。ただ三口さんをお祝いするのはワンが最初だったよ。今日のみぐちさんはこの方、誰って言った、埼玉の郷さんって言ったよね、埼玉の郷さんだったはず。どこだどこだ、こちらな、埼玉の郷さんの最初のコメントがこちら。マスターゲストのセイキーさん、こんばんごくんちょ。はい、こんばんごくんちょ、いらっしゃいませ。今夜アップデートされます、iOS26.5 は使用可能で、なんとかって今通知が来ました。今夜アップデートします、忘れない子。そして、ヤンキスさんですね、次来てるのがマスターキャンチー、こんばんごくんちょ。はい、こんばんごくんちょ、いらっしゃいませ。
あ、毎回言うの忘れたんですけど、最初あの皆さん、あのツイキャスご覧の皆さん、コインお願いします。課金してください。え、あの勝って投げてください。マナーが喜びます。はい、そして、パパヤさん、今夜も元気に、こんばんは。沖縄バンドの練習しております。バンドメンバーの作ったオリジナル曲が激ムズ、残念。まあ一杯飲みながら練習してください。頑張ってください。そしてそしてそして、その次に来てるのがボニータイラー。来た、はじめまして、ボニータイラーでございます。とおっしゃるのはダンサーさん、いらっしゃいませね、いつもありがとうございます。こんばんは、パクンチョーって来てるのはジュンジュさん、いらっしゃい。スーパーズさんもこんばんは。そしてって来てるね、僕がで、はけるの間違えたっていうところで本当すいませんでした。でも楽しかったでしょ。それでもね、分からなければいいんですよバラしたからいいです。そして、初めての方ですね、スターインザスカイさん、こんばんは、はじめまして。コンサート見に行きました。まさかそんな裏話があったとは。バクって ね、もう楽しすぎて滅でしょ スターインザスカイさん、よろしくお願いします。そして武蔵さん、マスター、スタッフのケンさん、ゲストのセイキンさん、こんばんは。天空スタジオからの生放送、お疲れ様です。武蔵、いつもありがとう。お、ここで告知が入りましたよ。ピンポンパン、あ、違う、ピンポンパンポンはなかったっけ。テンテテンテ、お気に入りの演出、演出、演出、あ、出てこない。今夜0時からのスリップビートは卵の話。来週のテーマは私の頂点、人生で一番、輝いた瞬間、無駄に全力出して達成したこと、あの時がピークでした。あなたのてっぺんを教えてください。僕が輝いてるのは今かな。あ、これシーケスの音入ってないから何言ってんだとか。ホーランドーツのワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンをお届けしました。今です。はい、皆さんいつも今が輝いてますよ。はい、過去はそうでもないです。今が輝けるんです。だから今一生懸命頑張りましょう。さあ、そして、カーボーイさん、皆さんこんばんは。ワンワンワンワンワンワンワン、空が近づいてるみたいですが、空が近づいてるみたいですが、あんまりありますかね。多分ね、これ台風のことだと思うんだよ。台風が近づいてますけども大丈夫ですかね。と、うん、大丈夫です。直撃したとしても要望になってますんで。そして沖縄、あ、カーブボーイさん、いらっしゃい。そしてカーブボーイさん、あ、終わった、沖縄大好きさん、こんばんは、くんちょ、こんばんは、お疲れ、ピース。あ、負けた。ピースした後出しでグー出しやがった、あいつインチキ。収録お疲れ様でした。スーパーあずささん、梅雨、そう、梅雨の沖縄、湿気ってやつは。もう本当にね、気持ち悪いんですよ。あの汗かいた後のむちゃむちゃが、一日中、朝一で汗かいた、ずっと一日、あのむちゃむちゃ、むちゃむちゃ、むちゃむちゃしてね。こんばんはっていうのは、スーパーあずささん、もう中年ありがとう。カーボーイさんも、今夜も沖縄さんもいらっしゃい。そして、タミーさん、こんばんは。パイセン、へこんでるの？似合わんよ。から元気でもいいから、笑顔やさ。はい。はっきり言いますよ。ずっとから元気です、僕は。疲れてるんだ。あ、くまころさん、今夜ありがとうございます。いつもありがとうございます。かもいさん、ひふみさん、こんばんは。台風直撃です、直撃ですかね。法事の注文も入ってて、延期するのが連絡も、あ、そう、うちも1日、ね、法事の予定があったんですけどもね、一周ずらしていただきました。はい、はい、なんか一周ずらした方がいいです ね。いつもありがとうございます。神さん、神さんはひふみずばのスポンサーでございますよ。皆さん口コミで、お菓子工房ひまり行ってください、口コミで。そして、外うっせえな、さっきのデージうっせえで下手くそ。沖縄大好きさん、毎週土曜日深夜1時放送の大好きを叫ぼう、放送109回目、番組コーナーでギノガルフを紹介します。次回の収録は6月4日木曜日夜8時から、ゲストさんをお迎えします。 FM 那覇と FM 富山のパーソナリティ

でダンス講師&パフォーマーを務める川満ありかさんをお迎えします。おお、パフォーマーが来る、いいっすね。ご紹介してください。よろしくお願いします。あ、大好きさん、来週収録終わりに放送中に挨拶来て大丈夫だからさ、結婚申し込みます。そして沖縄ですが、宛先が大好き love797@gmail.com までよろしくお願いします。そしてうるせえ、バイクうるせえ、嫌なカッコチキアやだから久しぶりに言うけど、ハバチキアカッコチキアな、センスがいいんだよ。もうちょっと違うやり方があるでしょ。コイン、そうコインください。スーパーアズさん、コインありがとうございます。で、アズさん、なんで埼玉のコース、どうした。大好きさんもコインありがとうございます。あ、ゴーさんも大好き、コインありがとうございます。なんで絶対アリンコちゃんですって。え、何の話わかんない。そして来ました、来ますで、ね、ナンパしました。ああ、いいですね、ナンパです、ナンパ。ああ、そうか、さっきの川満さんのことね。で、曲の準備ができたんです。あ、ちょうどいいところに来た。よし、ということで、ひーふーみずチョイス、今日はね、このセイキーさんの曲をお届けしますので、ぜひ皆さん聴いてください。セイキーさんで、え、これじゃない、セイキーさんで、待ってプレイ、プレイ、はい、待って、プレイリストを開いて、そう、これだ。はい、セイキーさんの楽曲紹介します。マッシー&セイキーでリリラリラです。どうぞ。あれ、何やった、 Let's go.

0: さあお届けしているのはひふみずばでございます。おーとごめんなさい、本日のゲストさん来てます、この方です。自己紹介をご自身の声でどうぞお願いします。
1: は
0: い、
1: 皆さんこんばんは、シンガーソングライターをしてますセイキーって言います。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。お久しぶりです。
1: お久しぶりです。
0: もういい曲ばっかり作りやがって今曲何曲出してるんですか。
1: そうですね、今5曲 Apple Music とかそういうサブスクで配信してます、う
0: ん、だよね。
1: はい、
0: でまだ配信してない、売り出す前の曲は何曲今勝ち見てます。
1: いやレコーディングしてなくて、うん、この自分で作ったデモっていう段階だと、うんうん、10曲ぐらいは
0: 聞きたい、聞きたい、
1: 持ってます。
0: どこでレコーディングしてるんですか。デイジーいい音も、
1: あ、そうっすね、一応普段は、うん、一応いろんなところでやるんですけども、うん、やっぱ主にやってるのはサードウェーブさんとかで、
0: ミノルさんのところだ。
1: そうですね、
0: やっぱり
1: やります。
0: あっちはとってもやりやすいでしょ
1: う。そうですね、なんかもう本格的な
0: 機材がね、
1: 機材が本格的で、多分マイクとかいくらとかわからないんですけど、
0: やばいよね、あっちの機材、ね、
1: 絶対高いんだろう
0: インスタで見たことあるわけよ、はいはい、なんか昔のこれマイク買って、
1: はいはいはい、
0: 綺麗なオブジェみたいな形のマイクとかもあるでしょ。
1: はいはい、なんか形がなんかなんつうのかな、もう上から下にな んかつり下がってるみたいな、うん、
0: ないぶら下がってるような、つられてるような、
1: そうそうそうそうそう。
0: いやあの人いつからああなったんだろう。18から知ってるわけよ。
1: あ、そうなんすか。
0: 僕が、少し先輩。
1: なんか結構有名ですよね。
0: めっちゃ有名。昔はひどかった、は
1: い、
0: いやいやいい人なんだけど、はいはい、奥さんが同級生だけよ、僕の高校の。そうそうそうそうそう。で、サードウェーブか、サードウェーブでやるときって、
1: はい、
0: スケジュール的には、まあ、普通と一緒、いついつ空いてますかみたいな感じ。
1: そうですね、一応結構こうなんか LINE でやり取りするんですけど、うん、
0: ちょっと早め早めのじゃないと。
1: そうですね、ハマスとさん自体が結構忙しい方なんで、うんうん、だいぶそうですね、1ヶ月前とかにできますかって言って、
0: 一月では一応予約は取れたりする。
1: そうですね、はい、
0: この時ってミノルさんがスタジオ入る、一緒に録音する。
1: あ、そうですね、ハマザトさん、はい、ミノルさんが基本的にこのデスクトップの前に立って、
0: うんうん、
1: でこのレコーディングブースにアーティストが行くみたいな形で、うん
0: う
1: ん、
0: じゃあもうディレクションは皆さん
1: が。そうですね、はい、なんか
0: アレンジはもう自分たちで全部やって、
1: 一応お願いすることもあるんですけど、うん、もうそこもあれですね、この話し合って、
0: うん、
1: もう浜津さんがもしできるタイミングがあるんだったら結構お願いしたいなっていう、
0: うん、
1: でも忙しくて結構長くなりそうだなっていう時はもう自分でやってます。
0: あ、なるほどね、
1: はい、
0: 受注して、
1: はい、そうです
0: ね、仕上がるまでに納品が遅くなりそうだったらって
1: 。そうですね、なんか
0: 忙しすぎて、
1: もうタイミングでそこは判断してます。
0: 俺業界の人みたい全然違うのに
1: 知ってる。よく知ってますね。
0: いやいや、知ってる。自分の話はいいや。ちょっとレコーディングも、人生2回目のレコーディングをこの間もやった。
1: ああ、はいはい、
0: あの人の家 で, です、
1: はい、
0: 花本で、
1: うーん、
0: 一応実機材投資でやって、その後単音で録音したや、
1: はいはいはい、
0: 調整してもらって、出来上がったら俺が叩けないフレーズになってたっていうあるあるでしょ。
1: そうですね、もう結構うまく仕上げられますね。
0: そう、今すごいよね。
1: はいはい、
0: いやー、そんなセイキーさんですけど、シンガーソングライターでだよね。
1: まあ、そうですね、基本的に自分で曲作って歌ってるんで、うん、シンガーソングライターと名乗ってます
0: ね。
1: はい、
0: でライブもちょこちょこあちこちでやってて。
1: はい、そうですね、
0: 一番近いところでどこが最後ですか。
1: でもやっぱ那覇のアウトプットとかは一応最後にやったライブですけど。
0: いつだったんです。
1: 5月の4日にやりました、
0: うん、あ、5月4日。ああ、
1: そうですね、自分も結構スケジュール、終わったスケジュール結構覚えてなくて、
0: うんうんうん、
1: 今ちょうどあそこにカレンダーがあったのでそう、
0: ピンポイントで言えてね、ゴールデンウィークじゃないですか、そういえば。

0: そうです。
1: どうでした、お客さん。
0: お客さんはまあちょそこそこって感じでした。
1: 関木のライブ楽しそうなんだよな。アコースティックでやってるんですか、自分なんか。
0: そうですね、
1: このスタバでやった時って、はいはい、やっぱり音源あった方が乗るでしょ、みんな。
0: 自分的にはなんかあの、結構生の音が好きなんですけど、やっぱ一人でやってるもんだから、なんつうの、ライブ演奏っていうのが難しいので、まあしょうがなくって言ったら変ですけど、まあそれで音源流してるっていう感じです。
1: フルバンド、本当はフルバンドでやりたい。
0: そうですね、やっぱ楽器の方が魅力的で、
1: いいよね。
0: そう、その時のそれぞれの演者のパフォーマンスっていうのを自分出していきたいって思ってるんで、今後は。
1: あのフルバンドでやったことあります？
0: はないですね。
1: そう、
0: ベースだけとかだったらあるんですよ。
1: オケ流してベースかぶって。
0: そうですね。
1: あ、本当に。
0: なんかリズム帯だけ
1: とか、ドラムとかさ、オケに合わせて叩くの超難しい。
0: あ、そうだと思います。
1: 今回もそうだったっけ、1曲だけ。本当は4曲オケでかぶせてって言われたんだけど、
0: はいはい、
1: 断った。タイムリーですよ。ちっちゃいライブだったら、はいはい、ちょっとね、ネタバレしてもいいような雰囲気だったらいいけど、まあ、なんか500人入るステージで、
0: あ
1: ー、
0: すごいっすよね。
1: いい絶対無理ですよ。もう僕が外れるか、はい、オケなしにしようっつって、3曲オケなしになった。
0: いい。
1: で1曲はもうどうしても振り付けでボーカルが踊るから、
0: はい、
1: キーボード弾けないので、うん、絶対これはもうオケでやるって言ったから、
0: あ、
1: じゃあ僕も踊るって言ったっけ、はいはい、絶対もじゃあ僕が踊るって言ったから、もう合わしきれんからって言ったけど、
0: はい、
1: 踊る人が客席からも上がってきたから、
0: はい、
1: あ、これ立ててる振りでいいやつだと思った。
0: あ、まあ、でも実際なんかそうですね、なんか叩くこのなんつうのかな、この見た目と、
1: うん、
0: もうほぼ踊ってるのって同じぐらいのなんか効果があるから、
1: うんうんうん、
0: なんか結構なんつうのかな、音がなくてもこの叩いてるこの姿っていうのが、
1: そうそうそう、ちょっと大振りじゃないけど、
0: はい、
1: 大げさにリズム乗ってるみたいな感じにして、うんうん、っていうので、一応予定変更でも瞬時に立たずにずっとやったんだけど、いやでも難しいよね。待って、ヤンキッチさんから、レコーディングはミキサーなんちゃん使ってますか、マスターも、マスターって僕のことじゃなくてミキサーのマスターのことでしょ。何チャンネルですか、
0: レコーディング。レコーディングはやっぱ
1: 浜田さんのところはもう100ぐらいあるでしょ、チャンネル。あれ、
0: あー、なるほどです。いやでも僕の場合はもうボーカルだけなんで、
1: うん、
0: やっぱ1個じゃないですか、基本的に1個のチャンネルに声を入れて、それを何個も撮っていくみたいな。
1: あ、それで後で重ねて
0: 調整、そうですね、
1: 調整して。マスターもっていうのは、マスターもっていうのはこの機械でしょのことですよね、ヤンケチさん。僕に聞いてないですよね。僕にミキサーのこと聞かれても僕は分かりませんよ。
0: 結構なんか機材のところ僕も詳しくなくて。
1: あ、本当？
0: そう、パソコン内で全部やってて。
1: あ、そっか。
0: この実機みたいなのをあんまりなんか想像がつかなくて、
1: うんうんうんうん、
0: 多分チャンネルは一つじゃないかなと思います、それだと。
1: なるほど、ね、
0: なんかボーカルだけだと。
1: 曲作りってどんな感じでやってるんですか。曲作ろうって作ってる、それとも、
0: 自分の場合は、うん、いいフレーズが急に出てきて、
1: で生活してる時に、
0: 生活してる時にですね、
1: うんうんうん、
0: そしてその時の、うん、なんかもう歌詞が出てくる時にメロディーと一緒に
1: 出てくるんだ、
0: 出てきて、
1: このフレーズが。
0: そうですね。でサビだけまず自分の中の頭で出てって、それを携帯に録音しとって、このうんうんうんみたいな、でもう実際なんかピアノとかでコードを弾いて、よしこのコードの構成にしようみたいな感じでやって、だからそうですね、ストックが溜まっていって、実際によしやろうってなったらフルで作るみたいな感じでやってます。
1: はあ、音をこっちをこうしようとか、もう音階のことが全くわからんからさ、
0: 難しいっすね。確かに
1: 複雑だよね。
0: 複雑っすね。なんか
1: 音入れて、あ、違うって消して、また違う音にしたり、音程変えたり、楽器変えたり、音質変えたりとかしてるのも、ね、こんなしながら、
0: はいはい、
1: 足して弾いて足して弾いて、
0: そうですね、
1: この辺かな、じゃあこれだったらこれがいいかな、
0: うん、
1: ね、
0: なんかこの感情こっち、ちょっとこういう気持ちだなっていうコード入れようかなとか。
1: ああ、また感情も、
0: 感情を音色に変えて、
1: 変えて、
0: 変えてやっていくっていう 感じでやってますね僕
1: は。イメージとしてどんな感じなんですか。なんか料理え何で音楽は音楽
0: そうですね。イメージとしては、うん、メインディッシュが先に思いついて、でその後の
1: 前後を考えて
0: 他のそうですねこういう小鉢のものを入れていくみたいな感じだと思います、う
1: ん
0: う
1: ん、小鉢和食だな
0: ね
1: 洋楽っぽいのに和食できた、迷われてくるパターンですね。そうでヤンキチさんも俺もだよって曲作るのヤンキチさん初耳うーんいいな。ゲストさんあゲストさん武蔵、ゲストの関係さんこんばんは。天空スタジオから生放送お疲れ様です。ラジオはどんなですか。ひーふーみずば以外にも出てたりしてます。
0: いや自分あれなんですよ、これが人生2回目で。
1: あ本当そう
0: 最初にやった時もこちらで。こちらです
1: あ今日2回目か。
0: 今日まだ2回目で。
1: あ2回だひーふーみ
0: ずば。そうですね。
1: あそっか。あじゃあ関係のラジオやろうって言って、
0: はい、
1: 結局さ話こっちで終わってるんだ今。
0: そうですね、一回多分ひふみんさんがひふみんさん4、4月ぐらいに僕にお誘いいただいたじゃないですか、うん、
1: 今年ね、
0: はい
1: うんうんうん、
0: その時が多分もう2回目になるかなと思ってたんですけど、うんうん、まあちょっと都合が合わなくて
1: スケジュールね合わなかったけど、
0: はいね、そうですね。それでも一応呼んでくれたので。
1: いやいやもう会いたかった。
0: 嬉しかったです
1: 会いたかったっすよ。でヤンキチさんレコーディングパンチインアウト知ってたら上等なんすかこれ。
0: 知りたいっすね僕も、
1: すいません先輩分かりやすく業界用語なしで説明書き書いてください。
0: あでも面白いのが、うん、自分なんかレコーディングしてる時にこの浜里さんがよく僕に言うのが、うん、この歌い始めで歌うんじゃなくて、うん、歌い始めの一個前から、うん歌うつもりでなんかスタートしてって言われますよく。
1: どういうこと。
0: なんか拍の頭が最初じゃなくて、うん、拍の頭の一個前を最初と考えて、
1: うん、
0: 発声しようと思った時が拍の前なんですよ、
1: うんうんうん、
0: で実際に発声した時が
1: もう拍に入って
0: 頭にはまるみたいな。
1: あ
0: そういう意味で言ってるのかなと思いました。この
1: アドバイスじゃない
0: アドバイス。はい
1: は
0: じゃあ例えばあっていう時に、うん、あって言うぞっていうのを一個前で、
1: うん、もうあって言ってる
0: もうあって始めて実際に声が出た時が、うん、勝手に表になってるみたいな。
1: 母音を消すみたいな感じかな。分からんな。
0: そうっすね。多分あっていう時もこのアタックのこのあっていうのと、うん、音程のあーってなる瞬間が違うのかなみたいな。
1: 見てツイキャスのコメント。それはパンチインアウトしてるね。分からんこれがパンチインアウトなの今言ってるのが。はあ、今度会ったらみのるさんに聞いて俺が聞こう。
0: すごいですね。逆に結構詳しく知りたいですね その意味
1: ねえねえねえ業界用語っていうかディレクションのこの専門用語ってもあるんだろうな。
0: はい。
1: なるほどね。レコーディングは楽しいですか。
0: あ
1: 曲作りとどっちが楽しいですか。
0: レコーディングは楽しいって思わないっすね僕は。
1: マジ、
0: はい、
1: ライブゲイ
0: やっぱ作ってる時の、
1: うん、
0: このイメージしてる時が楽しくて、うん、レコーディングはそのイメージを、
1: うん、
0: 本当にイメージ通りにできるかっていうちょっとシビアになる感覚があって、
1: はいはい、
0: 楽しいっていうよりかは
1: 集中して
0: 確認とかそういうモードに入りますね。
1: うん楽しんでるよりも楽しむよりもも
0: う
1: 仕事、
0: うんそうですね。なんか
1: そこががっつり仕事。
0: そうここで取れた音が本当に良くなるようにっていう。
1: そうなんだよ。そうなんだ。
0: イメージで僕
1: 実際そうだよね。
0: やっちゃいますね。
1: 場所借りてるもんね。
0: はい。
1: 自分の家とか部屋で庭でやってるわけじゃないから。
0: そうですね。
1: 人のところ借りてる時間に限りがある中で作るから そこをシビアに行かないといけないもんね。
0: 何回も取り直したりして、
1: うん、
0: 結構やばい早く終わりたいけど次すまんなとか
1: あるんだ。
0: そうですね。
1: 最近の曲で言ったら一番新しいのが何でしたっけ。
0: 一番最後は Our Favorite あ違うなジャムっていう曲です。
1: そうそうそうジャム。
0: これも結構寝かせてたんですよ。
1: あ本当に。
0: もう曲出したの今年なんですけどできたのはもう、うん、それこそあれですね去年の冬ぐらいにできて、
1: うん、
0: それでまだ出すか迷ってて、
1: うん、
0: だから要は 完成してなくて

0: ずっと寝かしてたみたいな感覚ですね、うん、
1: へえ。
0: もうちょっといけるんじゃないかなみたいな。
1: これもまたいいんだよな、
0: ジャムだけにって。
1: ね、どういうことどういうこと、埼玉のゴーさん意味がわからんで今はじゃあ今楽曲制作しながら次のライブがあったりしますか。
0: そうですね、実は、うん、今年の今から来る8月に、うん、
1: はい、
0: あのドリームシスターズさん、
1: はいはいはい、こっち来たよ。
0: あ、そうなんですか。
1: インスタでオファーしたら、
0: お、
1: 多分ラジオ最初に出たのこっちが、皮膚水場が最初だった。
0: あ、そうだった、
1: ね、うんうんうん、すごい目つけた超面白いと思って、
0: はい、なんかキャラも良くて、うんうんうん、歌も上手くて、
1: だから、あ、俺ドリームシスターズに行ったわけ、
0: はい、
1: 事務所所属するなって言って、
0: あ、
1: で自分たちのレーベルじゃないけど曲、自分あの曲作れなかったらちゃんと作れる人探してからオリジナル曲作って出せって言ったわけよ。で俺それさ、それさ、
0: はい、
1: それで俺今回セギに連絡した時に繋がったわけ、はい、知ってるんだって、紹介したいなと思って、はいはい、最近にあれなんかの曲作ってって本当に言いたかったわけよ。
0: 実は僕今作ってます
1: マジで
0: 奇跡って起こるんすね、
1: マジで、
0: はい、
1: やってやって、あれあの人たちさ、オリジナル曲ないのもったいないわけよ。
0: はいはい、確かになんか今までオリジナル曲なかったっていうのが結構珍しくて、
1: そうそうそう、だから誰も手出してないのか、
0: はい、
1: どのタイミングでこあのその楽曲制作の人とつながってないのかが分からないんだけど、絶対セイキーの曲と当たると思ってたから。
0: いやだから結構やっぱ人と人の巡り合わせってすごいなと思ってて。
1: どこで知り合ったんですか。
0: アリンクリンのクリスさんが経営してる、
1: はいはい
0: はい、ヤッサっていうバー、はいはいはい、分かりますか、
1: うんうん、
0: あそこでバニーさんと知り合って、
1: うん、
0: でそこでただ知り合ってデータ、インスタの友達として終わったんですよ、
1: うんうん、
0: その時、
1: うん、その時はもう、何だった、グループ名で活動はしてる。
0: いやもうその時個人でやってて、
1: 個人、あのバニーが、
0: あ、バニーさんはもうドリームシスターズでやってて、
1: カラオケ大会の後、
0: そうですね、
1: 2連覇の後、
0: 詳しいことわからないんですけど、うんうんうん、おそらく
1: 2連覇してるのよあの人、あの、ドリームシスターズ。それで2連覇してキャラ面白いからって2回目の優勝からちょっとあちこちから声かけられるようになって、
0: はいはい、
1: 今につながってる。急にゴワーって来てるから今、マジか、
0: 自分も何も経緯わからなくて、もうバニーさんっていう、
1: うん、
0: バニーさんだけで、
1: あのキャラで
0: 知り合っててそう、詳しいことわからなかったんですけど、
1: うん、
0: こういうなんかインスタでドリームシスターズとか見、そこで初めて知って、
1: うんうん、
0: あ、めっちゃこの3人すげーと思って。
1: いいでしょ、
0: はい、
1: いいでしょ。沖縄からよ、
0: 羨ましいなと思いました。
1: もう沖縄モータウン作ってほしいんだよ4人でドリームシスターズ3人とセイキートで、
0: はい、
1: できそうじゃない。まあ、まあ、なんていうの、この例えばアルバム、あのミニアルバムでもいいし、ミニアルバムで、はい、あの沖縄モータウンみたいな、あのイメージのステージをそのミニアルで表現するみたいな感じのって、
0: はいはいはい、
1: 俺あの3人の歌唱力だったらありだと思うけど。
0: いやめちゃくちゃなんかこの3人と僕一緒に歌った
1: ら、そうそうそうそうそうそうそう、世紀も入ってからさ、
0: めっちゃかっこいいのできるんだろうなと思ってたんですけど、
1: うん、
0: 実際コラボ曲も一緒に作ろうっていう話が今出てて、今ちょっと5月なんか半ば今触れてなくて、6月から本格的に作ろうと思ってて、
1: うんうんうん、
0: 楽しみにしててほしいです。8月のドリームシスターズ の、 あのワンマンライブで、
1: うん、
0: それ完成したら一緒に歌うっていう、
1: うん、
0: 今話をして
1: る。どこで歌うの。
0: コザミュージックタウンの音市場で、
1: うん、これはドリームシスターズのライブ。
0: そうですね、ドリームシスターズ の、うんうん、あのワンマンライブ、
1: うんうんうん、
0: そこで一つはドリームシスターズさんだけの曲を僕が今提供して作ってるんですけど、
1: うんうん、
0: もう一つの曲をコラボとして、うん、2曲目として作って、
1: うん、
0: それを一緒に歌おうかっていう話になってます。
1: うんうんうんうん、いい絶対いい、絶対もう、FEC 入っちゃったね。一応 FEC はいいんですよ、あそこ定型なんで、完全に FEC のタレントではなくて、
0: はい、
1: FEC に多分少しお金払ってるのかな、分からんけど仕事もらえる感じで。FEC はもう広告塔なので名前が、
0: はい、
1: であそこから仕事もらえるみたいな感じなので、別にあそこの所属でちょっとあの楽曲こっちの ここに所属の時にあのなんとかっていうのはないはず。
0: うん、そうですね、なんかここら辺の詳しい話とかあんましたことなくて。

0: そうそうそう、やったわけよ。ギャランティーの話もちゃんとしとかないと、うん、割合とかね。であと、はい、その辺の苦手な部分がもしかしてあるんだったら、ミノルさんに全部相談しておく。その絶対いいのができたら、よく入っ取りに来るのがいるからよ。
1: あ、そうですか。
0: うん、絶対いる、絶対いる。
1: いや、多分俺そういうのマジでわからんから、
0: う
1: ん、
0: だからそういうのは俺が匂いでわかるっていうと、ミノルさんがちゃんと分かってくれてるから。
1: あ、はい、
0: うん、あの人は変な人分かる。あの表だって言わないけど、うん、裏ではちゃんと教えてくれるから、絶対聞いた方がいい。
1: そういうね、大人の話っていうのマジで、
0: そうそうそうそう、マジで、
1: そろそろ学んだ方がいいなって、
0: マジで、マジで。俺がお願いしたところでお前が何言ってるのって言われそうなんだけど。
1: いやでもすごいなと思いました。多分その祈りみたいな力もあるんじゃないかなって今思いました。
0: 何を？あ、
1: この
0: 4人の、
1: そう、この一緒にやった方がいいんじゃないかなとか、
0: 俺の中で、頭の中で繋がりよったのに。ザイキーが曲作ってドリームシスターズが歌ったら、もう絶対いい曲できると思うけどな。
1: いや、嬉しいっすね。だから
0: 沖縄モータウンやって、沖縄モータウン。
1: そうっすね。だから実際今僕が作ってるのも歌詞も、うん、沖縄の言葉を入れつつ、うんうん、でもシティポップな感じで、
0: あー、もういいっすね。
1: そう、このスタイルは崩さず、
0: いい、ね、
1: ドリームシスターズの洋楽の雰囲気のっていうのをやってて、結構気に入ってくれてて、
0: うん、
1: だからもういい曲ができるっていう今自信はあるので。
0: やっべえ、俺の中で映画ができよって今。監督、平監督、
1: 平監督、
0: 平和弘監督、何だった、ミラコザ、ミラクルシティ小座。
1: あー、わかんない
0: っすね。ミラクルシティ小座、何だった、木の上の戦場、何だった、この間の映画、ガジュマルの絵で戦争、2人ずっと戦死、
1: あ
0: の、
1: あー、
0: と、あ、ね、木の上の軍隊、木の上の軍隊の監督の人、今また違う映画撮ってるんですけど、あの人もちょっとこの、はい、今発想がすごいので、めっちゃ頭、なんていうの、今エンジンかかってる状態なわけ。
1: はいはい。
0: あの人、いや今ラジオ聞いてる、なんでひふみが、あの、平監督何知ってるばって。一応顔見知りだけなんだけどね、
1: はい、
0: ひふみ様にも呼ぼうと思ってるんだけど、タイミングが合わないんですよ。もう、映画作ったらまた、
1: 平監督が、
0: あ、この最後の最後のエンドロールに正規の名前が。いいな、音楽プロデューサー正規。
1: いや、どういう映画になるんすかね。
0: あ、もう コントですよ、コメディ。
1: コメディ、
0: 本物のソウルの歌が入ってる本物のコメディ。
1: もう
0: 絶対いいと思う。脚本は誰かな、脚本は平さんが書けるかな。平さん書けると思うけど、いや、
1: この出会いを、出会いから作る流れを、
0: よし、
1: みたいな感じ
0: ですね。はい、はい、分からんけど、勝手なこと言ってますけど、好きなように。いや、面白いな。なんかさ、違うんですよ、僕の話して申し訳ないんですけど、
1: いえいえ、
0: ここ 2,3 日頭が冴えてるわけさ。
1: でも冴えてる感じします。
0: なんかあれとこれくっつけたら、あ、俺この仕事やったら仕事になるんじゃないかなとかって、あの良くないこと考えてる。
1: 頭の中で忙しくなってますか。
0: そうそうそう、なんかいろんなこと発想がポンポンポンポンって今出てるので、
1: はいはい、
0: いや、今日だからドリームシスターズの名前が出てくると思わなかった。
1: いや、でもそうっすね、もう喋り足りないくらい、そうっすね、いろいろありましたね。
0: 4人での打ち合わせの時間が、
1: はい、
0: もう皮膚水場でやろ。
1: そうっすね、
0: 7月後半か8月ぐらいに、
1: ああ、
0: いや、オファーしよう、それぞれに
1: スケジュール調整、
0: 4人でこっちでいろんな話して、俺、できないこといっぱいよ。いや、楽しい。あ、そうね、すごいな。
1: そうっすね、なんか自分もなんか、なんだろうな、なんか願ってもない奇跡っていうのが、うんうん、こういうなんか人のつながりで起こるから、うんうん、結構不思議だなとか思ってました。
0: ちょっと戻るけど、この僕が今回声かけた、あの、何さんでしたっけ、一緒に今回、
1: 機長レナですよね。
0: 機
1: 長レナさん、
0: あの方は内地の方、
1: もともと沖縄のルーツ、沖縄のお母さんの、
0: うん、
1: 子供で、沖縄のお母さんが、うん、この内地に移住したんですよ。
0: この方のお母さんがうちなんち
1: ゅう。そうですね、
0: うん、で内地に移住して、
1: そう、内地に移住して、で東京でずっと暮らしてるけど、
0: うんうん、
1: 自分は一応沖縄のルーツはあるっていう風に、
0: うん、
1: なんか結構 そういうのを伝えたくて、うんうんうん、結構沖縄の良さとかも結構語って

0: ったりとかしてますね、うんうんうん、
1: でそこでどこで知り合ったんですか。
0: もともと沖縄で旅行してる時に、うん、機長レナさんが旅行してる時に、うん、たまたま知り合って、うん、でそこでまだ音楽してるとかそういう話もしてなく、うんうん、ただこういう会話だけして、うん、こういうインスタでつながったんですよ、うんうんうん、でその後にもう東京に帰られた後に、うん、あ音楽してるんだって自分たちお互い知って、うんうんうん、で今度沖縄来る時は、うん、音楽しようみたいな話になって
1: 、あーいいね。
0: でそれまでに俺が曲作っとくからだから機長レナはただ沖縄に来て俺の曲が良かったらそのまますぐレコーディングに行って歌おうっていう、うん、そういう軽い流れで始まりましたね。
1: それでほうきとゴーヤ、
0: そうっす
1: 皆さん PV 見て、あれ曲名なんだっけ、
0: あ曲名は、
1: うん、何でしたっけ、
0: 恋の記憶、あ待ってくださいね一瞬ちょっと忘れた、
1: はいはい、
0: サンバディストップミーです、
1: ね、そうそうそう、サンバディストップミー、あ、はい、次、10時台の頭にかけようね、準備して
0: お願いします、ぜひ。ありがとうございます。
1: 喋ってたらもうこんな時間ですよあと30秒で9時台終わりますよ。あ超面白い、楽しい、やっぱり呼んでよかった、来てよかった、来てよかった、
0: いや来てよかったです僕は
1: 顔見れて面白い話が出てということで、皆さん10時台もそのまま、関さんと面白い話していくんで、ぜひチャンネルそのままでお待ちください。 CM 行きます。
2: 船から眺める夕日で優雅なひとときをあなたに。那覇港発着モビーディック号に乗って素敵なディナークルーズに出かけてみませんか。本格ディナーとライブ演奏も楽しめます。大切な人とちょっと贅沢を、ウエストマリンはあなたに最高の時間をご提供します。 866-0489 ウエストマリン。
3: おいしいだけじゃダメですか。うるま市揚げ名にあるお菓子工房ひまりでは、沖縄の味から和菓子洋菓子まで多彩なスイーツがいっぱい、かわいい雑貨もあるよ。みんなおいで、お菓子工房のひまり。
4: キノファン会員番号1202番、はるかにガチ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM ギノワンとはるかを応援してるで。
5: 那覇市四季名にあるシルバーピア四季名は、医師が常駐している介護老人保健施設です。介護が必要な方に専門的なリハビリを行い、在宅復帰を目指す入所施設。お問い合わせは 098-833-1165、 いい老後で覚えてね。

0: 検索。
1: お肉がっつり食べるなら
2: やっぱりステーキでしょ。
1: スタミナたくさんつけたいなら
2: やっぱりステーキでしょ。
1: じゃあステーキ食べるなら
2: やっぱりステーキでしょ。
3: 大満足のボリューム、やっぱりステーキ、新都心マカビ店。無料駐車場15台完備で元気に営業中。
4: Creation is our business。
5: 創業27年目の IMI コーポレーションはあなたのイメージをそのままに。自宅が一番の安らぎ場所へ。建物は見るから始まる。住宅、マンション、商業施設の建物を手掛けています。まずはご相談を。沖縄 IMI で検索。
6: アレさん、いってらっしゃい。最近の悩みね、まあ、LINE がアップデートできなくて全然繋がらないってことですかね。沖縄県元部長ワクワ商店、日曜休みです。
7: お前のカレーが一番だな。
8: 言えない。ディナービュッフェでカレーとなんか食べ放題、しかもサラダ、ドリンク、アイスまでついて、本格的カレーが楽しめるアダニーのカレーがうまいなんて言えない。
9: 全部聞こえてるわよ。
10: 忘れ髪の味をご提供、ダイニングバーアダニ
11: ー。共に学び育ちゆく教育ステーションつむぎでは、赤ちゃんの生まれた生活困窮世帯にベビーミルクを届ける活動をしています。あなたも赤ちゃんとママのサポーターになりませんか？お問い合わせは 090-9782-6249、 教育ステーションつむぎまで。
12: はじめましての会

0: クシーなら今ここ。通院だけじゃなく、お出かけや観光など貸し切りもできる介護タクシー。
1: 介護タクシー予約お願いします。
0: 24時間365日、年中無休で営業中、介護タクシー
2: 今ここ。
3: Whenever you need laughter and relaxation, I'm sure you will enjoy
1: 797.7. Come on, come on, turn the radio on. 時刻は10時を回りました。 FM ギノワ 79.7MHz でお届けしているのはマスターヒーフーミの仮想ラジオバーです。10時台、一発目にこの曲を、関の声で曲紹介をお願いします。一曲聴いてください、どうぞ。
4: はい、はい、セイキー&貴重レナコラボレーションでお届けします。 Somebody Stop Me です。よろしくお願いします。

0: 今お届けしてるのは、曲変わった？
1: 今変わってました。
0: 変わってるな。
1: サンバディストップミーじゃなかった。
0: サンバディストップミー終わって今違う曲かかってる。今かかってるのがフェイバリットソング、
1: はい、
0: っていう曲に変わってます。すいません、あのユンタクしてたら、サンバディストップミーの話ができませんでした。一緒に歌ってる方が
1: 貴重レナです。
0: 貴重レナさんは沖縄出身の内地在住のアーティストの方、
1: はい、
0: ということですね。あ、曲終わったな。俺さっき何かけたっけ。ジャムかけようか、 BGM にしようか。いや違うな。あ、やっぱり違う違う。俺さっきかけたのどれだっけ。オープニングでかけたのが、
1: あ、リリラリラかけてました。
0: リリラリラかけたんだ、
1: はい、
0: そうで、さっきかかったのがサンバディストップミーで、今急に止まったのがオアフェイバリットソング。間違って触ったら音楽止まりました、はい、なので月光と蝶を BGM にします。

0: まだなんか引き出しが今より多くなかったんで、うん、全部新しいことをアウトプットして作ったから、どうやったら一つにまとまるんだろうみたいな
1: 悩んだんだ。
0: 悩みましたね。
1: 結構海の苦しみじゃないけど。
0: そうっすね、なんか本当にこれでいいのかなみたいな。
1: これは25年、去年 iTunes の、
0: ね、
1: 25年になって、はい、去年出してることになって、はい、作り始めは
0: 何、作り始めは2024年の夏ぐらい、
1: うん、これはどんな感じで作ったんですか。最初何が浮かんだの。
0: そうですね、うん、やっぱ最初はなんかイメージ的には、うん、なんか自分にとってなんか大切な人とかをめちゃくちゃなんか持ち上げたいっていう気持ちがあったんですよ、
1: うんうんうん、もう
0: 誰も手が届かないぐらいあなたは素晴らしいんですみたいな、
1: うんうんうんうん、
0: 俺も、うん、なんかどんだけ好きでもあなたは届かないっていうくらいの、だからそのイメージをちょっと幻想的に、
1: うん、
0: 歌にしたいなって思ってて、
1: うん、
0: でなんかそうですね、それももうなんか時系列で、うん、なんか思い9月の時から12月の時でまた気持ちが変わっていくから、やっぱこうじゃないとか歌詞変えたりとか
1: あ、なるほど、作りながら。
0: そうですね、
1: なるほどね。はあ。
0: でもそう、一貫して言えるのは、うん、どんだけこのあなたが素晴らしいんだっていうのを、
1: うん、
0: なんか伝えられるかなっていうのを軸に作ってましたね。
1: だそうです。少し聞いてください。

0: これあれだ、 iTunes のセッティングをミキシングにしてしまってるから、はい、曲が止まらずに次の曲に行ってるんだ。だからさっき終わりが分からなかったんだ。今はジャムに変わりました。
1: ありがとうございます
0: いやー今のも素敵な曲だった。

0: 白い話なんですけど。
1: ああ面白い話、いいよ、ま、もうハードル開けた。どうぞどうぞ。
0: 自分小さい時に、うん、お母さんの携帯のアラーム音が好きだったんですよ。
1: アラーム音、
0: アラームとかこの、 あの着信音とか、うん、で俺これになりたいっていうのが将来の夢だったんですよ。
1: アラーム音になりたかった。
0: そう、この音になりたいみたいな。
1: おおやばい。
0: やばい
1: っすよね。いい感じにやばいぞ。
0: そうだからよくよく考えたら、うん、その時から、うん、なんか自分が音になりたいっていうのをどっかで思ってたんじゃないかなって。
1: これいくつぐらい。
0: いやもう本当に幼稚園生とか、うん、だからそれも自分はあれなんですよ、なんかただの記憶として覚えてるんですけど、うん、あんたこんなこと言ってたよ、なんか
1: っていうのをお母さんが覚えて
0: たよみたいな。はあ、多分音が好きだったんじゃないかなみたいな。
1: うーん、それってどなんか両親の影響とかもあったりする。お父さんお母さん音楽好きだった。
0: いやお母さんはもう全然なんか金融業で働いてて、お父さんは、うん、あの現場職なんで、うん、全然音楽には触れてないんですけど、うん、でもお母さんのおじいちゃんが、うん、あお父さんが、うん、あのシーサー作りで結構有名な人なんですよ。あの島袋上映って言って、
1: 俺も島袋かなと思ったシーサーと聞いたら首里。
0: そうですね、あ壺屋です。
1: 壺屋か、あ壺屋か、
0: はい、壺屋で、はい、うんうん、結構有名な人で、うんうん、一応最近の話だと、うん、あのドジャースが優勝した時に、はいはいはい
1: はい、監督、あ
0: のそう監督が沖縄からシーサーもらったんですけど、うんうんうん、それを作ったの僕のおじいなんです。
1: おじい今も元気。
0: おじいそうですね、一応まあ病気とかにはなったりしてるんですけど、うんうんうん、まあ、楽しくシーサー作れてる。
1: あじゃあまあ現役でまだシーサー作りやってる。
0: そうですね、でももうそろそろ引退するかもしれないです。
1: あすごいな。
0: はい、
1: あじゃあ芸術のセンスはあるんだ。
0: そうですね、多分お母さん方の血から芸術が好きっていう感性引き継いだのかなと思います。
1: 最近の兄弟はいるの。
0: あいます。
1: 何人、何人兄弟の。
0: 3人兄弟で、うん、お姉ちゃんと弟がいます。
1: あ 中間しか。
0: はい、
1: お姉ちゃん弟は音楽やってない。
0: お姉ちゃんがピアノ3歳からずっとやってて、うんうんうん、でお姉ちゃんはピアノの先生、あ音楽の先生にもともとなりたくて、うんうん、ずっと18歳まで音楽してて、うん、なんか結構難しい大学で一回落ちて、うんうんうん、そこでも音楽に踏ん切りつけたっていう感じでしたね。
1: なるほど。やっぱりちょっとやっぱ音楽また興味がある、はい、なんか血筋みたいのもあるん
0: だ。そうだと思いますよ、本当に多分3人とも音楽はめっちゃ好きで、
1: ちっちゃい時好きな音楽とかっては最初に聞いた音楽意識して聞いたって、あ覚えてる。
0: いや多分サザンオールスターズとか、 お父さんの車から流れてる昔の歌だったと思います、ね、
1: サザンとか。お父さんいくつぐらい今。
0: お父さんは
1: 自分と一緒くらい
0: か。58くらいです。
1: ほんと一緒です。
0: 猿年です。
1: 猿、あ一緒一緒。58。全く一緒だ。
0: あ、
1: どこの人。
0: お父さんはもうバリバリ読谷の人で。
1: 読谷、
0: は
1: い、あそっか読谷だよね。
0: はいそうです。
1: そうだそうだ、あそっか。
0: お母さん方が
1: ヤンキーだな。
0: そう読谷の。お父さんも結構野蛮な性格です。
1: 待ってよ、父ちゃんは悪さ 軍団か。
0: まあだいぶ結構喧嘩とかはしてたと思います。
1: 違う違う違う、悪さってあっち読谷にチームがある。
0: 何ですかそれ。
1: よくない大人のチームが。
0: わかんないですね。
1: 読みた、あれ埼玉の郷が反応した。埼玉の郷さんの奥さんが読みたんだわけよ。読みたんどこね。
0: 読みたん時計市っていうところ。
1: 時計市です。時計市ってよ、読みたん時計市どこだろう。
0: もう有平とかそこら辺ですね。
1: あめっちゃいいとこじゃないですか。
0: そう、
1: も
0: う
1: 読みたん海広いよな。
0: 海広いっすね。
1: なんでかわかる。あれ
0: わかんないっす。
1: あれさ盆地なってるらしい。
0: 盆地
1: 読みたんって、
0: はい、
1: 例えばあっちなんだっけ、読谷高校じゃない、あっち、FM 読谷があるところ、新しく都市館ができた、
0: はいはい、飛行場のところです、
1: ね、元飛行場のところから、
0: はいはい、
1: あの 見渡したら 海がちゃんと見えるけど、
0: ね、
1: セーラインから降りていくところだから、
0: はいはい、
1: 海だいぶ上にあると思う。
0: そうです、海、あそう崖になってるってことですか。
1: 地面が上にあるのもちろんさ、
0: はい、
1: 海はあの
0: 海は下
1: です、ね、海は下になるから。だけど読谷どっから見ても海が上にある。
0: 見
1: ると なんか盆地みたいになってるらしくて、で高い建物がないから余計に海が広く見えるっていう。あ、だから

0: 見えるっていう
1: 感じ、なんか違うみたいな、なんか形が、あの地形がなんか独特らしいよ。ひなから大きい、大きい、大きい方面、大きい方面、ひなから大きい、そうね、残波線わからんな。読みたんなんですよ、デージいっぱい込む時しっこっていうんだ。
2: そうですね、28番のバスによく乗ってました。
1: そうですよ、わからんよ。あ、そっか、じゃあ、じゃあお父さんが読みたんの人で、
2: はい、
1: なるほど。じゃあ、じゃあそこで音楽で最初サザンとかか。
2: そう、サザンとか、
1: うん、洋楽に、洋楽聴いたのはいつぐらい。
2: 洋楽聴いたのは実際中学校ぐらいですね。なんか洋楽を聞き流すのは好きだったんですけど、
1: うん、
2: 自分あれなんですよ、覚えるっていうよりは、うん、なんかこの分かるっていう感覚で全部曲を覚えてて、一、うん、つの曲を、うん、これをなんか歌詞を覚えるとか全部やってなくて、
1: なんとなく耳に入れてる。
2: そう、なんとなく何でも聞くみたいな感じだったんですよ、
1: うんうんうん、
2: なんかめっちゃ好きな曲っていうのが特になくて。
1: ああ、なるほどね。逆にそれフラットで全部音楽聴いてる感じで。
2: そうですね、なんかこの曲のここだけが好きとか。
1: ああ
2: 、全部覚えなかったんですよ、
1: うんうん、
2: でもカラオケとかで歌う曲とかは普通に J-POP 好きでしたけど、うん、やっぱアニメメジャーとか見てたんで、
1: うんうんうんうん、
2: 心得とか。
1: カラオケで洋楽歌うのなかなかいないよね。
2: まあそうっすね。
1: 昔、だいぶ昔 FM ギドマンで、
2: はい、
1: あのマシャワールドっていう番組があって、はい、その番組にたまにあのミキサーみたいな感じで入りたがるリスナーさんがいて、ミッドナイトスターって言ってから、
2: はいはい、
1: こいつ頭ちょっとぶっ飛んでるんだけど音楽センスバッチリだわけよ。トークに合わせて曲いっぱい BGM ボンボン変えるわけさ。そこあとハマるわけで、彼がカラオケ行った時に歌ったのがマライア・キャリーかなんかの洋楽を、
2: はい、
1: 適当な英語で全部ちゃんと歌うけ。
2: あ、
1: 当たってないんだよ、ノリだけで歌うっていうのをやってて、はい、超あれいいなと思って。昔ちょっと面白かった。
2: でも自分も最初に洋楽歌った時はそんな感じでしたね。
1: そんな感じだよね、
2: 音が気持ちかったらいいやみたいな、意味は考えなくみたいな、
1: うん、あれだから団体でやられた時にはもうデージ盛り上がるわけよ。これ歌うんかってから、
2: はい、
1: したらもうめちゃくちゃだわけよ。だけどもなんか音程が合ってるからノリでデージもう盛り上がるわけ。みんながすげーって言ってデージ盛り上がったっていう話を今思い出した。ミッドナイトスターさん元気ですか。最近ラジオでも名前聞かないけど。じゃあそうやって洋楽もちょこちょこ、やっぱどれって曲もなくて、今好きなアーティストっています？
2: あ、いますね。やっぱ自分の曲聞いたらこの人に似てるっていうのはあると思うんですけど、はいはい、
1: 見た目もね、
2: ブルーノマースが
1: 似てるんだよな。
2: 好きですね、やっぱおもろいんですね、ブルーノマーズの曲って。なんか、
1: うん、曲がいい、
2: なんか音も、うん、なんかちょいダサの部分とかも好きなんですよ、ブルーノマーズのへんてこな部分とかを。
1: ちょっと、
2: はい、
1: ちょっとあのふざけた感じ。
2: そう、ふざけた感じとか、
1: うん、
2: そうですね、自分なんか面白い部分、最初から最後まで美しいよりも、
1: うん、
2: ちょっと面白い曲とか癖になってて、
1: うんうんうん、
2: ブルーノマーズからめっちゃそれ感じました、
1: ね。あ、なるほどね。
2: なんでここちょっとふざけたみたいな感覚が。
1: PV ちょっとふざけてたりするもん
2: ね。そうですね。
1: そういうところなのね。
2: 癖なりますね。
1: 待ってよ、待ってよ、来てよ。トケシならよ、トケシにある琉球ガラス工房。これなんて読むの？しずく池よ。
2: 琉球ガラス工房。
1: しずくかな。ワッターワイフの親戚の工房、しずくね。ワイフの親戚の工房だから。はい、行くときは行きます。
2: うん、行くって言ったことないっすね、うん、まだ。
1: 行くなら行くときに行きますって。
2: そうですね。
1: うん、行くときに行きます。ロードオブメジャー、また懐かしいお名前を。あ、そうなんだ。席いくつだっけ今？
2: 今年29です。
1: 若いな。29に見られなくない？ちょっと上で見られん。
2: ああ、マジで人によります。なんか。あの写真で見たらもっと年上と思ったみたいな。でも実際に会ったら若いんだねみたいな。
1: 29か、まだまだ。あ、マーナーと一緒か。
2: ハルカーと一緒です、ね。
1: ハルカー、あの、妹さん、
2: はい、
1: うなかの妹と同級生。
2: そうですね。
1: なるほどなるほど。年下だった。そう、年下、
2: はい。
1: 読み子とか聞いてます。
2: 読み子です。
1: 読み子、29の読み子ってワイフと一緒か。じゃワイフもうちょっと上だろ。違うか、違ったらごめんな。なるほど。じゃあもう、あのそんな感じで音楽、今音楽作っ

0: ったりライブやったりどっちが好きですか？
1: やっぱ一番楽しいのはライブですね。
0: ライブだ。
1: はい、音楽作ってる時も同じぐらい、まあ、楽しくなくはなく楽しいんですけど、うんうん、どっちかって言われたらライブが好きですね僕は。なんか人を盛り上げてる実感が湧くじゃないですか、
0: うんうん、楽しいよね、はい、現場でみんながちゃんと自分見て音楽聴いて楽しくしてくれてるっていうのは、知念アース分かるって聞きました
1: 。知念アース、
0: 俺は松田翔しか知らないよ読み方にしたは、わー割と半分以下若い。ヤンキチさんはお父さんよりも年上じゃないですか。ワイオリシーじゃ、
1: いやみんなが何歳なのかちょっとわからないっすね。このでも沖縄大好きさんは31歳。
0: 埼玉の号が40前ぐらいじゃないかな。ヤンキチさんは埼玉40ぐらいでしょ、ヤンキチさんは僕より少し上、
1: うーん
0: 先輩です。はい、後の方はみんな、みんな僕より年下です。ヤンキチさんがみんな僕が先輩です。そっか、じゃあそうやって音楽活動しながら、まあベースで仕事しつつ音楽やって、は
1: い、そうですね、
0: 楽しいね。
1: そうですね、もうなんか最初に音楽しながらベースの仕事もしてる時は、うん、結構なんかやりくりするのむずいなと思ってたんですよ、うん、音楽をもっと頑張らないといけないみたいな。
0: あ
1: なんかそうですね、なんか始めたのが遅いんだからもっとやらないと絶対周りと同じぐらい上手くならないとか思ってたんですけど、
0: うんうんうん、
1: 結局音楽を楽しいっていう気持ちがなんか大事だなと思ったら、
0: うんうん、
1: なんか結構仕事しながら音楽してても別に悪いことじゃないなとか思えてきましたね。
0: 音楽で今のところ趣味、
1: いや結構本気でまだ考えてますね。
0: で
1: いずれ全然仕事は
0: 音楽の仕事を
1: したい、音楽の仕事で、
0: うん、アーティストとして
1: そうですねやっていきたいって気持ちはあるんですけど、うん、でもやっぱ生活っていう面でやっぱ仕事は最初始めたので、
0: うん
1: うんうん、結構なんか中途半端な自分が嫌いだったんですよ、
0: はいはい、
1: この
0: 0100
1: じゃないとダメじゃないかなみたいななんか舐めてんな俺とか思ってたんですけど、うん、最近はちょっと考え方が変わってて、
0: うん、
1: なんか何歳でも音楽ってやっていいものだし、
0: そう確かに、
1: そうなんか音楽一本だけが音楽するなんか人の定めではないなって思いました。
0: サウルントゥーザスカイってバンドがいて、
1: はい
0: はい、RBC さんの、ジングルとか歌ってたりとか、
1: うん、
0: でいろんな県内のもう沖縄の小座ロックやってる人たちの中では有名な人で、ギタリストとしてもボーカルでも、はいはい、この人がこの音楽を一生やろうと、
1: うん、
0: そのためにはもう音楽だけ食えないの分かるから、
1: はい、
0: 音楽と別なちゃんとした仕事をやろうって言って、
1: はいはい、
0: いろんな模索した中で骨格調整師っていう仕事をに選んで、そこで今開業して、開業しながら音楽活動もちゃんとやってるわけ。
1: 骨格成長って体の、
0: うん、骨の直す、あのエメラルドがあるさ、大きなあの、はい、島袋の大根、
1: うん、
0: あのエメラルド越えたら左側にゴリラの置物越えてる旧所の隣にアメリカの住宅、
1: はいはい、
0: そこで遠山先生って名前で、月の庭っていう骨を直すで、この、骨格調整の第一人者の弟子になって、この先生で、うん、師匠も亡くなってるんで、
1: はい、
0: この人が今沖縄っていうか、この骨格調整っていうこの施術を確立したのが比嘉先生、その第一人者なんで、うん、富山先生が、
1: はい、
0: この人が今もう第一人者です、
1: うん、
0: でこの人から今習ってあちこちでその骨格調整の看板上げてる人たち見て、治るわけよ、ゴキゴキしない。
1: 俺結構
0: だから
1: 好きですね、そういう、う
0: ん、なんか音楽やるためにちゃんとした収入をこっちで儲けてこっちで使うみたいな、お金かかるさ音楽やるって、
1: はい、
0: 楽器準備したりとかっていうので、うん、またライブじゃないけど、中城城址で、フェスやって大赤字になったりとか、うん、やりながらそこで借金返すみたいな
1: そっかそっか、うん、
0: 頑張ってやってる人がいて、今それの話

0: それ話聞いてて思う、あの魂さんってみんな呼んでるんだけど、うん、魂さんのこと思い出したな。
1: いやでも骨格調整師っていうのも、うん、結構音楽くらい結構難しい挑戦じゃないですか、うん、なんか安定っていうイメージはないですね、うん、なんか
0: まあね、開業あの個人事業主サラリーマンではないから、うん、定額の収入っていうのはだからそれちゃんとした安定した収入得るまでには大変だわ、うん、あったはずだけど、
1: はい、
0: 今まだまだ頑張ってはいるのです
1: ごいっすね、
0: うん、いやもう50いくつかなあの人54じゃないかな、
1: うん、
0: あ50あ違うか、うん、50ちょっとぐらいだと思う。カープボーイさん、僕スキルによって僕スキルに、通ってる、あ、月の庭に通ってるからね、病院でこの痛み一生取れないって言われている痛みがなくなったよって、魂さんはすごいよって。
1: うーん、
0: そう、自分もだからしばらく行ってないんですけど、
1: はい、
0: あの58でまだ老眼来てないんですよ、骨の歪み直してもらったから。
1: あすごい、やっぱ、
0: うん、神経、これあの老眼は年取ったら必ずなるもんではなくて、骨がずれてくるから視神経圧迫して視力が落ちるらしくて、でそれを骨の形戻して視神経に触れないようにちゃんと形直したら、
1: はい、
0: 大丈夫って言ってた。すごくない？老眼って絶対老眼になると思ってるさ、
1: まあ、なるんだろうなと思いますね、いずれ
0: ならないんだよ、この人が言うには。
1: 自分もなんか YouTube で結構、うん、この星の王子っていう YouTube があるんですけど、
0: うんうん、星の王子星、
1: はい、うん、星を立てるみたいな、
0: うんうんうんうん、
1: だから結構この YouTube 見てて思うのが、
0: うん、
1: 人間って結局骨が動いてる。
0: そうそうそうそう、
1: だから結局筋肉を触るんじゃなくて、
0: うんうん、
1: 骨を構造通りに動かせば、
0: うんうん、
1: それは健康ななんか身体になるみたいな、
0: うん、
1: そういう YouTube 見て、
0: うん、
1: 結局このなんか骸骨が歩いてるのが人間なんだろうな、そこなんだろうなとか。
0: 発想がアーティスト、
1: うん、そう、だから骨ってめっちゃ大事なんだろうなみたいな最近勉強してて、
0: そう、この骨の歪みで体が痛くなる。
1: うん、
0: この手首のこの肘、マスクして肘が内側にって開いたりするさ、人によって形が違うさ、
1: はいはい、
0: これで痛みが変わってくるって言ってたんだよ。なるほどね、
1: いいっすね、
0: なんか骨格、そう、音楽の話しましょう。
1: いや自分結構好きなんで身体の話。
0: 身体の話も好きなんだね。OK、 じゃあここでこのコーナーいきますよ。待ってよ、今これ音楽、皆さんあのツイキャスに音楽流れてたら教えてください。ぜひコメントで音楽流れてるよって言ってね。はい、よろしくお願いします。このコーナーいきます。
2: チャカカーン、チャカカーン、チャカカーン、チャカカーン、チャカカーン。

0: ゲストさん一問一答のコーナー。さあこれから僕が10個の質問をするんで、はい、あのインスピレーションで質問に答えてパッて頭に浮かんだことを全部答えてください。はい、いいですか。
1: 了解です。
0: いきます。 BGM もう少し。はい、子どもの頃の夢は何でしたか。
1: ボーリングのプロです。
0: おお、プロボーラー。プロボーラー、 OK。 そして、自分の性格を一言で言うと。
1: なんか流れに乗って生きる人です。
0: 流れに乗って生きる人、まあ難しいな。 OK。 そして、無人島に一つだけ持っていくなら何を持っていきますか。何でもいいです。
1: 水ですね。
0: 水、
1: はい、あ、
0: 命だな、はい。そして、地元を一言でアピールして。
1: 観光地。
0: 確かに観光地。そして、今のままの経験値で戻れるとしたら何歳の自分に戻りたいですか。
1: 18歳ですね。
0: 18。
1: はい、
0: OK。さあそして音楽を始めたきっかけは。
1: アニメメジャーの心得を

0: だって楽しかったからです。
1: アニメメジャー楽しかった、 OK 分かった、そして今欲しい機材がありますか。
0: 機材ですか。
1: はい、機材、
0: あの音楽ができる部屋が欲しい。
1: あるさ。いい、まあいいや、 OK ね。音楽の神様とお金の神様、どっちについて欲しいですか。
0: いや、音楽の神様ですね。
1: 音楽ね、OK。そして曲作り中の独り言、誰にも聞かれたくないタイプ。
0: いや、大丈夫です。
1: 大丈夫、
0: はい。
1: さあ最後の質問ですよ。今後コラボしたいアーティストはいますか。
0: いません、全員ですね。
1: あ、全員、誰っていうのはないけど、はい、誰とでもって感じね。
0: 誰とでもですね。
1: OK、 以上でした、バイバイ。

0: 使います。コアなヘッズもちゃんとうなずか、ひふみずば生放送ステイチューン。よし、あのジングルの受注が終わりました。よくない、
1: なんかこのどんなものでもいいとか言われたら結構やりやすいですね。
0: どんなでもいい、どんなでも、うん、イメージで、
1: はい、
0: 皮膚水場のイメージで20秒の、あのジングルを作ってくれたら、
1: はい、
0: このジングルがもう何年かな、番組8年になるんですけど、
1: はい、
0: 1年目か2年目ぐらいにゲストさんに来た人たちに作ってもらったのがもうこれだけ。
1: うん、
0: でもずっと流してて、これが毎日あのどっかで流れてるんですよ。
1: ああ、もうずっと
0: 同じ番組の CM みたいな、はいはい。他の番組は何々です、こんな番組やってます、ぜひ聞いてくださいとかって言ってるのを僕はやらずにずっとこれ音源だけ。
1: ああ、ジングルで。
0: ジングルでかけてる。誰もひふみずばって気づかない。そう。ということで、一問一答ちょっと振り返っていきましょう。子供の頃の夢がプロボーラー。
1: そうですね、
0: なんか
1: ボーリング、自分もともとなんか野球やってたんですけど、
0: あ、野球部なんだ、
1: はい、う
0: ん、
1: でその時最初になんかまだ当時小学生の時に、
0: うん、
1: なんかまだみんなが上手じゃなかったんですよ、この、うん、なんか少年野球とかで行く時とかに、
0: うんうんうん、
1: で自分野球の技術全然ないけどボーリングだけ、
0: うん、
1: この野球うまい子に勝ってたんで、
0: うん、
1: あ、俺はこれ極めたらマジで300点とか
0: いけるやつさ、
1: いけるやつさみたいな自信があって、
0: うん、
1: 俺はボーリングが向いてるかもしれないみたいな
0: って思ってたんで、ボーリング、
1: ね、
0: プロボーラー分かりました、はい、で自分の性格を一言で言うと流れに乗って生きる。
1: そうですね。
0: どういうことですか。
1: 一応やっぱりなんか環境によって正解とかって違うっていうのを自分感じてて、なんか自分っていうものは自分の中で持って、
0: うん、
1: でその自分が通らないとダメだみたいな生き方をあんまりしてこなかったんですよ。
0: どういうこと、自分が通らないとダメだって
1: 。なんかこれがなんだろうな、自分の中では正義だけど、
0: うん、
1: みんなの正義とは違うんだなとか、うん、こういうなんか全部違うことが生きてて多かったんで、
0: うんうんうんうん、
1: あ、じゃあ自分は自分だけど自分っていうものは外に出すことだけが正解じゃなくて、
0: うん、
1: 自分の中で崩れなければいいんだ、
0: あ、
1: 今これはこの環境ではこれが正解なんだみたいな、
0: うんうんうん、
1: 一個一個全部疑問がある人なんで、
0: うんうん、
1: なんか全部疑問で生きてたら結構難しいなと思ってて、
0: うんうんうん、
1: だからこの業に従うっていう言葉があると思うんですけど、
0: 業、
1: うん、
0: にいらずんば業に従う、
1: そうそう、うん、でも本気で思ってなければ別に自分が苦しむことってないんで、
0: うんうんうんうん、
1: だからここではここの正解があるとか、海外行った時は海外の正解があるとか、う
0: ん、ある意味自分の守る方法だよ ね、
1: そうですね、
0: 自分を守る方法、
1: うん、
0: 騙すじゃないけど、
1: そうですね、
0: 本当本心は今やりたくないとか、本心は違 う、 う、ね、今目の前に起きてるのは自分納得いかないだけど、この場ではそれやらないといけないんだったら、ね、自分を折れるではないけど、
1: そう、折れ

0: てはないんですよ、うん、この時って
1: ある意味その調和するための努力というか、
0: うん、
1: っていうの、ああいいな、29考えるねこういうの。
0: そうっすね、なんか、うん、結構苦しんだからこの生き方をしたんじゃないかなと思います。
1: うん、どこが一番苦しかった、そのそういう意味では。
0: うーん、やっぱ周りのなんか多数決に合わせるっていうのが、
1: うん、
0: 結構まだ学生とか子供の時はできない子だったんですよ、
1: うんうんうんうん、
0: なんで別にこれはこうした方がいいじゃんとか、
1: 自分は
0: このやり方よりこれが絶対いいと思うとか、
1: うん、
0: でも周りの人が、うん、なんていうの、これでいいって言ってるんだが、とりあえず何も考えずにこれをやれみたいな環境もあったんで、
1: うんうんうん、
0: でもお母さんは
1: 部活
0: とか、そうですね、
1: うんうんうん、
0: そうだから部活とかも、そうですね、特に部活が
1: 多いですね。部活は特にそうだよね、
0: はい、
1: チーム、まあいろんなクラブ活動の中で目指すところがどこかでちょっとまたカラーっていうか、もう本当に勝つための競技をするチームと、
0: ね、うん、
1: 勝つより調和を大事にするってやってるとか、 で、ね、でその辺でやっぱりね、うん、合う合わないとか自分の考え方とかってもあったりするから、
0: その
1: 辺のやっぱり合わないところを合わせないといけないとか
0: っていうので、そうですね、だから納得できないことの方が多かったけど、
1: うんうんうん、
0: これ考え方だなみたいな。
1: これはいくつぐらいの時に考え方だなと思った、学生、
0: やっぱ学生の時
1: ですか、ね、中学高校ぐらい、
0: あの時は何も意識してないんですけど、うん、うまくいくために、
1: うん、
0: 多分自然にこういう風にできるようになったんじゃないかなと思います、
1: うんうんうん、
0: もう発想は絶対違うんで、うん、僕の
1: さっき言いかけてたけど、お母さんは、
0: あ、お母さんはでもこういうのに寛容で、
1: うん、
0: だからお母さんに相談はしたりしてましたね、
1: うんうん、あ、そしたらあ、いいんじゃないみたいな感じで、
0: そう、あんたは別に、うん、自分の中でそれが正解と思っとけばいいさみたいな、
1: うんうんうん、
0: だけど、
1: うん、
0: なんかこれだから自分の発言が人を怒らせることとかもあったから、
1: うんうんうん、
0: 何をしたら怒るんだとか、
1: うん、
0: 分かるだけでいいんじゃないみたいな、
1: あ、なるほどね、
0: そう、
1: うんうんうん、
0: 本質的にそうならなくてもいいけど、
1: うん、
0: そういう人にはそういう言い方しちゃいけないとか、そういうのをあんたは身につければいいさみたいな、
1: うんうんうん、あ、お母さんにはいろいろ相談する、
0: そうですね、
1: してた、
0: やっぱ、
1: はい、今も
0: 今もしますね、う
1: ん、どんなこと相談するの、
0: 正解がわからないなとか何をこのなんていうの、世の中の正解がまだわからないなとか、そういう相談は結構してるんですけど、結局同じ答えが返ってきますね、
1: うん、
0: 正解は自分の中で決めるもの、
1: うんうん、
0: でもそれを主張するかしないかはみんな人次第みたいな、
1: うん、あ、いいこと言うね、お母さんね、
0: そうですね、
1: 確かに実際そうだね、
0: うん、
1: うん、関さん見てると優しい両親が分かりますと、ヤンキチさん、
0: ありがとうございます、
1: でカポリさん、国自体が多数決の国だからね、確かにそういう人は大変そうですね、
0: うーん、
1: 僕はそれが嫌だったから、部活やらなかった、
0: あ、
1: うん、合わせるの嫌だった、
0: はいはいはい、
1: 分かる、
0: 気持ち分かりますね、
1: うん、いる必要ないなと思ったから、 やりたくないと思ったからやらんかったけど、
0: あ、
1: やっとけばよかったって思うんだよな。さあ、そして、無人島に持っていくのは水
0: っすね、
1: 何リットル持っていきましょう
0: まず2リットルのペットボトルでは持っていきたいですね
1: 少なオッケー、水ね、
0: 結構自分水買う時も実際の買わないで2リットルの買うんですよ、
1: 大きいの買う、
0: 水がないと不安なんですよ、
1: ああ、なんていうか、貯水槽、貯水槽を持っていこうぜって、貯水槽ね、タンクね、タンクは防風呂沸きそうだもんな、
0: あ、なんか暑いところとかだったら
1: 無人島に配達してほしいよね1日6リッターぐらいね、
0: 確かに
1: そして、地元を一言で言うとっていうのはもう観光地、
0: はい、
1: 読谷、
0: いや、何回、自分今宜野湾に住んでるんですけど、
1: 宜野湾か、
0: うんうん、何回帰っても綺麗だなと思うんですよ、うん、
1: やっぱり地元は読谷、
0: 地元は読谷ですね、
1: で観光地、
0: なんか小さい時はただの田舎だなとか思ってたんですけど、
1: うん、
0: でもやっぱなんだろうな、なんか夕日に染まる色が濃い感じしますね、
1: うんうんうん、
0: 読谷の夕焼け、

0: 自分なんかあの時計師なんですけど、それこそ、はいはい、
1: 時計師、あ、そうか、 あのあっちか、あの時計師って言ったら球場があるところ、海のそばに、あれ時計師じゃない、
0: あ、海のそば
1: あれ問屋の手前で、あっち時計師じゃないか、
0: 残波方面にも一応球場はあるんですけど、
1: うん、うん、問屋の手前、
0: 問屋の手前、海沿いですか、
1: 海沿いに野球場が
0: あるかもしれない、球場とソベグランドから、
1: グラ、なん、あ、ソベか、あっち、
0: はい、
1: あ、ソベかもしれんな、
0: うん、
1: マルクニスーパーいいよねとか、
0: いいっすね、なんかめちゃくちゃボロボロの昔ながらのスーパーがあって
1: 、うん、
0: なんか意外と刺身とか売ってたんですよ、自分が小さい時、
1: 俺が知ってるのはあれだな、あのお酒売ってる松田商店だな、
0: あ、松田商店、はい今めっちゃ上等になってます
1: ね、かっこよくなってるね、
0: かっこよくなってます。
1: さあ、そして今のままの経験値で戻れるとして何歳に戻りたいって、18歳
0: ですね。
1: これは社会出た年、
0: いや
1: 違う、
0: 高校卒業して、
1: うん、
0: なんか今から新しいことにいろいろ挑戦できるっていう時期ですね、
1: うんうんうんうん、
0: だからやっぱ高校生まではやっぱ基礎、みんなと同じことをやったのは、
1: うん、
0: なんつうのかな、必要なことだったと思うんですけど、
1: うん、
0: 18からめっちゃ自分に自信持っていろんなことをなんかできてたら、またなんていうのかな、違う世界線見れただろうなって考えたりしますね。
1: なるほどね、18。さあ、そして音楽を始めたきっかけはアニメメジャーのから曲を歌ったのが楽しかった。
0: そうですね、なんか
1: どこで歌ったの、
0: 学校の廊下で、
1: うん、
0: エコーあるじゃないですか、
1: 学校響くから、
0: はい、その時にあ、俺上手いんじゃないかなみたいなこの高い声出るから、
1: うん、結構気高いよね。
0: そうですね、
1: うんうん、
0: あ、俺って歌上手いかもみたいな、
1: うんうんうん、
0: だから音痴とか音痴じゃないとか分からなかったんです、その時、
1: うん、
0: あ、俺って歌上手いかもなと思ったのが、
1: うん、
0: 上手く歌おうって思ったきっかけです、
1: ね、ああ、なるほどね、そっから意識してうまく歌うようには意識して、は
0: い、そうですね、うまく歌うように意識しましたね、もっとうまく歌おうやすさみたいな。
1: そして今欲しい機材は何、部屋、
0: 部屋ですね、
1: 今部屋あるさ、こっちに、
0: いや、ないんですよ、もう、
1: あれもうないの、
0: そう、
1: もう、あ、そう、
0: 退出して、
1: あ、マジ、あ、いや、じゃあもうどこでやってんの、
0: もう、そうですね、レコーディングブースでレコーディングはして、
1: うん、
0: 仮のレコーディングは車とかでやったりと
1: か、ああ。車の中便利よね。
0: そうですね、車の中がもう大きい声出す場所になってますから、
1: うんうん、そっか、じゃあ部屋欲しいな。
0: そうですね、
1: 前みたいなね、
0: うん、
1: あの部屋良かったよね。
0: 良かったっす、周りに住民もいなかったんで、
1: うんうんうんうん、
0: 誰に迷惑もならない、結構ボロボロなアパートだったんで。
1: いや、でもあっちなんかいいよ。
0: いいっすよね、
1: うん、音楽生まれる場所って感じで良かったっすよ。じゃあもう頑張って部屋勝ち見てください、
0: はい、
1: そして音楽の神様とお金の神様はもう音楽の神様。
0: そうですね、やっぱ、
1: うん、今お金よりも
0: お金は努力で、
1: うん、
0: どんな仕事でもやればお金っていうのは、
1: うんうん、
0: 稼げるものじゃないですか、
1: うん、
0: でも音楽してるからかわからないけど、やっぱあの小さい時から音楽に触れる環境っていうのがあったら、
1: うん、
0: もっと楽しかったのかなとか考えはしますね、うん、なんか楽器が自分やったことなくて、うん、ずっと歌って
1: 最初にやった楽器は何、
0: もうあれですね、曲作りのために、
1: うん、
0: もう必要だからピアノを弾いたみたいな、
1: うん、
0: このコードがわからないと曲が作れないから、
1: うんうんうんうん、
0: それでピアノが好きじゃなくて、
1: うん、
0: ピアノを必要として弾き始めて、
1: うんうん、
0: でピアノを弾けるようになったんですけど、実はあれなんですよ、うん、今回小春っていうシンガーが、
1: はい、
0: 沖縄で5月30日に読谷でライブするんですけど、
1: うんうんうん、
0: そのライブのピアノサポートもやるんですよ、
1: うん、今度、
0: はい、
1: どこでやるの、読谷の、
0: あの宇佐の、
1: うん、
0: カーニバルパークっていう名前だったかな、
1: うん、
0: あのあそこです、あの本当にザンパドライブインのところです。
1: ああ、ザンパドライブイン、はい、ザンパドライブイン、ザンパドライブイン、どこだ
0: よ、大きいシーサーがあるところです、
1: ね、あそこの上の右上の、
0: そうですね、あそこの会場が実際にどこっていうのが場所は分からないんですけど、
1: うんうん、なんていう人と一緒、
0: 小春です、
1: 小春さん、なるほどね、30日、
0: ね、楽器に関しては、
1: うん、
0: やっぱ小さい時から音楽の環境にいた自分 結構触ってたんじゃないかな。

0: か思ったりするから、それも音楽の神様じゃないかなとか思ったりします。
1: なるほどね。曲作り中の独り言誰でも聞かれたくないタイプって全然大丈夫？
0: あ、それは大丈夫ですね、うん、
1: 人前で歌うからね結局。
0: そうですね、なんか言っても別に意味のないことばっかしか言ってないんで
1: なるほど、はい、で今後コラボしたいアーティストはいますか？特に誰っていうのはいいけど、誰とでも全員
0: そうですね、やっぱ
1: 一緒にできる方だったら
0: それぞれの良さがあると思うんで。
1: なるほどね、
0: はい、
1: ということで、あそこのハンバーグ美味しいよねって。
0: あー、食べたことないっす、まだ。
1: で、青年会やらんかったのって。
0: あー、誘われてたんですけど、うん、ちょうどその誘われてるタイミングで、うん、カナダに
1: ワーホリ
0: 行ったんで、
1: うんうんうんうん、
0: そうワーホリ行ってる間にこの同級生たちはめちゃくちゃ
1: エイサーやって、
0: そうエイサーやってて、
1: うん、
0: それをインスタで見て、うん、ちょっとホームシックにな
1: ってなるほどね。子供の頃はじゃあ野球、小学校
0: 子供の時はずっと少年野球してて。
1: なんで野球だったんですか？
0: アニメメジャー見たからですね。
1: あ、そっか、メジャーか、はい、もう野球少年。
0: そうですね、アニメメジャー見て、もともとお姉ちゃんがバスケしてたから、
1: うん、
0: バスケに入らされそうだったんですよ、
1: うんうんうん、
0: でもアニメメジャー見てるから僕は、うん、バスケは嫌だって言って。
1: なるほど。
0: で野球入りましたね。
1: はい。野球のポジションはどこですか？
0: はピッチャーしてました。
1: お、右投げ？
0: 右投げでした、
1: ね、右投げ右打ち。
0: はい、
1: なるほど。さあ、今日子供時代っていうテーマでひふみずば今月やってるんです。子供時代どんな子だったんですか？もう野球ばっかり？
0: いや、結構人を笑わせることが好きで、
1: うん、
0: 野球よりも学校生活頑張ってましたね
1: なるほど、
0: はい。
1: メールも来てます。こんばんは、声優の松風雅也さんが好きすぎるあまり声真似を始めてしまったアホ、ラジオネーム松風律です。 X を乗っ取られてしまったため新しいアカウントから投稿しています。テーマ子供時代ですが、昨日はドラクエの日でしたね。
0: うん、
1: うん、私は子供の頃に ドラクエモンスターシリーズを夢中でやっていました。モンスターを仲間にしたり、配合で新しいモンスターを生み出したりするのが本当に楽しくて時間を忘れて遊んでいました。関さんはドラクエモンスターズやったことありますか？
0: あの、お試し版だけやったことあります。
1: ゲームもやる？
0: ゲームやってたんですけど、うん、基本的にあのサッカーのゲーム、ウィニングイレブンっていう。
1: 野球じゃないんだそこは。
0: そう、サッカーのゲームが好きでしたね。
1: サッカーやってたんだ、ちなみに私は、あ、違うね、こっち、え、どこ、あ、こっちか、どれやっとか。もしあったら好きなモンスターを教えてほしいです。
0: あ、好きなモンスター？
1: うん、ドラクエのドラクエモンスターズやった中で覚えてるモンスターいますか？
0: 覚えてるモンスタースライムぐらいですね
1: だそうです。あんまりハマってないですよそして、私は特に神竜王、邪神レオソード、オムドロレスが好きなんですが、セイキーさんはこの中のどれが好きですか？
0: 見た目がわからないな。
1: わからんね、
0: はい、
1: ちなみに私は、配合で竜王を生み出したことがあってすごく嬉しかったんですが、友達が勝手に私のデータで配合して使っちゃったんです。それで切れて、蝶野正弘の STF で友達を締め上げました。 STF って何かわかります？プロレス技なんだろうな。
0: STF わかんないっす。
1: わかんないね。
0: 筋肉マンやってたけどわかんないっす
1: 子供時代あるあるでしょうか？今夜の放送楽しみにしています、よろしくお願いします、ということでね、僕の全く知らない世界でしたね。カークボーイさんは爆竹の話してる。孫が小学生、孫？あんた孫、孫いる？孫いないだろ。待ってよ、ワンガかな、違うな。小学生の時って爆竹買ってなんかいろんな、今やったら絶対アウトのことでやっていたような気がするなと。爆竹ってわかる？
0: あ、わかります。下に叩きつけた、めっちゃ、
1: うん、あれは感触玉。
0: あ、違うんだ。
1: ダイナマイトのちっちゃいの。
0: あ、じゃあ見たことないっすね。
1: あの中国の祭りでパンパンパンパンパンパンってなる
0: やつ。 はいはいはい、
1: あれを火つけて投げるんだけど、ギリギリまで誰が持ってるかっていうの。
0: 危な
1: バーンってやけどしたりってやってた。STF 調べて出ました。ステップオーバートーホールドウィズフェイスロックの略称。相手の足を決めつつ顔面を締め上げる関節技。これ小学校の時にやったんか、すごいなリッツさん、ね。埼玉の郷さん、僕が初めて読谷に挨拶しに行った時、セイキーさんは時

0: 血師匠通っていたのからしいね、それぐらいの時期なんです。はい、そしてメール持っていきましょう。埼玉の郷さん、マスターゲストのセイキーさん、リスナーの皆さん、こんばんは。何が今度ムーンじゃない、週末ですね、埼玉です。テーマの子供時代、埼玉少年は小学1年生から5年生まで学童に通っていました。僕の時代は同じ市内の小学校の学童との交流で球技大会があったり集団遠足があったりしましたよ。中学に進学した際に交流があった子がいて今でも仲良くしていますね。他の学校の子たちと交流することってあった？
1: 小学校の時ですか、
0: うん、
1: 一応なんか県外から、
0: うん、
1: 交換留学みたいな、ホームステイ、そうですね、交換留学みたいな感じで3ヶ月来たりとか、うん、そういうのありました。
0: どっから来てた覚えてる？
1: 場所は分からないんですけど、エビナさんっていう名字だけ覚えて
0: ます。エビナはなかなか珍しいね。
1: はい、
0: ね、カブーさん、
1: 県外から
0: 来てました。県外からね、
1: はい、
0: やってしもったってわざとじゃなかったんかい。皆さんこんにちは、っていうのはカブーさん、今日のテーマは子供の遊びって言ったら泥気とか、今はガチャガチャのカプセルに包まれて羽の音いてるだけで、とにかくクワガタ取りに行ったり、あとはバッチですね、ゴム缶で、感触、子供飛ばしてなら、子供飛ばして鳴らしたり、わからん、皆さんこんにちはが多いです。子供の頃流行ったのってくだらないのを忘れたの曲できないガチガチのカプセルにミツバチ捕まえて飛ぶ音聞いてたりって、ガチャガチャのボールにミツバチ入れてブーって聞いてたって、
1: はい、絶対やったことない
0: 。あとは
1: そ
0: れ、地面に印とか書いて最後に四角書いてこの辺りに隠れてるよっていうかくれんぼしたり、缶蹴りとかやって、缶蹴りって分かる？
1: 一応はい、なんか缶蹴って
0: その間に走って逃げて
1: る、そうですね、なんか鬼ごっこみたいな、
0: そう、かくれんぼしたり缶蹴り、あとは、朝から山行ってカブトムシとかクワガタ取りに行ったりした、そんなもんですかね。うん、この中でね、ゴム缶分かる？
1: 分かんないっす。
0: パチンコ、
1: これで缶を飛ばすってことですか？
0: うん、あれはね、ゴム缶ってなんでゴム缶なのか分からんけど、カンカン、これで
1: 缶にね、
0: これで戦争したりして、うん、戦争したりして、ひふみさん、沖縄大好きさん、ひふみさん、関さん、こんばんごくんちょ、沖縄愛する沖縄ラジオリスの沖縄大好きです。子供時代、子供の頃の自分は音楽は得意ってわけではありませんが、父親が三線を持ってるのもあり、子供の頃から三線の音色をよく耳にしてました。沖縄の音楽を耳にすることがあり、沖縄の曲が好きで創作英才もやっていました。三線は高校の頃に初めて時間があるときは触っていました。ライブに立ったことはありませんが、ライブハウスへ行くとアーティストさんたちのステージやパフォーマンスの人たちのステージはマジでかっこいい。関さんへ質問ですが、音楽やっててよかったと思う瞬間はありますか？
1: 音楽やっててよかったっていう瞬間か、
0: うん、
1: 瞬間で感じることはないですね。なんか自分が、
0: うん、
1: いい曲できた時とかですかね。例えばその時はうわめっちゃ
0: 完成した時に、
1: そう完成した時とか、
0: 自分の想像以上だったり、
1: そうですね、
0: だった時っていう、
1: そうか、この結果を後から見た時とかですかね、
0: うん、
1: おめっちゃいいのできる、 いつの間にかみたいな、
0: わあいいね、
1: そうですね、その時は
0: 作る楽しみがあるんだな、
1: そうですね、
0: なるほど。
1: ライブでの、
0: うん、
1: なんつうのかな、まだやってよかったみたいな感覚はまだ味わってなくて、
0: うん、
1: もっと盛り上げたいなとか、
0: うん、
1: もっとなんかこうした方が人は楽しいんだろうなとか考えちゃうんで、
0: うんうん、もうライブを考えて曲作ってたりとか、
1: そうですね、
0: うんうん、
1: ライブのために曲作ってるみたいなもんありますね、
0: ほぼほぼ。いいねいいね、
1: うん、
0: いいな、楽しいね、
1: そうですね。
0: これからもいっぱい音楽いっぱい隠してる10曲早く出してください。
1: あ、もう早く出したい気持ちで。
0: で、ひふみずばのジングルもよろしくお願いします。
1: はい。
0: よし。 約束しました。という気がついたらもうあと1分で番組終わりなんですけど、いかがでしたか久しぶりのひふみずば。
1: そうですね、なんか最初来た時、うん、

0: やばいラジオだっていう感じがしたんですけど、うん、意外とこういう普通に会話するだけで、うんうん、結構ラジオっていいんだなって。
1: そう、成り立つんですよ。
0: そうそうそう、
1: 時間を埋めればじゃないけど、沖縄大好きな世代、世代が近いからより応援したくなりました。埼玉の郷さん、よかったです。ヤンキチさん、関さん、どんどん聞きたくなる人柄で、引きつけられます。またゲストに来てくださいね。ありがとうございました。いや、もう皆さんありがとうございました。さあ、じゃあライブが30日サポートで、
0: そうですね、ピアノで
1: 場所が分かる。皆さん SNS セイキーで、僕が書いてある名前、あのセイキーでチェックしてフォローお願いします。ということで、はい、皮膚水場はそろそろ閉店の時間です。来週も、ゲストさん決まってます。ぜひ皆さん来週も皮膚水場楽しみにしてください。あ、6月のテーマ決まってなかったな。6月って何がある？6月といえばって何？
0: 6月といえばカタツムリとか。
1: よし、テーマカタツムリ。じゃあ来週から。嘘、じゃあ SNS でバイバイ。皆さんありがとうございます。
2: 将棋の盛んな地宜野湾市に将棋道場が誕生しました。将棋を楽しみたい方、本格的に強くなりたい方、一緒に将棋のワクワク感を味わってみませんか？豊田杯、将棋沖縄リーグ参加者募集中、土曜トーナメントも開催中、段級は問いません、ぜひご参加ください。豊田塾宜野湾将棋道場で検索。
3: 宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット、新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り。普天間宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。
4: 海が好きだった父、決め手はこの景色でした。
5: 真心込めて誠心誠意提案してくれました。
6: 大切な人を偲ぶ場所、お墓、24時間365日御国にご相談を、0120-392-756、御国株式会社。
7: 地域に根差し、毎日笑顔で営業中。
8: これからもお客様が利用しやすいホッとするお店作りを目指していきます。
7: あなたの街のホットステーション、ローソン沖縄アラグスク2丁目店は FM 宜野湾斜め向かいにあります。
8: ドライブに、
7: 休憩に、お気軽にどうぞ。
9: みんな一度は遊んだことのあるフライングディスク、
10: 走って投げてキャッチする激アツなスポーツ、アルティメット。
9: 琉球ウィンドスパイリッツは新都心公園も拠点に活動中。
10: 学生メンバー募集中、体験会も開催しています。さあ走って投げて飛び込もう。
9: 琉球ウィンドスパイリッツ。
11: 小顔に見せたい方も、好印象を与えたい方も、爽やかビジネス風も、ゆるふわロングもデザインカラーもニュアンスパンもマッシュルフもメンズパンもツーブロックもフェードカットもストレートも
12: 全部まとめてスタジオラディッシュ。優しいオーナーが希望のスタイルに仕上げます。ネット予約がおすすめ。宜野湾市上原スタジオラディッシュ、検索してね。
13: 相続対策のタイミングをご存知ですか？それは今なんです。家族の発展のチャンスでもあると同時に、トラブルのきっかけにもなってしまう相続、遺産トラブルをスパッと解決する方法や事前の対策は、電話 098-879-2488、 合同会社プライスライフ。
14: はじめましての介護タクシーなら
15: 今ここ。
14: 通院だけじゃなく、お出かけや観光など貸し切りもできる介護タクシー。
16: 介護タクシー予約お願いします。
14: 24時間365日年中無休で営業中。介護タクシー
15: 今ここ。
17: Hello, how are you doing? This is Maki from サボテン英会話。サボテン英会話の英語ガイド、マキです。ただいまオンラインレッスン生募集中。無料体験レッスンも受付中です。 X、Instagram からサボテン英会話で検索して DM 相談もお気軽にどうぞ。
18: あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
19: 人生をもっと豊かに、時間をもっと素敵に、長浜モーターは冒険という名の豊かさを、空間を車に乗せてお届けします。
3: 79.7 FM、 Our entertainment is begun。 The
15: radio station is located in Ginoan City.

0: れている時に食べるべし、ダイエットの時に食べるべし。ステーキを食べるとなぜか元気になれる。どんな時にも食べたい、やっぱりステーキ。お持ち帰りも大好評。詳しくはやっぱりステーキで検索。
1: NPO 法人プロミスキーパーズは、貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
2: 問題。火曜夜9時といえば
3: ギノガルフ
2: ですが、その MC は
3: 神田邦弘、島袋リア、伊波優作
2: ですが、一体どんな番組でしょう。
3: わかりません。
2: 正解。
4: よくわからないけど楽しくやってます。ギノガルフ、火曜夜9時、生放送。

0: なたの人生に輝きを。たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
1: あなた、名前呼ばれていますよ。宜野湾聖書教会プレゼンツ、ジーザスコーリングユー、毎週水曜18時放送。
2: 皆さん元気ですか？
3: This is FM 79.7. The radio station is located in Ginawan City. I hope you guys love our music. Our entertainment has begun.
4: We do not know what is our life, our death, nor ourselves.
5: ハイタイ FM ギノワン 79.7MHz をお聞きの皆さん、時刻は5時を回りました。この時間はわしたうちなーの島の宝、うちなー民謡をお届けします。歌も踊りも大好きなあなたへ送る1時間です。民謡大好きな FM ギノワンスタッフが選んだ沖縄民謡をお楽しみください。この番組ではリクエストもお待ちしています。聞きたい曲、情け歌、早弾き、歌さ、こんな時に合う曲などなど、ご要望をぜひお送りください。おはがきの宛先は郵便番号 901-2222 宜野湾市喜友名 1039 G タウンビル2階FM 宜野湾。 E メールのアドレスは 797@FM 宜野湾.com

この番組ではリクエストもお待ちしています。聞きたい曲、情け歌、早弾き、歌さ、こんな時に合う曲などなど、ご要望をぜひお送りください。おはがきの宛先は郵便番号 901-2222 宜野湾市喜友名1039 G タウンビル2階 FM 宜野湾。 E メールのアドレスは797@fmginowan.com。 また FM 宜野湾では毎週木曜お昼1時から民謡リクエスト番組ゆきゆき普天間進化チューン島唄をお送りしております。こちらもぜひお聞きください。リクエストは専用ダイヤルへぜひお電話ください。電話番号 090-3015-0797 090-3015-0797。毎週木曜お昼1時から2時に受け付けています。リクエストマッチョイビーム。頼む花のいや。この時間は沖縄民謡をお聞きいただきました。今日も一日 FM 宜野湾 79.7MHz をお楽しみください。今日もいい日になりますように。 FM 宜野湾田辺由紀でした。

ハイサイ FM ギノワンおちちみしえるごすうよちゅうおがなびらうちなごちラジオ体操のにといそうるキャンひとしえいびんならうきてちゃあきなやにみーとるとるかたがたみめんしえるはじえいびんしが体操さんにみーこはらちいい一日はじめてなびらさいごすうよちゅうおがなびらラジオ体操でいち初めてなびらさい変なおめえからおわびんかげてのびのびと背伸びる運動からさい Teach, touch, reach, huge いちちもうち手ふさの運動変なふいみそうちひさのまぎのばし運動さいいちちもうちあなちやち Teach, touch, reach, huge いちちもうち変なみぐらしみそうり不感慨みぐらち不人慨みぐらち一、もう一、七一、八一、ティーチ、タッチ、ミーチ、ユーチ、一、もう一、けんなの運動、ひさひらち、ゆくんかいふみそうり。一、もう一、七一、八一、ティーチ、タッチ、ミーチ、ユーチ、一、もう一、どうゆくんかいちんまきの運動さい。ミーチ、ユーチ、

가마쿵카티티쿠신카이노바시미소레티타치미치유치익스치모치켄나후야나카이도네지루운도사이히자이히자이히자이니마기코나나치야치니지리히자이니지리히자이ひざもどちティースなら運動ティーチタッチリーチユーチエチチモーチナナチヤーチティーチタッチミーチおばあくしやまちえないビランドひさいくんかいんじゃちななめしちゃんかい正面けんかてにはいんティーチタッチミーチユーチけんなふやなかいどう見殺する運動さい。みち、ゆうち、ならち、やち。みち、ゆうち、ひさむどさなかい、たちのいささなかい、とびみそうれ。ひらちゃい、とじたい、ひらちゃい、とじたい。テンション上げみそうりょうさい。ティーフさの運動。みち、ゆうち。一七、もうち、七ち、やち、一、たち、一、ゆうち、一七、もうち、のびのびと、ふいちさびら、四の一すうて、八じゃすん。一、たち、みち、ゆうち、中心地、たんで、がんじゅうさし、きみそうりさい。

0: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近く、ドコモショップギノワン上原店まで。
1: 防音工事ならお任せ、株式会社三和ハウス。防音工事にかかる費用は 100% 国の補助金で工事ができます。アルミサッシ、玄関ドア、玄関タイル、外壁のペンキなど、お気軽にご相談ください。電話 098-988-5325、 沖縄市池原の株式会社三和ハウス。
2: 共に学び育ちゆく教育ステーションつむぎでは、赤ちゃんの生まれた生活困窮世帯にベビーミルクを届ける活動をしています。あなたも赤ちゃんとママのサポーターになりませんか？お問い合わせは 090-9782-6249。 教育ステーションつむぎまで。
3: 宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が。ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット。新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる。宜野湾ヒルズ通り、天満宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。
4: 美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針鍼灸治療なら宜野湾鍼灸整体ヨーク。

0: FM ギノワンをお聞きのグスーヨン、おはようございます。ギノワン市オリジナルの健康体操、チワガンジュー体操の時間です。エブリバディハッピー、チワガンジュ
1: ー。拍手2回、左に1周、右手で力こぶ。

取ります。右からおいでおいで、反対、リズムを取ります。3歩進んでイエイ。

右から万歳、右から下ろして横を押します。左手から万歳、左から下ろして

4回吹けを4回リズムを取ります。右に1周拍手2回左に1周両手でマッスルポーズ。

ります。右手で力こぶ、繰り返します。両手を広げて閉じます。アッハッハのポーズ、手とお尻をフリフリ、グーパー、リズムを取ります。3歩進んでイエイ、

0: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ、会社や家族でも利用 OK。 ケラマ海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館、詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。
1: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
2: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
1: たまりません、エビの幸。
3: NPO 法人プロミスキーパーズは、貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
4: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近く、ドコモショップギノワン上原店まで。
5: 配る時代からかざす時代へ、一生使える名刺ユニカ。
6: 名刺機能はもちろん、 SNS やサイトもシェア、スマホのアドレス帳や名刺アプリにも登録可能、
5: 営業ツールや日報など様々な利用が可能です。
6: 新時代の名刺、詳しくはコネクション株式会社を検索。
7: ホープインターナショナルアカデミーは、北谷町宮城と砂部にあるインターナショナルスクールで、0歳から18歳まで受け入れています。保育料無償化にも対応しており、低価格で英語教育を提供しています。ホープインターナショナルアカデミーで検索。
8: あなた、名前呼ばれていますよ。宜野湾聖書教会プレゼンツ、 Jesus Calling You。

0: 週水曜18時放送。
1: 皆さん元気ですか？
2: あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
3: ビジネスのヒントだらけの番組、ビジネス天国沖縄。私新田哲也が MC を務め、毎回全国から業界の重鎮をゲストにお迎えします。毎週金曜日午後1時から FM ギノワン、FM コザで同時放送中。過去の放送は新田哲也 .com でチェック。ビジネス天国沖縄。
4: Hello, how are you doing? This is Maki from サボテン英会話。サボテン英会話の英語ガイド Maki です。ただいまオンラインレッスン生募集中。無料体験レッスンも受付中です。 X、Instagram からサボテン英会話で検索して DM 相談もお気軽にどうぞ。
5: 小顔に見せたい方も、好印象を与えたい方も、爽やかビジネス風もゆるふわロングもデザインカラーもニュアンスパーもマッシュルフもメンズパーも2ブロックもフェードカットもストレートも全部まとめてスタジオラディッシュ、優しいオーナーが希望のスタイルに仕上げます。ネット予約がおすすめ。宜野湾市上原スタジオラディッシュ、検索してね。

皆さんおはようございます。ゴスペルアワー、聖書からのラブレターのお時間です。この番組は皆さんが一日のスタートから祝福に満ちた良い一日になるように、恵みあふれる聖書の言葉とメッセージをゴスペルソングとともにお送りする時間です。さあ、今日も皆様がいい仕事ができますように、平和に満ちた一日でありますように。この朝のひととき、ゴスペルアワーを聞きながらお仕事の準備をしましょう。

たの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。イエス・キリストはあなたを愛しています。電話番号 098-988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。

世界のベストセラー聖書、それは神様からのあなたへのラブレターです。私の目にはあなたは高価でたっとい、私はあなたを愛している。イザヤ書43章4節。さあ今日の聖書の言葉を聞いていきましょう。ルカの福音書15章。さて主税人たちや罪人たちが皆話を聞こうとしてイエスの近くにやってきた。するとパリサイ人たち、律法学者たちが、この人は罪人たちを受け入れて一緒に食事をしていると文句を言った。そこでイエスは彼らにこのような例えを話された。あなた方のうちの誰が羊を100匹持っていて、そのうちの1匹をなくしたら、その人は99匹を野に残して、いなくなった1匹を見つけるまで探し歩かないでしょうか。見つけたら喜んで羊を肩に担ぎ、家に戻って友達や近所の人たちを呼び集め、

一緒に喜んでください。いなくなった羊を見つけましたから、と言うでしょう。あなた方に言います。それと同じように、一人の罪人が悔い改めるなら、悔い改める必要のない99人の正しい人のためよりも大きな喜びが天にあるのです。また、ドラクマ銀貨を10枚持っている女の人が、その1枚をなくしたら、明かりをつけ、家を入って見つけるまで注意深く探さないでしょうか。見つけたら、女友達や近所の女たちを呼び集めて、一緒に喜んでください。なくしたドラクマ銀貨を見つけましたから、と言うでしょう。あなた方に言います。それと同じように、一人の罪人が悔い改めるなら、神の御使いたちの前には喜びがあるのです。イエスはまたこう話された。ある人に二人の息子がいた。弟の方が父に、お父さん、財産のうち私がいただく分をください、と言った。それで父は財産を二人に分けてやった。それから何日もしないうちに、弟息子はすべてのものをまとめて遠い国に旅立った。そしてそこで放蕩して財産を湯水のように使ってしまった。何もかも使い果たした後、その地方全体に激しい飢饉が起こり、彼は食べることにも困り始めた。それでその地方に住むある人のところに身を寄せたところ、その人は彼を畑に送って豚の世話をさせた。彼は豚が食べている稲子豆で腹を満たしたいほどであったが、誰も彼に与えてはくれなかった。しかし彼は我に返って言った。父のところにはパンの余り合っている雇い人がなんと大勢いることか。それなのに私はここで飢え死にしようとしている。立って父のところに行こう。そしてこう言おう。お父さん、私は天に対して罪を犯し、あなたの前に罪あるものです。もう息子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてください。こうして彼は立ち上がって自分の父のもとに向かった。ところがまだ家までは遠かったのに、父親は彼を見つけてかわいそうに思い、駆け寄って彼の首を抱き、口づけした。息子は父に言った。お父さん、私は天に対して罪を犯し、あなたの前に罪あるものです。もう息子と呼ばれる資格はありません。ところが父親はしもべたちに言った。急いで一番良い衣を持ってきて、この子に着せなさい。手に指輪をはめ、足に履物を履かせなさい。そして肥えた子牛を引いてきてほふりなさい。食べて祝おう。この息子は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったのだから。こうして彼らは祝宴を始めた。ところで兄息子は畑にいたが、帰ってきて家に近づくと、音楽や踊りの音が聞こえてきた。それでしもべの一人を呼んで、これは一体何事かと尋ねた。しもべは彼に言った。あなたのご兄弟がお帰りになりました。無事な姿でお迎えしたので、お父様が肥えた子牛をほふられたのです。すると兄は怒って家に入ろうともしなかった。それで父が出てきて彼をなだめた。しかし兄は父に答えた。ご覧ください。長年の間、私はお父さんにお仕えし、あなたの戒めを破ったことは一度もありません。その私には友達と楽しむようにと、子ヤギ一匹くださったこともありません。それなのに、遊女と一緒にお父さんの財産を食いつぶした息子が帰ってくると、そんな息子のために肥えた子牛をほふられるとは。父は彼に言った。子よ、お前はいつも私と一緒にいる。
私のものは全部お前のものだ。だがお前の弟は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったのだから、喜び祝うのは当然ではないか。アーメン。ゴスペルアワー、聖書からのラブレター。詩編100編4節。感謝しつつ主の門に、賛美しつつその大庭に入れ。主に感謝し皆を褒めたたえよ。ここからはキリストの教会で歌われるゴスペル賛美をお楽しみください。

ゴスペルアワー、聖書からのラブレターはいかがでしたでしょうか。沖縄ベタニアチャーチはあなたの心の悩み、耳鳴り、不眠症、原因不明の痛みなど肉体の病、また霊的な相談を受け付けています。いろいろな問題でお悩みの方は沖縄ベタニアチャーチまでお越しください。またベタニアチャーチでは毎週日曜日朝10時から礼拝を行っています。どなたでも参加できますので、ぜひいらしてください。沖縄ベタニアチャーチはハエバル町宮平 3-3、 電話番号 098-988-4782、 ファクシミリ 098-987-1015、 また沖縄ベタニアチャーチのホームページからメールで質問や相談も受けたまっておりますので、お気軽にご連絡ください。ゴスペルアワー、聖書からのラブレターは毎朝放送しています。また明日同じ時間同じチャンネルでお会いしましょう。今日も良い一日でありますように。

0: はい、おばあ三段家に行こうかね。
1: どこどこ？
0: 宜野湾市の介護と医療といえば海と温泉と天眼先生の三段家グループがあるさ。わかる？
1: ああ、大山と内泊にも三段家グループがあるね。
0: 嘉手納にもあるよ。
2: はい、立花立花三段家に行こう。メソレ
3: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことなら宜野湾市役所近く、ドコモショップ宜野湾上原店まで。
4: 飲食店の皆さん、 BB フライをご存知ですか？BB フライを使うと油の嫌な匂いを軽減、油の劣化を下げる、揚げ時間を短縮、油の消費量を削減できます。しかも時間が経ってもサクサク、給油率も大幅削減で超ヘルシー。揚げ物に革命を。
5: 赤くてピョンと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
6: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
5: たまりません、エビの幸。
4: 飲食店の方、病院関係の方、
7: 食材ならアイワに任せおけ。
4: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
7: いらっしゃいませ、安くて上等仕入れるよ。
4: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
7: YouTube チャンネル登録もゆたしく。
8: 検索はたくちゃんきんちゃんで。
9: NPO 法人プロミスキーパーズは貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。

0: ピー肌荒れに悩んでる方へ、こんなお悩みありませんか？子供の頃からアトピーで薬が手放せない、病院に行った方がいいのか自分で判断できない、アトピーニキビ専門店響きでは、肌の弱い方、乾燥やアトピー、ニキビの方はもちろん、脱ステロイドできます。ご予約はサロン響きで検索。
1: 飲食店の皆さん、 BB フライをご存知ですか？BB フライを使うと油の嫌な匂いを軽減、油の劣化を下げる、揚げ時間を短縮、油の消費量を削減できます。しかも時間が経ってもサクサク、給油率も大幅削減で超ヘルシー。揚げ物に革命を。

時刻は8時を回りました。 FM コザ FM ギノワンを聞きの皆さん、おはようございます。6月1日マイオアシス、これから生放送でお届けいたします。ということでよろしくお願いします。今日はですね、本当は月曜日担当はゆうなちゃんなんですけど、喉の調子もおかしいね、なんか失礼しました。ゆうなちゃんが担当してるんですが、はい、沖縄県はねちょっともう台風が接近中ということで、危ないですというので、まあね、バスも今ゆいレールも止まってる状態、あとはね結構大手スーパーさんももうどんどん閉まってる状態なので、もうこれは危険だということで、本日は佐藤真奈が一人でお届けいたします。よろしくお願いします。皆さんどうですか、お仕事お休みですかね。ぜひたくさんのコメントリクエスト曲、はい、私一人で2時間ね喋っていきますので、ぜひ皆さんのコメントもね手助けになるのでよろしくお願いします。ですね、じゃあ進めていきますよ。これ読むのも久々だな、私なんか。ですね、本日今日は月曜日はね、宜野湾市急な宜野湾ヒルズ通り沿いにあります綺麗な海を眺めることができる FM 宜野湾のスタジオから私が佐藤真奈がお届けしますが、今日はねもう大荒れ食ってるので、綺麗な海は見えません。皆さんはちゃんとね台風対策結構 したよってインスタとかでね、この SNS でよく見るんですけども、そう、 FM 宜野湾もはい、いろいろね時間をかけて台風対策してまいりましたので、もうあとは乗り切るしかない、停電しないでくれ頼むというもう願いを込めてお願い、台風来てもいいから停電だけはしないでくださいっていうのをもうみんな多分願ってると思いますが、本当にねお家にお風呂、ね、お湯貯めるとこがある方はお風呂貯めてくださいね。今日もね朝私のお家もお風呂水貯めてきたんですけど、どうか停電だけは頼みますよっていう感じでね、皆さんもお家でね不要な外出はせずにお家でラジオを楽しんでいただけたらなと思います。よろしくお願いします。でですね、この番組では皆様からのメッセージやリクエストも募集しております。今日のメールテーマですが、フリーということで、お届けしますので、また台風の時どう過ごしているとか、まあ、なんか今の気持ちとか最近あった嬉しいこととか最近あった事件とか、まあ、何でもいいですので送ってください。よろしくお願いします。メールアドレスは 797@fmginowan.com です。またこの放送は YouTube ライブとツイキャスで映像と音声をネット配信しております。 FM ギノワンのホームページからも見ることができますので、そちらもお楽しみください。でですね、ぜひねリスンラジオ、リスラジでも全国で聞けますので、アプリをダウンロードしていただき FM ギノワンを検索して聞いてください。それではね、今日も、まあ、台風ですが台風に負けないように元気にお届けしてまいりますので、まあ、台風情報もねちょこちょこ発信していきますので、皆さんも何かコメントでね教えていただけたらなと思います。よろしくお願いします。では、はい、今日は一人で話していくので好き放題やっていきたいと思うんですが、まあ、いつものね新聞紹介したりとか、今日は何の日というコーナーもねちゃんと入れながら、はい、好き放題やっていきたいと思います。ちょっと早速だけどコメントたくさん来てるから紹介しようかな。今日のトップバッターはということで、カンパチさん1番目ありがとうございます。おはようご6月お泊まりということで、今日どうだろうな、帰れるかな、どうでしょうね、一旦帰るつもりだけど夜中がどうなるかがちょっとまだ進路がね分かんないですね。強くなりそうだったら怖いからな。で埼玉の郷さんもおはようございます。高尾さんもおはよう。じゅんじゅんさんも来てますね。ちゃんおかさんもありがとうございます。佐藤って言ってくれましたね、ありがとうございます。で高尾さんはねまだ暴風域には入ってませんね、まあ、間もなく入るけどということで、そうですね、皆さんちゃんとね備えましょう。高尾さんも間もなくですけどね、あ、じゃあこれ読んだか。カンパチさん、会津は快晴で18度、なんと過ごしやすい天気、羨ましいな。結構なんだろう、久々にこの台風の
空気感を味わってますね。なんかちょっと胸騒ぎがするね、やっぱりなんか日常的な感じがしないので、うん、やっぱりね道路もところどころなんか物が落ちてたりするので、運転ねされる方は気をつけましょう。ということでね、暴風域に入ってます。あと 1,2 時間くらいでしょうね。あ、強風域ですね。強風域には入ってて、あと 1,2 時間ぐらいで暴風域に入るかなって。でマシュマロさんもおはようございます。マシュマロさんのお店も今日は臨時休業ですよね、きっとね。埼玉の郷さん、埼玉は今日は33度予想、水曜日の朝が大雨予想。そうですね、この台風は沖縄を通り過ぎた後にこの関東の方に進路向かう感じで出てるので、ね、沖縄県外の方もちょっとね気にして台風対策しててくださいね。ですね、高穂さんから情報が入っております。宜野湾市避難所開設しておりますと。赤道老人福祉センター、常備薬食料持参の上避難してくださいとのことです。ありがとうございます。ですね、それで言うと、あ、そうですね、1箇所ですね、宜野湾市はね。赤道老人センター、宜野湾市赤道1丁目 5-17、まあ、無理な、ね、避難は危ないですので、ちょっと様子を見て避難していきましょう。MJ さんもおはようございます。パパさんも今日も元気におはようございますということで、ありがとうございます。リュウチさんも来てますね、おはようございますです。高穂さんも臨時休業ですのでヤーグマイします。台風の中お疲れ様です。リュウチさん、ありがとうございます。で、ね、タスクさんも来てますね、おはようございます。埼玉の郷さん、発電機の点検ありがとう。そうそうそう、発電機のうちにでっかい発電機があるんですけど、私触ったことなくて、そう、どう使い方も分かんないから、でもいざとなった時にね、停電したらラジオ止まるとね、もう大変なんですよ。なので、あの発電機の使い方を習いながら、そう、ちょっとちゃんと起動する、発動するかっていうのもエコさんにね、ちょっと見ていただいてありがとうございました。遅い時間まで、夜の9時ぐらいまでやってたかな。ありがとうございます、本当に。で、なんとヒロさん、来てますね、おはようございます。今日は東京35度だってさ。うっそー、大変。昨日はなんか嵐がね、最後のライブだったっていうので、東京もいろいろなんか混んでる場所が多かったって聞きましたね。今日のテーマはなしになったんですねって、まあ多分来週に入るのかな。ゆなちゃん考えたテーマなんでね、ゆなちゃんがいるときにちょっと話したいなっていうのがあって、まあでも高穂さん、ある？過去のなんだっけ、今日のトークテーマ考えてたやつ、過去の自分にアドバイスすることだったっけ。ゆなちゃんが考えてくれたやつ、本当はね今日のトークテーマは忘れちゃったな。あ、もし自分の、あ、もし昔の自分に恋愛アドバイスするならっていうトークテーマで、本日ねゆなちゃんが考えたやつでやろうと思ってたけど、ゆなちゃんがいるときにやりたいので、ある？高尾さん、昔の自分にアドバイスするな。聞いてみたいですね。で、ナルゾラさんもおはようございます。今日は自宅待機になりました。そっかそっか、じゃあゆっくりね過ごしてください。いいな、自宅待機。自宅待機、懐かしい、なんか言葉が。待機だから遊びに行っちゃダメってことですよね。そしてブリさんも来てます。マナティお留守番かということでね、そうですね、お留守番っていうか、そう、お店番っていうかね。あ、そしてポケモンハヤトさんも来てる、おはようございます、ありがとうございます。なんかリスナーさんがよくギャラリーにね遊びに来てくれるんだけど、夜の時間帯に結構閲覧してるリスナーさんが多くて、私勝手にねポケモンハヤトさんいると思ってあのポケモンハヤトさんですかってね、周りのリスナーの人に言ってたら、いや違う違うって言われて勝手にフロアにいるんだと思ってたって言った前。コメントもありがとうございます。マサさんも久々におはようございます。今日はマヨのピンチヒッターではないの？マヨのピンチヒッター、だってマヨさん来させるわけいかないでしょ、こんな危ない中。ブリさんも好き放題って言っても、おしとやかなマナティからは下ネタでない。あ、そうですね、下ネタは言わないです。
ロスツキーのキラーパスタさん、おはようございます。今日は休みになったので参加できました。ありがとうございます。そっか、 お休みなんですね。お、高尾さん、台風の中心は今日の18時頃になる見込み。なるほど、そっか、今日は長い一日になりそうですね、そう考えると。そしてミノーも来てる。マナティおはようございますと。台風の中お疲れ様、自分もこの後出勤、お互い気をつけて頑張りましょう。気をつけてね、ミーノもね、あの車結構風強いので停電しないこと祈りましょう、お互いだから小座もね、電波じゃないや、もう怖いよね、毎回。前はあれが吹っ飛んじゃったからね、アンテナがね。沖縄コンビーフセンターさんも来てます、おはようございます。そしてコインもありがとうございます。あ、ね、ロスツキーのキラーパスタさんは前来てくれてね、あのリスナープレゼント当たったっていうのですごい封筒をもらってましたけど、中身何だったんだろうな。またぜひ遊びに来てください、時間あるときは。でマシュマロさんの猫、ね、の椅子の木そばも今日お休みということで、ぜひ、ね、あそこら辺本当に洪水すごいからね、椅子の木通りは毎回ちょっと水すごいじゃないですか。だから今回なんかね、この大潮と重なってて本当にちょっと気をつけないといけないですね。ですね、ブリーさん、横浜市西区みなとみらいも朝から熱地獄。ブリーさん、みなとみらいに住んでるの？羨ましいんですけど、私あのずっと横浜の女になりたいと思ってて、大学生の時に上京した時に横浜に初めて行ったら、このみなとみらいとかもね、すごい素敵な街でね、ああこんなとこに住みたいなってずっと思ってたんですよ。ナルトラさん、沖縄市は8時を超えて雨風強くなってきてますね。ちょっと強いですね、もう8時超えてるのか。そしてかっちゃん来てます。マーナーリスナーの皆さん、ハッチョイで、ですね、追加で浦添市の情報も入っています。浦添市役所1階が避難所のこと。なんか浦添市役所すごく大変なことになってないですか。なんかパソコンが行方不明になってっていうなんか情報もありました。私浦添に住んでるから、でそしたらなんかその、TikTok でね、そのなんだろうな、会見の様子が

なんかちょこちょこ非通知が来るようになっちゃったんだよね。だから皆さんも気をつけてね、行きましょう。変な、ね、不審な電話や訪問に注意するよう呼びかけてるそうですよ。やばくない？このパソコンの1台には去年11月時点の全市民11万5526人分の氏名や住所、生年月日、住所記録が含まれて、1台にパソコン1台そんな情報が入ってるんですね。残る2台には電話番号、メールアドレス、口座番号など計112件の情報が入っていたと。いや困ったもんだよ本当に。なんででしょうね、こんなことが起こるんだろうね。大変になってるね。ちょっと皆さんもね、浦添市民の方はいるか分からんけど、ちょっと不審な電話とか訪問注意してください。公民館とかに避難したことないってね、ブリさんも来てますけど、私も避難所に避難したことなくって、まだね。そうそうそう、ゆうきさんも台風でもおはようございますってことで、台風でもね来てくれてありがとうございます。マシュマロさん、ダムいっぱいになるといいですね。でそうですね、あとはやっぱり海がやなんだろうな、ちょっとねクリーンになるから、まあ、そういう点ではやっぱり台風は必要なんですけどね、あんまり大きい被害だとすごい困っちゃうなっていうのもね。ですね、ギネスさんも来てます、おはようございます。テーマメールしちゃった、あ、いいですよ、読みます、ありがとうございます。那覇の某局で非常発電機のテストをしたら見事に停電しちゃったんだぜって。そうなんですか、どういうこと、テストをしたら停電しちゃった。そしてかっちゃん来てますね、兵庫ウェザー、今日の兵庫県は晴れのち曇り、降水確率が 40%、 最高気温29度、最低気温は21度、台風6号最大瞬間風速50メートルの猛烈な雨風に厳重注意です。1日から2日沖縄奄美へ、3日は西日本、4日は、関東の東、警報級の大雨に注意です。そうですね、今回はちょっと雨もすごいし風もすごいし、ナルトラさんもね、この天気じゃそもそも出たくない。でもちょっと外覗きたくなりますよね、なんか台風の時って。街も静かになるし、みんなどこに行くんだろう、どこに行くんだとか、お家なんだろうけど、お家で何するんでしょうか、やっぱゲームとかなのかな。でもみんなドキドキでしたよね、このドキドキ久々だったんじゃないかな。この交通機関が止まるともう大体お休みになったりねすると思うので、なんかその発表早く出ないかなみたいな、あのドキドキ感、小学校の時に味わった、あ、頼む学校休みになってくれっていうのが、なんか久々にみんなドキドキした夜だったんじゃないかな。まあ、朝起きてね、今日は運休ということなので、バスもモノレールも。ウェリーさん、ご近所民はコロッケを持ってマナティに差し入れだな、あの来なくていいです。しかもなんでコロッケなのよ。喋りすぎましたね。喋りすぎたけど、もうちょっと喋ろうかな。カニ座のマーナー5位だって、今日は自分の成長を感じられそうですって。なんか嬉しいね、今まで努力してきた何かに関して目に見えて進歩していることを気づくでしょう。いつものやり方をちょっと変えてみると、その能力一層磨きがかかるかもしれません。ラッキーフード、カップラーメン。おー、なんか台風に合わせてきてる。カップラーメン食べようと思ってたんだよね、そういえば。そして白子さん、コインありがとうございます。台風対策ワンマンラジオお疲れ様です、ということでありがとう。ツイキャスはね、コインがないといつの間にか止まっちゃってるので助かります、ありがとうございます。ですね、かっちゃんのその続きでワンポイントアドバイス、理想の自分を

文章や絵にしてみて、目標、目的意識が高まりやる気アップ。なるほど、やってみます。でキャンさんね、18時以降は夜のスタッフキャンさんが来るので、キャンさんはまたね、あの台風情報スペシャリストだからね。ポケモンハートさんは今日は推しのホルキーズライブで大阪に旅行中。おお、そうなんですね。ホルキーズライブ、これはどんなグループなんでしょう。いいですね、大阪。マサさん歯磨き完了自宅待機だけど実質的な休み。そうですよね、まあ、待機 しててって言うけど、多分もう今日は出動の依頼はないんじゃないですかね。ブリさん、横浜の女演歌っぽいって、なんて言えばいいんだろう、横浜に住んでるって。結構横浜の友達もいたんですけど、まあ、出身どことか言うと横浜の人は神奈川って言わないですよね。横浜って言うんじゃないですか。そうそうそう、で横浜以外の人は神奈川県とかね。でも神奈川県ってすごいなって思うのが、すごい独立してるっていうか、横浜もキャラ濃いでしょ、まあ、湘南とか鎌倉とかもなんか全然違う、あのなんていうの、なんていうんだろう、全然違うキャラクターが集結しててすごいいいところですよね。ベイスターズつながりだし。浦添市は、全市民の情報紛失の恐れって載ってませんでした。全市民なのかな。なんかこのね、沖縄タイムスの記事ではなん、でも全市民に当たるんですかね。ちょっと調べてみます。マサさん、僕も横浜好き。危ない刑事でよく見てた影響。へえ、危ない刑事ちょっと見たことない。そうですね、非通知とか0800とかブロックですね。非通知、あ、ロアさんも来てますね、おはようございます。非通知怖いってね。そうそうそう、どんだけ頑張って盗んだので、だからね、全然想像つかないよね。84台盗まれた疑いですからね、よくわかんないよね、ここら辺。ですね、メイちゃんも来てますね。メールにて公式の情報添付、あ、送付しておきました、ありがとうございます。そうね、浦添市、まあ、この市民体育館の件もありましたけどね、どうしちゃったのかなヒロさんも来てます。昨日60分エンデューロレースに出て5回こけた割には12位でした。全身筋肉痛で生まれたての小鹿のようになってます。休みたかった。そうなんですね。12位は何位中12位だったんだろう。5回もこけて怪我は大丈夫だったんでしょうか。エンデューロレースっていうんですね。初めてヒロさんの名前の由来が分かった。ここのレースから来てるんだね。え、役所のパソコンを盗んで簡単に情報を取れるのかな。どうなんでしょうね、ハッカーがいるんじゃない、やっぱり天才ハッカーが。会社の携帯に非通知が来た時にはバーかと思った。なんでそして榎木さんも来てる、おはよう、おはちょいって。台風なのに出勤お疲れ様です。はい、台風だからね、出勤してますよ。ダムの降水確率じゃないや、ダムの貯水率ですね、高尾さんから 56.4%、まあ、これからどんどん溜まっていくでしょう。 60% ぐらいになってほしいですね、この1日2日で。で、ですね、榎木さんからも、なんと那覇空港閉鎖ってやばい。そうですね、もう今日は、閉鎖なんだ。まあ、もう欠航ってね、決まってましたからね。ユニオンはまだ空いてるのかな。ユニオンはね、今のところまだ出てないですね。でちょっとね、台風情報もお届けしながらやっていきたいと思います。ユニオンは空いてるんですかね。で MJ さんは台風の日は家でまったりラジオ聞いてる。そうですね、外に出ると危ないので

で、マサさんはネットフリックスを見る予定。おき、最近何見たかな。最近 GTO を見ましたね、新しいやつ。 GTO、 反町たかし、反町のその後みたいな。生徒だった子たちが大人になってのやつを最近見ました。面白かった気がする。で、ですね、カンパチさんは台風だときは部屋の片付けいいですね。私はもう今荒れております部屋。いつ片付けを。露出キーのキラーパスタさんは学校は事前にお休みが決まっていた、仕事を休みかどうかバスで判断するのいつまで続くんだろう。でも結構まあ早めに臨時休業しますって出してる、 SNS で発信してるお店多かった気がしますね。なんか、うん、やっぱりもう1日2日沖縄かぶるから、どうなんでしょうね、この企業によるのかな。全然予想できなかったんでね、バスで判断するの。バス基準っていうのも面白いですよね。あのゴミもね、あの朝8時までバスが動かなかったらもうゴミ出しは、ゴミの回収はしませんっていうのもね、宜野湾市もお知らせ来てましたけど、ロアさんもコインありがとうございます。ということで、じゃあちょっと始めてまいりますか。マイオアシス、ちょっと喋りすぎましたね。ということで、続いてのコーナーはあれですね、お天気情報交通情報のコーナーをお届けいたします。

時刻は8時26分を回りました。この時間は 79.7MHz FM ギノワンよりお天気交通情報をお伝えいたします。まずは沖縄地方の天気予報を、ね、お伝えします。今日は、6月1日月曜日、台風が来てるんでね、雨ところにより昼過ぎから、夜の初め頃雷を伴い非常に激しく降ります。風は東の風非常に強く、後南東の風非常に強くなります。波は7メートル後10メートル、うねりを伴ってます。降水確率は、6時から12時空 90%、 12時から夜の6時は 100% ということです。日中の最高気温は28度ですね。沖縄本島地方、暴風、高波、土砂災害に注意してください。あとは、ね、竜巻などの激しい突風や急な強い雨にも、注意してくださいということで、では続いて交通情報に参ります。まずは高速道路。高速道路はですね、はい、沖縄道上りは、巨大インターチェンジから那覇インターチェンジ、こちら強風のため50キロ規制かかっております。もう高速道路乗らない方がいいね、50キロ規制ですのでね。はい、あとは、集中工事があります。沖縄道上下金インターチェンジ付近は強化補修作業のため、その他の規制かかってます。沖縄道下り坂インターチェンジ付近は強化補修作業のため、こちらもその他の規制で、最後沖縄道上り巨大インターチェンジから那覇インターチェンジ、強風のため50キロ規制、

0: あ、こちらさっき読みましたね。では続いて一般道の渋滞情報になります。渋滞はしてないと思うけどね。はい、渋滞はしておりません。渋滞はしておりません。でですね、通行止めがありますのでちょっとご紹介します。国道58号線浦添北道路上下、こちらはですね、浦添市浦添北インターチェンジから宜野湾内泊インターチェンジ、台風のため通行止めになっております。まあ、不要な、ね、外出は控えましょうということで、以上ね、道路交通情報、後に、後にというか後でまた台風情報もお伝えいたします。それでは一旦 CM です。
1: 飲食店の方、病院関係の方、弁当屋さんにホテルの方々、
2: 食材ならアイワに任せておけ。
1: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
2: いらっしゃいませ、安くて上等仕入れるよ。
1: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
2: YouTube チャンネル登録もゆだしゅー。

0: か宮城殿下。
1: 白うさぎに導かれ青い海の底に沈んだ不思議な時間の世界へ、
2: きらめくスイーツとセイボリーが彩るランチ&スイーツビュッフェ、ダブルツリーバイヒルトン沖縄チャタンリゾート、アリスと不思議なブルーオーシャン、土日月祝日限定で開催中。

時刻は8時30分を回っております。ではここではちょっとね、お天気じゃない台風情報をお伝えしたいと思います。まず気象庁の台風予報によると、台風6号は今後さらに発達し、今夜ですね21時には中心付近の最大風速33メートル、以上の強い勢力となる予想をしています。進路の予想を見ると、台風はこのまま北上を続け、本日ですね18時には那覇市付近中心位置があると予想されます。本島のすぐ西を通過することに加え、沖縄本島は台風の進行方向右手側の危険範囲にあたるため、台風のこの暴風の影響が、ね、一層強まると考えられます。ぜひ気をつけたいですね、風。本当に怖いですね。沖縄本島地方は大雨警報、土砂災害警報、暴風警報、波浪警報、高潮警報の可能性がいずれも高い項となっております。ですね、あとは台風の最接近となるよりも前から瞬間的に50メートル近い暴風が吹き、街路樹や農業施設等の崩壊するほどの危険な風となる恐れがあります。瓦屋根や看板など吹き飛んだりすることも考えられるため、悪天候の間、頑丈な建物の屋内で窓から離れて過ごすようにしてください。でまた断続的に雨も強まり、1時間に50ミリ以上の強い激しい雨が降る恐れがあります。総降水量多いところで200ミリ前後に達し、低地の浸水や土砂災害等の危険性も高まります。ということでですね、あとはこの後、今後でなんですけども、明日2日火曜日からは、台風本体が九州や四国に接近し、3日には東日本にも接近する予定です。台風本体の雨雲により今後ね、雨や風が強まると予想されてますので、お気をつけください。でですね、ちょっと停電情報も入ってきておりますので、ちょっとご紹介しますね。沖縄電力より台風6号に関するお知らせです。台風6号の影響により、停電が発生しております。場所は国頭村、名護市、恩納村、宜野座村、読谷村で、沖縄市も発生してますね。830棟で、復旧見込みは、いずれも確認中となっております。で、あとはうるま市ですね、うるま市も30棟、豊見城市、糸満市、渡嘉敷村、座間味村ということで、計1540棟が今停電されております。またね、今後停電情報入ってきたら、番組でお知らせいたしますので、よろしくお願いします。

0: はい、ということで台風情報になります。また後々ね、更新していきますのでよろしくお願いします。
1: 今日は何の日？

時刻は8時35分を回っております。マヨシス月曜日、今日は佐藤真奈がお届けします。続いてはこちらのコーナー、今日は何の日です。まずは沖縄手帳からご紹介していきます。今日は6月1日スタートの日ですね。6月スタート、なんともう折り返しです。1年ね、これからも上半期ドキドキ、もう2026年も半分か、早いですね。ということで6月1日、旧暦は4月の16日で、干支は日の上馬、六曜は戦勝で、天候確率は、40% ということで、満潮時刻は午前7時で、夜は20時30分、干潮時刻は、深夜の1時20分、午後は13時50分となります。で、今日の過去の出来事ですが、今日6月1日は仮有志ウェアの日です。あとは石垣島パインの日。へえ、石垣島パインの日。あとはですね、具志堅用高さんが世界王座12回防衛の世界記録、1980年。あと沖縄セルラーの設立、1991年。あとは泡盛古酒表示厳正化っていうのが2004年にあったみたいです。はい、ということで沖縄手帳はね、以上なので、ネットの今日の日はなんと今日電波の日だ電波の日だ。そうだ、だからなんか本当はこの電波の日だから、コミュニティラジオ局のなんかイベントがあったんだ、そういえば。だけど台風でなくなっちゃったんですけど、そうですそうです、なんか電波の日でね、なんか集まりがあったんだよな。すごい、電波三法っていうのがあるんですね。電波法、放送法、電波管理委員会設置法があって、それが1950年6月1日に施行されたことを記念して、郵政省、現在の総務省が1951年昭和26年に制定したみたいです。そうだ、電波の日ですね、ラジオの日です、皆さん今日に限ってっていうねはい、で今日のお花はね、6月1日すごい可愛いお花です。オールドローズ、可愛い。花言葉は優美。ヨーロッパの絵画や古い食器に描かれているバラは、今私たちが花屋さんで見るようなバラとは姿が違っています。一概には言えませんが、こうした19世紀以前のバラをオールドローズと呼ぶことが多いです。確かにオールドローズ

0: ちょっと検索してみると分かるんですけど、なんかねバラよりはなんかすごいボリューミーな感じの綺麗なねお花ですね。いいですね、今日の花言葉優美、優美に行きましょう。以上、今日は何の日のコーナーでした。
1: ねえねえ、ノボテルの LINE お友達登録もうした？限定割引とかお得な情報が来るんだよね。それもみんなより先に。よくない？ LINE でノボテルって検索してみて。
2: Easy Living ノボテル沖縄那覇。
3: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ、会社や家族でも利用 OK。 慶良間海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館、詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。
4: 恩納村希望が丘に誕生。西海岸を望む優雅な立地にアクセス自由な恵まれた環境、あなたと家族の架け橋、チュラサンハウス。
5: これってマンションの CM？
6: ううん、民泊。
4: 一棟貸し切りタイプのチュラサンハウスで検索。防音工事の三和ハウス。
7: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
8: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーンもあるよ。
9: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
10: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
9: たまりません、エビの幸。
11: ポイポイたまる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近くドコモショップギノワン上原店まで。
0: 時刻は8時40分を回りました。6月1日本日のニュースを沖縄タイムスの記事からお伝えいたします。まずはやっぱり台風ですね。台風今日本島直撃へ、ですね、これはどこからかな。6号警報級大雨の恐れ、中心気圧は975ヘクトパスパスカル、中心付近の最大風速は30メートル、最大瞬間風速は45メートルで、中心から半径185キロ以内で風速25メートル以上の暴風を伴っています。沖縄気象台は台風は1日夜に沖縄地方に最接近するとみられており、1日1日の本島の1時間の降水量は多いところで70ミリの非常に激しい雨が降る予想です。午後6時までの24時間降水量は250ミリと警報級の雨量を予想しており、土砂災害や低い土地の浸水に注意を促しております。また1日は沖縄本島地方最大風速35メートル、最大瞬間風速50メートルの猛烈な風が予想されるとし、電柱が倒れたり建物の壁などの一部が広い範囲に飛躍したりする恐れがあると警告しました。波の高さは本島10メートル、久米島、9メートルと予想し、高波や警報級の高潮への影響も呼びかけております。海には近づかないようにしましょう。続いて沖縄タイムス、こちら地域面よりお届けいたします。女性の歌三線でサングアチャー、宜野湾市宜野湾区自治会に伝わる伝統行事のサングアチャー、サングアチャーが24日、区公民館で開かれました。サングアチャーは旧暦3月3日の浜下りと組み合わせて行われ

る地域もありますが、道区では海に面していないため、女性のみによる歌三線で、五穀豊穣を願う習わしがあるそうです。でかつては、他の地区の男性が覗きに来ないように自衛団も組織されてたといいます。青年会や婦人会、老人クラブが役割を担ってきたが、近年はいずれの団体も会員数が減少しており、数年前から自治会と老人クラブが中心の実行委員が実施していますということで、大きい面でね載っておりました。ということで、以上沖縄タイムスより本日のニュースをお伝えいたしました。ではここで一曲ちょっとリクエストいただいているので流していきたいと思います。今日のリクエストはね、めいちゃんからね久々にメール来てるので、清水翔太のホーム。

お届けした曲は、清水翔太のホームでした。リクエストでまだまだお待ちしてますので、ぜひメールお待ちしております。今日のテーマはフリーでお届けします。台風だからこそね、こうやってお家でやることないなーって方はぜひラジオで投稿してください。お願いします。ということで、ツイキャス読んでたんだけど、なんと曲が流れてて私の読んだコメントが全然反映されてなかった、悲しい。でめいちゃんからね、この台風情報ですかね、気象情報いただいておりますので、ちょっと読みたいと思います。沖縄本島地方気象防災速報ということで、竜巻注意8時22分発表。本島中南部は竜巻などの激しい突風が発生しやすい気象状況になっています。空の様子に注意してください。雷や急な風の変化など積乱雲が近づく印がある場合には頑丈な建物移動するなど安全確保に努めてください。また落雷、雹、急な強い雨にも注意ということで、ありがとうございます。曲ね失礼しました。はい、そうでしたよね。あ、そしてもっちりんポメマロさん起きたんだ、おはようございます。昨日はね、初めてリスナーさんとって言ってもねあれなんだけど、そう、台風の前に飲んできたからね、面白かったな。ラジオ愛が聞けて私は結構嬉しかったですよ。でもなんか普通に1時間ぐらいで帰ろうと思ったのに、なんでだろう、めちゃめちゃ飲んでしまった、めちゃめちゃ飲んでしまった。ちょっとそう、帰ったの普通に12時ぐらいだったからな、ちょっと飲みすぎ反省でしたね。もっちりんさんちゃんと帰れましたかね。はい、ツイキャスコメントね、はい、さっきまで読んでたけど。そして高尾さんから、台風6号接近に伴う庁舎、このね市役所の閉庁およびゲート4エリア閉鎖のお知らせということで、でちょっと情報があるのであと5分ぐらいか、あれさっき私どこで開いてたんだっけ、台風情報、台風沖縄、あれどこ見てたんだ。

っけな、情報、台風情報、そうですね、臨時休業、まあ、皆さんの買い物できで、買い物とか行かないと思いますけど、ね、ちゃんと事前に買ってあると思うから、一応この交通機関としてはユイレールですね、あとは路線バスはお休みです。で、あとは那覇空港、宮古空港、下地島空港もお休みですね、閉鎖です。でスーパーなどは三栄とデパート流暴がお休みとなっております。多分ユニオンは空いてるんだろうね。コンビニもねすごいですよね、空いてることが多いから。あとは、ですね、医療は県立南部医療センターや子ども医療センター、救急を除く外来を休診しております。まあ、県立だと中部病院も同じく、清和病院も終日休診です。まあ、娯楽施設もね休止ですね、こちらも休園ということで、ジャングリア2日まで休園、あとは海洋博美ら海水族館、イオンモール沖縄ライカム、あとは首里城公園、ネオパーク沖縄ワールド、沖縄子どもの国も休止閉鎖となっております。まあ、その他沖縄県立図書館もかな、あと沖縄県運転免許センターも休校ですね、休校じゃない休止、あとはもう小学校とかね、お休みに、学校も休校ということで、結構早めにね決まってましたね、休校は。あとは通行止めかな、通行止め情報が出てます。伊良部大橋、池間大橋、雷馬大橋、カーミージー橋、海中道路はこちら閉鎖されております、通行止めですね。あとは、名浦橋、泊大橋がありますので、お気をつけください。で那覇空港もね、6月1日は全便が結構終日閉館されております。でこちらはですね、那覇空港は、2日については気象状況、航空機の運航状況を踏まえて判断するということでね、まだ決まってはないみたいですね。あとはで、ですね、バスもね、沖縄バス4社はすべて終日運休となっておりますので、ゴミ出しもできませんよ今日は。で、各会社、あと沖縄、広告が出ちゃった、ちょっと待って、2日の運行についてはこのバスも、台風や通過状況、道路の状況を見て、まあ、これから判断するみたいですので、ユイレールもかな、ユイレールも6月1日は始発から、終日運休です、ご注意ください。ということで、8時台がやっと無事に皆さんのおかげで終われそうですが、9時台もよろしくお願いいたします。ですね、ツイキャス予定読んでいきたいんだけど、あとは、えのげさんはね、今年も夏の FM 技能の飲み会楽しみにしてます、今年こそは行きたい、夏の飲み会、夏の飲み会、ギネスさん、12時まで飲んで2日酔いなく出勤、強いな、そうでしたね、はい、すごい暴風、2日酔いはないですね。えのげさん、高尾のキックオフ、引っ越し初回はあさってだから台風問題なさそうですね。そうですね、今日明日がねちょっと台風で番組お休みかな。まあ内地というかね、県外の方のズームとかは全然放送していくので、今日もちょっと午後もねお休みの番組が増えるかな、火曜日もねちょっと怪しいですが、まあ、安全第一にやっていきたいと思います。浦瀬のカッチンさんも来てますね、おはようございます。ということで8時台は以上となります。

0: 9時台も引き続きね、皆さんのコメントメールお待ちしております。
1: おなは薬局。
2: 最近ぽっこりお腹が気になるな。
1: そんな時はダイエット漢方に特化したおなは薬局。
3: 妊活について相談したいな。
1: そんな時も妊活相談ができるおなは薬局、漢方の力で寄り添います。
4: お花薬局あさと駅から徒歩2分。
5: NPO 法人プロミスキーパーズは貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
6: アプリと電波から広がるラジオの世界、あなたの毎日にもう一つの楽しみを届けたい。周波数は 79.7MHz、 FM ギノワン。

0: FM ギドマンをお聞きの皆さん、こんにちは。ただいまの時間からは10分間のコーナーギノアスタイルをお届けいたします。そして本日は素敵なゲストさんにお越しいただいておりますので、早速自己紹介お願いします。
1: 皆さんこんにちは。ノボテル沖縄那覇セールス&マーケティング PR を担当しております池間です。よろしくお願いいたします。
0: はい、お願いいたします。ということで池間さんが来たということは、ちょっとノボテル沖縄さんがね、いろいろまたフェアとかねやるのかなって思いつつ、今日もよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: ということで、なんか梅雨入ってるはずだけど今日暑くないですか？
1: そうなんですよね。もう毎日晴れてどんどん暑くなって、もう夏が来ちゃうんじゃないかなっていう、
0: ね、天気ですね。
1: 感じですよね。
0: だけど、あの、登ってる沖縄さん、このね、雨降ったらね、ちょっと気分下がっちゃう中、すごい素敵なフェアやられてると思うんですけども。
1: そうですね。あの、梅雨の時期でも、もうハッピーがいっぱいにしたいということで、
0: はい。
1: あの、いろいろなですね、ご利用シーンに合わせて、うん、あの、お得な飲み放題のプランがついてくる、ハッピーツーユーという、
0: は
1: い、企画を今開催しております。
0: ツーユーいいですね。ハッピーツーユー。
1: ハッピー、はい、ツーユーで、ハッピーツーユーという企画を。
0: はい。なんと飲み放題のプランがお得ということで。
1: はい、はい、そうです。あの、こちらがですね、まずバーベキューテラス、あの、3階にあるんですけども、はいはい、そちらで通常、飲み放題をつけると7500円になるんですけども、うんうん、このハッピーツーユー期間中はですね、1500円。お得でお一人様6000円で、あのバーベキューに飲み放題がついてくるという、はい、あのプランを出しております。
0: 1500円もお得になるんだ、
1: はい、
0: これはあれですか、雨が降ったらってことなんですか？
1: あ、いえ、もうこの期間ですね、ハッピーツーユーがあの5月の12日、
0: はいはい、
1: あのもう先週から始めておりまして、
0: うん、
1: 6月のですね26日まで、
0: はい、
1: もう絶対梅雨明けてるだろうと思うんですけども、
0: ね、
1: はい、もうせっかくなので6月の、はい、あのちょっと長い期間ですね。
0: なんか雨の日キャンペーンとかね、やるお店はあると思うんですけど、雨降ってなくても適用されるんだ。
1: 降ってなくても適用されるので、特に今日みたいな天気のいい日は最高ですね、は
0: い、あ、ですよね。でもまあ梅雨ね、ちょっと今週末もちょっと天気崩れそうなんですけども、バーベキューってやっぱり外ですもんね。
1: そうですね、テラスだから。なのでそこで あの心配の方もいらっしゃると思うんですけども、
0: はい
1: はい、通常の小雨ぐらいであれば、
0: はい、
1: 会場にテントがあるので大丈夫なんですけども、
0: はい、
1: 少し風が強かったり雨が強くなってくるとですね、うん、会場を館内のレストランに、はいはい、設けまして、
0: はい、
1: その場合はですね、バーベキューではなくて、うんうん、県産豚のしゃぶしゃぶを、はい、ご用意いたしております。
0: あ、すごい。じゃ、雨が降っても、ね、予約してるからちょっとキャンセルかなと思いつつも、しゃぶしゃぶにプラン変更できるんですね。
1: そうですね。その、ね、幹事さんとかも、
0: はい、
1: 予約する側からしたら心配だと思うので、代替のプランを雨でもご用意しております。なので これが飲み放題付きで、
0: はい、
1: 6月の26日までお一人様6000円で、はい、ご利用いただけます。
0: すごいお得ですね。ぜひ皆さん